0: đường xưa lôi cuốn, có ánh trăng soi đường đi. Rồi.
1: Rồi, rồi.
0: Rồi đại tái đi.
1: Rồi, rồi. Bây giờ chị có câu đố nào gửi?
0: Thì cái câu mà buồn nhất của cái bài hát này là...
1: Câu nào?
0: Khi tôi về, bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Đó, cái chỗ đó còn chưa, cái chỗ mà mẹ tôi run run mà đợi mình đó.
1: Uh-huh.
0: Cái bài đó là hay ở cái chỗ đó, đó. Không biết phải bài của Phương Anh đố không?
1: Uh-huh. Rồi.
0: Rồi. Cảm ơn Tuấn Anh nha.
1: Rồi. Cảm ơn chị. Chị không có câu đố nào ha?
0: Gì? Giờ này còn đố gì nữa?
1: Một câu thôi, một câu thôi. Tại vì còn 6 phút nữa, biết đâu họ đoán được câu đố của chị. Một câu thôi.
0: Một câu thôi hả?
1: Một câu thôi.
0: Rồi giờ điền vào chỗ trống cho đủ nghĩa đi nha không?
1: Rồi, điền vào chỗ trống. Rồi.
0: Tháng 7, heo mai.
1: Tháng 7, heo mai. Rồi.
0: Chấm chấm chấm. Bay thì bảo. Cái này mấy chị biết hết.
1: Cái gì bay?
0: Bay bảo.
1: Bay bảo rồi có chấm chấm không?
0: Tháng 7, heo mai.
1: Rồi. Chấm chấm
0: chấm.
1: Chấm
0: chấm.
1: Bay bảo.
0: Bay thì bảo.
1: Bay thì bảo, rồi.
0: Dạ, rồi câu được rồi.
1: Rồi vậy đó ha, cái gì ở giữa đó phải không? Điền
0: dạ,
1: vào,
0: điền vào chỗ trọng cho đúng
1: nghĩa. Điền ra, đó là điền vào mấy chữ cũng được hay là một chữ?
0: Cái này, phải điền, điền vào hai chữ.
1: Ờ, thấy chưa, lòi ra để bật mí một xíu chứ, còn khó quá.
0: Trời ơi, cái này tục ngữ ca dao mấy chị biết hết hả?
1: Ừ, chưa chắc, rồi.
0: Chắc không biết. Rồi, thưa Hồng Châu, xin kính chào Trung Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu dạ. Rất nhiều. Dạ, kính chào chị.
0: Chào Trung Anh, dạ.
1: Dạ, bạn. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thêm một câu đố vào giờ chót nữa từ chị Hồng Châu. Biết đâu quý khán giả chúng ta cũng đủ thời gian để suy nghĩ và đoán nha. Điền vào chỗ trống trong cái câu thơ này. Tháng 7 heo may, chấm chấm chấm, chấm chấm, bay thì bảo. Điền vào chỗ trống đó là hai chữ gì? Tháng 7 heo may, chấm chấm, bay thì bảo. À, quý vị thử đoán nha, hai chữ đó là chữ gì, quý vị cứ thể gọi vào. Và không biết là để coi thử. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Hùng Anh.
1: Rồi, chào cô Hà.
2: Thính giả dễ ẹt, Hùng Châu. Thấy heo mai, chuồng bay thì bảo.
1: À, chuồng chuồng bay thì bảo. À, chuồng chuồng.
2: Thua rồi
1: Hồng Châu. Chưa, thua rồi, thua rồi. Cũng nhờ ông Anh đó. Ông Anh nói mấy chữ á.
2: À, mấy chữ gì, cái câu này nó dễ ẹt
1: hả? À, vậy đó hả? À. Rồi, rồi còn hồi nãy á, hồi nãy đoán trúng không cô hả?
2: Ông gì nói sao?
1: À, Phương Anh á, Phương Anh thì nói là mặt trăng.
2: Mặt trăng, mặt trời đúng.
1: Rồi, cô Hà nói mặt, quên, chị Hồng Châu thì nói cả ba luôn, mà vừa mặt trăng, mặt trời rồi cũng có nói là cái gì, à, cũng nói luôn là cái muỗng.
2: Ê, Hồng Châu nói tào lao quá.
1: À, cái muỗng là tào lao thôi, mà mặt trời, mặt trăng đúng mà.
2: Ừ, mặt trời, mặt trăng đúng rồi, cái muỗng là sao, đâu đi theo.
1: À, tức là nó có cái tay cầm nữa, nó phải...

0: Dạ.
1: Dạ, yeah, cảm
0: chú
1: ơn cô.
0: cũng vậy.
1: Cô chú cũng vậy. Cảm ơn cô Hà.
0: Rồi,
1: Dạ,
0: con
1: chào.
0: xin chào.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị. À, để coi thử mình còn câu nào nữa hay không đây. Chúng ta còn có một hay hai phút nữa thôi. Trước khi mà quý vị, à, để coi thử còn câu nào chưa có ai đáp ha. Hình như là thân em có bệnh là kỳ bụng thì soi réo, miệng thì nhả hơi. Chị Hồng Châu thì nói là cơ thể con người. Không biết là chị Lai có nghĩ, à, có đồng ý chưa hay là chưa. Còn cái gì xuất khẩu thì được, nhập khẩu thì không. Chị Hồng Châu đáp là lời nói của chúng ta đó, của con người. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa ông Châu, xin trở lại với chú mình.
1: Dạ, dạ.
2: Chị Hà ơi, không có tào lao đâu đó nha. Tại vì nó tròn tròn như lá tía tô thì mặt trăng mặt trận được, mà cái muỗng của mình cũng nó cũng mình đâu cũng múc múc mình ăn hết trơn được đó, không có tào lao đâu nha.
1: Nhưng mà cô Hà nói là nó không có đi đó đi đây, đi hồ nó cũng theo, đi đảo đi hồ nó cũng đi theo. Cái muỗng đâu có đi theo đâu.
2: Mình khách đem theo đồ ăn cơm mình ăn đó.
1: À, tức là đem theo ra đảo, đem theo ra hồ đó phải không?
2: Dạ.
1: À, ý là vậy đó ha. Rồi.
2: Thì...
1: Thế là người...
2: giải thích rõ ràng đó.
1: Thế là cô Hà ơi, người này đã đi, cái muỗng là cũng đem đi khắp nơi đó. À.
2: Chứ sao? Rồi, câu đố của Hồng Châu thì chị Hà trả lời đúng rồi.
1: Đúng rồi hả? Rồi, dạ. Rồi.
2: Tại vì ông bà mình ngày xưa thì chỉ sống bằng cái kinh nghiệm thôi, chứ đâu có giống như bây giờ. Người ta chỉ cần nhìn con sáo, con quạ cái là người ta biết rồi.
1: À.
2: Quạ tắm á, thì ráo, mà sáo tắm á, thì mưa.
1: À.
2: À, cũng giống như đây nói tháng 7 heo mai, tháng 7 thì gió hiu hiu á. Mà hãy thấy chuồng chuồng bay là biết bão tới.
1: Tháng
2: và mình sống bằng
1: mai.
2: Kinh nghiệm mà giống như nói là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Đó, ông bà mình sống bằng kinh nghiệm đó, sư chú không anh?
1: Đúng rồi. Rồi.
2: Còn bây giờ thì mình cứ nghe dự báo thôi chứ mình đâu biết gì đâu.
1: Dự báo mà cũng trật lên trật xuống nữa, thua ông bà mình xa.
2: À, dự báo thì bởi vậy, đừng nghe những gì dự báo nói mà hãy nhìn kỹ những gì ông trời làm. Phải không nè?
1: Đúng, đúng, đúng, đúng.
2: Nhiều khi dự báo là trời mưa mà rốt cuộc thì nắng chang chang luôn.
1: Yeah. Yeah. Rồi, cảm ơn chị.
2: À, Hồng Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể giáo quyến với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Chị cũng sức khỏe luôn luôn được dồi dào luôn nha. Rồi, xin chào chị.
2: Dạ, tại vì bữa nay gọi vô trễ chứ cũng trả lời giống chị Hà đó.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu.
2: Dạ, cho xin kính chào, dạ.
1: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Chị ba vừa về tới đây.
1: Ô, chúc mừng chị ba về tới.
3: Hôm nay ơi đố cao về hết mà nghe ơi hết bài tổng cái gì?
1: À, tổng thống.
3: Đấu.
1: À, giờ ngồi cái bài đó dì ba nghĩ là tác giả là ai?
3: Bên đâu?
1: Bài cái bài sau này, bài đầu là cái bài Ngô Tổng Thống. À đúng rồi.
3: Ừ.
1: Cái bài mà Suy Tôn Ngô Tổng Thống. À đường xưa lối cũ nữa. Vì ba biết ai không?
3: Có ai nói chưa?
1: Có chị Hồng Châu nói là Hoàng Thi Thơ.
3: Của Hoàng Thi Thơ.
1: Đúng rồi ha. Rồi
3: đường xưa lối cũ về.
1: Rồi, nó hát sao vậy ba?
3: Còn bà tổng thống thì dì ba hình như dì ba không có nhạc sĩ mà chỉ biết hát bài tổng thống thôi.
1: Rồi xin mời dì ba
3: hát luôn hai bài hả?
1: Dạ mời dì ba.

0: phong tiếng bác lộc diệt thực dân đang rất gieo tàn khốc rồi ha. Rồi đường chưa lối cấu nghe.
1: Dạ vâng.

0: Rồi,
1: chào
0: thank you
1: bà.
0: Dạ. Vâng, Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi vào cho biết nha, và chị Lài luôn, cho biết là câu đáp của thính giả của mình có đúng chưa chị Lài. Và Phương Anh cũng vậy luôn, xin mời chị Lài và xin mời Phương Anh luôn nha. Cô Hà thì giải rồi, cô Hà thì có giải câu đố của cô Hà rồi. Còn lại Phương Anh và chị Lài thôi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello Phương Anh, xin được trở lại nè.
0: Dạ vâng.
2: À, đầu tiên hết là tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Mỹ là ông Roosevelt đó, là tổng thống thứ 25 và ông lên nhận chức tổng thống vào năm ông 42 tuổi. Tổng thống John F. Kennedy là không đúng nha.
0: À, Roosevelt ha.
2: Dạ, Roosevelt. Rồi cái bài Đường Xưa Lối Cũ mà cô Hồng Châu nói là những cái khúc cảm động đó quý vị. Thì Phương Anh cũng xin nhắc lại cho quý vị thính giả nhớ là đó, nó có cái câu là khi tôi về ngậm ngùi trong gió thì đã tưởng gặp lại người em hân hoan đứng đón anh về. Người em đó là có nhiều người lầm tưởng người yêu quý vị, dạ không phải, người em gái của nhạc sĩ Hoàng Thi Thoa, dạ. Em ruột đó, dạ, chứ không phải là người yêu. Cái gì nữa Hương Anh? Đường Xưa Lối Cũ thì đúng rồi. Thì dì Ba với cô Hồng Châu hát rất là hay, rất là đúng. Nhất là bà Sĩ Tuân Ngô Tổng thống thì hát rất là hay luôn. Rồi ông Ngô Đình Nhu thì không phải là phó tổng thống quý vị, ông là cố vấn cho tổng thống Ngô Đình Diệm.
0: Yeah.
2: Vì cố vấn thôi. Yeah.
0: Right.
2: Có những người cũng lầm tưởng là phó tổng thống.
0: Right.
2: Rồi sau hết là cuối giờ nếu mà được anh Hồng Anh cho phát cái bài Sĩ Tuân Ngô Tổng thống, nó có lời và nó có nhạc luôn để quý vị khán giả cùng nhớ ơn Ngô Tổng thống và cầu nguyện cho ngài được linh hồn được về thiên đàng.
0: Rồi.
2: Với lại các quân lực của nước Cộng hòa và kể cả ông cố vấn Ngô Đình Nhu luôn.
0: Rồi. Ok. Được rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn Phương Anh nha.
2: Rất là anh ơi. Dạ, rồi. Rồi, Phương
0: rồi,
2: Anh xin chào.
0: Rồi, xin dạ. Chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Lại đây.
0: Rồi, sao đây, sao đây?
3: Rồi có ai trả lời hai câu của
0: có à? có người trả lời thứ nhất.
3: Rồi, câu thứ nhất.
0: Thân em có bệnh lạ kỳ, bụng thì soi réo, miệng thì nhả hơi. Chị Hồng Châu đáp là cơ thể con người.
3: Không phải, không,
0: không phải. Phải rồi, vậy giải là cái gì?
3: Cái đó là cái ấm.
0: Cái ấm mà.
3: Cái ấm đó, bụng bự rồi cái miệng nó nhả hơi ra đó.
0: Cái ấm.
3: Cái ấm nước đó.
0: Ấm nước, rồi, cái ấm thì phải nói luôn là cái ấm nước, rồi. Rồi, cái ấm nước, rồi. Cái ấm nước, rồi. Rồi, câu đố thứ hai, cái gì xuất khẩu thì được, nhập khẩu thì không? Chị Hồng Châu nói là cái lời nói của chúng ta đó, lời nói của con người.
3: Đúng rồi, câu đó đúng.
0: Câu đó đúng ha.
3: Rồi, cảm ơn anh luôn nha.
0: Rồi.
3: Xin
0: chào chị. Dạ vâng. Xin chào chị Lai.
3: Từng bình an hạnh phúc vui vẻ luôn luôn ha.
0: Rồi chị Lai cũng được vậy, cảm ơn nha. Rồi dạ, xin chào.
3: Dạ,
0: vâng thưa quý vị, chị Lai cũng đã giải rồi và chị Hồng Châu đã đoán trúng lời nói của chúng ta, xuất ra thì được, nhập khẩu lại thì không. Rồi đúng rồi. Và cảm ơn Phương Anh nữa cũng đã giải hết những câu đố của mình luôn. Cảm ơn cô Hà. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã tham gia chương trình, đã gọi vào nha. Và không quên cảm ơn quý thính giả khắp nơi đã lắng nghe, theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và Hùng Anh cũng xin nhắc quý vị nha, nhớ là thứ ba tới đi bầu nha quý vị. Nếu mà quý vị đi bầu mà cần người đưa đón, không có phương tiện, nhớ đừng quên liên lạc với Hùng Anh nha, để Hùng Anh có thể ghé đến đưa quý vị đi bầu nha. Đi bầu vào ngày thứ ba tới đây, vào lúc 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối là cửa phòng phiếu của gần nhà quý vị đó. Nó nằm trong cái thiệp, nằm trong cái thẻ cử tri, quý vị có cái địa chỉ đó, đó là cái nơi. Quý vị có câu hỏi, quý vị cứ gọi cho Hùng Anh nếu có thắc mắc hay câu hỏi. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta nhớ đi bầu, một cuộc bầu cử cũng khá là quan trọng cho cái chức vị gọi là quý viên cho

những cái dịch vụ công cộng của tiểu bang, thưa quý vị, đó là điện, ga, nước đó quý vị. Cái quyết định của mình cũng rất quan trọng để chúng ta duy trì được cái người mà chúng ta mong muốn duy trì để tiếp tục có những cái gọi là cái dòng điện và nước và nó được an toàn tiếp tục và không có cái sự cúp điện đó quý vị, hay là không có điện vài ngày thì cũng không nên. Thành ra rất mong, và Đảng Cộng Hòa thì theo cái chủ trương đó, Đảng Dân Chủ thì muốn là điện gió, tức là solar đó, không có cái mặt trời thì chúng ta sẽ không có đủ điện, thành ra nó sẽ không có chắc chắn cho chúng ta. Thành ra đó là Hùng Anh mong là quý vị quan tâm và hãy sử dụng cái phiếu của mình đi bầu nha quý vị. Vâng, bây giờ thì để chấm dứt chương trình ngày hôm nay thì Hùng Anh cũng xin theo lời yêu cầu của Phương Anh, một nhạc phẩm là Suy Tôn Ngô Tổng Thống, để mà tất cả chúng ta cùng nhau tưởng niệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm và các chiến sĩ trận vong, và luôn cả cố vấn của Tổng thống Diệm, đó là ông Ngô Đình Nhu, thưa quý vị. Vâng, sau đây là nhạc phẩm Suy Tôn Ngô Tổng Thống. Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài chúng ta cùng đón nghe do ban hợp ca trình bày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe và cùng nhau nhớ về tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và các chiến sĩ trận vong. Xin kính mời quý vị đón nghe.

0: Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe, và một lần nữa Hùng Anh xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Tôi tại thành phố Atlanta. Dạ, hôm nay là chương trình karaoke vào tối thứ bảy hàng tuần từ 7:30 cho đến 9:00 tối và với số phone 770-458-6755. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ, vị thính giả đầu tiên Kim Hồng xin mời gọi lại nha. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Dạ, chào chị Lai.
1: Phải nãy số phone có gọi vô Kim Hồng tắt phải không?
0: Chị nói hơi nhỏ nha chị Lai.
1: Ờ, nghe tiếng Kim Hồng cũng nhỏ xíu từ xa.
0: Bây giờ chị nghe tiếng em sao? Em nói to lắm đó nha.
1: Vậy mà ở đây nghe nhỏ nhỏ. À, rồi, thôi chào Kim Hồng, chào ông anh, chào hết thính giả đang nghe đài.
0: Dạ. Rồi, hôm tối thứ bảy
1: hôm nay. Chị sẽ góp vui với chương trình của Kim Hồng với nhạc phẩm Những Đồi Qua Kim nha.
0: Dạ, bài hát này thơ của...
1: Kim Hồng nghe chị không?
0: Dạ, nghe. Dạ, bài hát này của tác giả
1: Dũng
0: Trinh. Rồi,
1: bây giờ chương trình bắt đầu nha.
0: Dạ, xin mời chị.
2: Những đồi hoa si một sáng tác của Dũng Trinh thơ Vũ Loan. Do cảm lại song ca cùng với bạn Trung Nghĩa.

0: những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim tím chiều hoàng điện điệp
1: bao thiên ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn đọc đuôi dài.
0: Mời lúc trong pha ngoài trận tiếng ai hẹn được ngày về.

những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biệt

ngoài trời lại mình đời.

0: chưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đành lỡ bước thơ riêng.
1: Nói gì cho mình đó, một rừng đầy hoa xinh nên để chiều đi không hết.
0: Tim trà chiều hoang, đây tim trà chiều hoang, đến ngồi bên hồ nàng.
1: Tim sao ngừng hồn, nàng không may áo.

0: trên mồ đầy cỏ vàng,
1: đường về thành thơ.

xưa xưa nói gì bên em, một người đi chưa về mà đặt lỡ ước tơ riêng.

tím cà chiêu hoang, này tím cà chiêu hoang, đến ngồi bên hồ nàng.

0: Cảm ơn Kim Hồng, ở nhà cũng tặng Kim Hồng. À, Hồng Anh, hát khán giả đang nghe đài, cũng tặng một vị bạn, vài người bạn nha. Mây Hồng, Hồng Dung, cô Bắc Kỳ, anh chị Tu Quỳnh, chị Nam Atlanta, cô Thu Vân. Và cũng đặc biệt cũng tặng cho các người cha, tại vì ngày mai là lễ cha đó Kim Hồng.
1: Dạ đúng rồi
0: chị. Chị tặng cho những người cha và chúc ngày lễ cha được vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên cạnh con cháu. Và một thời cũng đã hy sinh cho con cái để mà những người cha rất là công ơn, rất là bao la. Thành ra cũng để chúc những người cha nha, được nhiều sức khỏe, tặng cho những người cha.
1: Dạ, ngày mai. Cảm ơn chị. Dạ. Thì tối nay
0: xin chào nha.
1: Dạ, cũng Happy Father Day hết mọi nam thính giả.
0: Nhớ tiếng là ta.
1: Rồi, bây giờ em xin mến chào chị.
0: Nghe Kim Hồng nói chuyện nhỏ lắm đó, Kim Hồng ơi, không nghe luôn.
1: Dạ, dạ. Rồi, em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Hồng Dung xin thân chào chị Kim Hồng và tất cả thính giả nghe đài khắp mọi nơi.
1: Rồi,
2: hôm nay
1: Hồng
2: chị
1: Dung.
2: Kim Hồng cho Hồng Dung đóng góp một sáng tác của Hoài Nam có tựa đề Giả Từ Sài Gòn. Hồng Dung cũng đệm nhạc và Hồng Dung xin nhờ mời tất cả thính giả cùng chị Kim Hồng lắng nghe bài hát này ha.
1: Hồng Dung, rồi xin mời Hồng Dung bắt đầu. Dạ, Kim Hồng xin mời quý thính giả. Mời...

0: Rồi bài hát Hồng Dung đã hát
1: Hồng
0: xong.
1: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này chị Kim Hồng cho Hồng Dung xin thân tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng dễ mến dễ thương. Và Hồng Dung xin tặng cho chị Thu Phương, dì Năm Atlanta, chị Mây Hồng và chị Cẩm Lai. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả nghe đài khắp mọi nơi. Và chị Kim Hồng lúc nào cũng được tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được nhiều bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Dung đã có những lời chúc tốt đẹp. Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều nha. Rồi, xin hẹn kỳ sau. Rồi, mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chị Tú Quỳnh.
2: Chào Hồng Anh. Hôm nay cho Tú Quỳnh góp chia với nhạc phẩm Hương Tóc Mạ Non Sông Ca với anh Sang. Dạ. Sáng tác của Thành Sơn.
0: Dạ, rồi mời anh chị lên sân khấu. Dạ.

Nghe em hát câu dân ca sao được

đầu trời buồn mênh mông, giấc xưa tan theo giấc mộng, chết người đã bước sang xuân, đang mùa lúa chú đông đông.

lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã thấy sương sương đang mùa lúa trốn đồng đồng, làm sao quên những ngày khi mới quên tên. Bên góc đa viên đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu đương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều

0: Hello.
1: Dạ, hai anh chị đã hát xong rồi. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
0: Cảm ơn Kim Hồng. Bản nhạc này tặng Kim Hồng cùng quý khán giả nghe đài hôm nay.
1: Dạ, rồi em cũng
0: mến. Sao nha?
1: Rồi, dạ, em cũng mến chúc anh chị và gia đình có cuối tuần một ngày gọi là rất là vui, hạnh phúc nha. Rồi em xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello. Chị Năm Tố Nga ở San Diego chào Kim Hồng, kính chào tất cả quý vị khán giả.
1: Dạ, kính chào chị Năm. Dạ.
2: Cho chị Năm xin có vui bản hè về của Hùng Lân.
1: Dạ, bản trời hồng hồng phải không chị Năm?
2: Trời hồng hồng.
1: Rồi, trời hồng hồng sáng trong
2: chị Năm bắt đầu ha.
1: Dạ, xin mời chị Năm.

Con trúc mềm đầu bờ, hè về trong tiếng sao dịu giật giờ, hè về gieo anh ta. Bâng khuâng nghe nắng đùa mây thắm đằng chim cánh đó trời. Bâng khuâng đôi mây chèo lư thư thuyền ngày biên trôi. Xa xa lóp lúa dòng cao sông qua veo khắp dân đồi. Thanh thanh tàu sen hồng lướt gió những khi chiều rơi. Hè về, nắng tung nguồn sông khắp nơi. Hè về, tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu ganh xuôi mát treo vui rạc rào. Ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồng sơ ý chơi vơi. Đêm tự thăm nét cười lòng tha thiết yêu đời. Đây xứ trăng rừng mơ, đây tiếng nhạc thiền mơ, đây xứ nhạc thiền xưa, hè về non nước yêu yêu, hè về nắng thân reo. Bâng khuâng đôi mây chèo lư thư thuyền ai biên trôi. Xa xa lóp lúa dần cao sông qua veo khắp dân đồi. Thanh thanh tàu sen hồng lướt gió những khi chiều rơi. Hè về nắng tung nguồn sông khắp nơi. Hè về tiếng ca nhịp sông lên khơi đầu gành xuôi mát treo vui rạc rào. Ngập trời gió mát mây đen dịu dàng hồng say chơi vơi. Đêm tơ thắm nét cười lòng tha thiết yêu đời. Đây suối trăng rừng mơ, đây tiếng nhạc thiền mơ, đây suối nhạc thiền xưa.

0: Rồi, cảm ơn chị Năm. Cái bài hát mà Hè Về của nhạc sĩ Hùng Lân, hồi nhỏ Kim Hồng học lớp tiểu học có hay hát bản này lắm.
1: Bản nhạc này kính tặng tất cả quý thính giả nghe đài, tặng Kim Hồng, tặng chú Hùng Anh, và chúc mọi người một buổi chiều
0: cuối
1: vui
0: tuần
1: vẻ, nhiều sức khỏe.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị Năm rất nhiều. Chị Năm cũng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi, kính chào chị Nam. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Việt Thanh.
0: Dạ, rồi.
2: Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh Hùng Anh Kim Hồng, cùng tất cả các bạn cô Bắc Kỳ đang nghe trên làn sóng này, cùng thính giả toàn cầu.
0: Rồi, mời cô Bắc Kỳ bắt đầu lên sân khấu.
2: Cao bông gắt Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông nguồn. Tình

生伤我为如人归恩，因归恩折磨，khi bom đạn tới bời còn nhọc nhằn rưỡi ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thương ấu mà nghe môi phá trong lòng. Mẹ là mẹ trừng dương vào thác từ bãi trước gần sau.

lớn hơn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày.

biệt mài đời trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh ngót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biến mặn trên môi. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng tất cả những người cha trên toàn thế giới. Nè, mừng ngày cha thật là đầm ấm bên gia đình hạnh phúc, bên đàn con cái ngoan giỏi thành công như ý.

mẹ là mẹ trùng dương, gào than từ vai trước gành sầu, tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng

0: lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vu bóng dưa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng, nàng xòa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa hơn, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình, trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại đi, xa vắng đời tôi chuyên trình lâu dài. Miệt mài đời trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh. Đẹp tựa trong tranh, gót buồn lầy cho lửa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cạn, mồ hôi thành biển trên môi. Đẹp tựa trong tranh, gót buồn lầy cho lửa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cạn, mồ hôi thành biển mặn trên môi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ một giấc thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô Bất Kỳ rất nhiều. Kim Hồng cũng mến chúc cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, bình an và may mắn nha. Rồi, Kim Hồng xin kính chào cô. Rồi, cô vội vàng lo đi lễ rồi, không có trả lời nữa. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây và cũng mời quý thính giả.
2: Hello, chú Nguyên không?
1: Dạ, kính chào chú Nguyên. Dạ.
2: Nói chuyện nhỏ, nghe nhỏ quá hả?
1: Ủa sao kỳ vậy? Kim Hồng nói cũng to lắm đó.
2: Ngày sao? Bây giờ chú học bài nhân lễ, ngày lễ cha thì chú học bài từ Đại Long cha nghe.
1: Dạ, kính mời chú Nguyên bắt đầu.
2: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cha dành cho con thứ đẹp nhất đời. Cha không dành cho con đường thanh thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha thường dày la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn roi thì con khờ chẳng được ngoan. Cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. Rồi mai đây khôn lớn đến người, con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, thì cha với cha con vẫn như là đứa trẻ, ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hết thương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con vì thời gian cứ mãi vô tình, thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách xa. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng, con hãy sống nên người là đã trả hiểu cha rồi. cha không dành cho con sự tuyệt vời nhất trên đời, nhưng cha dành cho con sự đẹp nhất đời. Cha không dành cho con đường thanh thang trải gấm hoa, nhưng luôn nhìn theo con mỗi bước đi trên đường đời. Cha hay thường gầy la để nhận ra những sai lầm, đôi lần dùng đòn rồi khi con khờ chẳng được ngoan. Cha dạ vờ thờ ơ, nào nói những câu ngọt ngào, nhưng nhìn thấy con đau, cha đau hơn gấp trăm lần. Rồi mai đây khôn lớn đi người, con có trở thành ông hoàng bà chúa cao sang, thì với cha con vẫn như là đứa trẻ ngày nào mà cha mãi trông theo. Dù mai sau lỡ vấp ngã trên đời, người ta trách chê con rồi, người ta hết thương con rồi, thì cha cũng vẫn thương con. Cha đâu hoài bên con, vì thời gian cứ mãi vô tình. Thêm một ngày trôi qua, thêm một ngày nữa cách cha. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Tình cha dành cho con luôn giấu kín trong đáy lòng. Con hãy sống nên người là đã hiểu cha rồi. Xin gửi tặng Hồng Anh, Kim Hồng và quý thính giả nghe đài.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Dạ, kính chào chú Nguyên, cảm ơn chú Nguyên. Và chúc chú Nguyên lúc nào cũng được mạnh khỏe, cuối tuần vui vẻ. Dạ, kính chào chú Nguyên. Dạ.
2: Rồi, xin chào Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Alo.
1: Dạ, Kim Hồng nghe mà không biết tôi. Dạ, xin lỗi ạ.
3: Dạ, Văn Ngữ đây.
1: À, kính chào chú Văn Ngữ. Dạ, hôm nay dạ, chú sẽ hát bản gì đó chú? Không? Dạ, chú hát bản gì chú nói giùm cho Kim Hồng
3: dạ,
1: đi.
3: Để giúp vui chương trình hôm nay. Văn người xin xin bay nhạc phẩm. Dạ, xin lỗi cô đợi cho tục làm Ai nói với em.
1: Dạ.
3: Dạ cô à. Cô xin lỗi cô đợi cho tục.
4: Cảm ơn chú.
3: Dạ. Cô đợi cho tục cô.
1: Dạ dạ. Ủa chú ơi chưa kịp rồi, điều chỉnh âm thanh hả? Dạ.
3: Dạ dạ.

0: Dạ. Dạ. Người kính thính ba nhà Phật mà.
1: Em học sinh trẻ.
0: Ai nói với em?
1: Dạ, dạ, rồi, kính mặt kính mặt kính mặt kính mặt kính mặt.
2: Dạ, chú ơi, sau cái hệ thống âm thanh của chú. Dạ, chú đã điều chỉnh xong kêu chú Văn Ngữ.
0: Dạ rồi cô.
2: Dạ, dạ xin
0: rồi.
2: Mời chú bắt đầu. Dạ.
0: Dạ, ai nói với em sáng tác của Minh Kỳ?

trẻ, nồng nàn nhưng nhiều dấu bể, không như cung đàn lời thở.

Nhạc phẩm Ai Nói Về Em của Minh Kỳ có giọng ca của Văn Ngữ. Văn Ngữ xin trân trọng kính mời tất cả quý vị tiếp tục thưởng thức.

Anh thấy nhớ em, anh thấy bên em, ước mơ anh là trời cao, rón trăng nhuộm vàng làn tóc thương yêu. Khi linh đã yêu bướm ghen tình thầm,

0: kính chúc chú Hùng Anh và cô Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em đã gọi vào hát cho chiều thứ bảy hôm nay được một ngày tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng và bình an trong cuộc sống. Dạ. Con người trân trọng, mến dạ. chúc và mến chào.
1: Dạ, cảm ơn chú Mạch cho hỏi thăm, tại vì Kim Hồng cũng đi New York về rồi cũng không có biết rằng cô dạ, đã dạ. khỏe chưa.
0: Dạ, dạ. Xin cảm ơn cô.
1: Dạ, dạ. Cô khỏe chưa cô. Chú? Cô khỏe chưa? Dạ. Cô Tường Vi dạ. khỏe, cô Tường Vi khỏe chưa ạ?
0: Dạ, cảm ơn, dạ chưa rồi cô. Dạ, dạ. Ê, còn con lâu không cô ạ?
1: À? Dạ. Cho Kim Hồng và dạ. quý thính giả gửi lời thăm chúc dạ, cô dạ, mau bình phục
0: cô
1: nha.
0: Là xin lỗi cô giờ bị đột quỵ cô.
1: Oh, oh.
0: Dạ, thành hơi lâu rồi cô ạ. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, Tường Vi rất nhớ Kim Hồng và chú Hùng Anh và tất cả các anh chị em ở trong đài tiếng được tôi. Cũng như tất cả các anh chị em đã thường gọi vào hát trong đài á.
1: Dạ. Yeah.
0: Tường Vi nhớ lắm. Dạ, hy vọng một ngày gần đây khôi phục lại là vẫn Tường Vi sẽ gặp lại cô Kim Hồng chú Hùng Anh cũng như tất cả anh chị em ở trong đài tiếng được tôi cũng như gặp lại tất cả các anh chị em ở ngoài hát trong chương trình của cô Kim Hồng. Yeah. Và cho văn nữ Tường Vi gửi lời thăm tất cả toàn bộ chúng anh em ở trong đài tiếng được tôi cũng như tất cả anh chị em ở ngoài vào hát cái chương trình của cô nghe cô.
1: Dạ, cảm ơn chú Văn Nguyễn. Mà Kim Hồng cũng mong rằng là chú nhắc cô nếu mà ngoài việc uống thuốc hay là mình phải tập vật lý trị liệu đó kêu chú. Dạ, thì nó đỡ dạ, hơn nhiều dạ. lắm. Dạ, nó mau dạ. bình phục hơn. Dạ, thôi giờ dạ, không biết nói gì dạ. hơn nè. Dạ,
0: dạ,
1: dạ, xin gửi lời thăm dạ. cô. Dạ, xin kính chào chú.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin bye cô.
1: Dạ, xin chào chú.
0: Bye, bye dạ.
2: Bình tùng thương lớp cho đeo vang.
1: Dì ba ơi!
2: Đi đi đã thêm em. Tùng vương tiếng khi găng tay. Đời yêu thương. Viết chiếc mâu đồng phong ra đi.
1: Dì ba ơi! Kim Hồng xin chào dì ba.
3: Alo!
1: Trời ơi! Dì ba say xưa hát ra lục... Lục quân.
3: Alo Kim Hồng!
1: Dạ thì Kim Hồng chào dì ba mà dì ba say
3: xưa. Ủa thôi dì ba nghe Kim Hồng nhớ chút vậy.
1: Trời ơi thôi thôi đi mấy người ở bên Cali người ta nhắn tin cho Kim Hồng. Người ta nói Kim Hồng nói to lắm mà sao ở đây kỳ vậy không biết nữa. Đó sao đó cái radio của dì ba nó vọng lại rồi ôi đủ thứ đó. Thấy chưa trên làn sóng mà nghe tiếng radio của dì ba. Dì ba phải đứng xa cái đó ra hay là dì ba dặn nhỏ lại.
3: Yeah, dì ba tướng. Dì ba tướng chưa có, dì ba hát thử đó mà.
1: Dạ, rồi bây giờ dì ba hát bản nào, dì ba nói đi.
3: Bây giờ bữa nay là 20 hả?
1: Dạ, bữa nay 20 Tây.
3: Dì ba hát bài Lục Quân Việt Nam.
1: Dạ rồi, dì ba tặng cho mấy ông ngày
3: ba. Đó, dì ba nghe Kim Hồng nói chút á, dì ba không nói lố đâu.
1: Ôi trời, thôi thôi.
3: Thôi được rồi.
1: Dạ, bây giờ dì ba cứ hát đi là quý thính giả.
3: À, dì ba cứ hát nha. Ra ngàn 19 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà hôm qua không có bữa nay dì ba hát ha.
1: Rồi, xin mời dì ba.
3: À, dì ba hát bài Lục Quân Việt Nam nha. Rồi, rồi chưa?
1: Rồi dì ba hát đi, dì ba đâu có chờ ai đàn cho dì ba đâu, dì ba là ca sĩ.
3: Dì ba không đàn đó, dì ba không biết đâu. Rồi, sao dì ba hát nha. Đường

là chế nguyện tung gương tiền thì gian cai đời hồng tương quyết chiến đấu đồn cùng ra đi đây đồn cùng ra đi nhịp nhàng mang theo tiếng hồng ca.

nơi biên cương muôn cùng rào loa thép vàng, quyết chiến thắng thề một lòng, chung sức xây Việt Nam quang vinh và tăng cảnh âm.

0: Lục quân Việt Nam ơi.
1: Dạ, rõ lắm gì ba.
0: Việt Nam Cộng Hòa. Chị ba hát bài đó tặng cho các con các binh chủng của Việt Nam Cộng Hòa vậy hả ha.
1: Dạ, cảm ơn dì ba rất nhiều. Rồi, lúc nào dì ba cũng giữ gìn sức khỏe nha.
0: Ừ, cảm ơn nha.
1: Dạ,
0: kính chào. Dì ba thấy hình như không ai hát cái bài này phải không?
1: Dạ, có mình dì ba là hát vậy thôi.
0: Mình dì ba đi lính.
1: Dì ba là gọi là anh gì đó, nữ quân nhân. Dạ, nữ quân nhân.
0: À,
1: nữ quân nhân.
0: Mấy người hỏi dì ba hát cái dư hậu của con Mê Cầm á. Mấy người hỏi dì ba chưa có đi lính không? Không có chứ, tôi đi lính bằng Hồ Đình Nhâu.
1: Dạ. Hay lắm dì ba hả? Thì cái bài này Kim Hồng nhớ những cái năm lâu rồi thì dì ba
0: Kim Phương. Dì ba mới Kim Hồng mới có Thu Phương mới cô Nam hết nè.
1: Dạ đúng rồi đó, bốn người mình hát
0: được,
1: đó.
0: Thêm Kim Nguyêu cái bài viết tiếng nữa.
1: Dạ thì đó.
0: Để Kim Hồng coi nha.
1: Không có quên đâu dì ba ơi, đôi lúc công việc nó nhiều quá cái mình.
0: Không bây giờ có khách thì để rước khách đi rồi bữa nào nói tiếp.
1: Dạ đúng rồi, kính chào dì ba. Rồi.
0: Rồi vậy ha.
1: Dạ kính chào dì ba. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Ngọc. Hôm nay chị hát bản gì cho tối thứ bảy đây?
2: Hôm nay chị xin hát bài Áo Cưới Màu Hoa Cà nha, của Hùng Linh.
1: Dạ, rồi xin mời chị Hồng Ngọc với bài hát Áo Cưới Màu Hoa Cà.

0: Rồi, chị là đã hát xong. Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều. Dạ, em đang nhớ chị là
1: chị tặng Kim Hồng nha, Hùng Anh, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Kim Hồng cũng như Hùng Anh cuối tuần bình an và sức khỏe nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Hồng Ngọc. Em cũng mến chúc chị như vậy luôn nha. Dạ.
1: Rồi, chào em.
0: Dạ. Kính thưa quý thính giả, để trước khi mà Kim Hồng mời thính giả hát đó, thì Kim Hồng xin nhắc lại là thứ hai này nè quý vị, là 22 Tây, thì Kim Hồng và Tiến Dũng bận với Thanh Thủy nữa, bà xã của Hùng Anh là lo cái show mà các ca sĩ trẻ cũng giống như là đóng góp ở trong đài đó quý vị, và mấy ca sĩ này không có hát ở trên làn sóng đâu, mà cứ một tháng thì sẽ đến đài để hát và thu hình, gọi là thế giới âm nhạc. Thành ra Kim Hồng, chờ Kim Hồng tí xíu.
2: Kim Hồng xin chào, giữ đường dây giùm Kim Hồng nha.
0: Dạ thì thứ hai này đó, thành ra bận thu hình cái show đó từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm đó quý vị. Dạ thành ra Kim Hồng bữa đó là sẽ báo với thính giả mình là bữa đó sẽ phát lại. Dạ chứ còn mắc thu hình rồi các ca sĩ đó hát, thành ra tới từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. Dạ thành ra Kim Hồng xin thông báo trước nha quý vị. Dạ rồi để Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin chào thính giả trên đường dây.
3: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
0: Dạ, trời đi New York vui lắm rồi, mệt nữa, chưa có khỏe. Dạ, rồi nói đùa vậy chứ khỏe vậy chị Hồng Châu ơi.
3: Dạ, chút xíu đi Kim Hồng.
0: Dạ sao mấy chị ở bên Cali á, thì nhắn tin nói rằng là tiếng của Kim Hồng cũng to lắm, cũng rõ lắm, mà sao ở bên này thì không biết sao, Kim Hồng không hiểu.
3: Cái tiếng rõ là ở trong cái vô thôi, mà trên điện thoại thì nghe rất là nhỏ. Rồi thôi mà cũng còn có nghe được chút chút rồi. Bây giờ...
0: Dạ. Rồi bây giờ em nói chị có nghe không?
3: Đó, bây giờ nghe rồi đó.
0: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Rồi chị giữ gọi là chị sẽ hát bản gì chị nghe nói giùm Kim Hồng, tại vì thính giả đó Kim Hồng bắt rồi mà để rớt đường dây rồi Hùng Anh mới giúp em. Rồi bây giờ chị Hồng Châu hát bản gì đây?
3: Dạ, để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Sông Ngọc và Hoài Linh. Bài hát được mang tên Một Chuyến Bay Đêm.
0: Dạ, rồi xin mời chị Hồng Châu bắt đầu.
3: Dạ.
0: Đã, đã hết.

Deus, as bênçãos.

0: Rồi, bài hát Một Chuyến Bay Đêm với tiếng hát của chị Hồng Châu vừa chấm dứt.
1: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý khán giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân, và một ngày lễ tự phụ thật là ấm áp và tràn đầy yêu thương bên gia đình và con cháu nha Kim Hồng.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chị biết không, cái ngày Father Day thì làm cho em nhớ tới ba em, mà ba em mất lúc em mới 15 tuổi à.
1: Mình dạ. Thì Mother Day rồi thì giờ tới Father Day.
0: Dạ. Nhưng mình vẫn phải, tiếc đấy chị.
1: Phải công bình dạ. Chứ. Đúng
0: nhưng
1: không?
0: Mà, nhưng mà em đang nói với chị là tụi em tiếc bằng tại tụi em không có sống gần ba nhiều. Tại cái năm mà em 9 tuổi á, thì ba em á, đi. đi theo tiếng gọi của cái bà thư ký làm chung á,
1: tiếng gọi của con tim
0: hả? Dạ, đi luôn 6 năm trời chị. Cái tới hồi em ba em về là em 15 tuổi, thành ra trong cái máy ấm gia đình á là chỉ có ông bà ngoại với má em với bốn đứa con của má em thôi, em lớn nhất, rồi tới ba đứa em nữa. Tới hồi mà đến nỗi con bé mà nhỏ nhất á là lúc ba em đi á, là má em mới sanh nó rồi đi luôn. Tới hồi về là nó 6 tuổi rồi, nó đâu có biết gì đâu. Dạ. Thành nên giờ nói tới ba
1: cái là vì hoàn cảnh rồi cũng có nhiều khi chiến tranh đó rồi cũng đi rồi cũng mất tiêu luôn.
0: Thành nên mình không có ở gần được ba mình nhiều á, thành nên giờ tới ngày Father Day cái tự nhiên cái lòng mình nó khó diễn tả cái tâm trạng.
1: Tới ngày đó thì mình nhớ là dầu ít dầu nhiều cũng có hổng công nhiều thì cũng có lao ở trọng mà. Thôi cũng không sao, tha thứ hết thì bỏ hết đi nhé. Rồi, Hồng Châu, cảm ơn Kim Hồng. Hồng Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Để em tiếp
1: để thính để giả. Thính giả chờ.
0: Dạ,
1: rồi,
0: đúng rồi.
1: Em kính chào Kim Hồng nha.
0: Dạ, dạ. Kim Hồng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
0: Dạ, phải cô Nghĩa không ạ? À?
2: Alo Kim Hồng.
0: Dạ đúng rồi. Trời, Kim Hồng nói to lắm mà sao nghe cô không có. Dạ Kim Hồng đây.
2: Giờ cô hát được chưa?
0: Dạ được rồi.
2: Ok. Cô hát Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Cái bản này cũng Phạm Hoàng Dũng nè sáng tác rồi, mà cô cho tất cả chú bác anh chị em cùng nghe với Kim Hồng nghe không, với Hùng Anh nữa.
0: Dạ rồi, mời cô Nghĩa. Dạ mời cô Nghĩa.
2: Ừ. Đời hai ba năm nữa quê mình thổi khói lửa, mời xuân đến với tôi. Cô hát lại nha.
0: Dạ cô hát đi cô.
2: Cái bản này thôi, cô hát cái bản Hải Cho Tôi đi.
0: Dạ okay. Cô đổi bài đi. Dạ rồi được được.
2: Ừ, Hãy Cho Tôi. Bản Hãy Cho Tôi chứ không phải Tôi Chưa Có Mùa Xuân. Hãy Cho Tôi.
3: Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống, anh ơi có ai không. Nên cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng nhìn dưới bóng đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao ô phiền lắng đồng, anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên đi kiếp tu đây. Đường đời có lúc hay đổi thay, đường tình nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay, đường tình nhảy biết có lúc đau thương mà thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống, anh ơi có ai không. Ném cho tôi nụ cười là lời nói với tôi rằng anh rất vui, để tôi sống bằng nhìn đời dưới bóng đôi khi có khi không. Anh cho tôi bao nhiêu điều cay đắng, anh cho tôi bao phiền lắng đồng, anh cho tôi mê, anh cho tôi say, anh cho tôi quên đi kiếp tu đây. Đường đời ai biết có lúc hay đôi thay, đường tình ngày biết có lúc đau thương mà thôi. Đường đời ai biết có lúc hay đôi thay, đường tình ai biết có lúc đau thương mà thôi. Rồi chào Kim Hồng, chào hết thính giả nghe đài nha Kim Hồng.
0: Dạ, rồi cảm ơn cô Nghĩa.
3: Hôm nay lật mà cũng lộn bài nữa.
0: Mấy mốt là cô Nghĩa Kim Hồng nhớ cô Nghĩa biết nhiều bài lắm mà. Dạ.
3: Rồi, xóa đi.
0: Kim Hồng xin chào cô. Thấy chưa, cô Nghĩa có hai đường dây luôn, thấy không? Đó, Kim Hồng thấy hai đường dây chớp, rồi xong cái cô Nghĩa hát xong rồi cái Kim Hồng thấy cái đèn xanh kia. Cái Kim Hồng đấy để xem coi phải là cô Nghĩa hay người nào. Đúng là cô Nghĩa luôn. Ôi, cô Nghĩa mình dữ quá ha, có hai cái điện thoại luôn, hai đường dây luôn. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mời chị thính giả trên đường dây.
4: Chào chị Kim Hồng.
0: Rồi, đúng rồi, chị Mai Lan. Rồi, xin chào chị.
4: À, hôm nay thì Mai Lan cũng trước nhất là cũng không quên chào anh Hồng Anh cùng quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì ngày mai là ngày lễ tạ ơn của người cha kính yêu của chúng ta. Thành ra Mai Lan cũng sẽ mượn một bài nhạc rất là xa xưa của một nhạc sĩ mà từ lâu chúng ta cũng tạm quên ổng đi. Đó là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh của năm 1000, trước năm 1975. Ổng cũng đã viết nhạc vàng Bolero cho chúng ta, đó là nhạc bản Gõ Cửa Một Lần, tức là Một Lần Ghé Thăm đó. Thành ra là nhạc sĩ Mạnh Quỳnh này là trước năm 1975 nha quý vị, chứ không phải là ca sĩ Mạnh Quỳnh sau 75. Thành ra Mai Lan mượn cái bài nhạc Gõ Cửa này, tức là Một Lần Đến Thăm đó, để nói về một bài nhạc diễn tả về một ít cuộc sống của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh tình yêu riêng, tình cha con, tình thương gia đình để vệ quốc. Thành ra rằng là trong dịp này thì cũng nói lên một tình thương của một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã từng là một người cha, để mà nói lên cái tình yêu thương của người cha đối với gia đình. Thành ra mời quý vị lắng nghe. Nhạc thì là của Mạnh Quỳnh, còn thơ thì Mai Lan đã viết theo cái ý nhạc nha quý vị.
0: Mời chị.

0: Rồi, chị Mai Lan đã hát xong rồi.
1: Rồi, bài này thì Mai Lan cũng xin đặc biệt kính tặng tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cùng các người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác, một ngày lễ tạ ơn cha thật là vui vẻ, được phúc trời ban cho nhiều sức khỏe, dồi dào, an lành, hạnh phúc bên cạnh các con cháu thân yêu của gia đình. Xin kính chào và hẹn lại lần sau.
0: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Chúc chị ngày cuối tuần và một ngày lễ Father Day rất là hạnh phúc và ấm, êm ấm nghe.
1: Cảm ơn nhiều. Rồi, dạ.
0: Xin mến chào tất cả. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây.
2: Rồi, thính giả cuối cùng đây.
0: Dạ.
2: Chào Kim Hồng, chào Hồng Anh, chào hả thính giả đang nghe đài. Chị xin trở lại để thay đổi không khí với một nhạc phẩm tân cổ giao duyên, bản nhạc được mang tên Một Người Đi.
0: Dạ.
2: Kim Hồng cùng quý thính giả cùng nghe sau đây. Chị xin bắt đầu.
0: Dạ, xin mời chị.
3: Một người đi tân nhạc của Mai Châu là giọng cổ nên tự phản cho tổng lại trong ca cùng An Lê. Tôi tiễn anh lên đường, hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa đã ướt con tim. Tình anh chớ buồn, tình nhân ơi, tình anh chớ buồn.

sao sao cái thời gian chậm lại cho chúng mình còn được ở bên nhau. Ngày phút tạ từ sao dội quá mong lời chưa thốt

dõi mắt trong người trường xa xăm. Anh ơi buổi chia ly sao quá nhiều mình gần, bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói câu gì.

北京人来走狼山队，也兵真不还不灭脚兵。

chúng mình chữa vơi hết tâm tư. Ta kể nhau nghe những vui buồn âu thơ.

đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Em thấy dáng anh buồn, đôi mắt nó xa xăm. Anh trở về, chị nhận ơi.

gửi cho anh đôi dòng tâm sự. Bao lửa trắng treo giữa đêm trường quạnh quẻ, mà bóng người đi liền biệt ở phương nào. Những nơi thu về đã bao bận lá thay, mà bóng người yêu nơi nào xa chẳng thấy. Người đi ngàn dặm sơn khê, nơi đây có trẻ phòng quê đợi chờ.

0: mấy bận tôi đi rồi bao lần đông đến hương sắc năm nào về héo ua nhạc phai. Bởi tháng năm chờ nhạc màu mái tóc hững hờ phân con rồi nghe bà giọng cổ mùi tim hồng muốn nghe bài thơ mùi luôn không?
1: Dạ hết giờ rồi, thôi để cho em hát bản rồi em về.
0: Đi thôi, Kim Hồng hát bản thính giả nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn chị Lài rất nhiều nha. Bây giờ để em hát một bài hát này chưa bao giờ em hát á. Mà bây giờ em thấy ngày mai là lễ cha, thành ra em tập em hát thử coi cái bản tình cha này có ra làm sao. Rồi
0: tình cha em... tình nhạc hả Kim Hồng?
1: Dạ, rồi bây giờ em xin mến chào chị. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng tất cả quý thính giả nha, không có sót một người nào hết, bài hát Tình Cha. Ủa sao nó không lên? Sao nó không lên gì mà? Trời ơi, quý vị chờ một chút xíu nha. Để à. Cái nào cũng được đấy nè. Dạ. Dạ. Nó này vô chậm. Mấy khán giả chờ một xíu nha, tại vì cái internet nó đi chậm.

0: Quý vị ơi, thứ hai này là chương trình sẽ phát lại nha quý vị. Dạ, tại vì Tiến Dũng với Kim Hồng bận làm thu hình cái show Thế Giới Âm Nhạc. Dạ. Thành ra thứ hai này, quý tín giả hãy biết là chiều thứ hai là Kim Hồng và Tiến Dũng không có làm trực tiếp được mà mắc thu hình. Dạ. Chương trình sẽ được phát lại.
1: Okay.

0: Dạ, chùa quý vị ơi, hôm nay là ngày mai ngày lễ cha đó. Tự dưng Kim Hồng nghĩ rằng hôm nay thì các cô chú cũng hát những bài hát rất là hay. Nhưng mà cái bản tình cha thì có một bài này thôi. Thành ra Kim Hồng nói thôi, các cô chú đã hát những bản về lính đó ngày 19 tháng 6 cũng rất là có ý nghĩa. Và thôi Kim Hồng nhớ, thôi Kim Hồng kết thúc chương trình bằng một bài hát này. Mà quý vị biết không, Kim Hồng chưa bao giờ hát bản này. Chỉ nghe Ngọc Sơn với nghe mấy người ca sĩ hát cái bản này mà giọng nam nhiều lắm đó. Thành ra Kim Hồng nhớ cái melody hát như vậy. Thành ra hôm nay Kim Hồng cũng xin hát cái bản này để coi thử sức của mình hát rồi có được đúng không. Dạ, rồi Kim Hồng cũng mượn bài hát này xin kính tặng tất cả các cô chú, anh chị và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta. Kim Hồng xin cảm ơn rất nhiều và các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng không quên kính chúc các cô chú, tất cả quý thính giả lúc nào cũng được giữ gìn nhiều sức khỏe. Và ngày mai là một ngày lễ cha thì sẽ được có một cái không khí gia đình, có thể là đi ăn ở ngoài nhà hàng hay là ở nhà cũng được ha quý vị ha. Dạ, Kim Hồng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các người, các chú các anh đang làm một người cha trong mấy ấm gia đình. Kim Hồng xin gửi lời kính chào. Dạ,
1: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá, bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng.

Palmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một

0: mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: và thuốc tây
1: Premier Specialty.
2: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sầm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay. Xin

0: cho để bạn già em bé được. Lúc là cao lúc rồi
1: vậy là chú không có bị bắn cái
0: hệ tụi bắn
1: tội lắm
0: còn

trong một, có một cái ở một cái tòa nhà liên bang thứ quốc gia ở ở tiểu bang Oregon, là trong đó có cả cái cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan đó, đã bị Antifa là bắn phá cả nửa năm nay rồi, thưa quý vị khán giả. Đến độ mà lực lượng an ninh đó là phải là cho dừng hàng rào để mà ngăn cách, ngăn cản, không để cho những cái người quấy phá đó họ có, họ, họ có cái cơ hội để mà đánh phá vào cái tòa nhà liên bang. Thì bây giờ thẩm phán Mustafa, nghe cái tên là thấy là khủng khiếp rồi, Mustafa Kasuhai, yêu cầu là phải dỡ bỏ cái hàng rào an ninh quay quanh trụ sở liên bang. Mà cái nơi đó đó là cái nơi đã từng xảy ra rất là nhiều những cuộc biểu tình dẫn đến bạo động, thưa quý vị khán giả. Phải nói rằng đó là những cái cuộc bạo động, chứ không thể nói rằng là biểu tình được. Là vì tất cả những cái cuộc tụ tập như vậy đó, rồi cũng là xảy ra những cái hành động bạo lực, thưa quý vị khán giả. Cho nên không thể nói rằng đó là những cái cuộc biểu tình, mà phải nói rằng là đó như là những cái cuộc bạo động chống lại cơ quan di trú và hải quan. Với cái lý do gì mà ông cái ông toàn Mustafa này ông bắt là phải dỡ bỏ? Ông cho ra cái hàng rào nó cản trở quyền tự do ngôn luận và quyền tiếp cận cái quảng trường công cộng. Quý vị biết là cái quảng trường mà nơi cái building, cái tòa nhà liên bang đó nó nằm đó, đó là một cái nơi mà nó đã có một cái lịch sử rất là lâu đời, nó tổ chức những cái cuộc biểu tình, từ là biểu tình phản kiến đủ thứ, nó diễn ra ở cái quảng trường đó xung trong suốt cả bao nhiêu thập niên nay rồi, thưa quý vị khán giả. Cho nên cái ông tòa đó đó, ông ấy lấy cái cớ là cái hàng rào nó làm ngăn cản, không có cho những người biểu tình họ đi vào cái nơi, một cái địa điểm linh thiêng để mà đi biểu tình đó. Cho nên ông nói rằng cái hàng rào nó làm cản trở cái quyền tự do ngôn luận. Mà cái bên mà đưa cái đơn kiện đó, họ chối bỏ cái chuyện là bên chỗ nhân viên liên bang đó, họ nói rằng bây giờ họ sẽ cho phép những cái người biểu tình tụ tập ở mấy cái, một cái quảng trường khác ở gần đó. Họ cũng không chịu, thưa quý vị khán giả, họ không chịu. Họ nói rằng là ô cái chỗ đó đó nó nhiều khê quá, mỗi lần mà đi biểu tình đó là phải xin phép. Ủa, biểu tình phải xin phép trước là cái chuyện bình thường, chuyện xảy ra hàng ngày, chuyện thường ngày ở huyện mà, thưa quý vị khán giả. Thì ngay cả khi mà ở cái quảng trường cũ, nếu mà quý vị khán giả, nếu như mà những cái hội đoàn mà muốn mở một cuộc làm một cuộc biểu tình đó, thì phải xin phép, thưa quý vị khán giả. Xin phép để làm gì? Xin phép để chính quyền của thành phố đó họ tổ chức để mà bảo vệ an ninh trật tự cho cái khu vực diễn ra và trong cái thời gian diễn ra cái cuộc biểu tình. Chứ đâu có phải là quý vị khán giả, đâu phải là nếu muốn đi biểu tình là cứ ali hấp alo cái là quay quần lại với nhau biểu tình. Thưa quý vị khán giả, ở Hoa Kỳ đó tuy là có biểu tình là cái quyền tự do, nhưng mà tự cái quyền hạn trong một cái chừng mực là phải là ôn hòa, không có bạo động, thưa quý vị khán giả. Còn nếu mà bước qua cái ngưỡng đó là bất hợp pháp. Nhưng mà bây giờ ông tòa đó thì ông có quyền, cho nên ông đã ra một cái phán quyết là phải dỡ bỏ cái hàng rào để cho ai muốn ra vô đó phá hoại cái building của liên bang thì cứ vào mà phá. Ông trao quyền cho những cái người, cho những cái nhóm bạo động để mà đánh vào cái trung tâm nơi có cơ sở giam giữ những người nhập cư bất hợp pháp của cơ quan di trú và hải quan, như mà chúng ta đã từng thấy trong suốt nhiều tháng liên tục từ đầu năm cho đến nay, thưa quý vị khán giả. Thì cái phán quyết thứ ba này á, nó đặt ra một câu hỏi gì đây, là tòa án có đang
đánh giá thấp những cái rủi ro an ninh để mà ưu tiên cho những cái quyền biểu đạt hay là không? Chắc chắn là có, thưa quý tác giả. Ông tòa này, ông đã xem thường cái an toàn, an ninh của xã hội để mà cho phép những cái người biểu tình bạo động đó, họ muốn làm gì làm. Ba cái sự kiện, thưa quý tác giả. Ba sự kiện đó nó diễn ra và cho chúng ta thấy là cái nhánh tư pháp đó đang có những cái vòi gọi là chúng ta gọi là những cái vòi bạch tuộc đó, nó đang vươn ra để mà trói tay về cái nhánh hành pháp, thưa quý vị khán giả. Mà từ đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cho đến bây giờ đó, chúng ta thấy rất rất là nhiều những cái vòi như vậy nó đã từng vươn ra để mà nó làm vô hiệu hóa tất cả những cái hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị. Quý vị biết rằng đó là trong những cái ngày vừa qua đó, là chúng ta đã thấy đó là bên Bộ Tư pháp cũng như là một cái đội gọi là đội chuyện chống tham nhũng gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance cầm đầu đó đã đưa ra ánh sáng rất là nhiều những cái vụ bê bối gian lận từ Medicaid, Medicare rất là nhiều, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó, thông báo của quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho chúng ta thấy 455 bị cáo tại 45 tiểu bang bị truy tố trong những cái vụ gian lận chăm sóc sức khỏe. Và quý vị biết rằng ra là cái những cái vụ chăm sóc sức khỏe gian lận này đó có cái giá lên đến là bao nhiêu, là 6,5 tỷ Mỹ Kim. Wow! 6,5 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Những cái vụ gian lận do 455 người thực hiện ở 45 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ. Có nghĩa là ở đâu cũng thấy có gian lận cả, thưa quý vị khán giả. Chỉ có là những cái nơi mà xảy ra gian lận như vậy đó, thì không biết tại sao không một ai thấy cái chuyện đó. Và bây giờ để cho cái bộ gọi là bộ chống gian lận của Phó Tổng thống J.D. Vance nhúng mũi vào đó, thì nó mới lòi ra rất là nhiều những cái sự gian lận như vậy. Mà những cái vụ gian lận này đó lên đến hàng tỷ bạc, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là ít. Thế như bộ tư pháp đó, thì những bị cáo đã đề trình yêu cầu đòi bồi thường gian lận lên Medicare, Medicaid và những cái chương trình liên bang khác. Ít nhất là 90 người trong số đó là những chuyên gia về y tế. Có nghĩa là, thưa quý vị thính giả, những cái vụ mà gian lận Medicare và Medicaid đó là phần nhiều đó, không phải 90, ít ra là 90 người trong số 455 người, một phần tư đó, gần một phần tư đó là những cái người nằm trong ngành y, thưa quý vị khán giả. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Cái sự vi phạm không chỉ đến từ ở bên ngoài mà nó xuất phát là từ bên trong cái ngành y tế, thưa quý vị khán giả. Có một số những cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như là tại Arizona đó, một nhà cung cấp đã bị cáo buộc lập hóa đơn gian lận hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho những cái vụ như gì? Ghép vết thương, thường thương và thính giả, với 11 bị cáo có liên quan cho là đã dùng số tiền đó để tài trợ cho những cái lối sống xa hoa của mình. Wow! 1 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả, chỉ tại Arizona thôi đó. 11 bị cáo họ dùng cái tiền mà họ gian lận được đó để làm cái gì? Để mà hưởng thụ, để mà có được một cái lối sống xa hoa phung phí, thưa quý vị khán giả. Bên cạnh cái chuyện đó thì còn có một cái người bác sĩ, cái tay này, cái ông bác sĩ này đó đã từng ký duyệt kết quả xét nghiệm cho phép một học sinh chơi bóng rổ, mặc dù là cái người học sinh này đó
đang có cái dấu hiệu là bệnh bị cái bệnh là tim to. Và ông ta vẫn ký cho người học sinh này đó, cho cái quyền á là chơi bóng rổ, là một cái môn chơi mà đòi hỏi cái sức lực rất là nhiều. Mà với một cái bệnh nhân mà bị to tim như vậy đó, mà ông ta vẫn ký để mà cho chơi. Cho chúng ta thấy rằng là ông ta không có thèm xem vào cái hồ sơ bệnh lý trước khi mà ông ta ký cái đơn tư của bệnh tính giả. Những cái vụ việc như vậy nó diễn ra trong cái bối cảnh là Medicare đã tiêu tốn hơn 1,1 ngàn tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thưa quý vị thính giả. Mỗi năm, Medicare đã chi ra hơn 1 ngàn tỷ Mỹ Kim, cộng với 930 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa là mỗi năm đó, cả Medicare và Medicaid cộng lại đó, là nó trên dưới 2.000 tỷ Mỹ Kim. Wow! 2.000 tỷ Mỹ Kim đó là cái tiền gian lận thôi, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp như vậy đó, thưa quý vị thính giả. Mỗi năm, hai cái dịch vụ của chính phủ là Medicare và Medicaid đã chi ra hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim cho tất cả những cái trò gian lận, thưa quý vị. Và những cái dòng tiền đó chạy qua một cái hệ thống phức tạp, đây những cái dấu chân gian lận để mà trở thành một cái mảnh đất màu mỡ nếu như mà thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, thưa quý vị thính giả. Mà như chúng ta thấy đó là trong thời gian vừa qua đó, ngay chính cả những cái người mà có quyền đó nói rằng là sở dĩ mà có cái chuyện gian lận là vì không có cái cơ chế giám sát. Ủa, thưa quý vị thính giả, những người mà có quyền, nếu một khi mà họ thấy rằng có một cái lỗ hổng là cái dòng tiền được chảy ra mà không có sự giám sát thì họ phải báo động ngay, thưa quý vị thính giả. Vậy mà họ thấy mà họ không báo động mà họ còn nói đổ lỗi là vì không có cái cơ chế giám sát cho nên cái dòng tiền nó tha hồ, nó muốn chảy đâu nó chảy. Đó là một cái, không phải là sự tắc trách mà là cái sự thờ ơ trước những cái trò gian lận, thưa quý vị thính giả. Chúng ta chưa nói tới cái chuyện khác, chúng ta chỉ nói đến cái chuyện là họ đang thờ ơ trước cái sự gian lận đến cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim. Ông Blaise, ông gọi đó là những cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử nhằm chống lại cái sự gian lận trong ngành y tế. Mà đây đó, thưa quý vị thính giả, 1.000 tỷ, 2.000 tỷ Mỹ Kim này chỉ là trong ngành y tế mà thôi, còn chưa kể đến những cái ngành khác, thưa quý vị thính giả. Như là chúng ta biết là ở Minnesota đó là còn có cái những cái cơ sở là dạy trẻ em, Learning Center đó, một cái thuật ngữ rất là nổi tiếng bây giờ, là không phải là Learning mà là Learning Center. Quý vị có thể tưởng tượng được không, một cái cơ sở nuôi dạy trẻ mà lại viết sai chữ, thay vì là viết là Learning thì họ viết là Learing, mà không biết là cái bảng tên của cái cơ sở đó nó tồn tại bao nhiêu lâu. Chỉ đến sau khi mà anh chàng Nick Shirley đó, anh chàng đến làm một cái phóng sự và chỉ ra ô, cái bảng tên này nó viết sai nè, thì sau đó đó, thưa quý vị giả, cái trung tâm mình nuôi dài trẻ đó mới cho tháo cái bảng tên của mình xuống và sửa lại cho nó đúng là Learning. Nếu như mà không có anh Nick Shirley đó thì có lẽ là cái bảng hiệu của cái trung tâm đó mãi mãi nó sẽ là Learning Center, thưa quý vị khán giả. Không, nó chưa nói đến cái chuyện là, thưa quý vị khán giả, là vừa rồi đó còn có cái chuyện là phát hiện ra là bao nhiêu những cái người gọi là sinh viên ma, có nghĩa là gì, thưa quý vị khán giả? Họ chỉ ghi tên để rồi nhận tiền học bổng, tiền mượn, tiền vay, tiền loan. Họ học trong một cái thời gian vừa đủ để mà những cái chương trình mà vay tiền và nhận tiền học đó, nó process nó được hoàn thành rồi đó,
và tiền đã nó đã bay vào tay của họ rồi đó, thì ngay lập tức là họ biến mất, thưa quý vị thính giả. Có một cái vụ việc mà nó nổi tiếng đó, là một cái lớp học online, thưa quý vị thính giả, với tổng số học sinh của lớp là 50. Quý vị biết rằng là khi mà cái lớp học đó nó mở ra để cho học sinh mà ghi danh á, thì ngay lập tức chỉ có vài phút sau thôi, chỉ cần có vài phút thôi, thưa quý vị thính giả, 50 chỗ đã kín cả, thưa quý vị thính giả. Wow, học sinh ở cái thời này rất là hiếu học đến cái độ là một cái lớp mở ra mà chỉ có vài phút là chật cứng. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, một cái thực tế thật là phũ phàng khi mà thưa quý vị thính giả, chỉ vài ngày sau đó thì lớp học, tỷ số của lớp học chỉ còn là hai học sinh, còn lại 48 học sinh là ma, thưa quý vị thính giả. Họ ghi danh, họ lấy tiền và họ mượn tiền loan xong xuôi, Alihub cuốn gói. Mà cái chương trình mà gian lận học sinh ma như vậy đó, sinh viên ma như vậy đó, nó cũng tốn cả ngàn, cả là bao nhiêu tỷ mỹ kim chứ không phải là ít, thưa quý vị thính giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cho nên đây là một cái nỗ lực phối hợp lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ để mà chống lại cái sự gian lận, không chỉ là ở trong cái lĩnh vực y tế mà thôi, mà ở nhiều những cái lĩnh vực khác nhau trong xã hội nữa, thưa quý vị thính giả. Và đồng thời cam kết thu hồi tối đa số tiền thất thoát thông qua việc là tịch thu tài sản, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái quy mô 6,5 tỷ đô la chỉ trong vòng có vài tuần điều tra thôi đó, nó cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một cái câu hỏi rất là lớn. Vậy thì ngoài cái 6,5 tỷ Mỹ Kim này ra, thì còn bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn đang còn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang, thưa quý vị thính giả, mà vẫn chưa bị phát hiện. Bao nhiêu những cái sự gian lận khác vẫn âm thầm rút rỉa ngân sách của liên bang. Mà ngân sách của liên bang là cái gì? Ngân sách liên bang là tiền thuế của tất cả chúng ta. Tất cả những cái người dân Hoa Kỳ chăm chỉ đi làm, đóng thuế. Không biết là bao nhiêu tỷ đã bị gian lận như vậy, thưa quý vị khán giả. Vậy thì chúng ta có cam tâm để cho cái chuyện mà gian lận như vậy nó tiếp tục, nó diễn ra hay là không? Nếu như mà chúng ta không có cam tâm đó, thì chúng ta phải ủng hộ những cái chương trình mà Tổng thống Trump đang thực hiện, thưa quý vị thính giả. Cái vụ truy tố đó không chỉ là một cái chiến thắng về pháp lý, mà nó còn là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống dễ bị thao túng, nơi mà những cái sự thiếu minh bạch, cũng như là thiếu cái sự giám sát một cách lỏng lẻo, thì những cái điều đó nó tạo ra những cái cửa ngõ cho phép một số những cái cá nhân trục lợi từ nguồn ngân sách công được thiết kế để mà chăm sóc cho những cái người cần để nó nhất, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng, nếu mà chúng ta không có một cái sự cải cách mạnh mẽ thì cái gì? Những cái vụ việc như vậy sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ, thưa quý vị thính giả. Sẽ không bao giờ ngừng những cái chuyện mà gian lận nếu như chúng ta không có những cái sự cải cách mạnh mẽ. Những cái vụ việc gian lận sẽ tiếp tục lặp lại, nó sẽ làm xói mòn niềm tin của công chúng và vào cái hệ thống chăm sóc sức khỏe liên bang, thưa quý vị thính giả. Bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha của ban biên tập Calipost, viết vào ngày 20 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Cuộc điều tra nhắm vào Gavin Newsom là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và chính ông ấy biết rõ điều đó.
Trong hơn một năm qua, Gavin Newsom cùng với các trợ lý phóng túng tại văn phòng báo chí của ông ta đã liên tục tìm cách để mà chế giễu Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, bất chấp những cái hậu quả đối với những mối quan hệ giữa tiểu bang và chính quyền liên bang. Tuy nhiên, Gavin Newsom không thể nào xem nhẹ hay là cười cờ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về tình hình tài chính của gia đình ông ta. Và mặc dù ông Newsom khẳng định cuộc điều tra mang động cơ chính trị, nhưng mà bản thân ông ta cũng hiểu rõ tính chất vô cùng nghiêm trọng của nó. Đó là lý do tại sao có tin cho biết Gavin Newsom đã cùng với các cộng sự thân cận bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ông Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Tổng thống cùng đảng với mình là Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là những cái cuộc điều tra về gia đình, xoay quanh gia đình của ông Newsom, nó cũng phải là mới phát xuất tại đây, mà từ năm 2023 thì phải, 2022, 2023 gì đó đó, dưới thời của Tổng thống Joe Biden, thì những cái vụ mà điều tra gia đình ông Newsom này nó đã bắt đầu rồi, thưa quý vị thính giả, cho nên ông ta không thể nói rằng đây là những cái trò chính trị, không phải là những trò chính trị nhằm là bôi nhọ cái danh tiếng của ông ta, khi mà thấy ông ta sắp sửa là tung ra những cái chiêu thức để mà tranh cử vào chiếc ghế Tòa Bạch Ốc vào năm 2028, thưa quý vị thính giả, như là những cái luận điệu mà ông ta đã từng nói trong cái thời gian vừa qua. Newsom biết rằng các cuộc điều tra này bắt nguồn từ thời chính quyền của Đảng Dân Chủ Joe Biden. Vào tháng trước, cựu chánh văn phòng của ông ta là bà Dana Williamson đã nhận tội trước tòa án liên bang ở Sacramento về hành vi âm mưu gian lận ngân hàng và gian lận qua phương thức điện tử. Trong số các hành vi sai trái đó, bà cùng với các đồng phạm đã lấy cắp tiền từ một tài khoản vận động tranh cử cũ hiện không còn hoạt động nữa của Xavier Becerra, là một đảng viên của Đảng Dân Chủ cánh tả, người hiện là ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm Newsom ở vị trí thống đốc. Ông Becerra phủ nhận việc biết về vụ phạm tội này. Thực tế, ông ta khẳng định mình là nạn nhân. Tuy nhiên, một phần của âm mưu bị cáo buộc có liên quan đến việc sử dụng tiền vận động tranh cử của ông Becerra để chi trả thêm lương cho chánh văn phòng của chính ông Becerra khi mà ông ta giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Có nghĩa là gì, thưa quý vị giả, ông ta đã sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái để mà trả tiền lương thêm cho chánh văn phòng của mình khi mà ông ta đang ngồi ở cái ghế là Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời của Biden. Cho dẫu là ông ta có chối cãi rằng là ông ta không hề biết cái chuyện là sử dụng sai trái đó, nhưng thưa quý vị giả, những cái hành vi nó còn đó, những cái tài liệu nó còn đó, cho thấy rằng là cái tiền sử dụng sai trái, sai mục đích là để trả cho chánh văn phòng của ông ta, chánh văn phòng của ông Becerra, thưa quý vị khán giả, thì không thể nói rằng ông Becerra không biết cái chuyện sử dụng tiền của quỹ tranh cử một cách sai trái được, thưa quý vị khán giả. Vậy làm sao những hành vi mờ ám đó có thể diễn ra ngay dưới tầm mắt của Gavin Newsom? Một phần câu trả lời nằm ở việc Sacramento có truyền thống dung túng cho những cái sự tham nhũng, hệ quả của chế độ một đảng cầm quyền, giới truyền thông thụ động và văn hóa có qua có lại, bao che lẫn nhau. Ví dụ, đảng viên Đảng Dân Chủ Darrell Sandberg từng lãnh đạo thượng viện của tiểu bang vào thời điểm một số thành viên bị truy tố và kết án vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi thất bại trong việc chấn chỉnh cơ quan lập pháp, ông ta trở thành là người vận động hành lang và sau đó tranh cử chức thị trưởng Sacramento và đã đắc cử chức vụ này cho đến năm 2024. Tương tự như vậy, Gavin Newsom cũng thoát khỏi các hậu quả chính trị khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm năm 2021. Cuộc bầu cử này diễn ra sau khi ông tụ tập không đeo khẩu trang cùng các nhà vận động hành lang tại nhà hàng cao cấp French Laundry ở Napa trong đại dịch coronavirus, ngay sau khi ông ta yêu cầu các nhà hàng khác ở trên toàn tiểu bang phải đóng cửa.
Bữa tối tai tiếng của ông ta không chỉ cho thấy sự thiếu sáng suốt về mặt đạo đức và chính trị, mà còn phản ánh thực tế rằng các thành viên của đảng Dân Chủ tại Sacramento chẳng hề e ngại hậu quả từ hành động của chính bản thân mình. Cái chỗ này cho chúng ta thấy là gì? Chỗ này cho chúng ta thấy là sự đạo đức giả của những cái người làm luật, thưa quý vị thính giả. Khi mà ông ta chính là cái người buộc những cái nhà hàng phải đóng cửa trong đại dịch COVID-19, thì lại cũng chính ông ta là cái người đã đạp lên luật của mình. Khi mà ông ta tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật cho một cái người vận động đóng góp, quyên góp cho quỹ tranh cử thân thiết với ông á, trong một cái nhà hàng sang trọng, một cái nhà hàng Pháp sang trọng ở Napa, thưa quý vị thính giả. Tất cả mọi người tụ tập với nhau trong một cái không gian kín, không một ai đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, ông ta buộc là ngay cả trong nhà riêng, ngay cả khi mà ngồi vào bàn ăn cũng phải đeo khẩu trang, chỉ được mở ra khi cho thức ăn vào miệng và ngay lập tức là phải đeo khẩu trang trở lại. Chắc là quý vị còn nhớ cái luật đó, thưa quý vị thính giả. Thì cái không chỉ có ông Newsom là ông phá luật, ông đạp lên luật của mình, mà bà Nancy Pelosi cũng được nhìn thấy ở một cái hiệu tóc ở San Francisco. Bà ta đã vào làm tóc ở trong cái hiệu tóc, thưa quý vị thính giả, chứ không phải là làm ở ngoài trời mà làm ở trong hiệu tóc, và không đeo khẩu trang, thưa quý vị thính giả. Còn rất là nhiều những cái nhân vật chính trị họ đặt ra luật, nhưng mà là họ chính họ lại là cái người đạp lên luật của mình. Như quý vị còn nhớ cái bà Whitmer, bà ta nói rằng là không được tụ tập, nhưng mà bà ta lại dùng cano để mà đi chơi trên hồ với một đám đông những bạn bè của mình. Ông Newsom cũng đã huy động hàng trăm triệu Mỹ Kim cho mục đích từ thiện thông qua hình thức khoản đóng góp theo yêu cầu. Tức là ông đề nghị các nhà tài trợ đóng góp cho những tổ chức phi lợi nhuận do chính ông ta lựa chọn. Mặc dù hợp pháp tại California, nhưng mà các khoản đóng góp kiểu đó thường bộc lộ những xung đột lợi ích rõ ràng. Cái điểm này đó, thưa quý vị, chúng ta phải thấy rằng đó là khi mà ông ta chỉ định những cái tổ chức từ thiện nào mà quý vị nên đóng góp vào đó, có nghĩa là gì, thưa quý thính giả? Chúng ta không thể nào biết được là cái dòng tiền một khi mà nó đổ vào những cái quỹ từ thiện đó thì nó có chảy ngược lại hay là không. Còn nếu mà ông ta chỉ kêu gọi, ô quý vị nên đóng góp nè, có một số những cái tổ chức từ thiện ở đây nè, quý vị hảo tâm muốn đóng góp vào đâu cũng được là cái chuyện khác. Nhưng mà đây ông ta chỉ định A, B, C, quý vị đóng góp vào đó nha, là cái chuyện khác ạ. Một số đơn vị thụ hưởng có các hoạt động kinh doanh hoặc công việc có liên quan đến chính quyền của tiểu bang. Trong đó có một tổ chức được sáng lập bởi vợ của ông ta, là bà Jennifer Seymour Newsom, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết á, thì cái tổ chức bất vụ lợi mà bà vợ của ông Newsom thành lập đó đã trả lương cho bà là 150 mấy ngàn Mỹ Kim, thưa quý vị thính giả. Mọi chuyện trông rất là phản cảm, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn vì ông Newsom và đảng của ông tin rằng sẽ không một ai buộc họ phải chịu trách nhiệm. Và họ đã đúng cho đến tận thời điểm này. Sự nghiệp của ông Newsom nhìn chung khá là suôn sẻ, ngoài trừ những bê bối cá nhân thời còn làm thị trưởng ở San Francisco. Con đường trở thành là phó thống đốc của ông rất là thuận lợi, và suốt 8 năm
ông được xem là người kế nhiệm đương nhiên của thống đốc Jerry Brown. Đó là một khoảng thời gian dài nắm giữ chức vụ đi kèm với quyền lực to lớn. Ông Newsom đã từng rất hạ hê khi thấy các công tố viên liên bang truy đuổi ông, rồi truy đuổi Tổng thống Donald Trump và các cộng sự vì cáo buộc thông đồng với Nga là một cái chuyện vốn chưa từng xảy ra. Quý vị thấy không? Ở đây nó có cái gọi là một cái tiêu chuẩn kép, double standard đó, một cái tiêu chuẩn kép. Khi mà ông ta thấy cái Bộ Tư pháp dưới thời của chính quyền đảng Dân Chủ Joe Biden đó, theo đuổi không chỉ là Tổng thống Donald Trump, mà còn theo đuổi cả những cái người xung quanh Tổng thống Trump vì một cái lý do mà tưởng tượng, đó là cho rằng là Tổng thống Donald Trump và cái campaign của ông đó có một cái sự thông đồng với Nga qua những cái hồ sơ bịa đặt, thưa quý vị hả? Và cái điều đó nó đã được chứng minh là bịa đặt. Ông ta hạ hê về cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ khi mà Bộ Tư pháp đang điều tra gia đình của ông về những cái tai tiếng về tiền bạc đó, thì ông lại cho cái chuyện đó là những cái trò truy đuổi chính trị. Mà thưa quý thính giả, trong khi đó không phải Tổng thống Donald Trump là cái người mà khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom, mà chính là chính quyền ở dưới thời của Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, là cái chính quyền, là cái Bộ Tư pháp đã bắt khởi động cái cuộc điều tra gia đình ông Newsom. Nhưng mà bây giờ ông ta vẫn lấy, ông ta bỏ qua cái thời gian dưới thời ông Biden, ông ta chỉ lấy cái mốc từ khi mà Tổng thống Trump vào Tòa Bạch Ốc để ông ta nói rằng là ô, cái vụ việc này là do ông Trump đó, ông truy đuổi chính trị của tôi để mà làm cái gương mặt của tôi nó trở thành xấu xí, để tôi bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử 2028. Ông ta bỏ qua cái sự kiện chính, cái sự kiện đúng là cái vụ được cái cuộc điều tra này là do chính quyền của Đảng Dân Chủ dưới thời ông Joe Biden đã khởi động, thưa quý vị thính giả. Và giờ đây khi mà phải đối mặt với những chất vấn thực sự, thì ông Gavin Newsom lại vội vã tìm đến với luật sư, và đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đúng là như vậy, thưa quý vị thính giả, đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu, là khi mà ông ta thấy rõ ràng có một cái nguy cơ nào đó thì ông ta phải nhờ đến pháp luật để mà giúp cho ông ta là cái chuyện bình thường. Có một cái bài viết nữa Việt Tiến chúng ta cùng chia sẻ đến quý vị thính giả để kết thúc nha. Cái bài này được viết cũng bởi là cái ban biên tập của Cali Post, thưa quý vị thính giả, cùng viết trong cùng ngày, thưa quý vị. Các tiểu bang theo phe dân chủ, tức là Blue State, bị ám ảnh bởi việc bảo vệ tội phạm và người nhập cư là người nhập cư bất hợp pháp, và chỉ cử tri mới có thể chấm dứt cái tình trạng đó. Các thống đốc của tiểu bang phe dân chủ đang làm mọi cách để duy trì làn sóng tội phạm liên quan đến nhập cư dưới thời Biden, và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cử tri buộc họ phải dừng lại. Vụ việc tồi tệ lớn mới nhất, đó là thống đốc của tiểu bang Virginia, bà Abigail Spanberger, đã không can thiệp để ngăn chặn việc thả tự do cho Jose Hernandez, là một người nhập cư bất hợp pháp từ El Salvador. Hắn ta đã bị bắt vào tháng 3 vì hành vi quấy rối và ngược đãi một bé gái 5 tuổi, nhưng sau đó đã được tài ngoại với mức bảo lãnh rẻ mạt, chỉ có 5.000 Mỹ kim. Những kẻ biến thái bệnh hoạn như vậy không bao giờ chỉ dừng lại ở một nạn nhân. Mức bảo lãnh thấp như vậy gần như là bảo đảm rằng Hernandez sẽ biến mất ngay khi được thả ra, tự do đi cưỡng hiếp thêm nhiều trẻ em khác. Đó là một thực trạng tại các khu vực pháp lý trú ẩn như Virginia.
sự an toàn của những người dân tuân thủ pháp luật bị đặt xuống hàng cuối, trong khi quyền thực chất là đặc quyền của những người nhập cư bất hợp pháp lại được ưu tiên hàng đầu. Bà Spanberger khăng khăng rằng bang tiểu bang của bà không phải là tiểu bang trú ẩn, nhưng các chính sách của bà lại nhắm mục tiêu rõ ràng vào việc bảo vệ những người nhập cư bất hợp pháp. Bà đã chấm dứt các thỏa thuận 287 của Virginia vốn tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan di trú và hải quan. Bà từ chối phủ quyết các dự luật cấm cơ quan di trú và hải quan thực hiện bắt giữ tại tòa án. Bà thúc đẩy thông qua luật cấm các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đeo mặt nạ, một động thái

tiểu bang California dưới quyền của thống đốc Gavin Newsom cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp không qua đào tạo và thừa không nói được tiếng Anh. Những người này sau đó gây ra những thảm kịch chết người và sự tàn phá khủng khiếp khi lái xe tải đâm vào xe ô tô con. Điển hình là vụ việc của Mavia Singh, là một người được chính quyền ông Biden thả tự do vào cuối tháng 5. Đây là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh bị cáo buộc gây ra tai nạn chết người kể từ năm 2025. Việc thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker tỏ thái độ bài trừ việc giam giữ tội phạm nhập cư bất hợp pháp đã tạo điều kiện cho Jose Medina sát hại Sherian Roman, là một sinh viên đại học sinh ra tại New York ở Chicago vào tháng 3. Tên này là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Venezuela, từng được cho phép vào Hoa Kỳ dưới thời của chính quyền Biden. Hắn bị bắt vì tội trộm cắp tại cửa hàng, nhưng lại được thả tự do để tránh bị cơ quan thực thi di trú và hải quan trục xuất nhờ các chính sách bảo vệ của thành phố trú ẩn. Tất cả những điều là biểu hiện của hội chứng cuồng loạn chống Trump, tức là Trump Derangement Syndrome. Tổng thống muốn trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, vì vậy phe dân chủ phải tìm cách giữ họ lại và bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan là công cụ chính để thực hiện việc trục xuất. Ông đặc biệt muốn trục xuất những kẻ phạm tội mới, nhưng phe dân chủ lại tạo ra các biện pháp bảo vệ bổ sung cho chúng, bất chấp việc đại đa số công chúng muốn tống cứ chúng đi. Để chính xác là sự điên rồ đã khiến cho chính quyền Biden từ bỏ hầu như mọi biện pháp kiểm soát biên giới ngay từ khi nhậm chức vào năm 2021, một bước đi mà bản thân của ông Joe Biden biết là vô lý, nhưng các nhân viên của ông lại khăng khăng cho rằng đó là yêu cầu cốt lõi từ cử tri nòng cốt của đảng. Sự phẫn nộ trước chính sách mở cửa biên giới là yếu tố then chốt giúp cho ông Donald Trump tái đắc cử vào năm 2024, và sự điên rồ mới này chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng dữ dội từ khối cử tri, ít nhất là tại các tiểu bang có cục diện chính trị giằng co là những tiểu bang màu tím như Virginia. Các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Quốc hội nên tận dụng làn sóng phản đối này ngay bây giờ bằng cách thúc đẩy bỏ phiếu tại nghị trường do đạo luật Delila nằm cấm các tiểu bang cấp giấy phép lái xe thương mại cho những người nhập cư bất hợp pháp trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, những hành động quyết liệt thái quá, chẳng hạn như lời đe dọa của quan chức an ninh nội địa Mark Wayne Mullen về việc làm tê liệt hoạt động tại các sân bay thuộc thành phố trú ẩn sẽ chỉ gây ra phản ứng ngược, giống như sai lầm của người tiền nhiệm Chris Sinom tại Minneapolis trước đây. Sự điên rồ trong chính sách nhập cư tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát đang cướp đi sinh mạng của người dân trên khắp cả nước, nhưng việc sử dụng vũ lực thô bạo từ chính quyền liên bang sẽ không mang lại hiệu quả. Vấn đề này đòi hỏi một quá trình thuyết phục chính trị đầy gian nan và kiên trì. Có một cái điều nữa mà Việt Tiến cũng muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả. Như là quý vị thính giả biết rằng là chúng ta đang ở vào cái thời gian rất là sôi nổi. Đó là cái gì? Đó là World Cup, thưa quý vị thính giả. World Cup 2026 đang diễn ra trên cả ba quốc gia là Canada, Hoa Kỳ và Mexico, thưa quý vị thính giả, với một số những cái vòng đầu tiên gọi là vòng bảng đó đang diễn ra và đang đi đến cái ngày đấu thi đấu cuối của cái vòng bảng. Hình như là ngày hôm nay đó, thưa quý vị thấy rõ ràng là cái gì, là có tới ba lượt trận là sáu đội, thưa quý vị thính giả. Một lượt trận như vậy đó là có hai đội cùng đá, thưa quý vị thính giả, là có tới 6 trận, thưa quý vị. 6 trận là 12 đội cùng đá trong một ngày hôm nay thôi đó, thưa quý vị giả. Và vừa rồi đó, mới đây nhất á, là có trận đấu mà của đội đáng diện của chúng ta là đội Mexico đó đã tiếp một cái đội cùng bảng là đội gì Việt Tiến quên mất tiêu rồi. Thì thưa quý thính giả, Mỹ Tây Cơ lại tiếp tục

0: là đi tiếp cái đò cái trận cuối trong trận đấu bảng á, với một cái chiến thắng khá là thuyết phục thưa quý vị khán giả. Đó là một cái chiến thắng với 3 bàn không có bàn, không có bàn gỡ thưa quý vị khán giả, khiến cho thưa quý vị khán giả đội Metico hiện nay là cái đội đầu tiên mà có Metico là đá với Czechia, và họ có 3 bàn thắng thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta biết rằng là đội tuyển Mexico đó có một cái người thủ môn rất là nổi tiếng, đó là anh chàng Ochoa đó. Bây giờ năm nay anh lớn tuổi rồi, cho nên anh không có được vào cái đội hình chính thức mà chỉ ngồi dự bị. Thì khi mà tỷ số đã lên đến 3-0 đó, ở những cái phút cuối của trận đấu đó, thì anh chàng Ochoa đã được thay vào sân, như là một cái biểu tượng thưa quý vị khán giả, đã làm cho khán giả ở trên cầu trường, ở trong cầu trường đó là nức lòng thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Anh chàng Ochoa này là một cái biểu tượng của bóng đá Mexico. Anh chàng rất là hay, là một cái thủ thành rất là hay thưa quý vị khán giả. Cũng như là một cái cầu thủ của Brazil cũng được vào ở những cái giây phút mà xem như là cái trận đấu nó đã được định đoạt. Đó là anh Neymar. Neymar cũng là một cái hiện tượng của Brazil thưa quý vị khán giả. Mà kỳ này anh cũng có được góp mặt trong cái đội tuyển của Brazil, nhưng mà anh ngồi ở cái băng ghế dự bị là nhiều. Nhưng mà trong cái trận vừa rồi đó thưa quý vị khán giả, khi mà cái cục diện của trận đấu nó đã ngã ngủ rồi, Brazil đã thắng 3 bàn rồi, thì ở những cái giờ phút mà nó không có còn quan trọng cho lắm đó, thì Neymar đã được thay vào sân dưới cái sự cổ vũ vô cùng cuồng nhiệt của những cái người ủng hộ cổ động viên của mình thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, nói như vậy đó để mà chúng ta đi lại, đi đến một cái bài viết thưa quý vị khán giả, cho chúng ta thấy là cái World Cup năm nay đó, có Hoa Kỳ không biết là sẽ đi đến cái chặng nào là chặng mà xa nhất, nhưng mà kể từ cái ngày đầu tiên khi mà cái World Cup này nó được khởi đầu đó, thì với cái làn sóng của những cái người du khách sang đây đó, Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng đầu tiên thưa quý vị khán giả. World Cup 2026 nó không chỉ là một cái lễ hội bóng đá, mà nó còn là một cái dịp để cho hàng triệu du khách lần đầu chạm vào cái đời sống Hoa Kỳ thật sự thưa quý vị. Một cái đất nước vừa quen thuộc qua phim ảnh nhưng mà lại quá là xa lạ trong những cái trải nghiệm thực tế của những cái người ở những cái vùng đất xa xôi khác, như là ở từ châu Âu, châu Phi, châu Á chẳng hạn thưa quý vị khán giả. Những cái lời bình luận của họ đã tạo nên một cái bức tranh đa sắc, chân thật và giàu chiều sâu về môi trường xã hội Hoa Kỳ. Có một cái điểm nổi bật nhất và cũng bất ngờ nhất đối với nhiều người, đó là sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ trái với hình ảnh căng thẳng thường thấy trên truyền thông. Du khách kể lại, họ được chào đón bằng nụ cười, bằng sự giúp đỡ chân thành và một cái thái độ cởi mở. Từ là những cái người tài xế, những cái nhân viên của cửa hàng, cho đến những cái cư dân địa phương, ai cũng sẵn lòng để mà chỉ đường, để mà trò chuyện và chia sẻ những cái niềm vui bóng đá với những du khách thưa quý vị. Với nhiều du khách, sự tử tế đời thường đó đã làm mềm đi những cái định kiến vốn tồn tại từ lâu. Bên cạnh cái chuyện đó thì môi trường văn hóa và đời sống của Hoa Kỳ còn gây một cái ấn tượng rất là mạnh bởi sự rộng lớn và đa dạng của Hoa Kỳ. Du khách thích thú trước những cái siêu thị khổng lồ, những cái xa lộ dài bất tận, những bữa ăn quá cỡ và những cái điều nhỏ bé như là nước đá miễn phí hay là những cái cửa hàng 7-11 mở cửa 24/7 ngày. Những cái điều tưởng như là vô cùng bình thường với người dân Hoa Kỳ nhưng mà lại trở thành là những cái trải nghiệm mới lạ và thậm chí là vô cùng hài hước với những người nước ngoài. Không ít những cái video được trình chiếu cho thấy du khách xem Walmart như là một cái bảo tàng văn hóa của Hoa Kỳ, hay còn họ cảm thấy ngạc nhiên trước sự náo nhiệt của Waffle House lúc nửa đêm, thưa quý vị. Không khí lễ hội cũng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều cộng đồng địa phương vui vẻ hòa mình vào cái dòng người hâm mộ quốc tế. Hình ảnh fan của Scotland thổi kèn, một cái loại kèn đặc trưng của Scotland á, lúc 6 giờ sáng đã khiến cho cư dân New England bật cười và quay video để mà đăng lên mạng xã hội. Hay là cái cảnh fan của Brazil nhảy múa ở Times Square đã tạo nên một cái nước Mỹ rộn ràng, sống động và đầy màu sắc. Nhưng mà bức tranh không hoàn toàn chỉ có gam màu tươi tắn, thưa quý thính giả. Một cái du khách Scotland đã từng chia sẻ rằng trước khi đến Hoa Kỳ, anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho những cuộc kiểm tra gắt gao, những cái ánh mắt nghi ngờ và một cái môi trường an ninh căng thẳng. Nhưng mà rồi anh ta lấy rất là ngạc nhiên, nó không giống như những gì mà báo, đài, TV đã từng mô tả về cái môi trường gắt gao an ninh của Hoa Kỳ. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh ta rất là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều những gì mà anh ta đã từng được cho thấy ở trên những cái phương tiện truyền thông. Quy trình nhập cảnh vẫn chặt chẽ dĩ nhiên, nhưng mà không hề mang cảm giác đe dọa. Nhân viên của cơ quan di trú làm việc đúng quy định, nhưng mà thái độ thì rất bình tĩnh, rất là chuyên nghiệp và không hề gây áp lực lên với du khách. Hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi nghĩ. Du khách nói như vậy và nói tiếp, mọi người đều tuyệt vời. Cảm nhận đó không phải là cá biệt. Nhiều du khách cho biết họ từng lo sợ cảnh sát Hoa Kỳ sẽ nghiêm khắc đến mức khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc trên thực tế, thì từ việc hỏi đường, xin hỗ trợ giao thông, cho đến những cái tình huống nhỏ nhặt ở trong đời sống, họ lại gặp những sĩ quan vô cùng thân thiện, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ. Sự hiên nhiên của cảnh sát ở những cái khu vực tổ chức sự kiện mang lại cảm giác an toàn hơn là những cái căng thẳng. Thay vì những cái hình ảnh cứng rắn mà truyền thông quốc tế thường nhấn mạnh, du khách thấy một cái lực lượng chuyên nghiệp, điềm tĩnh và có trách nhiệm. Quý vị thấy, đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã có một cái bàn thắng rất là tuyệt vời. Khi mà thưa quý vị thính giả, thông qua cái sự kiện 4 năm một lần, sự kiện bóng đá thế giới, nhiều du khách ở những cái vùng đất xa xôi mà xưa nay đó, họ chỉ nghe, họ chỉ xem những cái đài truyền hình, những cái đài phát thanh, những cái tờ báo, những cái tin tức chạy trên báo chí, cho thấy rằng cái lực lượng di trú của Hoa Kỳ đó, nó khủng khiếp như là Gestapo, họ thậm chí là họ còn so sánh lực lượng di trú của Hoa Kỳ giống như mà lực lượng Gestapo dưới thời Đức Quốc xã, thưa quý vị khán giả. Nhưng cái thực tế đã làm cho họ cảm thấy ngỡ ngàng khi mà đặc vụ của cơ quan di trú đó, họ rất là cởi mở, họ rất là ôn hòa, họ rất là chuẩn mực. Mặc dù là trong cái công việc thì họ rất là cứng rắn, nhưng mà họ không hề khó khăn. Họ làm hết trách nhiệm, nhưng mà họ không phải là những hung thần, thưa quý vị khán giả. Đó là cái điểm mà Hoa Kỳ đã chiến thắng trước truyền thông, trước những cái đài truyền thông mà lâu nay đã đưa vào tâm khảm của nhiều người ở châu Âu, ở châu Á, ở những cái châu lục khác, những cái hình ảnh thật là xấu xí của cơ quan di trú của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ khi mà tiếp xúc tận nơi đó, thì họ mới thấy rằng những cái lời đồn thổi đó chỉ là những cái lời bịa đặt, thưa quý vị khán giả. Đó là với việc tiếng, đó là một cái chiến thắng tuyệt vời mà bóng đá thế giới đã dành cho chính quyền Tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả, đã lột được chiếc mặt nạ mà lâu nay những cái những cái giới truyền thông đã cố tô vẽ lên cái chính quyền của Tổng thống Trump là độc ác, là hung hiểm, là tàn bạo. Nhưng mà bây giờ họ mới thấy rõ là họ là những cái nhân viên đó rất là ôn hòa, rất là chuẩn mực và rất là thân thiện. Vâng, và đó là những cái sự chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay thì Việt Tiến sẽ được mời xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng và Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị ngay trong phần thông tin thương mại với tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Vâng, quý vị khán giả đang theo dõi tiết mục vừa rồi. Bây giờ là phần nhạc truyện yêu cầu đã đến với chúng ta, thưa quý vị khán giả, với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Việc tiếp theo được mời quý vị khán giả cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức. Và bây giờ việc tiếp theo được nhận vị khán giả đầu tiên ở trên đường line. Alo, vị khán giả trên đường line.
1: Chào Việt Tiến.
0: Dạ vâng, Việt Tiến chào cô.
1: Việt Tiến cho cô yêu cầu bằng nhạc liên khúc họp mặt lần cuối ha.
0: Họp mặt lần cuối.
1: Rồi thêm một bài là thương cảnh thường rơi. Liên khúc cô Việt Tiến ha.
0: Dạ vâng, rồi họp mặt lần cuối trước đây. Dạ. Thương cảnh thường rơi là bài hai hả cô hỉ?
1: Ngọc Phùng với là Ngọc Phùng với Quỳnh Trang.
0: Dạ. Thương cảnh thường rơi hả cô?
1: Hả?
0: Thương cảnh thường rơi là của Ngọc Phùng.
1: À, của hai bài liên khúc luôn đó. Liên khúc.
0: Ồ, rồi có thể.
1: Họp mặt lần cuối
0: về thương cảnh thường rơi.
1: Rồi, liên khúc hai bài.
0: Dạ, thưa cô.
1: Chị Ngọc Phùng về Quỳnh Trang có tặng cái tiếng Thúy Hương về tỉnh giả đang nghe lại nha.
0: Dạ, thưa cô. Dạ, cảm ơn cô.
1: Rồi, cô cảm ơn cái tiếng nha.
0: Rồi, dạ, thưa cô. Có đây rồi, thưa cô. Ngọc Phùng rồi. Và Quỳnh Trang. Dạ, cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn cái tiếng.
0: Dạ, vâng, dạ, thưa chào cô. Và bây giờ vị tiếng sẽ được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một cái liên khúc họp mặt lần cuối và thương cánh phượng rơi qua hai tiếng hát của Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Tiếng hát bài này là của tác giả nào đây? Vị tiếng sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả sau nha, để vị tiếng tự tìm xem. Get the most reliable fiber-powered gig Wi-Fi with Peacock included to stream the beautiful game this summer.

0: Một cái liên cứu gồm có hai nhạc phẩm. Nhạc phẩm thứ nhất là của Song Ngọc, Họp Mặt Lần Cuối, và cái bài thứ hai là Thương Cánh Phượng Rơi, là một sáng tác của Ngọc Trọng. Thưa quý vị khán giả, hai nhạc phẩm này được gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua tiếng hát Ngọc Trọng và Quỳnh Vy. Và bây giờ vị tiến xin được nhận vị tín giả đang chờ đợi trên đường line. Alo, vị tín giả trên đường line ạ.
1: Dạ, xin chào vị tín Thùy Hương.
0: Dạ vâng, dạ vị tín chào.
1: Dạ vị tín chúc mừng bài đền áp lực nhạc sĩ Nguyễn Bế Công mà của một nam ca sĩ và hát cho chị tới giờ đã mong tính đây. Cái giọng anh nói rất là hay, giọng cao vút lên là mình sẽ rất là xuống. Hay lắm.
0: Dạ, thứ bài gì ạ?
1: Dạ, xưa về mãi, xưa tôi là thủy những người.
0: Thứ bài gì giờ mình tiếng chưa nghe ra?
1: Dạ, về mãi nhà xưa.
0: À, về mãi nhà xưa.
1: Dạ, của nhạc sĩ những người cho tuổi mới.
0: Dạ, vâng, vâng. Phạm Mạnh Cương
1: đó. Dạ, nó là thủy.
0: Dạ, về mãi nhà xưa như của Phạm Mạnh Cương đó.
1: Dạ, của hôm của Nguyễn Minh Long. Dạ, của Nguyễn Minh Long chắc chắn.
0: Vâng, vâng.
1: Cảm ơn anh Nguyễn, một năm ca sĩ hát theo kiểu mới cho
0: bài gì đó,
1: hát xuống thì rất là hay.
0: Dạ, dạ. Tiếng hát của ai?
1: Dạ, chưa không, họ không nói, dạ, là sợ ấy cái bản quyền á.
0: Oh.
1: Dạ.
0: Vậy cái bài này là của AI làm hả?
1: Dạ, mà cái giọng nam ca sĩ là hay lắm. Dạ,
0: vâng, về mái nhà xưa của AI.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ.
1: Cảm ơn anh Nguyễn.
0: Dạ, vâng. Dạ. Rồi, đây, về mái nhà xưa. À, về mái nhà xưa mà AI thì có nhiều lắm. Vì thế không biết là bài nào. À, đây có AI Music, có Ryan Nguyễn nè. AI Cover, wow, nhiều lắm. À, bây giờ Việt Tiến cứ thử nha. Hay là Âu Loan Xưa. Rồi, cái Âu Loan Xưa cũng là một người mà làm AI khá đây. Việt Tiến xin được mời cùng thưởng thức nha. Thử nha, hên xui nha, về mái nhà xưa với phần cover của AI nha, của Âu Loan Xưa. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức một sáng tác của Nguyễn Văn Đông. Đúng rồi, về mái nhà xưa của Nguyễn Văn Đông. Còn hình như là bài của Phạm Minh Cương là của Trở Về Mái Nhà Xưa hả? Không biết, vì thế không nhớ. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.
2: What if you lose the argument? Intentionally.

0: Vâng, vừa rồi là nhạc phẩm Về Mái Nhà Xưa, là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Quý vị vừa nghe phần cover phần của AI nha, của Ô Loan Xưa, thưa quý vị tác giả. Một trong hai người mà Việt Tiến thấy rằng là làm AI mà khá là hay, mà cái nhạc có vẻ chuẩn, nó cái giai điệu nó không có bị biến đổi, mà giọng hát, cái giọng hát ấy, nó cũng là nó rơi vào cái nốt nó cũng đúng, thưa quý vị tác giả. Đó, đây là Ô Loan Xưa là một nè, Việt Tiến thích. Cái thứ hai là như là Việt Tiến nói là Thúy Lan đó. Thúy Lan cũng làm nhạc rất là hay. Và đó là hai cái kênh mà AI mà Việt Tiến thấy là làm nhạc hay đó. Không biết là quý vị thính giả nghĩ thì sao, nhưng mà đối với Việt Tiến thôi nha, thì hai người đó, hai cái kênh này là hai cái kênh mà làm nhạc AI có vẻ là chuẩn và hay. Ngày mai không biết là quý vị nào có tiếp tục theo dõi bóng đá hay là không. Ngày mai đội tuyển Mỹ là có một cái trận đấu thứ ba đây. Alo, Việt Tiến xin được mời Việt Tiến giả trên đường live. Alo. Alo, Việt Tiến giả trên đường live ạ. Alo, Việt Tiến giả trên đường live.
1: Trời ơi, anh chính ơi. Đó là anh nói bài đúng là cái người đã hát đó.
0: Dạ vâng, dạ thưa, vâng, dạ đúng rồi ha.
1: Dạ, anh và cảm ơn anh nữa.
0: Dạ thưa, không có gì à, vâng.
1: Dạ, cảm ơn anh nữa.
0: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. Vâng. Dạ thưa chào, vâng, thưa chào chị. Vâng. Vâng, đúng là cái như chị này, Việt Tiến quên mất cái tên này. Dạ. Chị yêu cầu đúng là Ô Loan Xưa đó. Hôm nay đó thì chúng ta đã được xem hai đội, hai nước chủ nhà là Mỹ Thái Cơ với lại là Gia Nã Đại. Gia Nã Đại thì có một cái trận hòa, nhưng mà Mỹ Thái Cơ đó, ba trận trong cái vòng bảng đó là ba cái trận mà không hề để lọt lưới nha, rất là khủng khiếp. Và hai trận, ba trận đều chia thắng mà giòn giả đó. Vì tôi không biết là với cái thực lực của Mỹ Thái Cơ thì đội sẽ đi sâu như thế nào trong cái mùa giải năm nay, nhưng mà Việt Tiến vẫn lo ngại cho đội tuyển Hoa Kỳ, mặc dù là được cho rằng là đá ở trên sân nhà. Nhưng mà như Việt Tiến đã từng tâm sự đến quý vị tác giả đó là gì, là cái yếu tố sân nhà đó nó không có mạnh lắm đối với đội tuyển Hoa Kỳ, là vì như chúng ta biết đó, Hoa Kỳ là một cái hiệp chủng quốc, nói rằng ở Hoa Kỳ, nhưng mà nếu mà chúng ta gặp một cái đội tuyển Anh thì cổ động viên Anh cũng không ít, nếu mà chúng ta đã gặp đội Tây Ban Nha thì đội Tây Ban Nha vẫn cảm nhận như là mình đang đấu ở trên sân nhà. Tất cả những quốc gia mà cùng tham gia ở cái giải đấu tại Hoa Kỳ đó đều không thiếu cổ động viên của mình. Mà như chúng ta thấy đó là cái tinh thần mà đá banh đó, thì những cái nước châu Âu, những cái nước châu Á, những cái nước châu Phi, Úc Châu là những cái nơi mà bóng đá là cái môn thể thao được xem là đỉnh cao đó. Còn đối với Hoa Kỳ, bóng đá không phải là môn thể thao vua. Môn thể thao mà được ưa chuộng nhất của Hoa Kỳ là bóng rổ nè, là banh cà na nè, là baseball nè, là bóng chày á. Còn bóng đá chỉ là thứ thường thường bậc trung thôi. Cho nên nói rằng là Hoa Kỳ được đá ở trên sân nhà, nhưng mà cái yếu tố sân nhà đó nó cũng không có mạnh lắm. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì Việt Tiến vẫn lo ngại cái gọi là cái thực lực đội tuyển Hoa Kỳ đó rất là mỏng, nhân sự rất là mỏng. Như quý vị thấy đó, cái trận thứ hai mất đi Pulisic là Balogun phải ra đá thế vào cái vị trí của Pulisic. Cho chúng ta thấy đó là Pulisic là duy nhất ở cái cánh phải, ở cánh trái. Một khi mà Pulisic mà vắng mặt thì phải đẩy anh chàng Balogun ra ngoài để mà đá thế cái vị trí của Pulisic. Và như vậy đó thì đội tuyển Hoa Kỳ lại bị méo, là vì lại không có một cái người nào đá ở cái vị trí trung tuyến cho đội tuyển Hoa Kỳ để mà thay thế cho Balogun. Cho nên cái vấn đề mà nhân sự đó là một cái vấn đề rất đáng lo ngại đối với đội tuyển Hoa Kỳ. Mà một đội tuyển muốn đi sâu đó thì phải bảo đảm được cái nhân lực. Như là Pulisic á, đá trận đầu tiên đã phải nghỉ là vì bị đau bắp thịt, bị va chạm nhiều quá. Tại vì anh là số 1 ở trên sân, cho nên là sẽ bị hậu vệ nó săn sóc. Một khi mà săn sóc kỹ quá đó thì nó dẫn đến nhiều những cái va chạm, dẫn đến cái việc là bị chấn thương và đã phải nghỉ một trận. May mắn là không có bị nặng đó. Lỡ mà bị nặng phải nghỉ 3-4 trận là coi như xong giải. Hy vọng rằng là với cái trận đấu tới đó thì anh sẽ trở lại để mà trấn giữ ở bên góc trái, thưa quý vị khán giả. Thì cái thực lực của Hoa Kỳ thì nó, thì cái sức mạnh của đội tuyển Hoa Kỳ mới, nó mới được thể hiện rõ hơn trong cái trận vừa rồi đó. Như vị tướng nói rằng là may mắn đó, may mắn là cái đội tuyển Úc á, nó tròn sai đấu pháp. Chứ còn không mà nó mà tấn công liên tiếp đó, nó tròn cái lối đá tấn công đó, thì chưa chắc là đội nào sẽ thắng đâu. Sao hy vọng cái trận cuối nè, trận cuối mà nếu như mà đội hình mà nó đầy đủ thì có thể là Hoa Kỳ mới phát huy được cái sức mạnh. Nhưng mà rồi sao, sau cái vòng bảng là cái mà đối kháng đó là loại trực tiếp đó, sơ sẩy một cái là đi, thưa quý vị khán giả. Thành ra cũng rất là quan trọng với tất cả những cái trận đấu. Mà hy vọng, vì thế hy vọng, chỉ hy vọng thôi, là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ tiến sâu nhất có thể trong cái giải đấu hôm nay. Còn mà mơ đến cái chuyện mà cầm cái cúp á, thì nó còn xa vời lắm, thưa quý vị khán giả. Lan mang về cái đá banh. Bây giờ vị tiếng xin được mời quý vị khán giả thưởng thức một cái nhạc phẩm của Lê Trọng Nguyễn nha. Nắng chiều. Đó, nắng chiều, mà cái này là của Thúy Lan nha. Thúy Lan Music nha, cũng là AI nha. Xin được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Nắng Chiều với phần hòa âm AI nha.

Vâng, đó là nhạc phẩm Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần cover của Thủy Lan Music nha, thưa quý vị thính giả, Thủy Lan Music. Và đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức nha. Đến đây thì Thủy Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cái làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Chuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả đã cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Tư gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 10 giờ tối, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần theo dòng thời sự do Việt Tiến chọn và gửi đến quý thính giả những bài bình luận thời cuộc của những tác giả có uy tín. Từ 10 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần nhạc tuyển tâm tình. Quý thính giả có thể gọi vào qua những số điện thoại quen thuộc của Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose để ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời, cùng tâm sự những buồn vui trong cuộc sống và yêu cầu những nhạc phẩm gợi nhớ những kỷ niệm của một thời. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm,

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thì Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:15 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ tư, 24 tây tháng 6 năm 2026, cũng như một ngày 10 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề

0: Martin, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề bầu cử tổng thống Colombia, kết quả sơ bộ cho thấy ứng cử viên cánh hữu dẫn trước. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin ông Netanyahu tuyên bố Do Thái phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên với nhan đề mang cuộc trúng mùa nhưng giá giảm chưa từng thấy. Và bản tin cuối trong phần tin Việt Nam cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là bản tin với nhan đề lệnh án chung thân vì dọa 31 người bị vong theo để lừa hơn 1 triệu đồng. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Công đoàn giáo viên lớn nhất bị điều tra vì bị cáo buộc phân biệt đối xử với giáo viên Do Thái. Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng đã mở cuộc điều tra đối với Hiệp hội Giáo dục Quốc gia sau khi nhận được cáo buộc phân biệt đối xử. Theo đó, công đoàn giáo viên lớn nhất cả nước này đã bị tố cáo vì để xảy ra tình trạng quấy rối mang tính bài Do Thái đối với các nhà giáo dục gốc Do Thái, tước bỏ cơ hội lãnh đạo và tạo ra môi trường thù địch cho các thành viên người Do Thái. Cáo buộc này được đệ trình bởi Liên minh Trung tâm Louis Brandeis về chống bài Do Thái. Liên minh này cho rằng Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đã vi phạm mục 7 của Đạo luật quyền dân sự khi phân biệt đối xử với các thành viên gốc Do Thái dựa trên tôn giáo, dòng dõi và nguồn gốc quốc gia. Theo đơn khiếu nại, văn phòng khu vực Washington của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng bắt đầu thu thập bằng chứng và trao đổi với Trung tâm Brandeis về các cáo buộc nêu trên. Ông Kenneth Marcus, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trung tâm Brandeis và là cựu trợ lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ phát biểu, điều cuối cùng mà các công đoàn thực hiện là vi phạm quyền lợi của chính những người mà họ tồn tại để bảo vệ. Ông Marcus cho biết tổ chức này đang phối hợp với các điều tra viên của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng để cung cấp tài liệu, thông tin nhân chứng và các bằng chứng khác nhằm củng cố cáo buộc về tình trạng bài Do Thái tràn lan trong nội bộ công đoàn. Đơn khiếu nại liệt kê hàng loạt những sự việc và chính sách được cho là đã góp phần tạo ra môi trường thù địch đối với các nhà giáo dục gốc Do Thái. Các cáo buộc bao gồm việc Hiệp hội Giáo dục Quốc gia loại bỏ các nội dung đề cập đến người Do Thái là nạn nhân chính của thảm họa Holocaust trong tài liệu của công đoàn, phát hành bản đồ không có tên nhà nước Do Thái và duy trì các chính sách bị cho là hạn chế cơ hội tham gia vào các vai trò lãnh đạo, quản trị, cố vấn và chương trình đào tạo của các thành viên gốc Do Thái. Hồ sơ khiếu nại cũng tập trung mạnh vào các sự kiện diễn ra tại Đại hội đại biểu năm 2025 của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia ở Portland, Oregon. Theo đơn khiếu nại, các đại biểu gốc Do Thái đã bị các nhà hoạt động chống Do Thái quấy rối và đe dọa. Một số người được cho là đã phải di chuyển vị trí trong hội trường vì cảm thấy không an toàn. Cáo buộc cũng cho biết, khi một đại biểu gốc Do Thái nhắc đến vụ sát hại một người sống sót sau thảm họa Holocaust 82 tuổi, người đã qua đời sau một vụ tấn công bài Do Thái ở Boulder, Colorado, thì một bộ phận đám đông đã phản ứng bằng tiếng cười và những tràng pháo tay. Trung tâm Brandeis cũng cáo buộc các thành viên của nhóm vấn đề Do Thái đã bị bao vây và quấy rối về mặt thể chất khi cố gắng kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm và ban lãnh đạo Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đã không can thiệp. Bất chấp những lời khiếu nại lập đi lập lại, đơn kiện cáo buộc công đoàn đã giảm bớt các biện pháp an ninh tại sự kiện. Bất chấp những mối lo ngại do những người Do Thái tham dự nêu ra về việc bị quấy rối và có thể xảy ra bạo lực. Ngoài đại hội đại biểu, đơn kiện còn thách thức các điều lệ và quy tắc quản trị của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia, yêu cầu các mức độ đại diện khác nhau của các nhóm thiểu số về sắc tộc trong các vị trí lãnh đạo và các cơ quan đại biểu. Trung tâm Brandeis lập luận rằng các chính sách này trên thực tế đã phân loại nhiều thành viên Do Thái là người da trắng và từ chối các cơ hội có được dành cho họ thông qua các chương trình và vị trí được chỉ định cho nhóm thiểu số. Đơn kiện yêu cầu Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng tìm ra bằng chứng xác đáng rằng Hiệp hội Giáo dục Quốc gia đã tham gia vào hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp, tạo ra môi trường thù địch đối với các thành viên Do Thái và thực hiện các chính sách phân loại thành viên một cách bất hợp pháp dựa trên chủng tộc và sắc tộc.

0: nó cũng tìm kiếm các cải cách bao gồm việc áp dụng định nghĩa làm việc về chủ nghĩa bài Do Thái của Liên minh Tưởng niệm Holocaust Quốc tế, đào tạo, bắt buộc và giám sát độc lập các khiếu nại về phân biệt đối xử.
1: Kế đến là bản tin được giám đốc điều hành phân khúc đa dạng công bằng và hòa nhập JP Morgan Chase sa thải sau vụ lấy trộm thùng rác tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội Nick. Người phụ nữ bị quay lại cảnh đang đổ rác, đổ sạch rác ra khỏi một thùng rác công cộng trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch của đội New York Knicks, đã được xác định là một giám đốc điều hành phân khúc đa dạng công bằng và hòa nhập tại JP Morgan Chase. Cô hiện đã bị sa thải. Cô đã bị buộc rời khỏi công ty vì sự việc gây xôn xao dư luận này. Angie Bayes, 40 tuổi, từng giữ chức giám đốc điều hành phân khúc kết nối cộng đồng và ngành hàng cho bộ phận thẻ và thương mại kết nối tại JP Morgan Chase từ hơn một năm qua. Trước đó, cô là giám đốc điều hành của phân khúc đa dạng công bằng và hòa nhập DEI tại The Inflection, một trang web có trụ sở ở New York. Theo tờ New York Post, JP Morgan đã mua lại công ty này khi họ đang mở rộng mạng nội dung về phong cách sống. Cũng theo như tờ báo này, ngân hàng đã xem xét đoàn phim sau khi nó xuất hiện trên bàn và quyết định sa thải vị giám đốc điều hành phân khúc đa dạng công bằng và hòa nhập nói trên. Một phát ngôn viên cho biết nhân viên này hiện không còn làm việc tại công ty. Bates tham gia buổi diễn hành với tư cách là cá nhân và hình ảnh của cô đổ rác khỏi chiếc thùng rác mang biểu tượng Nick rồi mang nó đi làm kỷ niệm đã được hàng triệu người trên mạng nhìn thấy. Sau đó người ta bắt gặp cô trên xe bus cùng với chiếc thùng rác và thấy cô giơ tay ra hiệu về phía người đang chụp ảnh cho mình. Theo tờ Post, Bayes cũng là người sáng lập Simpesco, một công ty quản lý tài năng thuộc sở hữu của người da đen, người bản địa và người da màu BIPOC và cộng đồng LGBTQ+. Công ty này tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện và tính công bằng trong truyền thông và ngành công nghiệp. Họ hợp tác với các nghệ sĩ cùng với các tài năng trong các dự án sáng tạo, chụp ảnh hoặc hoạch định chiến lược và các vấn đề kinh doanh. Vào ngày 20 tháng 6, Sở Cảnh sát New York cho biết họ chưa nhận được bất kỳ một khiếu nại nào có liên quan đến vụ việc cô lấy chiếc thùng rác khi đang bị quay phim. Sở Vệ sinh thành phố New York tuyên bố việc đổ rác ra đường và lấy trộm tài sản công cộng để sử dụng cho mục đích cá nhân đều là những hành vi bất hợp pháp, đi ngược lại chuẩn mực xã hội và không phải là hành động của người dân New York. Hơn nữa, việc thực hiện cả hai hành động đó ngay trước ống kính máy quay là vô cùng ngu ngốc.
0: Tổng thống Trump dọa kiện tờ New York Times về tội phản quốc vì đưa tin không đúng sự thật về tình hình xung đột tại Iran. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố có thể bổ sung các bài viết của The New York Times vào vụ kiện trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim mà ông đang theo đuổi, đồng thời cáo buộc tờ báo này có hành động phản quốc vì đưa tin làm giảm nhẹ tác động của cuộc chiến gần 4 tháng với Iran. Trên Truth Social, Tổng thống gọi New York Times là những kẻ tội phạm và chỉ trích bài viết được đăng tải vào ngày 21 tháng 6 của phóng viên Neil McFarquhar với tiêu đề "Điều gì đã thay đổi sau gần 4 tháng chiến tranh?" Các nhà phân tích nói rằng không nhiều. Tổng thống Trump phản bác nhận định này, cho rằng chiến dịch quân sự của Liên quân Hoa Kỳ và Do Thái đã làm tê liệt quân đội Iran bao gồm hải quân, không quân, bệ phóng tên lửa UAV và năng lực sản xuất vũ khí gần như bị xóa sổ. Hai tầng lớp lãnh đạo cao nhất bị loại bỏ. Kinh tế suy sụp, lạm phát đến 250%, binh sĩ không được trả lương. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz vẫn mở, dầu mỏ lưu thông bình thường, còn thị trường chứng khoán và việc làm của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục. Trong bài báo, New York Times cho rằng, dù Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh, nhiều người vẫn hoài nghi về kết quả thực tế. Bài viết nhận định, chiến sự và thỏa thuận chưa loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa từ phía Iran. Chương trình hạt nhân của Tehran bị tổn hại nhưng chưa bị xóa bỏ. Bài báo cũng dẫn ý kiến của Kathleen Tamach, chuyên gia an ninh vùng vịnh tại MIT, cho rằng thỏa thuận đạt được phản ánh việc Hoa Kỳ ôm đồm vượt quá khả năng. Để đáp lại, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đăng nhiều bài viết chỉ trích New York Times là tham nhũng, thất bại, đưa tin bằng sự giả mạo và bịa đặt, đồng thời gọi các phóng viên là hèn nhát, vô đạo đức. Tổng thống Trump khẳng định chính những thay đổi về quân sự, kinh tế và thị trường đã chứng minh hiệu quả của chiến dịch. Phản hồi với tờ Epoch Times, phát ngôn viên New York Times cho biết việc đưa tin của báo dựa trên các sự kiện từ khu vực và Hoa Thịnh Đốn, đồng thời nhấn mạnh các bài báo được tu chính án thứ nhất bảo vệ và nhằm bảo đảm công chúng được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác. Tổng thống Trump cũng chia sẻ bài đăng của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người chỉ trích New York Times vì cho rằng không có gì thay đổi sau các chiến dịch quân sự Midnight Hammer và Epic Fury. Theo ông Graham, nhận định này đã xúc phạm đến quân đội Hoa Kỳ và phớt lờ trước những thiệt hại kinh tế mà Iran phải gánh chịu do các lệnh trừng phạt và sức ép từ chính quyền Tổng thống Trump. Trước đó, vào tháng 9 năm 2025, Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện New York Times và hai phóng viên của tờ báo tại tòa liên bang thuộc tiểu bang Florida, yêu cầu bồi thường 15 tỷ Mỹ Kim vì các buộc phỉ báng liên quan đến các bài báo và một cuốn sách xuất bản trong cao điểm bầu cử 2024. Ông cho rằng các nội dung này được dựng lên với ác ý thực sự nhằm gây tổn hại cho mình. New York Times vào thời điểm đó tuyên bố vụ kiện không có cơ sở và cho rằng đây là nỗ lực nhằm đe dọa báo chí độc lập và thu hút chú ý dư luận. Tờ báo khẳng định sẽ vẫn tiếp tục đưa tin công bằng, không thiên vị và bảo vệ quyền tự do báo chí theo tu chính án thứ nhất. Khi công bố vụ kiện trên Truth Social, Tổng thống Trump còn cáo buộc New York Times trở thành cơ quan ngôn luận của phe dân chủ cánh tả, đồng thời chỉ trích việc tờ báo công khai ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Tổng thống Trump ký sắc lệnh nhằm thúc đẩy phát triển điện toán lượng tử. Hôm 22 tháng 6, Tổng thống Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển điện toán lượng tử với mục tiêu đưa Hoa Kỳ dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ mới nổi này. Sắc lệnh đầu tiên mang tên mở ra kỷ nguyên tiếp theo của đổi mới lượng tử, đặt mục tiêu phát triển nhanh ngành công nghiệp lượng tử, bao gồm kỳ vọng tạo ra máy tính lượng tử đầu tiên có khả năng hỗ trợ nghiên cứu khoa học tiên tiến vào năm 2028. Tổng thống nhấn mạnh công nghệ lượng tử sẽ tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh. Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Tòa Bạch Ốc Michael Glacios cho biết chính sách này sẽ tạo đột phá trong các lĩnh vực như sản xuất, dược phẩm, năng lượng, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Sắc lệnh cũng yêu cầu tăng cường chuỗi cung ứng và đào tạo nhân lực ở trong nước. Các cơ quan như NASA, Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng và Bộ Chiến tranh được giao trọng trách trong việc xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới lượng tử trong 5 năm tới. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright đánh giá kế hoạch này sẽ nâng vị thế của công nghệ Hoa Kỳ mặc dù vẫn còn nhiều thách thức. Sắc lệnh cũng nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ và hợp tác quốc tế nhằm đối phó với sự cạnh tranh và nguy cơ từ các đối thủ chiến lược. Sắc lệnh thứ hai có tên bảo vệ quốc gia trước các cuộc tấn công mã hóa tiên tiến, yêu cầu đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn an ninh hậu lượng tử. Chính phủ lo ngại dữ liệu bị thu thập hiện nay có thể bị giải mã trong tương lai khi công nghệ lượng tử phát triển. Các cơ quan như NISC, GSA, NASA và các cơ quan an ninh liên quan được giao phối hợp phát triển hệ thống an ninh mới. Lễ ký có sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp và giới khoa học như chủ tịch IBM Arvind Krishna, lãnh đạo Google Chris Porat, cùng với nhà vật lý lượng tử đoạt giải Nobel 2025 John Martinis. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Trump đã ký đạo luật sáng kiến lượng tử quốc gia nhằm tăng ngân sách nghiên cứu và thành lập 5 viện nghiên cứu lượng tử quốc gia với tổng tài trợ khoảng 625 triệu Mỹ Kim. Năm 2025, ông tiếp tục yêu cầu ưu tiên phát triển các lĩnh vực chiến lược bao gồm lượng tử, trí tuệ nhân tạo và năng lượng hạt nhân. Quý thính giả với công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay sang với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Đài Loan sẽ tổ chức cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu kéo dài trong 5 ngày. Quân đội Đài Loan sẽ tiến hành cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu kéo dài trong 5 ngày kể từ ngày 22 đến 26 tháng 6 trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Trung Cộng tiếp tục gia tăng và các hoạt động quân sự của Bắc Kinh quanh hòn đảo ngày càng thường xuyên. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, cuộc diễn tập là một phần trong chương trình huấn luyện thường niên nhằm nâng cao khả năng tác chiến thực tế của lực lượng vũ trang. Khác với các cuộc tập trận mang tính trình diễn trước đây, đợt huấn luyện lần này tập trung vào các tình huống chiến đấu thực tế, sử dụng binh sĩ, trang bị và địa hình thật để mô phỏng điều kiện chiến trường trong trường hợp xảy ra xung đột. Giới chức quân sự cho biết, mục tiêu chính của cuộc tập trận là giúp các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với môi trường tác chiến trong giai đoạn sẵn sàng điều động, đồng thời nâng cao khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến. Nội dung huấn luyện sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chỉ huy, kiểm soát tác chiến liên hợp, bảo đảm hậu cận và chuẩn bị chiến trường trong các tình huống khẩn cấp. Những năm gần đây, Đài Loan đã điều chỉnh phương thức huấn luyện quân sự dựa trên kịch bản Trung Cộng có thể bất ngờ biến các cuộc tập trận thường lệ quanh hòn đảo trở thành một chiến dịch quân sự thực tế. Chính quyền Đài Bắc cho rằng các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Bắc Kinh là một phần trong chiến lược gây sức ép nhằm buộc Đài Loan chấp nhận yêu sách chủ quyền của Trung Cộng. Thông báo về cuộc tập trận được đưa ra cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát hiện một đợt hoạt động quân sự mới của Trung Cộng gần hòn đảo. Theo đó, 21 máy bay quân sự Trung Cộng đã xuất hiện trong khu vực, bao gồm tiêm kích J-16, máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và máy bay tiếp dầu Y-20. Trong số này, 19 máy bay đã tiến vào khu vực phía Tây Nam Đài Loan và vùng Tây Thái Bình Dương để tiến hành các hoạt động huấn luyện tầm xa trên biển. Đài Loan cho biết đã điều động lực lượng giám sát và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm theo dõi sát sao mọi động thái của phía Trung Cộng. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Cộng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Cuộc tập trận sắp đến cũng được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước cuộc diễn tập quân sự Hoang Quan thường niên. Chương trình huấn luyện quy mô lớn nhất của Đài Loan dự trù diễn ra vào tháng 8. Trước đó, quân đội Đài Loan đã lần đầu tiên tiến hành bắn đạn thật hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp, cho thấy nỗ lực không ngừng của Đài Bắc trong việc hiện đại hóa lực lượng và tăng cường năng lực phòng thủ trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực.
1: Kế đến là bản tin Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Hôm 22 tháng 6, Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer xuất hiện trước số 10 Downing Street và tuyên bố từ chức cả Thủ tướng lẫn lãnh đạo công đảng, khiến cho Vương quốc Anh có thể chứng kiến vị Thủ tướng thứ 7 trong vòng 10 năm. Theo BBC, ông cho biết đã điền đàm với nhà vua để thông báo quyết định và yêu cầu Ủy ban Điều hành Quốc gia Công đảng lên lịch bầu lãnh đạo mới, dự trù sẽ mở đề cử vào ngày 9 tháng 7 sắp tới và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè Quốc hội. Người kế nhiệm sẽ nhậm chức trước khi Quốc hội họp lại vào tháng 9, còn ông Starmer sẽ tiếp tục điều hành chính phủ trong giai đoạn chuyển giao. Starmer khẳng định sẽ bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra trong trật tự và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với người kế nhiệm. Ông cảm ơn đồng nghiệp, nhân viên tại Phủ Thủ tướng và đội ngũ công chức. Trong bài phát biểu cuối cùng, ông nói khi tiếp quản công đảng, đảng này phá sản về chính trị, tài chánh và đạo đức, nhưng ông đã cải tổ bằng cách loại bỏ tận gốc chủ nghĩa bài Do Thái và khôi phục niềm tin về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Ông ngoài thời gian làm thủ tướng là một khoảnh khắc tự hào nhất trong cuộc đời và đồng thời cho biết sau khi rời nhiệm sở, ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và vợ của mình. Áp lực buộc Starmer từ chức gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5, khi đảng mất gần 1.500 ghế hội đồng và hơn 80 nghị sĩ kêu gọi ông rời chức. Khủng hoảng càng thêm nghiêm trọng sau chiến thắng áp đảo của thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makefield vào hồi tuần trước, giúp cho ông trở thành là ứng cử viên sáng giá để thay thế cho ông Starmer. Dù ban đầu tuyên bố không từ chức, nhưng trong những ngày cuối tuần vừa qua, tin đồn về việc ông rời nhiệm sở ngày càng gia tăng. Nhiều nguồn tin trong đó có cả CNBC cho biết các bộ trưởng như Yvette Cooper, Savannah Mahmood và Ed Miliband đã thúc giục ông công bố kế hoạch từ nhiệm. Uy tín của ông Summer suy giảm mạnh do kết quả thăm dò thấp và hàng loạt những vụ bê bối của chính phủ, bao gồm việc bổ nhiệm Peter Mandelson làm đại sứ của Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ, dù ông đã từng có liên hệ với Jeffrey Epstein, cùng với các chỉ trích có liên quan đến vụ băng nhóm dụ dỗ trẻ em. Chính phủ của Vương quốc Anh cũng bị Hoa Kỳ cáo buộc đã áp dụng cảnh sát tiêu chuẩn kép sau vụ sinh viên Henry Nowak đã tử vong vì bị còng tay trong khi bị một người Hồi giáo đâm trọng thương. Quan hệ giữa Summer và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng trở nên căng thẳng vì vấn đề Iran khi Vương quốc Anh đã từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng căn cứ Diego Garcia để tấn công Iran. Tổng thống Trump từng nói Summer không phải là Winston Churchill vào ngày 21 tháng 6. Tổng thống Trump còn đăng trên Truth Social rằng Thủ tướng của Vương quốc Anh sẽ từ chức vì thất bại hoàn toàn trong vấn đề nhập cư và năng lượng. Trong khi đó, Bộ trưởng Đối lập phụ trách Bắc Ireland của đảng Bảo thủ Alex Murad khẳng định nếu Summer rời chức thì không cần tổ chức tổng tuyển cử, bởi theo như hiến pháp của Vương quốc Anh, chỉ cần thay thủ tướng nếu người đứng đầu chính phủ không còn nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ. Tuy nhiên, ông nói đảng Bảo thủ đã sẵn sàng nếu như bầu cử diễn ra. Nhà nghiên cứu Sophie Sauer của More in Common cho biết các khảo sát sau bầu cử địa phương cho thấy hơn một nửa cử tri muốn Summer từ chức và đa số mong muốn tổ chức tổng tuyển cử càng sớm càng tốt, dù dư luận vẫn chia rẽ về thời điểm cụ thể.
0: Bầu cử tổng thống Colombia, kết quả sơ bộ cho thấy ứng cử viên cánh hữu dẫn trước. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống do cơ quan ghi danh dân sự quốc gia Colombia công bố tối 21 tháng 6, ông Abelardo Espria, ứng cử viên độc lập của tổ chức chính trị cực hữu Những người bảo vệ Tổ quốc đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, đương kim tổng thống Gustavo Petro đã bày tỏ sự nghi ngờ về kết quả này. Theo hãng tin Reuters, kết quả kiểm phiếu ban đầu do cơ quan bầu cử Colombia công bố cho thấy ông De La Espria dẫn trước với cách biệt nhỏ so với đối thủ là thượng nghị sĩ cánh tả Ivan Cepeda thuộc liên minh Pax Histórico de Colombia. Với phần lớn phiếu bầu đã được kiểm, hiện ông De La Espria giành được khoảng 49,7% số phiếu, trong khi ông Cepeda đạt khoảng 48,7%, chênh lệch khoảng 248.000 phiếu. Kết quả cuối cùng vẫn phải chờ kiểm xong toàn bộ phiếu. Ngày 21 tháng 6, Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội rằng hiện vẫn chưa thể tuyên bố ai là người đắc cử Tổng thống. Ông cho biết quá trình bầu cử đã xuất hiện một số hành vi không đúng quy định, nhưng ông sẽ tôn trọng phán quyết của các cơ quan tư pháp, đồng thời kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Ông Cepeda cũng phát biểu rằng kết quả kiểm phiếu sơ bộ không nên được xem là số liệu chính thức hay có giá trị ràng buộc pháp lý. Ông thừa nhận kết quả sơ bộ, nhưng đồng thời cho biết đội ngũ quan sát viên của mình đang rà soát kết quả kiểm phiếu tại 33.000 bàn bỏ phiếu trên toàn quốc. Theo hệ thống bầu cử hiện hành của Colombia, việc kiểm phiếu được thực hiện theo cơ chế hai bước. Sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, trước tiên, một đơn vị dịch vụ kỹ thuật được cơ quan ghi danh dân sự quốc gia Colombia ủy quyền sẽ tiến hành kiểm phiếu sơ bộ. Kết quả này không có giá trị pháp lý. Sau đó, các thẩm phán và quan chức bầu cử Colombia sẽ tiến hành kiểm phiếu thẩm tra chính thức và kết quả của giai đoạn này mới có giá trị pháp lý, đồng thời được đưa dùng làm kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Ông De La Espria là một luật sư từ trước đến nay chưa từng giữ chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông tập trung vào các chủ đề trật tự trị an, an ninh quốc gia và cải cách kinh tế, cam kết chấn áp các tổ chức tội phạm, chấm dứt đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp dầu khí. Ông cũng đề xuất giảm thuế, thu hẹp bộ máy nhà nước. Nếu giữ được lợi thế, ông De La Espria sẽ là một phần của làn sóng dịch chuyển sang cánh hữu đang diễn ra tại nhiều quốc gia Mỹ Latin trong những năm gần đây. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công khai ủng hộ ông, cho rằng kết quả bầu cử Colombia sẽ tác động đến mối quan hệ giữa hai nước. Trước đó, Tổng thống Trump và Tổng thống đương nhiệm Gustavo Petro đã nhiều lần khẩu chiến công khai. đối thủ của ông, ứng viên cánh tả Ivan Stepina, đồng minh của ông Petro, cam kết tiếp tục các chính sách xã hội hiện nay, bao gồm tăng thuế với người giàu, thúc đẩy tái phân bổ đất đai và cấm các dự án khai thác dầu khí bằng phương pháp fracking mới. Ông từng góp phần thúc đẩy kế hoạch hòa bình toàn diện của ông Petro, đàm phán với các nhóm vũ trang và băng đảng ma túy, nhưng chính sách này không đạt kết quả rõ rệt trong việc giảm bạo lực. Cuộc bầu cử lần này được thị trường và giới doanh nghiệp theo dõi sát sao. Giới đầu tư lo ngại Colombia đang phải đối mặt với gánh nặng nợ công gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại và áp lực lạm phát. Các nhà phân tích nhận định dù ai thắng cử cũng sẽ vấp phải trở ngại lớn từ một quốc hội chia rẽ khi muốn thúc đẩy cải cách. Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là một trong những cuộc bầu cử tổng thống gây chia rẽ sâu sắc nhất trong lịch sử gần đây của Colombia. Trong ngày bỏ phiếu, bầu không khí tại một số khu vực ở thủ đô Bogota khá căng thẳng. Nhiều cửa hàng đã tăng cường an ninh, che chắn mặt tiền vì lo ngại kết quả bầu cử có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình. Colombia hiện có khoảng 41 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Tổng thống mới dự trù sẽ nhậm chức vào ngày 7 tháng 8, kế nhiệm ông Gustavo Petro, người bị giới hạn bởi quy định không được tái tranh cử. Kết quả lần này cũng được cho là sẽ tác động đến bức tranh chính trị tương lai giữa Hoa Kỳ và khu vực Mỹ Latin.
1: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề, ông Netanyahu tuyên bố Do Thái phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ. Theo The Times of Israel, trong cuộc gặp với các sĩ quan dự bị tại Gush Etzion ở bờ Tây, ông Netanyahu cho biết dù Do Thái đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Hoa Kỳ trong một thời gian dài, nhưng nền an ninh quốc gia cuối cùng phải dựa trên năng lực tự thân. Ông nói, tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ những người bạn Hoa Kỳ cũng như sự hỗ trợ mà tôi đã nỗ lực vận động trong nhiều năm qua. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rằng chúng ta cần có một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập, phải tự sản xuất, trang bị cho chính mình. Khi đề cập đến tình hình khu vực, ông Netanyahu nói Do Thái đang phải đối đầu với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này đã gây ra những tổn thất nặng nề cho đối phương, nhưng cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc. Ông nói, cuộc đấu tranh này chưa kết thúc, nhưng kết quả phụ thuộc vào sức mạnh của chúng ta. Do Thái sẽ ở vị thế nào sau 30 năm nữa cũng phụ thuộc vào sức mạnh của chúng ta. Vì vậy, tất cả những gì mà chúng ta đang làm là xây dựng một quốc gia hùng mạnh hơn. Ông nhấn mạnh, Do Thái cần phải cần năng lực tự chủ hoàn toàn trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất vũ khí, và đồng thời nâng cao công nghệ quân sự và đào tạo thêm nhiều chỉ huy xuất sắc để tăng cường năng lực chiến đấu lâu dài. Trên thực tế, trong vài tháng qua, ông Netanyahu đã nhiều lần kêu gọi rằng Do Thái nên chấm dứt dần việc nhận viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, phát biểu lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hoa Kỳ và Do Thái đang trở nên nhạy cảm hơn. Trong khi Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận mới với Iran, phía Jerusalem lo ngại Washington có thể áp đặt thêm các hạn chế đối với quyền tự do hành động quân sự của Do Thái. Ông Netanyahu nói với các quan sĩ quan, chúng ta cần thoát khỏi sự phụ thuộc, tiếp tục tăng cường sức mạnh, tiếp cận công nghệ tiên tiến hơn và đào tạo thêm nhiều chỉ huy như các bạn, bởi suy cho cùng, chính những yếu tố đó quyết định vị thế của chúng ta. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance gần đây cho biết, khoảng 2/3 các hệ thống phòng thủ bảo vệ Do Thái trong những tháng vừa qua đều do Hoa Kỳ sản xuất và do người nộp thuế Hoa Kỳ chi trả. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và Do Thái đã khởi động những cuộc đàm phán về khuôn khổ hợp tác an ninh 10 năm mới. Giới chức hai bên cho biết, mục tiêu của khuôn khổ này là từng bước chuyển mối quan hệ an ninh từ mô hình viện trợ truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng hoàn toàn. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
0: Măng cụt trúng mùa nhưng giá giảm chưa từng thấy. Tại nhiều tỉnh miền Nam, măng cụt, loại trái cây vừa đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nhưng giá lại thấp nhất trong nhiều năm qua, khiến nhà vườn mất vui. Nói với báo Việt Nam Express hôm 23 tháng 6, ông Phạm Văn Hoàng có vườn măng cụt ở Bình Dương cho biết, năm nay măng cụt trúng mùa nhưng giá lại thấp hơn khoảng từ 20 đến 25% so với năm 2025 và tiếp tục lao dốc, hiện chỉ còn khoảng 20.000 đồng, khoảng 76 sen 1 kg tại vườn. Ông Hoàng nói, nếu tính bình quân cả vụ với 70 gốc, năm nay gia đình tôi gần như không có lãi vì chi phí phân bón, nhân công đều tăng. Trong tình cảnh tương tự, ông Thành có vườn măng cụt rộng hơn 1.5 hectare tại tỉnh Đồng Nai cho biết. Đầu vụ, ông bán cho các cửa hàng trái cây sạch với giá khoảng 65.000 đồng, khoảng 2 đồng 46 Mỹ Kim 1 kg. Tuy nhiên, đến những đợt thu hoạch cách đây 2 tuần, giá chỉ còn 20.000 đồng 1 kg. Ông Thành cho biết, đầu vụ tưởng năm nay có lãi nhưng từ giữa vụ giá giảm quá nhanh, nên sau khi trừ chi phí chỉ còn lãi vài chục triệu đồng. Tình trạng giá giảm không chỉ xảy ra ở một vài vườn, mà xuất hiện tại nhiều vùng trồng măng cụt ở miền Nam. Ông Vũ Văn Hòa, thương lái thu mua măng cụt tại vùng Lái Thiêu, Sài Gòn cho biết, hiện giá mua xô tại vườn thấp nhất từ trước đến nay. Theo ông Hòa, lượng măng cụt năm nay nhiều hơn đáng kể so với mọi năm. Mỗi ngày ông thu mua vài tấn từ các nhà vườn trong khu vực, tăng khoảng từ 30 đến 40% so với năm 2025. Trong khi đó, sức tiêu thụ không tăng tương ứng, khiến cho giá thu mua liên tục đi xuống. Trong khi đó, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, măng cụt không phải là trường hợp cá biệt. Năm nay, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại trái cây từ sầu riêng, xoài, thanh long, bơ, v.v. ở các tỉnh phía Nam đạt sản lượng cao, trong khi sức mua không tăng, khiến cho mặt bằng giá nhiều loại trái cây cùng giảm. Ông Nguyên nói, măng cụt giảm giá trong giai đoạn thu hoạch rộ cũng là diễn tiến theo quy luật cung cầu của thị trường Việt Nam, được giá mất mùa, được mùa mất giá. Theo báo Tiền Phong, không riêng măng cụt đang vào cao điểm thu hoạch, nhiều loại trái cây như chôm chôm, bơ, mít, nhãn, mận từ miền Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên đồng loạt đổ về Sài Gòn khiến nguồn cung tăng mạnh. Từ chợ truyền thống đến các điểm bán ven đường, hàng loạt loại trái cây tươi ngon được bán với giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng, khoảng từ 38 tới 76 sen 1 kg. Theo giới kinh doanh, thời điểm hiện nay là cơ hội để người tiêu dùng mua trái cây với giá mềm, trong khi phẩm chất vẫn bảo đảm vì đang đúng mùa. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, giá bán giảm sâu khiến cho lợi nhuận của nhà vườn và thương lái bị bào mòn đáng kể.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề lãnh án chung thân vì dọa 31 người bị vong theo để lừa hơn 1 triệu đồng. Hôm 23 tháng 6, Tòa án Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu Trang, 36 tuổi ở phường Chợ Quán, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị nạn nhân. Báo Thanh Niên dẫn lời hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Trang đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Cáo trạng xác định vào năm 2021, bị cáo Trang lập nhiều trang Facebook cá nhân và dùng danh khoản Zalo để đăng nhiều bài viết về chuyện tâm linh phong thủy nhằm mục đích bán đồ phong thủy và để tìm người có nhu cầu xem bói. Đến năm 2023, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, bị cáo Trang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn xem bói. Khi có người liên lạc, bà ta bịa ra các câu chuyện mang tính tâm linh, không có cơ sở khoa học như bị vong nhập theo quấy rối, bỏ bùa ngải, sinh con phạm giờ hoặc người thân sắp gặp tai họa nguy hiểm tính mạng, khiến cho các nạn nhân bị hoang mang, lo sợ, rồi yêu cầu họ chuyển tiền để thực hiện các nghi lễ cúng bái, giảm hạn, đuổi vong, hóa giải vận xấu, v.v. Để tạo niềm tin, bị cáo Trang cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận sau khi hoàn tất việc cúng lễ trong vòng từ 7 cho đến 15 ngày. Khi những lời nói của thầy bói Trang là thật, các nạn nhân đã chuyển từ vài chục triệu cho đến vài tỷ đồng cho bị cáo mà không biết mình đang bị lừa. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, những phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý thân giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần theo dòng thời sự đã đến với chúng ta. Kính thưa quý thính giả, qua phần theo dòng thời sự cho đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết của tác giả Mark Vargas, là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề "Những lời hứa của Tổng thống Trump về an ninh và chăm sóc sức khỏe mở rộng đến các cộng đồng hộ dân". Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

Những lời hứa của Tổng thống Trump về an ninh và chăm sóc sức khỏe mở rộng đến các cộng đồng thổ dân. Tác giả Mark Vargas là một chuyên gia từng phục vụ trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ với tư cách là nhân viên dân sự tại văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong thời gian làm việc, ông đã 14 lần đến Baghdad, Iraq, tham gia các nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động quân sự và tái thiết trong giai đoạn chiến tranh và hậu chiến. Ngoài công việc chính phủ, Vargas còn là nhà bình luận chính trị, doanh nhân và là tác giả, thường xuyên viết các bài phân tích trên nhiều nền tảng truyền thông. Ông hoạt động tích cực trên mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, với tài khoản @MarkVargas, nơi ông chia sẻ quan điểm về chính trị, an ninh quốc gia và các vấn đề thời sự.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đã thúc đẩy các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng của dịch vụ y tế người Mỹ bản địa và hỗ trợ các nỗ lực nhằm bảo đảm nguồn tài trợ ổn định hơn cho các chương trình y tế của bộ lạc. Những sáng kiến đó thể hiện những bước tiến có ý nghĩa hướng đến giải quyết những thiếu sót lâu dài mà các nhà lãnh đạo bộ lạc đã nêu ra trong nhiều thập kỷ. Việc lựa chọn Cruz hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn rộng lớn đó. Đây là một ví dụ khác về việc một vị tổng thống hiểu rằng các cộng đồng bộ lạc xứng đáng được quan tâm nghiêm túc, được lãnh đạo bởi những người có năng lực và đạt được kết quả, chứ không phải chỉ là những cử chỉ mang tính biểu tượng. Quá thường xuyên, cộng đồng người Mỹ bản địa bị lãng quên trong các cuộc thảo luận chính trị cấp quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện sự sẵn lòng tham gia vào các vấn đề quan trọng nhất đối với các bộ lạc, từ an ninh công cộng và phát triển kinh tế cho đến chăm sóc sức khỏe và quyền tự quyết. Việc Tổng thống Trump đề cử Mark Cruz không phải là một quyết định nhân sự đơn lẻ, mà đây là một phần trong cam kết lớn hơn nhằm bảo đảm rằng các cộng đồng người Mỹ bản địa có tiếng nói ở cấp cao nhất của chính phủ và có một đối tác tại Tòa Bạch Ốc sẵn sàng hành động. Đối với các bộ lạc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo biết lắng nghe và thực hiện lời hứa, thông điệp rất rõ ràng, đó là Tổng thống Trump không quên cộng đồng người bản địa. Quan điểm và ý kiến thể hiện trong bài bình luận này là của tác giả và không phản ánh quan điểm chính thức của chúng tôi. Một trong những câu chuyện bị bỏ qua nhiều nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump là cam kết của chính quyền ông đối với cộng đồng người Mỹ bản địa. Trong nhiều thế hệ, các cộng đồng người Mỹ bản địa đã bị xem nhẹ ở Washington. Các chính trị gia thường xuyên đến thăm các cộng đồng thổ dân trong mùa tranh cử, hứa hẹn sẽ cải thiện điều kiện sống và sau đó biến mất khi cuộc bầu cử kết thúc. Kết quả là hàng thập kỷ bị bỏ bê, cơ sở hạ tầng xuống cấp, chăm sóc sức khỏe không đầy đủ và những thách thức về an ninh công cộng tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng thổ dân trên khắp Hoa Kỳ. Riêng Tổng thống Trump, ông đã có một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Trong khi phần lớn giới truyền thông tập trung vào các vấn đề khác, chính quyền của ông đã liên tục đề cao các mối quan tâm của các bộ lạc và xem chúng là những vấn đề quan trọng của quốc gia. Cho dù đề cập đến phát triển kinh tế, an ninh công cộng, cơ sở hạ tầng, độc lập về năng lượng hay chủ quyền của các bộ lạc, Tổng thống Trump đã thể hiện mức độ gắn kết với cộng đồng người Mỹ bản địa mà ít có vị tổng thống tiền nhiệm nào sánh kịp. Có lẽ không một nơi nào thể hiện rõ ràng cam kết đó hơn là trong việc đối mặt với hai cuộc khủng hoảng song song, đó là buôn người và buôn bán ma túy trên vùng đất của các bộ lạc. Trong suốt nhiều năm, các cộng đồng người bản địa đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các tổ chức tội phạm đã lợi dụng vị trí xa xôi, sự phức tạp về thẩm quyền và nguồn lực thực thi pháp luật hạn chế ở đó. Đại dịch fentanyl đã tàn phá các gia đình trên khắp vùng đất của người bản địa, trong khi những kẻ buôn người nhắm mục tiêu vào một số nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nhận ra những mối đe dọa này là gì? Đó là không chỉ đơn thuần là vấn đề của các bộ lạc, mà còn là vấn đề an ninh quốc gia. Chính quyền của ông đã ưu tiên an ninh biên giới, thực thi pháp luật mạnh mẽ để chống lại các băng đảng ma túy, tăng cường quan hệ đối tác thực thi pháp luật và tập trung trở lại vào việc bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi sự bóc lột của tội phạm. Những nỗ lực đó đã mang lại lợi ích trực tiếp cho các quốc gia bộ lạc, những quốc gia thường xuyên phải tự mình đối mặt với những thách thức này. Nhưng việc hỗ trợ vùng đất của người bản địa đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cải thiện an ninh công cộng. Nó cũng đòi hỏi phải giải quyết những bất bình đẳng về sức khỏe kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng đến người Mỹ bản địa. Đó là lý do tại sao việc Tổng thống Trump đề cử Mark Cruz làm giám đốc cơ quan y tế người bản địa xứng đáng được ghi nhận. Việc đề cử phản ánh một chính quyền hiểu rằng vai trò lãnh đạo là rất quan trọng. Thay vì chọn một người không quen thuộc với các vấn đề của bộ lạc, Tổng thống đã chọn một cá nhân đã dành nhiều năm làm việc cùng với các bộ lạc và vận động cho các ưu tiên của họ trong chính phủ liên bang. Quan trọng hơn, việc đề cử này cho thấy chính quyền xem việc chăm sóc sức khỏe của người Mỹ bản địa là một ưu tiên hàng đầu. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh
đã thúc đẩy các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng của dịch vụ y tế người Mỹ bản địa và hỗ trợ cho các nỗ lực nhằm bảo đảm nguồn tài trợ ổn định hơn cho các chương trình y tế của bộ lạc. Những sáng kiến đó thể hiện những bước tiến có ý nghĩa hướng đến sự giải quyết thiếu sót lâu dài mà các lãnh đạo bộ lạc đã nêu ra trong nhiều thập kỷ. Việc lựa chọn Cruz hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn rộng lớn đó. Đây là một ví dụ khác về việc một vị tổng thống hiểu rằng các cộng đồng bộ lạc xứng đáng được quan tâm nghiêm túc, được lãnh đạo bởi những người có năng lực và đạt được kết quả, chứ không phải chỉ là những cử chỉ mang tính biểu tượng. Quá thường xuyên, cộng đồng người Mỹ bản địa đã bị lãng quên trong các cuộc thảo luận chính trị quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nhiều lần thể hiện sự sẵn lòng tham gia vào các vấn đề quan trọng nhất đối với các bộ lạc, từ an ninh công cộng và phát triển kinh tế cho đến chăm sóc sức khỏe và quyền tự quyết. Việc Tổng thống Trump đề cử Mark Cruz không phải là một quyết định nhân sự đơn lẻ, mà đây là một phần trong cam kết lớn hơn nhằm bảo đảm rằng các cộng đồng người Mỹ bản địa có tiếng nói ở cấp cao nhất của chính phủ và có một đối tác tại Tòa Bạch Ốc sẵn sàng hành động. Đối với các bộ lạc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo biết lắng nghe và thực hiện lời hứa, thông điệp rất rõ ràng, đó là Tổng thống Trump không quên cộng đồng người bản địa. Tác giả Mark Vargas là cộng tác viên của hệ thống Newsmax. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi một bài viết của tác giả Mark Vargas là cộng tác viên của hệ thống Newsmax, viết vào ngày 15 tháng 6 năm 2026, được sưu tầm và chuyển ngữ từ một bài viết trên hệ thống Newsmax, bài viết với nhan đề những lời hứa của Tổng thống Trump về an ninh và chăm sóc sức khỏe mở rộng đến các cộng đồng thổ dân. Bài viết được gửi đến quý thính giả qua phần theo dòng thời sự trong đêm hôm nay do Việt Tiến thực hiện trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài bình luận thời cuộc trong phần theo dòng thời sự do Việt Tiến phụ trách trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần nhạc truyện tâm tình. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần nhạc truyện tâm tình đều đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để chúng ta cùng được thưởng thức và để cùng ôn lại những kỷ niệm trong cuộc đời và tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Và trên hết là hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Cơ quý thính giả, trong cái thời điểm này đó thì Việt Tiến lại xin được cùng chia sẻ đến với quý vị thính giả những cái suy nghĩ của Việt Tiến nha. Đây là cái suy nghĩ của Việt Tiến thôi. Còn đối với quý vị thính giả thì Việt Tiến không biết là quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Vâng, thưa quý vị thính giả, cái môn đá banh á là một cái môn mà có lẽ là người Việt mình là rất nhiều người là thích, yêu thích cái môn đá banh. Trong đó có cả Việt Tiến, chắc chắn là như vậy. Thì Việt Tiến đã theo dõi theo từng cái chi tiết của cái cuộc vui này, thưa quý vị thính giả. Và Việt Tiến thấy đó là cái đội tuyển Hoa Kỳ kỳ này đó, Việt Tiến không hiểu là không biết rằng là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đi xa được đến giường nào. Nhưng mà kỳ này thì Hoa Kỳ đã có được một số những yếu tố nè. Được cái được của Hoa Kỳ đó là có một cái người huấn luyện viên khá là tài giỏi, có nhiều những cái cầu thủ từng đá cho một số những cái câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu. Trong đó đó có một cái trường hợp khá là đặc biệt, quý vị biết rằng đó là cái anh chàng mà số 20 đó, anh chàng Balogun đó, anh ta là một cái người hình như là Nigeria, nhưng mà bố mẹ của anh chàng đó thì sang sống ở Anh, trở thành là công dân của Anh Quốc. Rồi khi mà bố mẹ của anh chàng Balogun này đó sang Hoa Kỳ để mà thăm thân nhân người thân ở của gia đình, thì bất ngờ là khi mà họ trở về đó thì máy bay không cho bà lên, là vì bà mang sang đây thì không biết là lúc sang bà đã mang bầu hay chưa, nhưng mà lúc về đó thì bào thai đã quá lớn, không có an toàn để mà đi máy bay, cho nên bà mẹ đã bị giữ lại ở Hoa Kỳ. Đến sau khi hạ sanh ra Balogun thì mới bay trở về lại Vương quốc Anh. Nhờ cái chuyện đó đó mà Balogun lại có quốc tịch Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, có quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng mà anh lớn lên ở Vương quốc Anh, anh chơi đá banh cho những cái đội trẻ của Vương quốc Anh đến khi anh trưởng thành. Vào năm 2023 đó thì cái anh này đó, anh quyết định là anh sẽ trở về anh đá cho đội tuyển Hoa Kỳ, thay vì là anh cố gắng để mà anh giành một cái vị trí trong đội tuyển Anh mà theo như cái suy nghĩ của anh á thì khó có thể cạnh tranh với là những cái tiền đạo của Vương quốc Anh hiện có. Cho nên có lẽ vì vậy mà anh đã quyết định là anh trở về anh đầu quân cho đội tuyển Hoa Kỳ, là vì anh có quốc tịch Hoa Kỳ. Và Balogun đã trở thành là một cái tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Và anh thủ vai là trung phong, là cái người mà đá ngay giữa sân, mà là tiền đạo, là cái người ăn banh, thưa quý vị tác giả. Và như chúng ta thấy là trong cái trận mở màn đó đá với đội tuyển Paraguay đó, chính anh là cái người đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ trong cái trận đấu với đội Paraguay. Ngoài cái bàn đầu tiên là cái bàn mà phản lưới nhà gọi là own goal đó, thì những cái bàn thắng còn lại là của Balogun. Nhưng mà
cái đội tuyển Hoa Kỳ ngay những cái ngày đầu tiên nó đã không có được suôn sẻ. Khi mà Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả đó là anh chàng Pulisic là cái linh hồn của đội tuyển, là cái người kiến thiết những cái đường banh để mà có thể dẫn đến những cái bàn thắng cho đội tuyển Hoa Kỳ. Và anh đã chơi khá là ăn ý với Balogun ở trung tuyến, ở trung phong, vai trò trung phong. Nhưng mà tiếc một cái đó, thưa quý vị khán giả, là vì như vị tiếng đã nói đó, cái không được của đội tuyển Hoa Kỳ là cái dàn cầu thủ nó quá mỏng, có nghĩa là họ không có người dự bị. Có chứ không phải là không, nhưng mà cái không có đó là những cái người mà dự bị đó, cái trình độ nó quá yếu, cho nên không thể nào thay thế được những cái cầu thủ đá ở cái đội hình chính thức. Đơn cử là anh Pulisic mà bị vắng mặt một cái á, là không có người để mà trám chỗ của anh. Chính vì cái điều đó mà huấn luyện viên phải đưa anh Balogun ra đá cái vị trí của Pulisic để mà kiến thiết banh. Chính vì cái điều đó đó đã làm lệch đi cái bài của huấn luyện viên, là vì anh Pulisic là anh Balogun á, không phải là cái người kiến thiết banh, mà anh là cái người ăn banh, cái người ghi bàn cho đội tuyển. Nó tiếc là tiếc ở chỗ đó, thưa quý vị khán giả, một cái điểm mà không được nữa của đội tuyển Hoa Kỳ đó, khi mà đá với những cái đội tuyển mà yếu đó hoặc là trung bình đó thì chúng ta không thấy, nhưng mà nếu đá với những cái đội tuyển mà nó mạnh hơn, nó ngang, nó trên cơ đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức, thì tôi nghĩ là sẽ ngay lập tức là lộ cái điểm yếu của mình, đó là cái trình độ kỹ thuật cá nhân. Cái kỹ thuật cá nhân của những cái cầu thủ Hoa Kỳ đó nó chưa phải là đỉnh cao. Ngoài cái chuyện là anh Pulisic là cái người mà có thể là cầm banh, đi banh và truyền banh, thì chỉ một mình anh Pulisic là có thể làm được cái chuyện đó, có thể đi qua một vài cầu về của đội tuyển đối phương một cách dễ dàng. Nhưng mà ngoài cái anh chàng Pulisic ra thì dường như là không có người nào có thể là đi banh được cả, chỉ có truyền banh thôi. Mà cái đó là một cái mà hạn chế, vì khi mà đá một cái chơi trong một cái đội hình mà là gọi là toàn đội đó, thì cái chuyện mà mình không thể tự mình xoay sở để mà giữ banh, để mà đi banh đó, đó là một cái điểm yếu, thưa quý vị khán giả. Và cái điểm yếu đó có thể là điểm yếu chí mạng đó, vì lúc đó đó, nếu như mà là những cái tay ăn bàn, săn bàn của mình mà bị theo sát á, thì đội tuyển Hoa Kỳ khó để mà có thể ghi bàn. Mà nếu không ghi bàn được, đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Thôi, nói nhiều quá rồi. Vì thế bây giờ, tại vì cái chương trình này không phải là chương trình nói, mà là cái chương trình để chúng ta cùng thưởng thức nhạc. Nhưng mà đó là một vài cái nhận định của Việt Tiến cho cái mùa giải năm nay. Bây giờ trở lại, Việt Tiến xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua hai tiếng hát của Phương Anh và Phương Ý, thưa quý khán giả. Không biết hai Phương này có phải là chị em hay là không. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Xót Xa, của một sáng tác của

Tiếng hát của hai Phương, Phương Anh và Phương Ý vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Xót Xa. Vâng, và kính thưa quý tín giả thì hai đường line vẫn đang còn chờ quý tín giả gọi vào nha. Nói chuyện về bóng đá đó, thưa quý tín giả, thì là trong cái mùa giải năm nay đó, có nhiều những cái bất ngờ, những cái điều bất ngờ, thưa quý khán giả. Có nhiều những cái đội tuyển mà chúng ta cứ ngờ nghĩ đó là chỉ là những cái viên gạch để mà lót đường, nhưng mà cuối cùng đó, thưa quý khán giả, nó lại không phải là như vậy. Ngược lại đó thì là có những cái đội tuyển đến với giải đấu với những cái tham vọng rất là lớn, và họ là những cái đội tuyển mà được đánh giá rất là cao, nhưng mà lại không có thể hiện được mình một cách rõ ràng, thưa quý vị khán giả. Như là cái trường hợp đội tuyển Anh đó,

0: trong tầng thứ hai đó, thưa quý vị giả, thì thấy rõ ràng là một cái trận đấu mà nó không thể hiện được cái bản lĩnh khi mà những cái tay săn bàn của đội tuyển Anh á liên tục đá hỏng, thưa quý vị. Vị tiết chưa được dần, vị tiết giả trên đường lai ạ. À. Alo, vị tiết giả trên đường lai.
1: Nhưng mà...
0: Alo.
1: Lại không có thể hiện được mình một cách rõ ràng.
0: Alo, vị tiết giả trên đường lai.
2: Alo, vị tiết.
0: Dạ vâng.
2: Thầy giáo Minh đây.
0: Vâng, dạ thưa chào thầy giáo.
2: Rồi. À...
0: Dạ vâng.
2: Nói đến bóng đá là ngứa chân ngứa tay lắm vị tiếng ơi.
0: Vâng, gài đúng
2: không
0: ngứa.
2: Nhắc tới thời thì nhắc tới là ngứa ta.
0: Dạ vâng,
2: ngứa chân
0: đúng
2: lắm
0: ngứa.
2: Đây nè.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà bây giờ tuổi 80 rồi làm sao đá được đây.
0: Bây giờ thì đá võ miệng.
2: Tiếng biết không?
0: Dạ vâng.
2: Mới có 5-6 tuổi thôi.
0: Dạ vâng.
2: Mà chui vô cái bụi chuối ở ngoài quê ngoài tung á.
0: Vâng.
2: Chui vô bụi chuối rồi lá chuối khô đó.
0: Dạ vâng.
2: Cuộn lại rồi cái bẹ chuối mà nó khô mà nó còn cái hơi nằm trong á.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Mình quắn xung quanh.
0: Dạ vâng.
2: Rồi mới lấy cái cành lá chuối mà nó cũng khô nhưng mà nó dẻo nó
0: dẻo dẻo mà dai đó. Vâng.
2: Che lại thành sợi. Vâng. Rồi quắn đang thì cái lưới đang xung quanh.
0: Vâng.
2: Rồi cái cứ từng lớp như vậy mà làm được một trái banh to. Vâng. Khoảng bằng trái cam mà chứ chưa được trái bưởi đâu. Đó, rồi cái rồi.
0: Vâng.
2: đi xuống trường học cái đá.
0: Vâng.
2: Đá hồi đó đá thời tiểu học còn nhỏ. Vâng. Xíu 6-7 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Đá một hồi cái nó mòn đi, cái nó cắt.
0: Vâng.
2: Ra một lớp rồi nó.
0: Dạ
2: cắt.
0: Vâng.
2: Lớp nữa nó còn nhỏ cái cầm về đi
0: bồi tiếp
2: làm cái. Dạ, cái vâng. Bành to lên mà việc kiếm biết không, cái bành nó nhỏ quá cho.
0: Dạ
2: nên
0: vâng.
2: Hồi nó đá đâu có đá trúng bành đâu mà đá trúng ống quyển đâu mà nó đau. Nhớ kỷ niệm.
0: Dạ
2: nói
0: vâng.
2: Tới ra bành thì.
0: Dạ vâng.
2: Thì phải nói rằng là Việt người Việt Nam mình đam mê đá.
0: Dạ
2: banh
0: vâng,
2: ghê gớm.
0: Vâng.
2: Cũng giống như mấy người châu Âu.
0: Dạ vâng.
2: Đó. Rồi hồi nhỏ đó Việt Tiến biết là mới có lớp 8 thôi.
0: Dạ vâng. Tức
2: là lớp điện ngủ là lớp 8 đó.
0: Dạ vâng.
2: Mà ông thầy giáo này đã vô đội tuyển đá banh của trường trung học rồi đó.
0: Chu cha dữ à dữ à. Dạ vâng.
2: Đá banh là đội
0: vậy
2: tuyển
0: là biết
2: trường
0: là,
2: trung học
0: là...
2: Nguyễn Huệ Tuy Hòa.
0: Dạ vâng.
2: Mà
0: có
2: đá nổi tiếng. Vâng. Lắm mà. Cái ông thầy hiệu trưởng trường trung học.
0: Dạ
2: Bồ.
0: Vâng.
2: Đề đó.
0: Dạ vâng.
2: Ở Tuy Hòa đó, ông Hoàng Diệu đó.
0: Dạ vâng.
2: Ông nói bây giờ mà mình qua bên đá cho trường Bồ Đề, đá cho đội tuyển trường Bồ Đề là ông cho học free luôn cho tới lớp 12.
0: Và giống như là được cái
2: ông tay cặp giò này đứng. Dạ. Hàng thủ. Đứng gọi là hậu vệ đó.
0: Hậu vệ. Vâng.
2: Rồi đi tranh giải khắp các tỉnh miền Trung luôn đó.
0: Dạ dữ ha, dữ ha.
2: Đã.
0: Wow.
2: Đi đội tuyển của trường.
0: Dạ,
2: á. Vâng. Đi
0: ngôi sao đó, ngôi sao đó.
2: Trường trung học. Dạ. Khác. Nổi tiếng đá banh dữ dàng lắm chứ.
0: Dạ vâng. Cũng là một ngôi sao
2: rồi,
0: đó.
2: Lên trung học mà đệ nhị cấp thì không đá nữa. Đi đánh bóng vàng.
0: Dạ vâng.
2: Bị gì đá về học không nổi. Mệt quá.
0: Dạ vâng. Thành ra
2: mê đá banh
0: lại
2: lắm.
0: Cái đam mê.
2: Mê đá banh kinh khủng lắm.
0: Vâng.
2: Thích lắm.
0: Vâng.
2: Bây giờ thì vẫn còn nhớ trong ký ức tất cả những cầu.
0: Dạ vâng.
2: Thủ nổi tiếng.
0: Vâng.
2: Của Việt.
0: Vâng.
2: Nam Cộng Hòa.
0: Dạ vâng.
2: Và Quang Minh mê nhất là mê nhất không biết mới nhắc lại cho bà con nghe chơi là.
0: Dạ vâng.
2: cái anh Huyền Vũ đó.
0: Vâng, Huyền Vũ là
2: cái người mà tường thuật
0: đó. Vâng.
2: Đá banh mà hồi.
0: Vâng.
2: Xưa làm gì có tivi.
0: Dạ vâng, thưa đúng rồi.
2: Có cái radio trên đây
0: radio thôi. Vâng.
2: Mình nghe ông nói trên radio không mà nghe
0: là mê mẩn đó. Luôn. Vâng.
2: Đừng có nói chuyện mà coi tivi.
0: Dạ.
2: Lạ đời ông.
0: Dạ.
2: Ông đó ông có biệt tài.
0: Dạ vâng.
2: Cứ chiều nào mà có cái trận đấu ở sân vận động ở Sài Gòn đó.
0: Dạ vâng.
2: Hay là ở đâu đó mà
0: sân
2: ông
0: đứng
2: đó. Ông tường thuật.
0: Vâng.
2: Mà ông nói từng trái banh này chuyền qua cầu thủ kia chuyền.
0: Dạ vâng.
2: Chuyền
0: dạ vâng.
2: Mà nghe say sưa nha.
0: Dạ vâng. Đúng.
2: Còn bây giờ thì thôi, bên cái trận World Cup này nó nhiều quá, coi không nổi luôn.
0: Năm nay là 48 đội.
2: Nhiều quá.
0: Năm nay 48 đội.
2: À,
0: nhưng mà 4 năm tới là
2: được,
0: sẽ lên trên 60, 60 mấy đội là. Dạ vâng.
2: Coi một vài trận cho vui thôi chứ.
0: Dạ vâng.
2: Thế là coi không nổi, mà chủ yếu
0: dạ vâng
2: là coi mấy cái đội mình mê, ví dụ như đội
0: dạ
2: Hoa Kỳ rồi chẳng
0: dạ
2: hạn,
0: vâng,
2: Argentina rồi
0: dạ vâng,
2: cái đội mà mình thích thì mình
0: vâng
2: đam mê thì mình theo đội đó. Còn mấy đội
0: dạ
2: kia
0: vâng
2: thì nói đúng như Việt Tiến nói, năm nay có nhiều cái đội vô danh tiểu tốt mà nó đá
0: dạ vâng
2: hay, nhưng mà
0: dạ
2: mình
0: vâng
2: không biết nó họ đá hay, hay không, cho nên mình đâu có theo dõi. Chỉ theo dõi mấy cái đội
0: dạ vâng
2: mà
0: dạ
2: mình,
0: có,
2: mình
0: có tiếng thôi. Dạ vâng. Những cái đội mà có
2: đó,
0: tiếng thì
2: cho
0: mình
2: nên
0: theo
2: nhiều
0: dõi
2: quá không hết.
0: Dạ vâng.
2: Thôi.
0: Dạ vâng.
2: Giải trúng chỗ ngứa là nói dài cao cho vui.
0: Nhưng mà tới cái thời của Việt Tiến đó thì đỡ hơn là cái thời của thầy giáo. Là thời Việt Tiến là có banh nhựa. Banh nhựa đá nó cũng đã thèm lắm thưa thầy giáo. Nhưng mà nó có cái khổ như vậy. Nó có cái khổ như vậy. Lỡ mà hai người mà cùng đá vào trái banh cùng một lúc á, trái banh nó bể. Là lúc đó là khỏi chơi luôn.
2: Tôi hồi tôi con ra tôi đi dạy rồi, tôi làm tôi làm huấn luyện viên cho thể dục thể thao cho trường trung học ấy chứ.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
2: Dẫn làm trưởng đoàn, dẫn học sinh đi thi đấu các
0: đem chuông đi đánh xuống người đó, giữ không?
2: Thanh tranh giải
0: dạ vâng
2: trong tỉnh rồi, tỉnh này với tỉnh kia
0: dạ
2: rồi tôi làm hướng trưởng đoàn hướng dẫn
0: chú
2: đi á.
0: Chà.
2: Dạ, mê thể giao
0: dạ
2: lắm.
0: Thời, ha,
2: không phải
0: thể
2: mong thấy
0: dạ
2: phức cầu đâu mà các
0: dạ vâng
2: bộ môn khác nữa.
0: Dạ vâng.
2: Ok rồi thôi để
0: rồi
2: qua vô chương trình văn nghệ.
0: Dạ
2: bây
0: vâng
2: giờ Việt Tiến cho nghe một cái bài gọi là Cho Tôi Lại Từ Đầu.
0: Cho Tôi Lại Từ Đầu. Vâng.
2: Nhớ lại chuyện ngày xưa, chuyện nhỏ đi học đó banh á.
0: Dạ vâng. Rồi. Cho Tôi Lại Từ Đầu.
2: Cho Tôi Lại Từ Đầu.
0: Của Trần Quang Lộc ha. Thưa thầy ha.
2: À, Trần Quang Lộc đó đúng
0: dạ
2: rồi.
0: Vâng. Rồi,
2: cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ vâng.
2: Chúc Việt Tiến một đêm vui ngon giấc.
0: Dạ vâng, thưa cảm ơn thầy giáo nha. Ừ. Vâng. Nói về chuyện mà thể thao thì nhiều chuyện để nói lắm. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng nha. Qua một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Cho Tôi Lại Từ Đầu. My cash flow flowing by giving customers more ways to pay.

Cho tôi lại từ đầu là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc vừa được gửi đến quý thính giả qua phần trình bày của tiếng hát nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Giọng hát rất là ấm, thưa quý vị thính giả. Cái thuở nhỏ đó thì có nhiều những ước mơ mà cũng hoạt động dữ lắm, thưa quý vị thính giả. Hồi đó trường học đang có những cái sản phong trào chơi thể thao ở Huế, thưa quý vị thính giả, thì trường có những cái phong trào như là chơi bóng bàn, chơi cầu lông, thì tất cả những cái bộ môn đó đó việc tiếng tham gia đủ cả, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà tham gia là có đi thi nha, cái đó có đi thi của hình như là của sở giáo dục ở thành phố Huế họ tổ chức đó, liên trường cùng đánh với nhau, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà tiếc cái là thật sự mà nói, thưa quý vị thính giả, khi mà mình ra mình thi đấu đó, mình mới thấy có nhiều đứa học sinh mà trẻ đó, nhỏ, nhưng mà nghĩa là được học về những cái bộ môn đó rất là kỹ. Vì thế còn nhớ lúc mà đi thi đấu giải bóng bàn, năm đó vì thế học mình chưa học lớp 4, thì gặp ngay một đôi anh em có gốc là người Tàu, người Hoa, người Trung Hoa, chơi bóng bàn rất là hay, thưa quý vị khán giả. Rất là nhỏ, hai người cái thể hình rất là nhỏ nhưng mà đánh wow, phải công nhận là kỹ năng rất là tốt. Không làm sao vì không làm sao mà chơi lại. Không biết là cuối cùng thì là cái giải đấu nó đi về đâu thì không biết, tại vì là mình không có đi sâu để mà tiếp tục theo dõi. Mà rồi ở trường thì cũng có sân chơi cầu lông, cũng chơi, cũng tham gia. Nhưng mà rồi cũng tham gia chơi như vậy thôi, chứ không có cái môn nào mà đi sâu. Chỉ có bóng đá đó, thưa quý thính giả, thì là còn mê cho đến tận ngày hôm nay. Vẫn còn mê cho đến tận ngày hôm nay, thưa quý thính giả. Vâng, và bây giờ hai đường like thì đang chờ đợi quý thính giả gọi vào nha. Như Việt Tiến nói, cái thời mà Việt Tiến á, thì không còn phải chơi banh như không còn phải chơi banh mà bằng giấy cuộn hoặc là bằng cái bè chuối như là thầy giáo Minh nói. Việt Tiến đã có những cái trái banh bằng nhựa. Quý vị biết rằng đó, để mà giữ cho cái trái banh nhựa mà nó được bền đó, đã lâu đó, thì lúc mua về dùng một cái kim chích một cái lỗ để cho nó xì cái hơi ra. Tuy là đá nó không có căng, không banh bay nó không có tốt, mà đá đôi lúc đá thì cái tế banh nó sẽ bị móp, nhưng mà nó không bị bể, thưa quý vị thính giả. Nếu mà để cho tế banh nó căng đó, lỡ mà hai anh mà đá hăng quá mà sáp lá cà với nhau cùng vào banh một lượt thì trái banh nó sẽ bị bể, bị tét ngay lập tức. Mà nếu như mà banh mà nó tét á, là chỉ cái đem đi dục thôi chứ không có chơi được nữa. Cho nên phải hy sinh là đem về mua trái banh mới, nhưng mà về thì là châm một cái lỗ, dùng kim châm một cái lỗ nhỏ để cho trái banh nó không có bị căng cái khơi ở trong á. Thì đá thì nó xìu xìu ẻn ẻn, nhưng mà được chơi nó bền hơn, thưa quý khán giả. Bây giờ vì thế xin được mời các khán giả cùng thưởng thức tiếng hát của Ngọc Mai nha. Vì tiếng để vì tiếng cái bài này vì tiếng thấy cũng là nè, chỉ còn là hồi ức, không biết là của sáng tác của Thái Thịnh. Vì tiếng xin được mời các khán giả cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Mai với Chỉ Còn Là Hồi Ức của Thái Thịnh.

Ngọc Mai vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh, nhạc phẩm với tựa đề Chỉ Còn Là Hồi Ức. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần nhạc truyện Tâm Tình cho đêm hôm nay. Nói hơi nhiều thưa quý thính giả. Tuy nhiên quý tiếng vẫn mong rằng là quý vị thính giả sẽ gọi vào để cùng tâm sự, để cùng chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, để cùng ôn lại những kỷ niệm mà chúng ta đã có qua cái tiết mục nhạc truyện Tâm Tình. Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe lại những cái nhạc phẩm mà chúng ta yêu thích. Đó là cái nội dung của cái phần nhạc truyện Tâm Tình từ của thính giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngày sau phần thông tin thương mại, tiếp mục tuyến đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị về những tiết mục phát thanh trong chương trình của chúng tôi hoặc các nhân sự phụ trách để chúng tôi có thể thực hiện chương trình tốt hơn, ngõ hầu phục vụ quý vị ngày càng hữu hiệu hơn. Quý vị có thể gửi email về địa chỉ email info@radiotiengnuoctoi.com hoặc gọi số điện thoại 408-766-6414 và để lại ý kiến trong hộp thư góp ý của chúng tôi. Xin cảm ơn.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ tư cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần Thế Giới Ngày Nay được gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, qua phần Thế Giới Ngày Nay, Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong muốn được cùng với quý thính giả trao đổi một số những vấn đề, những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua những bài viết mà Việt Tiến cùng với Thùy Hương và quý thính giả đã sưu tầm được và gửi đến qua địa chỉ email của Việt Tiến, cũng như những kinh nghiệm của chính bản thân chúng ta có liên quan đến những sự việc xảy ra chung quanh thế giới của chúng ta. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một số trong những bài viết mà Việt Tiến đang có do chúng ta cùng sưu tầm trong thời gian qua. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây qua phần Thế Giới Ngày Nay trong đêm hôm nay.

0: làm lạnh cơ thể và ăn ớt ngọt giúp diệt mỡ. Các nhà khoa học cho biết, việc để lạnh cơ thể ở mức độ vừa phải và một chất hóa học được tìm thấy trong ớt ngọt có thể làm tăng lượng mỡ nâu, giúp đốt mỡ thừa trong cơ thể. Các nhà khoa học tại Nhật Bản đã khám phá ra rằng việc phơi lạnh cơ thể trong một khoảng thời gian phù hợp cũng như ăn ớt ngọt có thể giúp ngăn ngừa tăng cân theo tuổi tác. Cả hai yếu tố trên đều có các tác động tương tự trong việc tạo ra lượng mô béo màu nâu, BAT, thứ giúp điều chỉnh cách cơ thể giải phóng năng lượng. BAT là một loại mô tồn tại ở tất cả mọi đứa trẻ, có nhiều quanh vùng cổ và ngực, nhưng khi trẻ lớn lên, lượng BAT dần giảm xuống. Tỷ lệ này khác nhau ở mỗi người và các bài nghiên cứu trước đây đã chứng minh có một mối liên kết giữa lượng BAT giảm sút với việc tăng cân lúc con người càng lớn tuổi. Đây là lần đầu tiên lượng BAT được chứng minh là có thể được phục hồi khi đã mất đi. Trưởng nhóm nghiên cứu Takashi Yoneshiro nói, những kết quả mà chúng tôi thu được cho thấy lượng BAT của con người có thể được phục hồi kể cả ở những người đã mất BAT, do đó đóng góp vào việc giảm lượng mỡ cơ thể. Các nhà khoa học đưa những người tham gia thử nghiệm ở trong môi trường nhiệt độ khoảng 17 độ C trong khoảng 2 giờ mỗi ngày, liên tục trong 6 tuần. Khi so sánh với nhóm không được phơi lạnh, họ nhận thấy lượng BAT ở những người thí nghiệm tăng lên và đồng thời lượng mỡ cơ thể giảm khoảng 5%. Trong khi kết quả này có vẻ hiển nhiên bởi cơ thể của những người bị làm lạnh phải hoạt động nhiều hơn để giữ ấm, thì điều đáng ngạc nhiên là việc hấp thụ chất capsinoid, chất chủ yếu được tìm thấy trong ớt ngọt, cũng có tác động tương tự như BAT. Chất trên kích hoạt các phần cảm nhận nhiệt độ trong ruột, tương tự như cách mà các loại ớt cay tác động lên các tế bào vị giác ở miệng.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Bài viết có nhan đề giảm cân một cách hiệu quả với những món ăn cay và nóng. Hãy biết ơn mùa hè nóng nực, cũng như đừng quên thêm vài trái ớt vào bữa ăn. Đây là cơ hội vàng để cho chúng ta giảm cân, theo như giáo sư người Úc Andrew Brown. Trong một bài viết vừa được đăng tải trên tờ The Conversation, giáo sư Andrew Brown là trưởng khoa khoa học về công nghệ sinh học và sinh học phân tử thuộc trường đại học New South Wales ở Úc Châu chỉ ra 3 cách đơn giản để cho chúng ta có thể giảm cân mà không khổ sở vì thèm ăn. Đó là ăn ớt, luyện tập cường độ cao và tận hưởng mùa hè. Đây là những yếu tố sẽ giúp cho chúng ta vơi đi cảm giác thèm ăn và từ khắc sẽ ăn ít hơn mà không cần phải cố gắng. Theo như lời của ông, những bằng chứng khoa học đầu tiên về mối liên kết giữa nhiệt độ và sự thèm ăn đã được giới học thuật tìm ra từ sau Thế chiến thứ hai, trong một cuộc nghiên cứu dựa trên hàng ngàn binh sĩ Bắc Mỹ đóng trên toàn cầu. Nơi đóng quân là nhiều điểm khác nhau, từ các vùng sa mạc cho đến tầng Bắc Cực. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C và thấp nhất là -34 độ C. Nếu như ở 33 độ C, mỗi binh sĩ tiêu thụ 3.107 kilocalo cho mỗi ngày, thì ở -34 độ C, họ có thể tiêu thụ đến 4.900 kilocalo cho mỗi ngày. Cứ mỗi độ C tăng lên, họ lại ăn ít đi 26 kilocalo cho mỗi ngày, tương đương với 5 gram chocola. Điều này đồng nghĩa với việc ở Bắc Cực, người ta sẽ dễ dàng ngốn thêm 1/3 kilo chocola cho mỗi ngày mới cảm thấy no đủ. Một cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Úc Châu và thậm chí cho thấy tác động của nhiệt độ lên sự thèm ăn có thể còn rõ rệt hơn. Chỉ cần thêm một độ C ấm áp của nhiệt độ phòng, người tham gia sẽ ăn ít đi 86 kilocalo cho mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu như chúng ta khó có thể thay đổi môi trường sống cho ấm áp hơn, giáo sư Brown chỉ ra hai giải pháp có thể dễ làm hơn, đó là ăn thêm ớt, các món cay nóng hoặc tập thể dục với cường độ cao. Hai công việc này đều giúp tăng nhiệt độ cơ thể và từ đó có thể giảm cảm giác thèm ăn. Tác dụng của ớt, tiêu hay những gia vị khác có tác dụng thần kỳ hơn cả. Chúng chứa capsaicin, khiến cho chúng ta có cảm giác nóng rát trong miệng và lan tỏa ra khắp cơ thể. Các thụ thể thần kinh khắp cơ thể phát hiện ra nhiệt, trong đó có thụ thể TRPV1 nằm trong các tế bào não. TRPV1 vốn có tác động mạnh mẽ trong việc điều chỉnh cảm giác thèm ăn và sự ngon miệng. Những thức ăn cay, nóng sẽ khiến cho chúng cũng bị nóng và đau, làm món ăn trước mặt của chúng ta trở nên kém hấp dẫn hơn, và cảm giác thèm ăn cũng giảm đi một cách nhanh chóng. Các thụ thể này cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn nhiệt khi tập thể thao. Chính vì vậy, nếu như chúng ta tập đủ nặng để cho cơ thể nóng lên rõ rệt, thì khẩu phần của chúng ta có thể giảm đến 25%. Giáo sư Brown nhấn mạnh rằng, tập ăn ớt là một giải pháp dễ dàng hơn, nhưng sẽ không giúp cho chúng ta giảm cân nhanh. Chúng ta phải mất vài tháng để giảm 1 kg mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu như chúng ta luyện được thói quen dùng gia vị này một cách thường xuyên, đó sẽ là cách giảm cân bền vững. Một cuộc nghiên cứu gần đây của Trung Cộng cho thấy việc tiêu thụ ớt tỷ lệ nghịch với nguy cơ thừa cân, béo phì. Người ăn nhiều hơn 50 gram ớt cho mỗi ngày có nguy cơ thừa cân, béo phì chỉ vào khoảng 25% so với những người không ăn ớt.
0: Trò chơi điện tử rất có ích với bác sĩ phẫu thuật. Không đơn thuần chỉ là thú vị, vô bổ, mất thời gian. Trò chơi điện tử rất có ích trong việc gia tăng sự phối hợp tay, mắt của chúng ta. Với sự phổ biến ngày một rộng rãi của mình, giờ đây, trò chơi điện tử không còn chỉ bó hẹp trong phạm vi lứa tuổi thanh thiếu niên nữa. Mặc cho những định kiến về tính tạo lực, về những tác hại của nó lên hệ thống thị giác hay thần kinh, hay đơn thuần chỉ là một thú vui vô bổ mất thời gian, nhưng các tác động tích cực của trò chơi điện tử là không thể chối bỏ. Đã có rất nhiều nghiên cứu về tác động của trò chơi điện tử đối với con người, và đây là những bằng chứng phủ nhận hoàn toàn luận điểm cho rằng chúng chỉ dành cho những đứa trẻ lười biếng, chỉ muốn trốn thoát khỏi đống bài tập về nhà của mình. Trong số các tác động tích cực của trò chơi điện tử đối với người chơi, tác động lên sự phối hợp giữa mắt và tay là tác dụng được nghiên cứu nhiều nhất. Năm 2014, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Toronto đã tiến hành hai thử nghiệm trên hai nhóm đối tượng. Một nhóm đối tượng là game thủ, những người thường xuyên chơi các trò chơi bắn trong vòng 6 tháng vừa qua, và nhóm đối tượng không phải là game thủ, những người chơi rất ít hoặc không hề chơi trong vòng 2 năm vừa qua. Trong thử nghiệm đầu tiên, họ được cho sử dụng một con chuột máy tính nhằm giữ vật thể ở chính giữa một mục tiêu di động. Các nhà nghiên cứu thấy rằng cả hai nhóm đối tượng đều có những thể hiện rất tệ hại ở thời gian khởi đầu. Nhưng nhóm game thủ nhanh chóng có những cải thiện và có những thể hiện tốt hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Điều này cho thấy nhóm game thủ không hề có lợi thế khi bắt đầu quá trình học tập và trải nghiệm những thao tác phối hợp tay mắt mới, nhưng họ làm quen và thuần thục với chúng nhanh hơn. Ở thử nghiệm thứ hai, thay vì chuyển động liên tục, các vật thể sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên trên màn hình máy tính. Trong thử nghiệm này, kết quả là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng. Điều này cho thấy khả năng thực hiện các thao tác phối hợp tay mắt là như nhau ở cả hai nhóm đối tượng, nhưng nhóm đối tượng game thủ có sự học hỏi và phát triển kỹ năng nhanh hơn và tốt hơn so với nhóm đối tượng không phải là game thủ. Một nghiên cứu khác được tiến hành vào năm 2014 cũng cho thấy những khám phá thú vị. Các đối tượng vị thành niên đã từng trải nghiệm qua nhiều trò chơi cho thấy sự gia tăng bề dày vỏ não trên một số vùng nhất định của bộ não. Điều này đồng nghĩa với việc mật độ các tế bào não tại các vùng đó là cao hơn và nhiều kết nối thần kinh hơn. Một trong số những vùng đó là vùng vỏ não chán ở mắt trái. Đây là vùng giúp chúng ta thực hiện các quyết định phức tạp và lưu trữ một số chức năng ghi nhớ. Hoặc vùng ở mắt chán trái giúp gia tăng quá trình kích thích và khởi phát các kỹ năng phối hợp tay mắt. Một nghiên cứu khác tiến hành vào năm 2007 cho thấy các trải nghiệm trên trò chơi điện tử thực sự giúp cải thiện kỹ năng phẫu thuật nội soi. Đồng thời, một nghiên cứu khác vào năm 2013 cho thấy các phẫu thuật viên được khởi động làm nóng bằng một số trò chơi điện tử trước khi bước vào tiến hành phẫu thuật sẽ thực hiện ca phẫu thuật đó nhanh hơn và mắc ít sai sót hơn. Bởi vậy, nếu có ai đó cho rằng thú vui chơi game của chúng ta chỉ là một sự lãng phí thời gian không hơn không kém, hãy nói với họ rằng thực ra chúng ta đang rèn luyện kỹ năng để trở thành một bác sĩ phẫu thuật trong tương lai không xa.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây với nhan đề Tác dụng bất ngờ của âm nhạc đối với đời sống của con người. Các nhà khoa học Đức và Thụy Sĩ đã cùng nghiên cứu về những ảnh hưởng của âm nhạc với não bộ của những người lớn tuổi. Hãng thông tấn DW của Đức Quốc đã trao đổi với trưởng nhóm nghiên cứu này về những thách thức và kết quả có thể đạt được của nghiên cứu. Nhiều người có khả năng chơi ít nhất là một loại nhạc cụ, thường được học nhạc từ nhỏ. Nhưng các nhà nghiên cứu về não từ Hanover và Geneva muốn chứng tỏ rằng những bài học âm nhạc vẫn có giá trị với con người ngay cả khi đã luống tuổi. Nhà sinh lý học thần kinh âm nhạc và trưởng nhóm nghiên cứu Eckhard Altemuller cho DW biết như sau. Nghiên cứu mới đã kiểm tra những ảnh hưởng của âm nhạc lên chất lượng của cuộc sống của những người già. Nó nhằm tập trung vào việc tìm hiểu vai trò quan trọng của việc được sống một cách hạnh phúc của những người lớn tuổi và giúp cho họ có thể cố gắng thử nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình thêm lần nữa. Hơn 100 người đã tham gia vào các buổi học piano và các lớp về lý thuyết âm nhạc trong vòng một năm. Khóa học này sẽ được kết thúc vào mùa hè của năm nay. Bất cứ một ai ở độ tuổi từ 64 cho đến 76 chưa từng có kinh nghiệm học nhạc, chưa biết chơi một loại nhạc cụ nào đều được tham gia vào các khóa học này. Ảnh hưởng tiêu cực chỉ đến khi những hoạt động về âm nhạc bị gia tăng quá mức. Việc tập luyện một cách cưỡng bức cũng có thể gây hại nếu như chúng ta bị buộc phải tập chơi nhạc với một âm lượng vô cùng lớn hoặc lặp đi lặp lại những động tác giống nhau. Tập luyện quá mức không có lợi ích gì vì nó có thể gây ảnh hưởng đến cả những kỹ năng vận động tốt nhất và dẫn đến sự kiệt sức hoặc mất khả năng vận động, nhưng nhiều nhất là chứng rối loạn vận động.
0: Trục vớt nguyên vẹn các tàu gốm có niên đại hơn 2.000 năm tuổi. Theo phóng viên tại Tel Aviv, ngày 2 tháng 7 vừa qua, cơ quan cổ vật Israel, viết tắt là IAA, cho biết đã tiến hành trục vớt các tàu gốm còn nguyên vẹn, có niên đại từ hơn 2.000 năm trước, từ một hang động có vách đá dựng đứng cao hơn 30 mét tại khu vực biên giới của Israel và Liban. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn trục vớt được hai vò chứa rượu còn nguyên vẹn, một vài bình gốm, một cái bát, một nồi nấu ăn và một vài mảnh vỡ cũng được tìm thấy và được đưa ra khỏi hang. Hang động trên được nhà nghiên cứu hang động, đồng thời là giảng viên cao cấp tại trường cao đẳng Zephat Yenon Shetil phát hiện một cách tình cờ khi ông tiến hành cuộc khảo sát phía tây khu vực Galilee để xác định vị trí hang động được cho là nơi ẩn nấu và cư trú của người cổ đại. Danny Sion, nhà khảo cổ học lâu năm của IAA và là người đã tham gia vào vụ khai quật, cho rằng điều khó hiểu là làm thế nào mà các con tàu này có trong hang động, bởi việc đưa các con tàu này vào được trong hang là một việc làm vô cùng khó khăn. Theo ông Sion, những di vật này dường như thuộc về nền văn minh Hy Lạp cổ đại ở vào khoảng thế kỷ thứ nhất và thứ ba trước công nguyên. các con tàu trên sẽ được kiểm nghiệm tại một cơ sở của IAEA để phục chế và nghiên cứu nhằm xác định xem chúng liên quan đến sự kiện lịch sử nào.
1: Một bài viết kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình của buổi tối hôm nay. Việc tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Bài viết Hổ Thiên Khổng Lồ 1.000 năm tuổi nằm dưới ngôi đền của người Maya. Chiếc hố này có niên đại được ước tính là 1.000 năm. Tuy nhiên, nhà khoa học đang lo ngại rằng điều này có thể đánh sập kim tự tháp linh thiêng. Theo những các chuyên gia, khu vực này có ý nghĩa rất quan trọng đối với người Maya khi phía dưới hố có một con sông ngầm chảy qua. Tiến sĩ Andre Tejero Andrade, một trong những nhà khảo cổ thuộc Trường Đại học Tư thục Quốc gia Mexico cho biết, ngôi đền Kukulkan được xây dựng trong khoảng năm 900 cho đến 1.100 năm trước phía trên một hang động ngầm dựa trên tín ngưỡng của họ. Tiến sĩ Tejero Andrade cho rằng khu kim tự tháp được xây dựng để tượng trưng cho thế giới ngầm, sự sáng tạo và nước. Chiếc hố bên trong El Castillo là nơi giao tiếp với vị thần Kukulkan, vị thần mang hình rắn có thể di chuyển dưới nước. Theo như truyền thuyết của những người Maya, Kukulkan là một vị thần rắn sinh ra và lớn lên trong một hang động ngầm mang hình hài của rắn khổng lồ có lông vũ. Thần Kukulkan khi xuất hiện sẽ tạo nên đồng đất. Hố thiêng ở bên trong đền có đường kính vào khoảng từ 25 cho đến 35 mét, sâu vào khoảng 20 mét, với con sông ngầm chảy bên dưới theo hướng từ bắc xuống nam. Bằng việc sử dụng một số phương pháp nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy một lớp đá vôi dày vào khoảng 5 mét ở phía trần hang động, nơi đỡ toàn bộ trọng lượng của khối kim tự tháp. Theo như tiến sĩ Renz Chavez de Ruga thuộc Trường Đại học Tư thục Quốc gia Mexico, thì độ ẩm cao trong hang động cùng với cấu trúc đá vôi như thế này có thể làm sụp đổ cả kim tự tháp. Ông cho biết, cấu trúc như thế này có thể thay đổi theo thời gian, dòng nước chảy ngầm ở phía dưới có thể bào mòn tường, khiến cho diện tích của hang động tăng lên. Đến một thời điểm nào đó, độ dày của tường trở nên quá mỏng, toàn bộ kim tự tháp sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, quá trình này không xảy ra trong một tương lai gần, mà cần ít nhất là vài trăm năm nữa. Bên cạnh đó, các nhà khoa học còn cho biết hang động ở bên dưới kim tự tháp được nối với một số hang ngầm khác tại cả ba hướng bắc, đông và tây của kim tự tháp, tạo thành một mạng lưới các hang động ngầm. Theo như tiến sĩ Chavez, thì điều này hoàn toàn bình thường với các cấu trúc hang động tại Yucatan. Thậm chí, những hang động này có thể là biểu tượng của người Maya, tượng trưng cho bốn hướng trên la bàn.
0: Thụy Sĩ vận hành nhà máy hút CO2 tạo năng lượng. Theo Inhabitat, nhà máy đầu tiên trên thế giới thu khí carbon dioxide từ không khí để tạo ra nhiệt đã được vận hành tại Zurich, Thụy Sĩ. Theo các dữ liệu của Fast Company, công ty khởi nghiệp Climeworks, đơn vị tổ chức hoạt động của nhà máy, tin rằng phải xây dựng hàng trăm ngàn nhà máy như vậy để giải quyết những vấn đề môi trường của hành tinh. Các cánh quạt đặt trong nhà máy sẽ hút không khí, lọc CO2 và lượng nhiệt sinh ra cung cấp đến các nhà kính thông qua các đường ống ngầm. Nhà kính không phải là nơi duy nhất sử dụng khí CO2, mà CO2 cũng có thể được sử dụng để làm nước giải khát, có gas hoặc để tạo ra nhiên liệu. Nhà máy trên thực hiện chức năng tương tự như thực vật, nhưng để có thể xử lý một lượng khí carbon dioxide tương đương, nhà máy chỉ cần 1/1000 diện tích của số thực vật đó. Những nhà máy này có thể được xây dựng ở những khu vực không thích hợp làm nông nghiệp. Nhà máy đầu tiên ở Thụy Sĩ có thể xử lý khoảng 900 tấn CO2 mỗi năm, tương đương với lượng carbon dioxide mà 200 xe hơi thải vào khí quyển. Để xử lý 1% tổng lượng khí thải carbon dioxide của thế giới vào năm 2025, công ty Climeworks cần 750.000 thiết bị thu carbon dioxide từ không khí. công ty này có kế hoạch mở rộng sản xuất để thu thập hơn 10 gigatấn CO2 mỗi năm trong thời kỳ 2040 đến 2050. Chúng ta đều biết rằng vấn đề môi trường sinh thái trên thế giới ngày một tồi tệ hơn. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ trung bình có thể tăng 1,5 độ C vào năm 2026. Điều này có thể dẫn đến một thực tế, và là vào giữa thế kỷ này, tính mạng của 350 triệu người trên toàn thế giới sẽ bị đe dọa vì thiếu nước.
1: Một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến chưa được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là bài viết với nhan đề tạo ra hợp chất mới giúp biến CO2 thành năng lượng sạch. Các nhà khoa học vừa nghiên cứu ra một hợp chất có khả năng biến carbon dioxide tức CO2 thành carbon monoxide tức CO, chất tiền đề để tạo ra một loại năng lượng sạch mà không tạo ra những phụ phẩm thừa. Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances, chất này được miêu tả có cấu trúc hỗn hợp kim loại và hữu cơ, rỗ như bọt biển và trong như pha lê. Khi tiếp xúc với ánh sáng nhìn thấy được, chất này có thể chuyển CO2 thành CO, và sau đó CO có thể được chuyển thành nhiên liệu lỏng, chất dung môi và các sản phẩm có ích khác. Có nhiều phương pháp để khử CO2 thành CO, nhưng các phương pháp trước đây đều tạo ra những phụ phẩm khó xử lý như H2 hay metan, tức CH4. Do đó, cuộc nghiên cứu này đánh dấu một bước tiến rất quan trọng trong công nghệ sản xuất ra nhiên liệu và những sản phẩm giàu năng lượng khác. Sử dụng chất xúc tác là năng lượng mặt trời, và đồng thời có thể giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà không tạo ra các phụ phẩm. Nghiên cứu do Phòng Thí nghiệm Berkeley của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ ở Bắc California và Trường Đại học Công nghệ Nanyang NTU của Singapore hợp tác tiến hành

0: NTU, chất hỗn hợp được đưa thử vào một bình ga chứa đầy khí CO2. Với các phương pháp đo hiện đại, các nhà khoa học cho biết trong mỗi giờ ở nhiệt độ bình thường, mỗi gram chất hỗn hợp có khả năng sản xuất 400ml CO. Phát hiện này được cho là một sáng kiến nhằm tạo ra những nguồn năng lượng thay thế cho các loại nhiên liệu hóa thạch và đồng thời giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu.
1: Trà cai sữa sớm có xu hướng ngủ sâu hơn và ít thức giấc giữa chừng. Nghiên cứu về tác động của việc cai sữa sớm sẽ là chìa khóa tuyệt vời giúp các bậc phụ huynh trong việc cải thiện giấc ngủ cho trẻ, giúp chúng ngủ sâu hơn và hạn chế thời gian thức giấc giữa chừng. Theo phát hiện mới đây của các nhà khoa học King's College và Trường Đại học London, Anh Quốc, việc cho trẻ cai sữa sớm và thức ăn đặc từ trước 6 tháng tuổi giúp những đứa bé đạt được giấc ngủ sâu hơn và ít thức giấc vào ban đêm. Thông qua cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học muốn kiểm chứng giả thuyết về việc liệu chế độ ăn của trẻ có ảnh hưởng đến mô hình ngủ của chúng hay không. Và kết quả khá bất ngờ khi họ phát hiện thấy trẻ em cai sữa sớm không có bất kỳ vấn đề gì với giấc ngủ so với những đứa trẻ vẫn bú sữa đều đặn trong 6 tháng đầu. Phát hiện này gần như đi ngược lại với những tuyên bố trước đây về việc trẻ sơ sinh chỉ nên bắt đầu ăn thức ăn đặc sau khi chúng đạt 6 tháng tuổi trở lên. Theo AFP, nghiên cứu trên được thực hiện trên hơn 1.303 đứa trẻ trong khoảng 3 tháng tuổi ở Anh Quốc và xứ Wales trong giai đoạn giữa những năm 2009 và 2012. Một bên, cha mẹ của những đứa trẻ được khuyến khích cho trẻ ăn những loại thức ăn đặc như cá hoặc lúa mì trước 6 tháng tuổi, trong khi nửa còn lại vẫn cho trẻ bú sữa mẹ bình thường tới 6 tháng tuổi. Các bậc phụ huynh sẽ phải trả lời bảng câu hỏi cho đến khi con họ tròn 12 tháng tuổi và sau đó tiếp tục 3 tháng một lần cho đến khi đứa trẻ được 3 tuổi. Những câu hỏi bao gồm mức độ thường xuyên hoặc thời gian em bú sữa mẹ, ngủ và tần suất ăn. Số liệu thống kê cho thấy những đứa trẻ sơ sinh ăn thức ăn đặc sớm trước 6 tháng tuổi có số lần thức dậy vào ban đêm trung bình giảm từ 2,01 xuống 1,74 lần. Bên cạnh đó, thời gian ngủ của những nhóm trẻ này cũng cao hơn 16,6 phút mỗi đêm khi đạt 6 tháng tuổi. Nhóm nghiên cứu phát hiện sự khác biệt giữa hai nhóm trở nên rõ ràng hơn khi trẻ tròn 6 tháng tuổi. Những đứa trẻ được cho ăn thức ăn đặc ngủ gần 2 giờ một tuần vào ban đêm và ít tỉnh giấc vào ban đêm hơn. Mặc dù kết quả không quá khác biệt, nhưng đây là một phát hiện đáng chú ý về cách chăm sóc trẻ sơ sinh. Kết luận nghiên cứu, nhóm tác giả khẳng định, trong thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, việc cho trẻ ăn thức ăn đặc sớm có liên quan đến thời gian ngủ lâu hơn và ít thức giấc giữa đêm của trẻ, đồng thời giảm đáng kể các vấn đề liên quan đến giấc ngủ. Các chuyên gia cho rằng, một số loại thực phẩm mà cha mẹ có thể làm cho trẻ ăn từ sớm như khoai tây, khoai lang nghiền nát hoặc cà rốt, khác với ăn dặm vốn chỉ sử dụng các loại thức ăn được xay nhuyễn hoặc loãng để hệ tiêu hóa của trẻ dần thích nghi. Thức ăn đặc bao gồm những món ăn được làm đặc hơn hoặc rau củ luộc chín để trẻ tự ăn. Tuy nhiên, theo Claire Levelin, giảng viên bộ môn khoa học hành vi và sức khỏe tại Trường Đại học London, Anh Quốc khẳng định, dù là một phát hiện thú vị, nhưng nghiên cứu này vẫn cần phải tiếp tục kiểm chứng thêm để có thể đưa ra một kết quả chính xác nhất. Levelin cũng cảnh báo việc cho trẻ ăn thức ăn đặc trước 17 tuần tuổi sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh béo phì và các vấn đề khác ở trẻ. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng vô giá giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh, đồng thời góp phần phát triển trí não. Do đó, lợi ích từ việc nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu là điều mà tất cả các bậc cha mẹ cần lưu ý. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics

0: thời gian gần đây.
1: Sau đây là một bài viết kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho chương trình. Một bài viết với nhan đề, trẻ tiếp xúc quá nhiều với mạng xã hội, dễ dẫn tới cảm giác cô đơn và tự ti. Theo một nghiên cứu mới đây từ Tổ chức Hỗ trợ Trẻ Em của Anh Quốc, trẻ nhỏ và nhóm tuổi thiếu niên có xu hướng cảm thấy cô đơn và thiếu an toàn khi sử dụng mạng xã hội với một tần suất quá nhiều. Thông qua số liệu thống kê, Childline, một đường dây nóng trợ giúp cho các vấn đề tâm lý cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên tại Anh Quốc, phát hiện thấy rằng số lượng trẻ gặp phải vấn đề về tâm lý đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, lên tới 14% so với cùng kỳ của năm trước. Theo Childline công bố, tổ chức đã nhận được 4.636 cuộc gọi tư vấn có liên quan đến cô đơn trong năm ngoái. Trong đó, đa số nguyên nhân do việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều. Con số này đã tăng lên từ mức 4.063 trường hợp hồi năm ngoái. Không bất ngờ, khi các cuộc gọi tư vấn tới đường dây Childline có tới 80% là của các thiếu nữ. Đặc biệt, cũng có trường hợp một đứa trẻ 10 tuổi đã gọi điện tới Childline để xin được tư vấn. Tờ Independent trích dẫn lời của một cậu bé đã gọi điện tới Childline và chia sẻ như sau. Gần đây, cháu cảm thấy thực sự cô đơn và cháu như thể bị cô lập vậy. Cháu thấy bạn bè của cháu hay đăng tải những khoảnh khắc rất thú vị và hạnh phúc trên mạng xã hội. Điều đó khiến cho cháu cảm thấy thất vọng và cảm giác như không có một ai quan tâm đến mình vậy. Sáng lập Childline, Dame Esther Ranzen, tỏ ra rất quan ngại về tình hình hiện nay. Ông cho rằng, chúng ta cần phải nghiêm túc xem cô đơn là một vấn đề nguy hiểm đối với trẻ em, bởi nó có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng. Và hơn hết, Ranzen mong muốn các bậc phụ huynh cần phải dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới con cái. Những đứa trẻ cần sự quan tâm và chăm sóc để chúng cảm thấy được yêu thương như mọi đứa trẻ khác. Đó chính là chìa khóa để giải quyết sự cô đơn của trẻ. Bên cạnh đó, việc giới hạn thời gian hoặc độ tuổi sử dụng mạng xã hội cũng sẽ là một cách hiệu quả để chữa trị cảm giác cô đơn của trẻ em. Childline là một dịch vụ hotline có lượng truy cập lớn, đặc biệt là ở Anh Quốc. Đường dây trợ giúp này ra đời nhằm tư vấn về các vấn đề tâm thần và tâm lý cho trẻ em. Dịch vụ hỗ trợ này hy vọng sẽ sớm mở rộng trên toàn cầu trong một tương lai không xa. Những tác động của mạng xã hội với thế hệ trẻ em đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Đã có nhiều ý kiến và những cuộc nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng việc sử dụng mạng xã hội quá nhiều là nguồn cơn của những cảm xúc tiêu cực, ghen tuông và thù hằn lẫn nhau. Và trên hết, những người đắm chìm vào thế giới tiêu cực đó cũng chính là những nạn nhân của sự cô đơn. Và thậm chí đích thân CEO Tim Cook đã từng khẳng định rằng mạng xã hội thực sự là một thứ không tốt cho trẻ em. Có lẽ rằng, nhận định trên của Tim Cook không hề là sai khi mà trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị tác động và ảnh hưởng nhất trước những cám dỗ và ghen tị cá nhân.
0: Ngộ độc ánh nắng mặt trời. Ngộ độc ánh nắng mặt trời rất dễ xảy ra nên cần phải được phát hiện sớm, xử lý kịp thời để không gây nguy hại nghiêm trọng cho sức khỏe. Ánh nắng mặt trời quá gay gắt không chỉ gây cháy sạm hay lão hóa da mà đôi khi còn dẫn đến những hậu quả bất ngờ, khó lường trước được. Đặc biệt khi thời tiết đang vào mùa nắng nóng, nên bất cứ ai cũng cần lưu ý các dấu hiệu ngộ độc ánh nắng mặt trời như sau để biết cách xử lý một cách phù hợp và kịp thời. Thứ nhất, có triệu chứng giống như bị cúm. Mùa hè không phải là thời điểm dịch cúm hoành hành. Vì vậy, nếu chúng ta cảm thấy đau mỏi các cơ hoặc có các triệu chứng giống bị cúm khác sau một ngày dài đi dưới ánh mặt trời, thì có khả năng chúng ta đã bị ngộ độc ánh nắng mặt trời. Khi da bị tổn thương bởi tia UV, nó sẽ giải phóng các hóa chất khiến hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta hoạt động kém và làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi như sắp bị cúm. Da có cảm giác như bị châm chích. một vết cháy nắng bình thường đã không hề dễ chịu chút nào, nhưng ngộ độc ánh nắng mặt trời còn khó chịu hơn thế gấp nhiều lần. Các triệu chứng da bị ngộ độc ánh nắng mặt trời thường là bị bao phủ bởi một cảm giác như bị châm chích trên diện rộng, có cảm giác đau rát mỗi khi chạm vào vùng da đó. Nếu gặp tình trạng như trên thì trước tiên chúng ta cần dội nước mát lên vùng da bị cháy nắng để làm dịu ngay những cảm giác khó chịu. Cảm thấy chóng mặt hoặc lâng lâng. Triệu chứng ngộ độc ánh nắng mặt trời này có thể do sự kết hợp của việc tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời và sự mất nước của cơ thể. Nếu đầu của chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa, thì hãy uống nhiều nước để bù đắp lượng nước cần thiết cho cơ thể một cách nhanh chóng. Đồng thời, chúng ta cũng cần tìm chỗ nằm nghỉ ngơi ngay. Lưu ý, trong trường hợp này, chúng ta không nên tự điều khiển xe, mà cần phải tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi, vì có khả năng chúng ta sẽ bị ngất bất cứ lúc nào, nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta vẫn đang điều khiển xe trên đường. Bị sốt. Sốt là một dấu hiệu có một thứ gì đó không bình thường đối với cơ thể chúng ta. Nếu nhiệt độ của chúng ta tăng đột ngột khi đang hoặc vừa tiếp xúc trong một thời gian khá lâu với nắng nóng gay gắt, thì nên lưu ý đến tình trạng ngộ độc ánh nắng mặt trời và cần phải được đi bác sĩ gấp. Để không gặp tình trạng này, thì khi đi ra ngoài trời nắng, chúng ta nên lưu ý thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút và cứ cách khoảng 2 giờ phải thoa lại một lần để bảo vệ cơ thể tốt hơn dưới ánh nắng mùa hè quá nóng bức. Da xuất hiện vết phồng rộp. Vết phồng rộp hay mụn nước cũng là triệu chứng ngộ độc ánh nắng mặt trời. Những vết phồng rộp này không chỉ gây đau mà đôi khi còn gây nhiễm trùng nếu vết thương bị hở. Do đó, nếu trên bề mặt da của chúng ta xuất hiện các vết phồng rộp thì nên bảo vệ cẩn thận không để vỡ, vì một khi bị vỡ sẽ rất dễ bị vi khuẩn tấn công, khiến cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, khi đi ngoài nắng thì chúng ta cũng cần che chắn cẩn thận vùng da bị rộp này cho đến khi chúng hoàn toàn lành lặn.

Kính thưa quý thính giả, quý thính giả vừa cùng theo dõi một số những sự kiện, những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra cho thế giới của chúng ta qua một số những bài viết mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa cùng trao đổi và chia sẻ đến quý thính giả trong thời gian vừa qua. Đến đây thì phần thế giới ngày nay cũng đã chấm dứt. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả qua phần thế giới ngày nay trong đêm hôm nay. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần thế giới ngày nay cùng với Việt Tiến cùng Thùy Hương trong những lần kế tiếp, và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục sưu tầm và gửi những tài liệu bổ ích có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đến cho Việt Tiến như quý vị đã từng làm trong những ngày vừa qua. Một lần nữa, xin được cảm ơn quý thính giả. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Đó là phần đọc truyện. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ tư, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Bây giờ, đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: Chương 32.
1: Đặng nằm trên võng đông đưa, mắt mở thao láo, không tài nào mà ngủ cho được. Nó thấy đói, nó ngồi dậy lấy nồi vo gạo nấu cơm ăn. Mấy hôm nay ăn đằng nhà năm mẹo, nay xuống tới bếp mới thấy sự điêu tàn. Ông Táo nằm ngửa nằm nghiêng, chén bát trong sóng, xà đũa văng đầy đất, không có đàn bà, bếp không có khói, nhà cửa lạnh tanh. Ngây cổ giáng nuốt mấy chén cơm cho xong bữa, Đặng lại ra nằm võng, vẫn không ngủ được. Chiếc bội gà trống trơn, con ô mặt lọ bây giờ như chung vô diệm, vừa thám địa huyệt xong, trở thành thiên kim tiểu thư đang sống trong lầu son gác tía. Đâu còn trở về căn nhà sơ xác lạnh lẽo này nữa. Đặng nghe buồn mênh mông áo não. Nó cảm thấy nó là một người xa lạ đối với ngôi nhà xưa của nó. Bất thần nó ngồi dậy, xách cái đèn đi vào buồng. Căn buồng trống trơn. Vợ con nó mới hôm nào còn ở đây. Nó sợ trẻ con, nhưng tiếng khóc làm cho nhà cửa ấm áp. Nó không thích mùi củi lửa hơ hám cho vợ nó, nhưng nay thì nó thấy thiếu cái mùi đó. Nó thấy dường như có một chút gì ân hận trong việc nó cư xử với Tám. Và nó cảm thấy hơi kỳ kỳ khi quèo móc chín. Đôi khi nó cũng muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng ta cứ càng ngày càng tạo điều kiện cho nó sáp tới. Bây giờ làm sao để bắt vợ con của nó trở về? Cần nhất là làm sao để đừng gặp mặt chín nữa. Nó hầu như đã quyết tâm ngả về bên vợ con hơn là đi cặp kè với chín. Nó tìm chiếc đèn chai mà nó vẫn thường dùng để soi đường đưa má nó đi bán cháo mỗi khuya. Bây giờ nếu có má nó ở đây thì mọi việc sẽ yên ổn đâu vào đó cả. Bà không đời nào để cho người ta đem cháu nội của mình ra khỏi nhà. Đặng cầm đèn đi ra bụi tre. Không hiểu sao bỗng dưng nó nhớ con gà của nó quá đỗi. Lâu nay nó không còn nhớ tới con gà mẹ nữa. Lòng người là vậy. Xưa nay già trẻ, dân hay quan gì thì cũng thế. Ở nơi đây trước kia, hai cậu cháu đã tìm ra chú gà con lọt trong hang rắn, đã từng chứng kiến rắn và chuột cắn nhau. Bây giờ bụi tre hoang, nhánh gai tua tủa bốn phía, Đặng không đến gần được, chắc cũng không có con gì ở được trong đó. Nó vụt nhớ ra rằng con gà đang ở dưới chòi của cậu nó. Nó cầm đèn đi lần xuống chòi. Nó định bụng sẽ nhờ cậu Năm đến xin với ông nhà của nó, cho nó được rước vợ con nó trở về. Nó sẽ vô chợ buôn bán trong cái tiệm mà nó vừa mới mua lại từ ông dượng nó, mà lánh mặt chín luôn. Từ ngày thằng Đặng được nhiều tiền và móc được cô em vợ, thì Năm Mẹo cảm thấy hài lòng lắm. Mối thù này phải trả cho xong thì chết mới nhắm mắt được. Năm Mẹo tính nhẫm sẽ bảo thằng Đặng mua đất ở đâu, sang lại tiệm nào, bầy vịt để nuôi hay bán, mua mấy đôi trâu vân vân. Đang nằm chăn trở tính toán thì thằng Đặng tới. Năm Mẹo ngồi bật dậy vô đề ngay.
2: Tao đã nói rồi, mày thấy có đúng hay là chưa vậy ha?
0: À đúng, nhưng mà đúng cái gì hả cậu?
2: Thì đó, bây giờ bà Hương bà lại mà gả con chính cho mày đó, chứ còn cái gì nữa.
0: Thôi cậu ơi, cháu không có ham đâu, cháu đã có vợ rồi mà.
2: Trả thù cho nó bỏ ghét mà mày, cho cái thằng cha vợ của mày á, nó hết có bài mưu với đặt kế nữa.
1: Thằng Đặng bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó chậm rãi nói.
2: Thôi cậu ơi, cậu à, hôm nay á, cháu coi đá mấy độ gà, cháu thấy rồi. Khi mà đá nhau á, con nào cũng có cựa, có mỏ hết trơn á. Không có con nào mà chịu để cho địch thủ của mình đá chém mình, mà lại không có tìm cách để mà trả đòn lại. Mình hại ổng bây giờ thì rồi ổng lại tìm cách để mà hại mình, chứ ổng đâu có chịu để cho mình yên thân đâu cậu. Ơ cái thằng vậy chứ bây giờ phải tính sao? Cháu đâu có tính với toán cái gì đâu hả cậu, đó chỉ là chuyện đùa giỡn thôi mà.
3: Nè, tao nói cho mày nghe nha, bà già của nó bà vừa mới mời tao tới đằng nhà ông bà để nói chuyện phải quấy đó, mày có biết hay là không?
0: Mà bà nói cái gì vậy hả cậu?
1: Năm Mẹo cười khẩy hồi lâu mới nói.
3: Cá ăn kiến thì rồi á, cũng có lúc kiến ăn lại cá chứ mày. Đời mà. Bà khai thị cho tao hết ráo về cái vụ tráo hồn. Bà cũng khôn vàng trời chứ bộ. Bà đổ hết lên đầu ổng. Bà nói mọi việc là do ổng sắp đặt cả. Bà không có biết cái gì hết á. Cho đến cái vụ tắt đèn lúc bà đưa dâu nữa, bà cũng không có nhúng tay vô. Đời này á, ai chịu làm cha ăn cướp bao giờ chứ. Bà hứa là bà sẽ cắt thêm vài mẫu ruộng tốt nữa cho mày, với lại thêm tiền bạc để cho mày làm ruộng đó.
1: Đặng xua tay.
0: Thôi thôi thôi, thọ tài như thọ tiễn cậu ơi, con không có dám nhận nữa.
3: Bây giờ bà có nhét vô miệng của mày á, mày cũng cứ ói ra cho tao. Bà mở đề như vậy cốt là để buộc mày vô cho con chính đó mà.
1: Đặng lắc đầu.
0: Cậu à, cháu nói là cháu đã có vợ rồi mà cậu.
3: Ê, mày cứ dính với nó cho tao. Mày làm ruộng nhận tiền cho tao. Nhận xong á, mày đá con nhỏ cho nó bỏ ghét.
0: Nhưng mà làm như vậy nó thất đức quá cậu à.
3: Đối với người hiền á thì mình mới nói chuyện đạo đức với họ được. Còn như đối với kẻ mạnh tâm á thì mình phải trả lại chứ. Nếu không á thì họ sẽ bảo là mình ngu. Bà Hương á không có dám thú thiệt. Nhưng mà tao biết là con gà của bà bị cựa rồi. Mày đòi lấy hết của nã bà cũng chịu mà. Tao sẽ bắt ổng phải làm đám cưới thiệt là rõ ràng. Phải rước dâu giữa ban ngày ban mặt, với sự chứng kiến của hương chức hội tề và đông đủ bà con lối xóm, tao mới ưng chịu cho. Chỉ có một điều á, tao tha tạo cho ổng, là ổng không có phải đứng ra nhận cái lỗi đã tráo hồn trước kia, và mày vẫn coi Tám là vợ của mày.
0: Như vậy làm sao mà có cái đám cưới với cô Chính cho được hả hả cậu?
3: Bên trong á ai cũng hiểu đó là đám cưới cho bé, nhưng mà bên ngoài á thì không có nói ra, như vậy đỡ mất mặt cho ổng.
1: Thằng Đặng nói:
0: ông là người có quyền có thế ở trong làng, con sợ ổng lắm cậu à.
3: Ổng có quyền bằng ông hội không mày? Mày cứ nghe lời của tao đi. Ổng mà đấu dịu thì mình đấu dịu, bằng như mà ổng làm hung á thì mình làm hung. Đối cùng á thì mày cứ dọt chỗ khác, chứ có sao đâu mà sợ chứ. Nè, tao nói cho mày hay, ông hội á, ổng có mở hơi với Hai Trình là ổng muốn gả cái con cháu gái của ổng cho mày đó.
0: Kỳ đà còn nằm ngang đường đó cậu, con đi ngã nào mà cưới với hỏi người ta cho được hả cậu?
3: Đà Kim Ngân á, phá luật lệ mày ơi. Một con chứ 10 con kỳ đà cản đường á, ổng cũng bước qua lưng tuốt hả?
1: Thằng Đặng xách đèn ra về, nó không về nhà mà nó đi sang chuồng vịt. Mùi phân vịt lẫn với rơm khô làm cho nó đỡ buồn hơn. Nó dõi qua thì thấy vịt chui vào đẻ trong ổ rơm khô. Nó mắc cái đèn tra trên đầu cột, rồi lên nằm trên chiếc ghế bố rách teng beng ở góc chòi. Đầu óc nó rối bời, làm như đang suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng biết tập trung vào chuyện gì. Nó cứ chập chờn như cano nhảy sóng, như cặp cánh gà bay lấp loáng trong chuồng. Đặng đang lim dim mơ màng thì bỗng nghe tiếng khua sột soạt ở đống rơm. Đặng cho là tiếng chuột ăn lúa đổ nên nằm nghiêng qua một bên bít tai để ngủ yên, nhưng lại nghe tiếng thút thít khe khẽ sau đống rơm. Lạ kìa, ai mà lại khóc trong chòi vịt của nó vậy? Đặng ngồi bật dậy và dọt tới đống rơm từng là tổ ấm của Đặng, hai tay quơ lia lịa. Linh tính báo cho Đặng biết cái thân hình mềm mại và ấm hồi trong đó là ai. Đặng kêu khẽ:
0: Chính, Chính à, sao em dám đến đây vậy?
1: Chín dãy nảy, còn hỏi nữa. Vừa nói vừa xô Đặng ra. Đặng luồn tay qua lưng cô gái và siết mạnh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Đặng nghe mặt Chín tầm đìa nước mắt.
0: Bộ em có sợ ba hả? Mà ba má có hay không vậy?
1: Má biểu em xuống đây tìm anh đó.
0: Chi vậy?
1: Chín đấm vào ngực Đặng. Xí, hỏi lãng nhách hả?
0: Anh sợ ba bỏ tù anh lắm.
1: Đặng nằm xuống, cúi đầu trên bắp tay múm miếng của cô em vợ, rồi choàng một tay qua ngực nàng. Đặng thở mạnh và tưởng chừng như thấy mớ tóc bên thái dương của cô em bay như đang ở giữa đồng. Đặng lặp lại câu nói của Chín.
0: Ờ, má biểu em xuống đây tìm anh hả?
1: Chưa không, đang đêm sao em lại dám xuống đây một mình?
0: Nhưng mà để làm cái gì chứ?
1: Để nói cho anh biết là em đã có bầu.
0: Ấy chết!
1: Đặng giật nảy cả người lên, nó cảm thấy mình như một thoi sắt đang đỏ rực, bị một gáo nước lạnh xối lên. Nó không tin rằng Chín có bầu với mình. Đặng nhớ kỹ trong bao nhiêu lần gặp gỡ, hai đứa đấu võ với nhau cật lực, thử xài đủ miếng độc thủ, cung đã dương thẳng cánh, đã bắn bao nhiêu lần, nhưng lần nào Đặng cũng biết rằng phát đạn không xạ trúng vào con chim ngọc ngà kia. Chín cầu nhau. Bộ, anh tính chối tội hả?
0: Anh thì... có tội gì mà phải chối?
1: Chín bật cười rồi bảo, anh không có tội gì hết. Nhưng mà anh phải nhận đó là một cái tội và là tội của anh. Và chỉ như vậy thì anh với em mới có thể trở thành vợ chồng được.
0: Ờ, tại sao vậy?
1: Tại vì... khó nói quá hả? Vừa nói Chín vừa vả nhẹ lên má Đặng.
0: Nói đi, có gì mà khó nói chứ?
1: Chín ngập ngừng một lát rồi nói, Vì cái bầu trước tiên là do em bịa ra.
0: À, sao lại bịa?
1: Em phải làm bộ tanh cơm tanh cá, ụa mửa ngay trước mặt má, để cho má tin rằng em đã thật sự có bầu. Đặng kêu lên.
0: Trời đất, sao mà em gan dữ vậy?
1: Chớ anh không biết bụng dạ của mấy bà mẹ hả? Con gái có chửa hoang thì chỉ có một cách là tìm người nhìn nhận cái bầu đó để khỏi xấu hổ. Anh không hiểu à? Cho nên em mới tạo ra cái bầu là coi như bà chỉ có mỗi một con đường là gả em cho anh thôi. Ban đầu, bà ấy nghiến răng đòi cạo đầu em bôi vôi. Còn ba thì cương quyết không cho hai chị em lấy chung một chồng. Mà ngược lại, ba đi tìm thanh niên lối xóm để nơm em cho gia đình khỏi mũi mặt.
0: À, vậy chứ ông thầy nơm là ai vậy hả em?
1: Chín cười khúc khích. Thì cũng chính là ba cái người bạn quý sập giường sập vách của anh, chứ còn ai vào đấy nữa. Nhưng mà em nhất định chê mấy người đó. Trong lúc không có ai nghe ai thì đùng một cái, con ôm mặt lọ thắng, anh có bạc ngàn trong túi, nhiều điền chủ đòi gả con gái cho anh, ông hội đồng cũng ngỏ ý gả cháu cho anh, ba thì chạy đi nhờ thầy tư ếm cho anh với em giang ra và tìm cách mua gà nghề của ông Chín để cầm chân anh đừng ngã theo ông hội. Còn má thì muốn thầy tư ếm cho anh, chị Tám và em dính chùm với nhau. Và má bảo em giả bộ tanh cơm tanh cá để má níu đầu bắt đền anh. Má nói lỗi là tại ba. Ba đã hứa gả em cho anh thì bây giờ má phải gả em cho anh để giữ lời hứa. Chín ngưng lại không nói hết ý, ngập ngừng rồi tiếp. Thực ra thì má biết con ôm mặt lọ sẽ làm giàu cho anh, và má không muốn tiền của nó chui qua kẻ tay anh mà lọt vào túi của người khác. Chẳng ngờ sự giả bộ của em lại trúng với ý đồ của má. Má đã mời cậu Năm đến bàn chuyện xong xuôi đâu đó hết rồi.
0: Vậy chứ còn ba em thì sao?
1: Ba nói là má làm sao cho coi được thì thôi.
0: Còn chị Tám của em?
1: Chị Tám của ai hả? Nói cho rõ lại nghe coi.
0: Thì là chị Tám của cả anh, của tụi mình.
1: Chín cười. Chị nằm ở giữa, không có sợ bị mất phần mềm. Đặng lòn tay vào trong áo của Chín, hai đứa cười rúc rích với nhau, mùi rơm mới tinh thơm phức. Mấy con cá rô bên đìa trồi lên đớp bông gừa rơi trên mặt nước, chúng cũng thao thức từ khuya tới giờ. Đặng háo hức đòi hỏi.
0: Vậy bây giờ được chưa?
1: Ý, chưa có được đâu. Chừng nào em bảo được thì được, còn bây giờ thì chưa.
0: Cứ chưa hoài à?
1: Nghe Chín nói, Đặng càng nóng nảy hơn. Cây cung đã dương hết mức, con chim ở ngay trước đầu mũi tên mà không thể nào buông tên, rốt cuộc kềm không được, tên bay mà chim vẫn còn nguyên. Chín cười: "Làm cái gì mà thở phò phò như là trâu cắt cổ vậy?" Đặng nằm im nghe sự thối chí làm uể oải cả tứ chi. Đặng giận Chín, giận mình nhưng không làm gì được, chỉ ôm khẽ cái thân mình mềm mại kia mà tiếc. Chín nằm nghiêng qua một bên, áp sát mặt mình vào mặt của Đặng. Hơi thở của Chín làm cho Đặng can đảm trở lại, tay chân bắt đầu tay máy, nhưng Chín chặn ngang: đừng mà anh."
0: "Đừng á, là đừng hồi trước kìa, chứ bây giờ thì đừng sao được."
1: "Anh làm như vậy, rồi chị Tám la làm sao?"
0: "Chị Tám của ai chứ?"
1: "Thì là chị Tám của em, chứ bộ của anh sao anh Tám?" Bị câu nói của Chín như một gáo nước lạnh dội vào. Đặng lồm cồm ngồi dậy: "Ủa, anh định đi đâu vậy?"
0: "Thì đi về nhà thăm vợ thăm con một chút, chứ đi đâu nữa."
1: "Ờ, đi đi. Lâu rồi anh bỏ bê chị Tám với lại cháu của em."
0: Em nói đúng đó. Để anh đi nha."
1: Đặng giận lẫy đứng phắt dậy nhưng chưa bước, vẫn thấy Chín không chận. Bây giờ Đặng muốn quay lại ổ rơm nhưng lại cảm thấy khó. Chín lại giục: "Đi đi, chị Tám đang chờ anh ở nhà đó." Đặng vẫn không thể nào nhổ chân lên nổi, tưởng làm nư thì thắng, nào ngờ cái nư của cô nàng lại còn to hơn. May sao Chín lên tiếng: "Anh mà đi thì kể như mất con ô mặt lọ." Đặng hoảng hốt quay trở lại. Tại sao? Có lẽ nào ai bắt được con gà của mình? "Vào đây em nói cho mà nghe." "Xí, làm bộ giận hả? Tôi giận luôn cho mà chết à nghe." Đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Đặng, Chín nói luôn: "Nhờ tôi mà anh mới có con gà ô mặt lọ đó đó chứ."
0: "Xí, của người ta nuôi từ nhỏ đến lớn, của nào của cô?"
1: "Nhưng mà không có tôi dính vô đó thì con gà của anh không có ăn ai được đâu."
0: "Gà của người ta có vậy độc đâu ẩn đó cô à."
1: "Có thiệt là cô không? Phải kêu là gì mới đúng chứ. Giỏi kêu gì Chín tôi nghe thử coi." "Nè, nói cho anh biết, má đi coi bói, thầy Tư nói là mạng của anh là mạng nước, mạng cây gì đó, phải có em thì mới phát được. Còn hễ như đi với chị Tám thì anh chỉ có đi giữ vịt, ngủ chuồng trâu suốt đời như thằng Tư Cổ, thằng Ốc Bu cho mà coi. Em không có biết độc đao độc điếc cái gì đâu. Nhưng mà hễ như anh bỏ em thì anh đá thua luôn cho mà xem."
0: "Ủa? Tại làm sao mà kỳ dữ vậy kìa?"
1: "Thì ông thầy Tư nói đó mà. Ông ấy nói với má là buồng câu nó chỗ ngược, là cái điềm báo trước rằng nhà mình sắp có chuyện không có lành xảy ra nếu mà mình không có chịu ngừa trước."
0: "Là cái điềm gì vậy?"
1: "Ông bảo là tại ba làm chuyện ngược đời."
0: Là cái chuyện gì?"
1: "Thì ba đã hứa gả em mà rồi lại đem cháu chị Tám mà gả cho anh đó."
0: "Thì má đã mướn thầy Tư ếm cho nó trổ xui rồi còn gì nữa."
1: "Thì đúng, nó trổ xui rồi, tức là bây giờ em với anh nè." Chín níu ống chân Đặng lôi xuống, sẵn cơ hội Đặng té lên mình Chín luôn và thừa cơ nàng ta bị đè ép. Đặng tấn công đồng loạt mấy cao điểm, nhưng Chín tròi vang ra mà nói: "Bây giờ nếu mà anh không tin thì cứ giang em ra đi, rồi sẽ thua cho anh coi." Đặng nghe nói sợ là sự thật nên chỉ u ớ không biết nói gì. Chín xí một tiếng thật dài rồi tiếp: "Tôi nghe người ta đồn là anh sắp về làm cháu rể của ông hội đồng rồi, chắc là anh mê lắm hả?"
0: "Ây, cái đó người ta đồn bậy đồn bạ vậy thôi chứ."
1: "Ờ, anh cứ chui vô đó mà kiếm ăn đi. Đĩa mà đeo chân hạc thiệt là đẹp cái mặt lắm mà."
0: "Thì ở đây đĩa cũng là chân hạt vậy chứ có khác cái gì?"
1: "Nhưng mà ở đây đeo chân một chút thì đĩa lại leo lên mình, rồi leo lên cổ, lên đầu chứ không có xuống nữa." Đặng Được Chớn vừa nói vừa chúi mũi vào mặt, vào cổ Chín và những vùng kế cận. Chín lăn qua, quay lưng lại cho Đặng. Những mảnh da nóng hổi ở vai và ở những nơi khác cũng đủ an ủi Đặng. May quá, cái mạng của Đặng buộc vào cái số của Chín bằng con ô mặt lọ. Thôi thì cũng đành, mà như vậy lại càng tốt chứ sao, vừa đúng với ý muốn của cậu Năm. Đặng không tài nào nằm im được nữa, dọ dậy một chập thì lại hỏi:
0: Chính à, bây giờ được chưa?
1: Được chưa cái gì? Đồ quỷ nè, chờ ít lâu nữa không được hay sao chứ?

0: Quý thính giả vừa cầu Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược, qua phần đọc truyền cho đến hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyền cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong đêm mai, đêm thứ năm. Và xin quý vị nhớ cho rằng, trong đêm mai, đêm thứ năm, chúng ta lại có hơn một tiếng đồng hồ để cùng nhau thực hiện phần thơ nhạc giao hòa. Việt Tiến và Thùy Hương luôn mong đợi sự đóng góp của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón, theo dõi và gọi vào cùng tham gia cùng Việt Tiến và Thùy Hương thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho thêm phần phong phú, để nó luôn là một món ăn tinh thần đầy hương sắc gửi đến quý vị vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.521 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Trần Văn Đông về đề tài tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Nhân vật Năm Chính vẫn bị tuyên án 5 năm tù giam tại phiên phúc thẩm vì chống binh pháp. Ngày 22 tháng 6, 2026, tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Phạm Văn Chính là 5 năm tù giam theo Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước. Theo luật sư Hà Huy Sơn, phiên tòa diễn ra chưa đầy 1 tiếng rưỡi, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 40 phút sáng, và ông Phạm Văn Chính không bị hạn chế trong việc trình bày và tranh luận tại phiên tòa. Ông Phạm Văn Chính sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông công khai ủng hộ phong trào đòi dân chủ từ những năm 2007-2008. Trước khi bị bắt, ông liên tục bị triệu tập vì các bài viết trên Facebook phản ánh về việc chiếc xe hơi ông mua của VinFast bị lỗi kỹ thuật nhưng không được công ty này bảo hành. Kể từ tháng 10-2025, không ai liên lạc được với Phạm Văn Chính cho đến khi bất ngờ nghe tin ông bị kết án 5 năm tù giam trong một phiên xử kín vào tháng 3-2026. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định thân chủ của mình chỉ bày tỏ sự bất bình đối với công ty VinFast, đồng thời cho rằng một doanh nghiệp không thể được đồng nhất với nhà nước Việt Nam. Theo ghi nhận, ông chính là trường hợp khách hàng đầu tiên được biết đến phải ngồi tù vì VinFast trong khi nhiều người khác bị mời hoặc triệu tập. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại cũng bị khởi kiện sau khi lên tiếng về tình trạng kinh doanh của công ty này.
3: Lại thêm một người nữa bị phạt tiền vì đăng bình luận về công an trên Facebook. Công an xã Bình Điền, thành phố Huế hôm 23 tháng 6 đã xử phạt một người dân địa phương số tiền 7 triệu rưỡi với cáo buộc bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín liên quan đến đoàn kỵ binh của công an trên Facebook. Người đàn ông 37 tuổi bị cho là đã đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và đoàn kỵ binh công an tại một hội thảo của lực lượng này tại Huế. Báo chí Lề Đảng loan tin, ông Hát đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận. Tuy nhiên, cơ quan công an lẫn truyền thông quốc doanh đều không công bố nội dung là sai sự thật của ông Hát. Trước đó một ngày tại tỉnh Lâm Đồng, công an cũng đã triệu tập và thẩm vấn hai người dân với tội danh xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook và TikTok. Trong thời gian gần đây, các vụ xử phạt người dùng mạng xã hội vì bình luận về lực lượng công an ngày càng trở nên phổ biến. Ngược lại với việc xử phạt ý kiến phê bình, các admin của những trang mạng do công an quản lý thường xuyên gọi là tương tác, khuyến khích những bình luận ca ngợi lực lượng này.
2: Nam Hàn sẵn sàng tiếp nhận một tù binh Bắc Hàn tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm thứ Ba tuyên bố chính phủ Hán Thành sẵn sàng tiếp nhận tất cả tù binh Bắc Hàn từng tham chiến cho Nga và hiện bị Ukraine bắt giữ nếu họ tự nguyện chọn định cư tại Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết phản đối việc trao trả khẩn cấp bất kỳ tù binh Bắc Hàn nào được trả về Nga hoặc Bắc Hàn nếu trái với ý muốn của họ. Hai vị bộ trưởng Nam Hàn và Ukraine dự trù sẽ có cuộc hội đàm tại Hán Thành ngày 30 tháng 6 nhằm thảo luận các vấn đề liên quan.
3: Hơn 5.300 người bị kẹt trong các trung tâm lừa đảo tại Miến Điện sát biên giới Thái Lan. theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền, hơn 5.300 nạn nhân, phần lớn là ngoại kiều, hiện vẫn còn bị giam giữ tại 4 địa điểm do các toán dân quân Miến Điện kiểm soát dọc theo vùng biên giới Thái Lan. Ngày 22 tháng 6, tổ chức mang tên Mạng lưới xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân buôn người đã chính thức gửi thư kêu gọi chính quyền Thái Lan khẩn cấp can thiệp. Theo tổ chức này, các trung tâm nói trên thực chất là do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành, tiếp tục gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho nạn nhân trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Dù trong năm qua, Thái Lan đã phối hợp với nhiều quốc gia giải cứu khoảng 5.000 người, tuy nhiên, nhiều ổ lừa đảo vẫn còn ngang nhiên hoạt động.
2: Ukraine mở chiến dịch biến Crimea thành hòn đảo cô lập. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và hỏa tiễn nhắm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng tại bán đảo Crimea, buộc nhà cầm quyền Nga tại khu vực này phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp như đóng cửa toàn thể trại hè thiếu nhi đến ngày 1 tháng 9, việc bán xăng dầu bị hạn chế chỉ dành cho viên chức hành chính, cấp điện luân phiên và hủy bỏ mọi sinh hoạt công cộng. Tư lệnh lực lượng không người lái Ukraine tướng Robert Prouty xác nhận trong đêm Chủ nhật rằng các phi đội không người lái đã đánh trúng kho dầu, đạn nén khí và hệ thống radar tại Crimea. Trước đó quân đội Ukraine cũng đã pháo kích hải cảng Kharkiv, điểm tiếp liệu chính của Nga cho Crimea và miền nam Ukraine, gây ra những đám cháy lớn tại khu vực trung chuyển dầu. Chiến lược của Kiev là cắt đứt toàn thể các đường tiếp tế của Nga vào Crimea, bao gồm cả hành lang trên bộ qua eo đắp Perekop lẫn cầu Kerch, chiếc cầu duy nhất nối Crimea với lãnh thổ Nga. Cây cầu này từng bị tấn công nhiều lần trong các năm 2022, 2023 và 2025. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW xác nhận Ukraine hiện đang gia tăng cường độ nhằm vô hiệu hóa khả năng tiếp tế của Nga qua eo biển Kerch.
1: Kính thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, người Việt quốc gia tại hải ngoại đã không ngừng nỗ lực bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần tự do mà cha ông đã để lại. Đặc biệt, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do luôn là một trách nhiệm quan trọng của cộng đồng chúng ta. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây, tại thành phố Mississauga, Canada, nhiều hội đoàn và tổ chức cộng đồng sẽ phối hợp thực hiện một chương trình đặc biệt mang chủ đề Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Đức, nhà sản xuất Phạm Văn Nam, nhóm Thiên Thần Áo Vàng và nhiều thành phần cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh hoạt này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi với ông Trần Văn Đông, một trong những người đứng ra điều hợp và tổ chức chương trình nói trên. Ông Trần Văn Đông là một nhà hoạt động cộng đồng người Việt nổi bật tại Canada, hiện đang giữ các trọng trách Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada, Chủ tịch Hội Người Việt Saskatoon và là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Với nhiều năm cống hiến cho các hoạt động cộng đồng, ông luôn tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt tại Canada, cũng như trên toàn thế giới. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Trần Văn Đông. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
5: Kính thưa quý vị thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, trước hết tôi xin cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi cái cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
4: Thưa ông Đông, trong hoàn cảnh hiện nay khi cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại không còn có những ký ức trực tiếp về quê hương trước năm 1975. Xin ông cho biết động lực nào đã thúc đẩy quý vị tổ chức chương trình Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam vào thời điểm này? Và quý vị mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến thế hệ kế tiếp, thưa ông Đông?
5: Kính thưa quý vị, dù cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hệ quả của nó vẫn còn in đậm trong ký ức của hàng triệu người dân Việt tị nạn. Đối với thế hệ sinh ra tại hải ngoại, ký ức ấy không còn hiện hữu qua trải nghiệm trực tiếp, mà chỉ còn lại qua lời kể của cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình. Chính vì vậy, động lực lớn nhất để thúc đẩy chúng tôi tổ chức chương trình này là giữ gìn sự thật lịch sử và trao lại ngọn đuốc ký ức cho thế hệ kế tiếp. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng tự do mà các em đang hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng chính trị mà là biểu tượng của một dân tộc đã chọn tự do thay vì khuất phục. Và lịch sử Việt Nam Cộng Hòa là một phần không thể tách rời của lịch sử người Việt tại Canada và trên toàn thế giới. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến thế hệ trẻ là hãy hiểu quá khứ để biết mình là ai và để bước tới tương lai với lòng tự hào và trách nhiệm.
4: Thưa ông, một điểm đặc biệt trong chương trình là việc trình chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Việt Nam World Untold Stories, Chiến tranh Việt Nam, những chuyện chưa kể. Theo ông, những chuyện chưa kể mà bộ phim đề cập có ý nghĩa như thế nào đối với việc nhìn lại lịch sử chiến tranh Việt Nam? Và tại sao cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện ấy cho thế giới cũng như cho con em chúng ta, thưa ông Đồng?
5: Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Thưa quý vị, bộ phim này mang đến những câu chuyện mà trong nhiều thập niên đã bị che khuất bởi sự cố tình bỏ quên. Những câu chuyện chưa kể ấy không chỉ là những chi tiết lịch sử mà là những mảnh đời thật, những nhân chứng thật, những sự thật mà người Việt tự do đã mang theo khi rời bỏ quê hương. Những sự thật mà những người còn ở lại không dám nói lên vì sợ bị tù đầy, đàn áp. Ý nghĩa của bộ phim nằm ở chỗ nó trả lại tiếng nói cho những người từng bị tước mất tiếng nói. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu rằng lịch sử không chỉ có ở một phía. Và nó nhắc nhở thế giới rằng người Việt tị nạn không phải là người bỏ chạy, mà là những người đã chọn tự do trong hoàn cảnh bi thảm nhất, thê lương nhất, khốn cùng nhất của đất nước, của dân tộc. Cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện, vì nếu chúng ta không kể, những người khác sẽ kể thay cho chúng ta. Nếu chúng ta im lặng, sự thật sẽ bị bóp méo. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu lịch sử, họ sẽ đánh mất căn cước của chính mình.
4: Thưa ông, trong chương trình có nghi thức chào cờ và tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ tại khu vực tượng đài Trường Nhân, đối với nhiều người Việt quốc gia, lá cờ ấy không chỉ là một biểu tượng chính trị mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử và những hy sinh lớn lao. Xin ông chia sẻ ý nghĩa của việc tôn vinh cờ vàng trong sinh hoạt cộng đồng ngày nay, nhất là đối với những người trẻ sinh trưởng tại Canada và các quốc gia dân chủ khác, thưa ông.
5: Thưa quý vị, đối với người Việt quốc gia, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, là một quốc gia từng tồn tại và của những hy sinh không thể đong đếm. Khi chúng tôi tổ chức nghi thức chào cờ tại tượng đài Thuyền Nhân, đó không chỉ là một nghi thức trang trọng mà là một lời nhắc nhở về hàng trăm ngàn thuyền nhân đã nằm lại dưới biển cả, về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và về hành trình gian khổ đưa chúng ta đến được bến bờ tự do. Đối với thế hệ trẻ, giới trẻ sinh ra tại Canada, lá cờ vàng ba sọc đỏ giúp các em hiểu rằng tự do không phải là điều hiển nhiên. Dân chủ phải được bảo vệ bằng trách nhiệm công dân, và căn cước Việt Nam của các em gắn liền với lịch sử đầy kiêu hãnh.
4: Một thời chúng tôi được biết chương trình lần này còn có sự tham dự của nhóm trẻ Thiên Thần Áo Vàng cũng như triển lãm tranh lịch sử của nhóm Việt Tuân. Theo ông, vai trò của giới trẻ trong công cuộc bảo tồn ký ức lịch sử dân tộc hiện nay quan trọng đến mức nào? Và ông đánh giá ra sao về những cố gắng của thế hệ trẻ trong việc sử dụng nghệ thuật, truyền thông và công nghệ để kể lại lịch sử Việt Nam, thưa ông Đồng?
5: Thưa quý vị, giới trẻ chính là nhịp cầu, đó là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. không có thế hệ trẻ, mọi nỗ lực bảo tồn lịch sử sẽ chỉ dừng lại ở hoài niệm. Sự tham gia của nhóm Thiên Thần Áo Vàng và Việt Tuân cho thấy giới trẻ ngày nay không thờ ơ với lịch sử. Các em đang tìm cách mới mẻ nhất về nghệ thuật, về hoạt hình, công nghệ, truyền thông để kể lại câu chuyện Việt Nam theo ngôn ngữ của thế hệ mình. Và các em đang tiếp nối trách nhiệm mà cha ông đã trao lại. Bản thân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Các em không chỉ giữ gìn lịch sử mà còn làm sống lại lịch sử bằng những phương pháp hiện đại, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng.
4: Thưa ông, người Việt tại Canada đã xây dựng một cộng đồng khá vững mạnh và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại. Tuy nhiên, việc duy trì bản sắc dân tộc và ý thức về nguồn cội luôn là một thách thức đối với các thế hệ sinh ra ở nước ngoài. Qua kinh nghiệm nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng, ông nhận thấy đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc truyền đạt lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần tự do cho lớp trẻ, cũng như cộng đồng có thể làm gì để vượt qua những khó khăn ấy, thưa ông?
5: Kính thưa quý vị, khó khăn lớn nhất là khoảng cách thời gian và trải nghiệm. Thế hệ trẻ sinh ra tại Canada không trải qua chiến tranh, không chứng kiến ngày 30 tháng 4, không sống dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, các em khó cảm nhận được nỗi đau mất nước. Các em khó hiểu được vì sao cha mẹ phải vượt biên vượt biển. Các em khó hình dung được giá trị

0: cùng, quan trọng nhất, cha mẹ, người thân trong gia đình phải là những người kể chuyện đầu tiên và chân thật nhất cho các em.
1: Quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Trần Văn Nông, một trong những người đứng ra điều họp và tổ chức chương trình Tôn Vinh Cờ Vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam. Xin ông Nông một câu hỏi chót. Thưa ông, nhìn xa hơn một sinh hoạt cộng đồng hai một buổi chiếu phim, ông kỳ vọng điều gì cho tương lai của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại trong việc gìn giữ sự thật lịch sử và tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ trong quê hương Việt Nam? Và nhân dịp này, ông có lời nào muốn gửi đến đồng bào tại Canada cũng như người Việt khắp nơi trên thế giới trước ngày diễn ra chương trình ngày 26 tháng 7 sắp tới, thưa ông?
0: Dạ, kính thưa quý vị, tôi tin tưởng tương lai của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại sẽ vững mạnh nếu chúng ta tiếp tục bảo vệ sự thật lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần tự do dân chủ và trao lại trách nhiệm ấy cho thế hệ trẻ bằng tình thương và sự tin tưởng. Tôi kỳ vọng rằng những sinh hoạt như chương trình ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây không chỉ là một sự kiện mà là một hành trình dài, nơi mỗi người Việt chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu đều góp phần giữ gìn căn cứ và lý tưởng của dân tộc. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến đồng bào tại Canada và người Việt khắp nơi lời tri ân sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã gìn giữ ngọn lửa tự do suốt hơn 51 năm qua. Cảm ơn thế hệ trẻ đã tiếp nhận ngọn đuốc ấy với trái tim trong sáng và đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước, và bước của đường chúng ta luôn đi tới vì sự thật, vì tự do và vì tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau bỏ thời gian để tham dự với chương trình Tôn Vinh Cờ Vàng và xem cuốn phim Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại, cùng nhau hiểu thêm và cùng nhau bước đi cho một ngày vinh quang của dân tộc. Chương trình này sẽ vào ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Tượng Đài Thuyền Nhân, Mississauga, Toronto, Canada.
1: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của ông Trần Văn Nông về chương trình đặc biệt Tôn Vinh Cờ Vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026 tại Ontario, Canada. Xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Nông đã dành thời giờ tham dự chương trình và chia sẻ cùng quý khán giả những suy nghĩ rất chân tình về trách nhiệm bảo tồn lịch sử, gìn giữ lá cờ chính nghĩa và truyền lại những giá trị tự do cho các thế hệ mai sau. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
0: Cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi có thời gian quý báu để nói lên những tâm tư và cùng thưa chuyện với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc tất cả bình an và mọi điều tốt đẹp.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong một thể chế độc tài đảng trị, tham nhũng không phải hiện tượng cá biệt, mà là sản phẩm tất yếu của một hệ thống không tam quyền phân lập, không báo chí tự do, không đối lập chính trị giám sát quyền lực. Đất đai dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân mơ hồ, từ lâu là mảnh đất màu mỡ nhất cho loại tham nhũng có hệ thống ấy, nơi mỗi lần sửa luật lại là một lần chia lại quyền và tiền. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ.

0: thành viên ban biên tập đài đáp lời sông núi tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
1: Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú, thay mặt Bộ Chính trị ký thông báo kết luận số 4. Văn bản này giao cho Đảng ủy Chính phủ khẩn cấp đúc kết Nghị quyết 18, Nghị quyết về quản lý đất đai ban hành từ tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là chú trọng sửa đổi căn cơ về chính sách đất đai để trình Hội nghị Trung ương 3 cho ý kiến, rồi chuyển đến Quốc hội để thông qua thành luật. Hạn chót việc phê duyệt phân chia đất đai này là trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghe qua, ai cũng tưởng đây là một bước cải cách đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu dân oan mất đất. Nhưng nhìn kỹ vào tiến trình khép kín ấy thì phải gọi đúng tên sự việc. Đây không phải là sửa luật vì dân, mà đây là một cuộc phân chia lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền, được ngụy trang bằng mỹ từ là cải cách. Thật vậy, Nghị quyết 18 này từng được quảng bá là sẽ đổi mới thể chế quản lý đất đai. 4 năm sau, kết quả sơ kết gần như chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc là còn bất cập và cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng nguồn máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám hỏi thẳng là bất cập cho ai, miếng bánh ấy rốt cuộc rơi vào túi ai. Suốt thời gian thi hành Nghị quyết 18, cả nước chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt. Trong khi đó, chính những mảnh đất ấy sau khi quy hoạch lại biến thành các dự án bất động sản sang trọng, sân golf, khu đô thị mang tên những tập đoàn có liên quan mật thiết với giới chức. Đây không phải trục trặc kỹ thuật, đây là một cơ chế vận hành có chủ đích. Đất đai về danh nghĩa thuộc sở hữu toàn dân, nhưng quyền định đoạt trên thực tế đã nằm gọn trong tay một nhóm cán bộ có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch. Vì vậy, mỗi lần sửa luật chỉ là một lần phân chia lại quyền thu lợi giữa các phe nhóm, chứ không phải trao quyền cho người dân. Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là câu Bộ Chính trị yêu cầu không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác. Đọc kỹ, đây chính là một bản tự thú trá hình, một chính quyền minh bạch do dân bầu ra, không cần phải tự cảnh báo mình là đừng tham nhũng ngay trong văn bản chỉ đạo sửa luật của chính mình. Điều này cho thấy chính nội bộ đảng cũng biết là nguồn máy quản lý đất đai đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi tham nhũng. Mỗi đợt sửa đổi luôn kèm theo nguy cơ hợp thức hóa sai phạm cũ thay vì truy cứu kẻ gây ra sai phạm. Cần nhìn thẳng vào toàn bộ chuỗi quyền lực đứng sau tiến trình sơ kết đề xuất trình Trung ương, trình Quốc hội. Đây là tiến trình khép kín hoàn toàn trong nội bộ đảng, không một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không một đại diện thật sự của nông dân mất đất, không một tiếng nói phản biện nào có chỗ đứng chính danh. Quốc hội vốn dĩ phải đại diện cho dân để giám sát và làm luật. Nhưng trên thực tế, Quốc hội chỉ xem xét, quyết định sau khi mọi quyết định cốt lõi đã được an bài từ Bộ Chính trị. Đó là cấu trúc của một chế độ công an trị. Lập pháp, hành pháp được phục vụ một thiểu số nắm súng, nắm tiền, nắm đất. Còn người dân, tức chủ thể trên danh nghĩa của sở hữu toàn dân, lại chỉ đứng bên ngoài, nhìn người khác định đoạt số phận mảnh đất mà ông cha để lại. Càng đáng ngờ hơn, khi chính Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường này lại được giao cho nhiệm vụ rà soát và đề xuất sửa đổi chính sách đất đai. Đây chính là cơ quan từng cấp phép cho hàng loạt dự án chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp sang đất thương mại. Tự mình thanh tra mình, tự mình sửa luật cho mình. Đó là nghịch lý, chỉ tồn tại được trong một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị để chất vấn. Thời hạn gấp gáp chỉ vài ngày, càng siết chặt cánh cửa giám sát, vốn dĩ đã rất hẹp. Điều đó tạo điều kiện để các nhóm lợi ích chộp những điều khoản có lợi trước khi dư luận kịp lên tiếng. Câu chuyện sửa đổi chính sách đất đai đã phơi bày bài toán căn bản của một xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Chừng nào quyền tư hữu đất đai chưa được hiến định và bảo vệ bằng một hệ thống tư pháp độc lập, chừng đó đất đai vẫn còn là công cụ để đảng cầm quyền ban phát ân huệ. Nó vẫn là nguồn nuôi sống các phe nhóm lợi ích, chứ không phải tài sản chính đáng của người dân. Người dân đã và đang trả giá bằng chính mảnh đất, mồ hôi và đôi khi cả tính mạng cho thứ sở hữu toàn dân mơ hồ ấy. một nền dân chủ chân chính cho Việt Nam phải bắt đầu từ việc trả lại cho dân quyền làm chủ thật sự trên chính mảnh đất của mình. Đó không phải là chuyện nghị quyết của một đảng, mà là chuyện hiến pháp của toàn dân, qua một tiến trình bầu cử tự do và đa nguyên thật sự. Đó mới là con đường duy nhất để chấm dứt vòng lẩn quẩn cưỡng chế, quy hoạch, trục lợi đã ám ảnh người dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5521 của đài đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Trần Văn Đông về đề tài tôn vinh cờ vàng và chiếu phim chiến tranh Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Ông Phạm Văn Chính vẫn bị tuyên án 5 năm tù giam tại phiên phúc thẩm vì chống binh pháp. Ngày 22 tháng 6 2026, tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Phạm Văn Chính là 5 năm tù giam theo điều 117 tuyên truyền chống nhà nước. Theo luật sư Hà Huy Sơn, phiên tòa diễn ra chưa đầy 1 tiếng rưỡi, từ 9:15 đến 10:40 phút sáng, và ông Phạm Văn Chính không bị hạn chế trong việc trình bày và tranh luận tại phiên tòa. Ông Phạm Văn Chính sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông công khai ủng hộ phong trào đòi dân chủ từ những năm 2007-2008. Trước khi bị bắt, ông liên tục bị triệu tập vì các bài viết trên Facebook phản ánh về việc chiếc xe hơi ông mua của VinFast bị lỗi kỹ thuật nhưng không được công ty này bảo hành. Kể từ tháng 10-2025, không ai liên lạc được với Phạm Văn Chính cho đến khi bất ngờ nghe tin ông bị kết án 5 năm tù giam trong một phiên xử kín vào tháng 3-2026. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định thân chủ của mình chỉ bày tỏ sự bất bình đối với công ty VinFast, đồng thời cho rằng một doanh nghiệp không thể được đồng nhất với nhà nước Việt Nam. Theo ghi nhận, ông chính là trường hợp khách hàng đầu tiên được biết đến phải ngồi tù vì VinFast trong khi nhiều người khác bị mời hoặc triệu tập. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại cũng bị khởi kiện sau khi lên tiếng về tình trạng kinh doanh của công ty này.
3: Lại thêm một người nữa bị phạt tiền vì đăng bình luận về công an trên Facebook. Công an xã Bình Điền, thành phố Huế hôm 23 tháng 6 đã xử phạt một người dân địa phương số tiền 7 triệu rưỡi với cáo buộc bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín liên quan đến đoàn kỵ binh của công an trên Facebook. Người đàn ông 37 tuổi bị cho là đã đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và đoàn kỵ binh công an tại một hội thảo của lực lượng này tại Huế. Báo chí Lề Đảng loan tin ông Hát đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận. Tuy nhiên, cơ quan công an lẫn truyền thông quốc doanh đều không công bố nội dung là sai sự thật của ông Hát. Trước đó một ngày tại tỉnh Lâm Đồng, công an cũng đã triệu tập và thẩm vấn 2 người dân với tội danh xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook và TikTok. Trong thời gian gần đây, các vụ xử phạt người dùng mạng xã hội vì bình luận về lực lượng công an ngày càng trở nên phổ biến. Ngược lại với việc xử phạt ý kiến phê bình, các admin của những trang mạng do công an quản lý thường xuyên gọi là tương tác, khuyến khích những bình luận ca ngợi lực lượng này.
2: Nam Hàn sẵn sàng tiếp nhận một tù binh Bắc Hàn tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm thứ Ba tuyên bố chính phủ Hán Thành sẵn sàng tiếp nhận tất cả tù binh Bắc Hàn từng tham chiến cho Nga và hiện bị Ukraine bắt giữ nếu họ tự nguyện chọn định cư tại Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết phản đối việc trao trả khẩn cấp bất kỳ tù binh Bắc Hàn nào được trả về Nga hoặc Bắc Hàn nếu trái với ý muốn của họ. Hai vị bộ trưởng Nam Hàn và Ukraine dự trù sẽ có cuộc hội đàm tại Hán Thành ngày 30 tháng 6 nhằm thảo luận các vấn đề liên quan.
3: Hơn 5.300 người bị kẹt trong các trung tâm lừa đảo tại Miến Điện sát biên giới Thái Lan. theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền, hơn 5.300 nạn nhân, phần lớn là ngoại kiều, hiện vẫn còn bị giam giữ tại 4 địa điểm do các toán dân quân Miến Điện kiểm soát dọc theo vùng biên giới Thái Lan. Ngày 22 tháng 6, tổ chức mang tên Mạng lưới xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân buôn người đã chính thức gửi thư kêu gọi chính quyền Thái Lan khẩn cấp can thiệp. Theo tổ chức này, các trung tâm nói trên thực chất là do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành, tiếp tục gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho nạn nhân trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Dù trong năm qua, Thái Lan đã phối hợp với nhiều quốc gia giải cứu khoảng 5.000 người, tuy nhiên, nhiều ổ lừa đảo vẫn còn ngang nhiên hoạt động.
1: Ukraine mở chiến dịch biến Crimea thành hòn đảo cô lập. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và hỏa tiễn, nhắm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng tại bán đảo Crimea, buộc nhà cầm quyền Nga tại khu vực này phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp như đóng cửa toàn thể trại hè thiếu nhi đến ngày 1 tháng 9, việc bán xăng dầu bị hạn chế chỉ dành cho viên chức hành chính, cấp điện luân phiên và hủy bỏ mọi sinh hoạt công cộng. Tư lệnh lực lượng không người lái Ukraine tướng Robert Prouty xác nhận trong đêm Chủ nhật rằng các phi đội không người lái đã đánh trúng kho dầu, đạn nén khí và hệ thống radar tại Crimea. Trước đó quân đội Ukraine cũng đã pháo kích hải cảng Kharkiv, điểm tiếp liệu chính của Nga cho Crimea và miền nam Ukraine, gây ra những đám cháy lớn tại khu vực trung chuyển dầu. Chiến lược của Kiev là cắt đứt toàn thể các đường tiếp tế của Nga vào Crimea, bao gồm cả hành lang trên bộ qua eo đất Perekop lẫn cầu Kerch, chiếc cầu duy nhất nối Crimea với lãnh thổ Nga. Cây cầu này từng bị tấn công nhiều lần trong các năm 2022, 2023 và 2025. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW xác nhận Ukraine hiện đang gia tăng cường độ nhằm vô hiệu hóa khả năng tiếp tế của Nga qua eo biển Kerch.
4: Kính thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, người Việt quốc gia tại hải ngoại đã không ngừng nỗ lực bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần tự do mà cha ông đã để lại. Đặc biệt, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do luôn là một trách nhiệm quan trọng của cộng đồng chúng ta. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây, tại thành phố Mississauga, Canada, nhiều hội đoàn và tổ chức cộng đồng sẽ phối hợp thực hiện một chương trình đặc biệt mang chủ đề Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Đức, nhà sản xuất Phạm Văn Nam, nhóm phim Thần Áo Vàng và nhiều thành phần cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh hoạt này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi với ông Trần Văn Đông, một trong những người đứng ra điều hợp và tổ chức chương trình nói trên. Ông Trần Văn Đông là một nhà hoạt động cộng đồng người Việt nổi bật tại Canada, hiện đang giữ các trọng trách Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada, Chủ tịch Hội Người Việt Saskatoon và là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Với nhiều năm cống hiến cho các hoạt động cộng đồng, ông luôn tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt tại Canada, cũng như trên toàn thế giới. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
5: Vâng, xin kính chào ông Trần Văn Đông. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
6: Kính thưa quý vị thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, trước hết tôi xin cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi cái cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
5: Thưa ông Đông, trong hoàn cảnh hiện nay khi cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại không còn có những ký ức trực tiếp về quê hương trước năm 1975. Xin ông cho biết động lực nào đã thúc đẩy quý vị tổ chức chương trình Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam vào thời điểm này? Và quý vị mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến thế hệ kế tiếp, thưa ông Đông?
6: Kính thưa quý vị, dù cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hệ quả của nó vẫn còn in đậm trong ký ức của hàng triệu người dân Việt tị nạn. Đối với thế hệ sinh ra tại hải ngoại, ký ức ấy không còn hiện hữu qua trải nghiệm trực tiếp, mà chỉ còn lại qua lời kể của cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình. Chính vì vậy, động lực lớn nhất để thúc đẩy chúng tôi tổ chức chương trình này là giữ gìn sự thật lịch sử và trao lại ngọn đuốc ký ức cho thế hệ kế tiếp. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng tự do mà các em đang hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng chính trị mà là biểu tượng của một dân tộc đã chọn tự do thay vì khuất phục. Và lịch sử Việt Nam Cộng Hòa là một phần không thể tách rời của lịch sử người Việt tại Canada và trên toàn thế giới. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến thế hệ trẻ là hãy hiểu quá khứ để biết mình là ai và để bước tới tương lai với lòng tự hào và trách nhiệm.
5: Thưa ông, một điểm đặc biệt trong chương trình là việc trình chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Việt Nam World Untold Stories, Chiến tranh Việt Nam, Những chuyện chưa kể. Theo ông, những chuyện chưa kể mà bộ phim đề cập có ý nghĩa như thế nào đối với việc nhìn lại lịch sử chiến tranh Việt Nam? Và tại sao cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện ấy cho thế giới cũng như cho con em chúng ta, thưa ông Đồng?
6: Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Thưa quý vị, bộ phim này mang đến những câu chuyện mà trong nhiều thập niên đã bị che khuất bởi sự cố tình bỏ quên. Những câu chuyện chưa kể ấy không chỉ là những chi tiết lịch sử mà là những mảnh đời thật, những nhân chứng thật, những sự thật mà người Việt tự do đã mang theo khi rời bỏ quê hương. Những sự thật mà những người còn ở lại không dám nói lên vì sợ bị tù đày, đàn áp. Ý nghĩa của bộ phim nằm ở chỗ nó trả lại tiếng nói cho những người từng bị tước mất tiếng nói. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu rằng lịch sử không chỉ có ở một phía. Và nó nhắc nhở thế giới rằng người Việt bị nạn không phải là người bỏ chạy, mà là những người đã chọn tự do trong hoàn cảnh bi thảm nhất, thê lương nhất, khốn cùng nhất của đất nước, của dân tộc. Cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện, vì nếu chúng ta không kể, những người khác sẽ kể thay cho chúng ta. Nếu chúng ta im lặng, sự thật sẽ bị bóp méo. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu lịch sử, họ sẽ đánh mất căn cước của chính mình.
5: Thưa ông, trong chương trình có nghi thức chào cờ và tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ tại khu vực tượng đài Trường Nhân. Đối với nhiều người Việt quốc gia, lá cờ ấy không chỉ là một biểu tượng chính trị mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử và những hy sinh lớn lao. Xin ông chia sẻ ý nghĩa của việc tôn vinh cờ vàng trong sinh hoạt cộng đồng ngày nay, nhất là đối với những người trẻ sinh trưởng tại Canada và các quốc gia dân chủ khác, thưa ông.
6: Thưa quý vị, đối với người Việt quốc gia, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, là một quốc gia từng tồn tại và của những hy sinh không thể đong đếm. Khi chúng tôi tổ chức nghi thức chào cờ tại tượng đài Thuyền Nhân, đó không chỉ là một nghi thức trang trọng mà là một lời nhắc nhở về hàng trăm ngàn thuyền nhân đã nằm lại dưới biển cả, về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và về hành trình gian khổ đưa chúng ta đến được bến bờ tự do. Đối với thế hệ trẻ, giới trẻ sinh ra tại Canada, lá cờ vàng ba sọc đỏ giúp các em hiểu rằng tự do không phải là điều hiển nhiên. Dân chủ phải được bảo vệ bằng trách nhiệm công dân, và căn cước Việt Nam của các em gắn liền với lịch sử đầy kiêu hãnh.
5: Một thời chúng tôi được biết chương trình lần này còn có sự tham dự của nhóm trẻ Thiên Thần Áo Vàng cũng như triển lãm tranh lịch sử của nhóm Việt Tuôn. Theo ông, vai trò của giới trẻ trong công cuộc bảo tồn ký ức lịch sử dân tộc hiện nay quan trọng đến mức nào? Và ông đánh giá ra sao về những cố gắng của thế hệ trẻ trong việc sử dụng nghệ thuật, truyền thông và công nghệ để kể lại lịch sử Việt Nam, thưa ông Đồng?
6: Thưa quý vị, giới trẻ chính là nhịp cầu, đó là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. không có thế hệ trẻ, mọi nỗ lực bảo tồn lịch sử sẽ chỉ dừng lại ở hoài niệm. Sự tham gia của nhóm Thiên Thần Áo Vàng và Việt Tuân cho thấy giới trẻ ngày nay không thờ ơ với lịch sử. Các em đang tìm cách mới mẻ nhất về nghệ thuật, về hoạt hình, công nghệ, truyền thông để kể lại câu chuyện Việt Nam theo ngôn ngữ của thế hệ mình. Và các em đang tiếp nối trách nhiệm mà cha ông đã trao lại. Bản thân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Các em không chỉ giữ gìn lịch sử mà còn làm sống lại lịch sử bằng những phương pháp hiện đại, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng.
5: Thưa ông, người Việt tại Canada đã xây dựng một cộng đồng khá vững mạnh và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại. Tuy nhiên, việc duy trì bản sắc dân tộc và ý thức về nguồn cội luôn là một thách thức đối với các thế hệ sinh ra ở nước ngoài. Qua kinh nghiệm nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng, ông nhận thấy đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc truyền đạt lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần tự do cho lớp trẻ, cũng như cộng đồng có thể làm gì để vượt qua những khó khăn ấy, thưa ông?
6: Kính thưa quý vị, khó khăn lớn nhất là khoảng cách thời gian và trải nghiệm. Thế hệ trẻ sinh ra tại Canada không trải qua chiến tranh, không chứng kiến ngày 30 tháng 4, không sống dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, các em khó cảm nhận được nỗi đau mất nước. Các em khó hiểu được vì sao cha mẹ phải vượt biên vượt biển. Các em khó hình dung được giá trị của tự do khi các em sinh ra trong tự do. Ngoài ra, môi trường truyền thông quốc tế đôi khi trình bày lịch sử Việt Nam theo cái góc nhìn phiến diện, khiến các em dễ bị ảnh hưởng. Để vượt qua những khó khăn ấy, cộng đồng Việt Nam chúng ta cần tạo ra nhiều sinh hoạt văn hóa, giáo dục dành cho giới trẻ. Hãy kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ và phương pháp phù hợp với thế hệ mới. Hãy khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cha mẹ, người thân trong gia đình phải là những người kể chuyện đầu tiên và chân thật nhất cho các em.
5: Quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Trần Văn Nông, một trong những người đứng ra điều họp và tổ chức chương trình tôn vinh cờ vàng và chiếu phim chiến tranh Việt Nam. Xin ông Nông một câu hỏi chót. Thưa ông, nhìn xa hơn một sinh hoạt cộng đồng hay một buổi chiếu phim, ông kỳ vọng điều gì cho tương lai của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại trong việc gìn giữ sự thật lịch sử và tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam? Và những dịp này ông có lời nào muốn gửi đến đồng bào tại Canada cũng như người Việt khắp nơi trên thế giới trước ngày diễn ra chương trình ngày 26 tháng 7 sắp tới, thưa ông?
6: Dạ, kính thưa quý vị, tôi tin tưởng tương lai của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại sẽ vững mạnh nếu chúng ta tiếp tục bảo vệ sự thật lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần tự do dân chủ và trao lại trách nhiệm ấy cho thế hệ trẻ bằng tình thương và sự tin tưởng. Tôi kỳ vọng rằng những sinh hoạt như chương trình ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây không chỉ là một sự kiện mà là một hành trình dài, nơi mỗi người Việt chúng ta dù ở bất cứ nơi đâu đều góp phần giữ gìn căn cước và lý tưởng của dân tộc. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến đồng bào tại Canada và người Việt khắp nơi lời tri ân sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã gìn giữ ngọn lửa tự do suốt hơn 51 năm qua. Cảm ơn thế hệ trẻ đã tiếp nhận ngọn đuốc ấy với trái tim trong sáng và đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước và bước của đường chúng ta luôn đi tới vì sự thật, vì tự do và vì tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau bỏ thời gian để tham dự với chương trình tôn vinh cờ vàng và xem cuốn phim Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại, cùng nhau hiểu thêm và cùng nhau bước đi cho một ngày vinh quang của dân tộc. Chương trình này sẽ vào ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Tượng đài Thuyền Nhân, Mississauga, Toronto, Canada.
5: Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi của ông Trần Văn Đông về chương trình đặc biệt tôn vinh cờ vàng và chiếc tiên chiến tranh Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026 tại Ontario, Canada. Xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Đông đã dành thời giờ tham dự chương trình và chia sẻ cùng quý khán giả những suy nghĩ rất chân tình về trách nhiệm bảo tồn lịch sử, gìn giữ lá cờ chính nghĩa và truyền lại những giá trị tự do cho các thế hệ mai sau. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
6: Cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi có thời gian quý báu để nói lên đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc tất cả bình an và mọi điều tốt đẹp.
4: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong một thể chế độc tài đảng trị, tham nhũng không phải hiện tượng cá biệt, mà là sản phẩm tất yếu của một hệ thống không tam quyền phân lập, không báo chí tự do, không đối lập chính trị giám sát quyền lực. Đất đai dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân mơ hồ, từ lâu là mảnh đất màu mỡ nhất cho loại tham nhũng có hệ thống ấy, nơi mỗi lần sửa luật lại là một lần chia lại quyền và tiền. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú, thay mặt Bộ Chính trị ký thông báo kết luận số 4. Văn bản này giao cho Đảng ủy Chính phủ khẩn cấp đúc kết Nghị quyết 18, Nghị quyết về quản lý đất đai ban hành từ tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là chú trọng sửa đổi căn cơ về chính sách đất đai để trình Hội nghị Trung ương 3 cho ý kiến, rồi chuyển đến Quốc hội để thông qua thành luật. Hạn chót việc phê

duyệt phân chia đất đai này là trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghe qua, ai cũng tưởng đây là một bước cải cách đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu dân oan mất đất. Nhưng nhìn kỹ vào tiến trình khép kín ấy thì phải gọi đúng tên sự việc. Đây không phải là sửa luật vì dân, mà đây là một cuộc phân chia lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền, được ngụy trang bằng mỹ từ là cải cách. Thật vậy, nghị quyết 18 này từng được quảng bá là sẽ đổi mới thể chế quản lý đất đai. 4 năm sau, kết quả sơ kết gần như chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc là còn bất cập và cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng nguồn máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám hỏi thẳng là bất cập cho ai. Miếng bánh ấy rốt cuộc rơi vào túi ai? Suốt thời gian thi hành nghị quyết 18, cả nước chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt. Trong khi đó, chính những mảnh đất ấy sau khi quy hoạch lại biến thành các dự án bất động sản sang trọng, sân golf, khu đô thị mang tên những tập đoàn có liên quan mật thiết với giới chức. Đây không phải trục trặc kỹ thuật, đây là một cơ chế vận hành có chủ đích. Đất đai về danh nghĩa thuộc sở hữu toàn dân, nhưng quyền định đoạt trên thực tế đã nằm gọn trong tay một nhóm cán bộ có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch. Vì vậy, mỗi lần sửa luật chỉ là một lần phân chia lại quyền thu lợi giữa các phe nhóm, chứ không phải trao quyền cho người dân. Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là câu Bộ Chính trị yêu cầu không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác. Đọc kỹ, đây chính là một bản tự thú trá hình, một chính quyền minh bạch do dân bầu ra, không cần phải tự cảnh báo mình là đừng tham nhũng ngay trong văn bản chỉ đạo sửa luật của chính mình. Điều này cho thấy, chính nội bộ đảng cũng biết là nguồn máy quản lý đất đai đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi tham nhũng. Mỗi đợt sửa đổi luôn kèm theo nguy cơ hợp thức hóa sai phạm cũ, thay vì truy cứu kẻ gây ra sai phạm. Cần nhìn thẳng vào toàn bộ chuỗi quyền lực đứng sau tiến trình, sơ kết, đề xuất trình Trung ương, trình Quốc hội. Đây là tiến trình khép kín hoàn toàn trong nội bộ đảng. Không một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không một đại diện thật sự của nông dân mất đất, không một tiếng nói phản biện nào có chỗ đứng chính danh. Quốc hội vốn dĩ phải đại diện cho dân để giám sát và làm luật. Nhưng trên thực tế, Quốc hội chỉ xem xét, quyết định sau khi mọi quyết định cốt lõi đã được an bài từ Bộ Chính trị. Đó là cấu trúc của một chế độ công an trị. Lập pháp, hành pháp được phục vụ một thiểu số nắm súng, nắm tiền, nắm đất. Còn người dân, tức chủ thể trên danh nghĩa của sở hữu toàn dân, lại chỉ đứng bên ngoài, nhìn người khác định đoạt số phận mảnh đất mà ông cha để lại. Càng đáng ngờ hơn, khi chính đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường này lại được giao cho nhiệm vụ rà soát và đề xuất sửa đổi chính sách đất đai. Đây chính là cơ quan từng cấp phép cho hàng loạt dự án chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp sang đất thương mại. Tự mình thanh tra mình, tự mình sửa luật cho mình, đó là nghịch lý, chỉ tồn tại được trong một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị để chất vấn. Thời gian gấp gáp chỉ vài ngày, càng siết chặt cánh cửa giám sát, vốn dĩ đã rất hẹp. Điều đó tạo điều kiện để các nhóm lợi ích chộp những điều khoản có lợi trước khi dư luận kịp lên tiếng. Câu chuyện sửa đổi chính sách đất đai đã phơi bày bài toán căn bản của một xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Chừng nào quyền tư hữu đất đai chưa được hiến định và bảo vệ bằng một hệ thống tư pháp độc lập, chừng đó đất đai vẫn còn là công cụ để đảng cầm quyền ban phát ân huệ. Nó vẫn là nguồn nuôi sống các phe nhóm lợi ích, chứ không phải tài sản chính đáng của người dân. Người dân đã và đang trả giá bằng chính mảnh đất, mồ hôi và đôi khi cả tính mạng cho thứ sở hữu toàn dân mơ hồ ấy. Một nền dân chủ chân chính cho Việt Nam phải bắt đầu từ việc trả lại cho dân quyền làm chủ thật sự trên chính mảnh đất của mình. Đó không phải là chuyện nghị quyết của một đảng, mà là chuyện hiến pháp của toàn dân, qua một tiến trình bầu cử tự do và đa nguyên thật sự. Đó mới là con đường duy nhất để chấm dứt vòng lẩn quẩn cưỡng chế, quy hoạch, trục lợi đã ám ảnh người dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Như Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề rác trong băng. Rác trong băng vô cùng nguy hiểm vì khi diện tích băng trôi ngày càng thu hẹp, rác thải vốn nằm trong băng sẽ tung ra khắp nơi. Chúng ta cũng biết nguồn lợi thủy sản khu vực Bắc Cực vốn nổi tiếng về độ sạch và tươi ngon do sinh sống trong môi trường hoang sơ. Do đó, khi ngày càng có nhiều rác, ngư dân ở các nước Bắc Âu, đặc biệt là Na Uy, cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Giới chuyên gia cho biết họ có thể tìm thấy rác khắp mọi nơi trong vùng biển Bắc Cực, được xem là nơi tập trung rác thải đại dương khi những dòng hải lưu thường dẫn rác về nơi này. Rác thải nhựa ở đây đa dạng, nhiều loại, nhiều hình dáng, nhiều kích thước, nhưng thường thấy nhất là những mẫu của thiết bị đánh cá bị bỏ đi.
2: Báo cáo tổng hợp từ Viện Nghiên cứu Bắc Cực ở Na Uy đã đưa ra tại Hội nghị các biên giới Bắc Cực, đặt ra yêu cầu cấp bách cho giới khoa học tăng cường nghiên cứu về ảnh hưởng của rác thải đến Bắc Cực, đồng thời đề xuất những giải pháp. Dù chưa có nghiên cứu đầy đủ, nhưng trước mắt các nhà khoa học thấy được một số ảnh hưởng lên động vật ở Bắc Cực, từ sinh vật phù du đến các loài động vật thân mềm, tôm cá và cả động vật hữu nhũ. Báo cáo ước tính trong một lít nước biển đóng băng ở Bắc Cực có 234 mảnh vụn rác thải nhựa. Con số này cao hơn nhiều so với những vùng biển bình thường. Rác ở trong băng vô cùng nguy hiểm vì khi diện tích băng trôi ngày càng thu hẹp thì rác thải vốn nằm ở trong băng này sẽ tung ra khắp nơi.
1: Gerwin Gabrielsen, đồng tác giả của báo cáo cho biết, chúng tôi ngày càng thấy nhiều rác thải nhựa ở Svalbard của Na Uy, nơi chúng tôi nghiên cứu. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài hải âu. Nếu như trong thập niên 1980, chúng tôi chỉ tìm thấy một vài mẫu rác thải nhỏ trong dạ dày của hải âu, thì đến năm 2013, chúng tôi tìm thấy đến 200 mẫu rác nhỏ trong dạ dày của chúng. Các loài vật khác như tuần lộc cũng bị mắc kẹt trong những tấm lưới trên các bờ biển. Một số đã chết vì không dùng được gạc của mình.
2: Paul Eich, nhà tư vấn môi trường cho hội đồng thành phố Tromsø cho biết, du khách chỉ thấy hình ảnh của những bãi biển hoang sơ vùng Bắc Cực trong những sách chỉ dẫn du lịch. Tuy nhiên, trong thực tế thì họ đã thường cảm thấy bị sốc khi rác thải ngày càng nhiều. Điển hình như ở bờ biển Skuntjort gần Tromsø, rác vẫn còn khá nhiều, nhất là lưới đánh cá ở vùng nước không đóng băng.
1: Các nhà khoa học cho biết các ngư dân Na Uy ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình trong vấn đề bảo vệ môi trường biển. Jan Roger Lebuck, chủ doanh nghiệp khai thác thủy sản Hermes Fishing ở Tromsø cho biết, ngư nghiệp là linh hồn của đất nước chúng tôi và bất cứ gì đe dọa đến môi trường biển đều ảnh hưởng đến đời sống của chúng tôi. Ngoài ra, Na Uy còn đang có thương hiệu về nguồn cá sạch và các ngư dân không muốn làm tổn hại thương hiệu đó.
2: Lebuck cũng cho biết rằng nếu như trước đây các đội đánh cá thường vứt những tấm lưới không còn sử dụng được, thì giờ đây họ đã ý thức được và họ đem về đất liền. Ngư dân Na Uy cũng thường xuyên thu gom rác khi đi đánh cá, hưởng ứng các chiến dịch phát động của chính phủ. Đồng thời, ngày càng nhiều thủy thủ chuyển sang gói đồ đặt bằng giấy thay vì bọc ni lông.
1: Bộ trưởng Bộ Môi trường của Na Uy cho biết, ngày nay không còn nơi nào trên trái đất có thể thoát khỏi rác thải ô nhiễm. Do đó, Na Uy cần phải hành động ngay lập tức trước khi quá trễ.

0: Thưa quý vị, trong thế giới của vi sinh vật, các nhà khoa học phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng ăn hợp chất kim loại độc hại mà vẫn phát triển mạnh, đồng thời lại thải ra vàng.
1: Không có dạng sống nào trên hành tinh của chúng ta có thể xâm nhập vào mọi môi trường thành công như các tế bào vi khuẩn siêu nhỏ. Trong số nhiều vai trò của chúng đối với sự sống trên trái đất thì một số vi khuẩn có khả năng tinh chế các kim loại quý, theo Science Alert. Giống như nhiều nguyên tố khác, vàng có thể luân chuyển trong một chu trình sinh địa hóa, bao gồm tan rã, di chuyển xung quanh và cuối cùng là tái tập trung lại trong trầm tích của trái đất. Vi sinh vật tham gia vào tất cả các bước của quá trình này. Điều này khiến cho nhà khoa học đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào chúng không bị nhiễm độc bởi những hợp chất có độc tính cao hình thành từ ion vàng ở trong đất.
0: Frank Wright và các cộng sự tại Đại học Adelaide của Úc lần đầu tiên phát hiện vi khuẩn hình que C. metallidurans đào thải ra vàng vào năm 2009. Vi khuẩn này có thể ăn các hợp chất vàng độc hại và biến chúng thành dạng kim loại của vàng mà không có bất cứ mối nguy hiểm nào đối với cơ thể.

0: Dietrich H. Nice, nhà vi sinh vật tại Đại học Martin Luther Hall
1: Wittenberg
0: của Đức cho biết, nếu một sinh vật quyết định sống sót tại đó thì nó phải tìm cách để tự bảo vệ mình khỏi những chất độc hại này. Vi khuẩn
1: C. metallidurans
0: có một cơ chế bảo vệ khéo léo, không chỉ liên quan đến vàng mà còn cả đồng. Các hợp chất chứa cả hai nguyên tố này có thể dễ dàng xâm nhập vào tế bào của
1: C.
0: metallidurans khi ion đồng và các phức hợp vàng xâm nhập vào sâu bên trong thì chúng sẽ gây ra tác động tàn phá đối với vi khuẩn.
2: Để giải quyết vấn đề này, vi khuẩn sử dụng enzyme CuPA để vận chuyển đồng ra khỏi tế bào. Nhưng sự hiện diện của vàng gây ra một vấn đề mới. Nice cho biết, khi có mặt các hợp chất của vàng, enzyme CuPA bị ức chế. Điều này khiến các hợp chất của đồng và vàng vẫn còn trong tế bào vi khuẩn. Tại thời điểm này, nhiều vi khuẩn khác có lẽ đã từ bỏ và đi sống ở một nơi ít độc hơn. Nhưng C. metallidurans thì không. Sinh vật này có một enzyme khác gọi là CuPA giúp cho vi khuẩn chuyển đổi các hợp chất của vàng và đồng thành dạng không dễ dàng bị tế bào hấp thụ.
0: Nice giải thích, điều này bảo đảm rằng có ít hợp chất của đồng và vàng xâm nhập vào bên trong tế bào vi khuẩn. Các vi khuẩn bị nhiễm độc ít hơn và các enzyme có thể giúp loại bỏ đồng dư thừa và không gặp trở ngại. Quá trình này không chỉ giúp cho vi khuẩn metallidurans loại bỏ lượng đồng không mong muốn, nó còn tạo ra những hạt nano vàng nhỏ xíu ở trên bề mặt của vi khuẩn. Hiểu được cách mà
1: C.
0: metallidurans có thể đào thải ra vàng sẽ giúp cho các nhà khoa học tiến gần hơn tới việc mở khóa chu trình sinh địa hóa của vàng. Trong tương lai, những hiểu biết sâu sắc này có thể được sử dụng để tinh chế kim loại quý từ quặng mà chỉ chứa một lượng rất nhỏ kim loại.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là một sáng chế mới. Bê tông biết tự vá khi bị nứt. Dựa trên cơ chế tự chữa lành vết thương của con người, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã chế ra loại bê tông có thể tự vá các vết nứt. Ngành kỹ nghệ sản xuất bê tông trên thế giới đã đạt giá trị thị trường là 457 tỷ Mỹ Kim với sản lượng 30 tỷ tấn năm 2011.
1: Với tốc độ xây dựng nhanh đến chóng mặt như hiện nay, việc duy tu, sửa chữa những công trình xây dựng bằng bê tông trở thành một bài toán khó vì tốn rất nhiều công sức và thời gian cho lao động. Để khắc phục tình trạng này, các nhà khoa học ở Đại học Binghamton, thành phố New York và Đại học Rutgers của tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ đã phối hợp nghiên cứu sản xuất loại bê tông có thể tự vá các vết nứt. Theo đó, họ dùng bào tử nấm Phycogamma Ricey có bổ sung thêm các dưỡng chất trong quá trình phối trộn sản xuất bê tông. Khi bê tông đông cứng, các bào tử nấm sẽ ngủ đông do không còn nguồn, không khí và nước để chúng sinh sôi hoạt động.
0: Nhưng khi có một vết nứt, dù rất nhỏ trên bề mặt bê tông, làm không khí và hơi nước lọt vào, thì lập tức các bào tử nấm sẽ gọi là thức dậy và bắt đầu nảy mầm, phát triển và sản xuất calcium carbonate, CaCO3, để vá vết nứt. Khi vết nứt đã liền lại, nấm sẽ trở lại trạng thái bào tử và tiếp tục ngủ đông cho đến khi có vết nứt khác xuất hiện.
1: Dù vẫn còn ở trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng sáng chế mang tính đột phá này đã cho thấy có hiệu quả rõ rệt và khả năng ứng dụng vào thực tế sản xuất khá cao nhờ chi phí bổ sung bào tử vào bê tông rất thấp, lại có ưu điểm là không gây ô nhiễm môi trường. Trong tương lai, sáng chế này sẽ giúp ngành xây dựng giảm được nhiều công sức tiến hành khâu duy tu sửa chữa cực nhọc, đồng thời là giúp kéo dài tuổi thọ cho những công trình xây dựng.
0: Công trình nghiên cứu này đã được công bố trên tờ Construction and Building Materials, là chuyên sang của ngành xây dựng thế giới.
1: Bê tông là vật liệu nhân tạo được hình thành từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau như xi măng, nước, vôi, v.v. Nhưng khái niệm này chỉ đúng với loại bê tông hiện nay. Con người đã tìm ra bê tông không có cốt thép từ 2.000 năm trước. Người La Mã đã biết dùng tro núi lửa trộn với nước thành một loại bê tông đặc biệt để xây những công trình lịch sử còn lưu dấu cho tới hiện nay. Điển hình là đấu trường Colosseum tại thủ đô Rome của nước Ý. Khi xi măng được phát minh vào những năm đầu của thế kỷ thứ 19, việc dùng xi măng để sản xuất bê tông đã mang đến cho

0: con người một loài vật liệu có những tính năng ưu việt so với các loại vật liệu xây dựng khác, như khả năng chịu lực của bê tông lớn hơn rất nhiều so với gạch, đá, gỗ, v.v.
1: Khác với các loại vật liệu có nguồn gốc tự nhiên, bê tông là vật liệu nhân tạo nên có thể thiết lập các tính năng mong muốn bằng cách bổ sung các chất phụ gia trong khi pha trộn, cấp phối. Bê tông lại có khả năng chịu ăn mòn và xâm thực từ môi trường cao hơn thép, gạch và gỗ. Nó còn có khả năng chịu nhiệt cao. Nếu xảy ra hỏa hoạn mà nhiệt độ dưới ngưỡng 400 độ C thì cường độ của bê tông không bị suy giảm.
0: Nó cũng chịu được lực xung kích lớn cho nên bảo vệ các công trình không bị sụp đổ khi xảy ra cháy nổ, động đất. Trong môi trường không có tính xâm thực, kết cấu bê tông có thể bền vững khoảng 100 năm. Tuy vậy, bê tông không phải có độ bền vĩnh cửu. Theo thời gian, do tác động ngoại lực và biến thiên của nhiệt độ, bê tông sẽ bị lão hóa và xuất hiện những vết nứt.
1: Nếu không được tu bổ sửa chữa kịp thời, các vết nứt này sẽ ngày lan rộng ra, làm bong tróc các mảng lớn và lộ ra cốt thép bên trong. Lúc này nước sẽ lọt vào làm cốt thép bị rỉ sét, ăn mòn, suy yếu, dẫn đến kết cấu bị phá hủy, không còn khả năng chịu lực. Đó là nguyên nhân chính của những vụ sập đổ các công trình xây dựng. Loài người sẽ không thể xây dựng những công trình to lớn như các tòa cao ốc, cầu, đường, nhà máy, bến cảng, sân bay, đập thủy điện, v.v. nếu không phát minh ra loại vật liệu xây dựng bê tông cốt thép. Đó là sự kết hợp của hai loại vật liệu là bê tông và thép dùng làm kết cấu chịu lực của các công trình.
0: Bê tông có khả năng chịu nén tốt nhưng khả năng chịu kéo lại rất kém. Thép là vật liệu chịu nén lại chịu kéo đều tốt. Đặt cốt thép vào bê tông để tăng khả năng chịu lực cho kết cấu, đó chính là bê tông cốt thép.

0: Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta nên thoa kem chống nắng khi đi máy bay. Tại sao vậy? Trong máy bay, lượng bức xạ UV, tức là ultraviolet, chúng ta gọi là tia tử ngoại hay là tia cực tím, thì được so sánh với một chiếc giường, giường tanning, giường mà mọi người thường dùng để phơi nắng nhân tạo, mong có được làn da rám nắng. Đi máy bay thì chúng ta chuẩn bị rất kỹ, từ áo quần giữ ấm cho đến thuốc chống say sóng vân vân, nhưng thường bỏ sót một thứ quan trọng, đó là kem chống nắng.
1: Mary Sagashi, bác sĩ chuyên khoa da liễu và cũng là giáo sư tại Đại học Y khoa Weill Cornell, nói với tạp chí Travel and Leisure rằng dù cửa sổ máy bay có thể ngăn các tia UVB, nhưng các tia UVA vẫn có thể xuyên qua, và càng lên cao thì các tia UV này, hay còn gọi là các tia tử ngoại sẽ cực tím, càng gây hại hơn vì chúng có thể mạnh hơn nhiều. Mối liên quan giữa tình trạng da bị cháy nắng và các chuyến bay cũng đã từng được đánh giá trong một nghiên cứu được xuất bản trên JAMA Dermatology hồi năm 2015.
0: Nghiên cứu cho biết họ đã đo được lượng bức xạ UV bên trong một buồng lái máy bay và so sánh với chiếc giường tanning. Thật ra đây là một thiết bị phát ra tia cực tím làm cho làn da có màu nâu, rất nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi một người bay ở độ cao khoảng 9.144 mét trong 56 phút, thì lượng chất gây ung thư da mà người đó phải tiếp xúc tương đương với khi nằm trên một chiếc giường tanning trong 20 phút. Mặc dù các phi công và những người trong phi hành đoàn có nguy cơ cao hơn so với hành khách vì họ phải trải qua thời gian dài trên không, nhưng tất cả hành khách, đặc biệt là những người ngồi cạnh cửa sổ, nên nghiêm túc xem xét ảnh hưởng của mặt trời khi máy bay đi vào những vùng cao hơn.
1: Bác sĩ Gashik cho biết, trong khi bay, ngoài các tia UVB, cần phải bảo vệ cơ thể khỏi các tia UVA, bởi vì chúng có thể dẫn đến lão hóa da cũng như ung thư da. Bà khuyên nên tìm một loại kem chống nắng có phổ rộng, chống được cả UVA lẫn UVB, và có chỉ số chống nắng, tức là SPF, ít nhất là 30. Kem chống nắng nên được thoa khoảng 30 phút trước chuyến bay, và chỉ sau 2 tiếng đồng hồ thì nên thoa lại, đặc biệt là nếu bạn có một chuyến bay dài. Nếu bạn trang điểm trong khi bay thì hãy kiểm tra để bảo đảm rằng mỹ phẩm của bạn cũng ít nhất có phổ rộng SPF 30. Và hãy trang điểm lại sau mỗi 2 tiếng đồng hồ, giống như cách thoa kem chống nắng như trên.
0: Tuy nhiên, bác sĩ Gashik cảnh báo, hầu hết các món đồ trang điểm không đáp ứng đầy đủ những yêu cầu trên, cho nên tốt nhất là dùng thêm kem chống nắng. Bà nói rằng hiện nay có một số phấn chống nắng SPF 50 có thể dễ dàng thoa lên trong những trường hợp này. Nếu da bị khô trên các chuyến bay vì độ ẩm giảm, bạn có thể thoa kem giữ ẩm có SPF để vừa bảo vệ da vừa chống lại bức xạ UV có hại. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Phú đang nói chuyện với vợ mình thì từ dưới bếp chị người làm và hai đứa con cùng kéo lên. Cô Nhàn hơn 20 tuổi, con gái cưng của bà Phú. Thằng Hoành 16 tuổi, học chữ quốc ngữ, hết lớp 3 bậc tiểu học thì trường làng không còn lớp cho nó học tiếp nữa, cho nên nó đành quanh quẩn ở nhà. Nhàn ngồi xuống bên cạnh mẹ và lên tiếng hỏi một cách lo lắng.
1: Nhà có việc gì thế hả mẹ? Đêm qua có trộm hay sao mà sáng nay con thấy mẹ xuống bếp đánh thức chị Thuần sớm thế?
0: Ông Phú vội đưa mắt nhìn vợ ra hiệu. Bà Phú xua tay phân trần với con.
1: Trộm đâu mà trộm, mẹ chỉ hỏi chị Thuần là có quên khóa cổng hay không thôi.
2: Nhưng mà rõ ràng con nghe tiếng bố nói chuyện với ai ngoài hè cơ mà. Lúc đó con giật mình thức dậy, con tính chạy ra, con thấy mẹ chạy xuống bếp gọi chị Thuần.
1: Bố mày ngủ mê đấy chứ, con nói chuyện với ai đâu, chuyện vãn gì nửa đêm.
0: Thằng Hoành nó ngồi xuống bên cạnh chị, chăm chú theo dõi nhưng mà nó không nói tiếng nào. Lúc này chị Thuần người làm mới lên tiếng đổi đề tài.
2: Hôm nay bà với cô Nhàn có đi chợ không ạ? Để con mang quang gánh ra cho bà.
0: Bà Phú mới quay sang hỏi con gái của mình.
1: Đi hay ở nhà con?
2: Đi chứ mẹ, chợ phiên mà. Mẹ bảo là mẹ mua vải may cho con và thằng Hoành, mỗi đứa 2 cái áo cánh mà.
1: Thì đi. Nếu đi thì phải đi cho sớm con ạ. Hôm nay sương nhiều, chốc nữa nắng to phải biết.
2: Này, thế ông có cần mua cái gì không?
3: Bà coi trong tủ có còn trà mạng sen không? Hết thì mua cho tôi mấy gói.
2: Ừ, để tôi xem coi.
0: Rồi bà đứng dậy bước vào trong nhà, rồi lên tiếng hối thúc con gái chuẩn bị lên đường. Bà quay sang bảo chị người làm.
1: Lấy cái thúng được rồi, có mua gì nhiều đâu mà cần quang với gánh.
0: Chị Thuần bà Nhàn đi xuống bếp, thằng Hoành thì nó ra vườn sau xem cái tổ chim trên cây bưởi. Chỉ còn có một mình ông Phú ngồi ưu tư nhìn ra cổng, không nói tiếng nào. Nỗi lo sợ trong đêm gần như tan biến hết dưới ánh sáng mặt trời. Ông ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao con ma nó lại đến với ông. Những câu chuyện kể về thế giới bên kia, về những oan hồn vương vấn dương gian, ai mà không nghe kể bao giờ, mà không thấy chỉ toàn là tưởng tượng, là quan đường, chứ có ai thấy tận mắt hồn ma đâu. Cả đời ông vẫn tin như vậy, cho nên sau buổi tối hôm qua thì suy nghĩ của ông đã rẽ sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ không phải là ảo giác, thêm mắm, thêm muối cho hấp dẫn người đời. Ông mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm lần nữa. Ông thở mạnh, vối tay lấy cái điếu cài, rồi tình cờ ngước lên ngọn cây xoan mọc ở đầu nhà. Trên một nhánh khác, có con quạ đen đậu từ lúc nào, mắt nó đăm đăm nhìn ông. Ông vung tay xua đuổi, con quạ nó vẫn lì lợm đứng tại chỗ. Ông ngó quanh quất, tìm cục đá nhỏ quăng lên. Con quạ vỗ cánh đảo một vòng rồi trở về chỗ cũ và vẫn đưa mắt nhìn ông soi mói, khiến cho ông hoang mang đứng dậy bỏ đi vô trong nhà. Một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi trưa ông thơ thẩn đi bách bộ trên thềm nhà dưới mái hiên dịu mát. Bà Phú và Nhàn đi chợ chưa về. Con mèo đen đang lững thững bước theo ông trên hè. Đột nhiên nó gào lớn rồi chạy vụt ra cái cổng chính. Rồi cứ vậy nó nhảy lên, chồm lên, cào vào cái cổng như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó rất hung dữ. Ông Phú đứng trên nhà, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra dù không thấy gì ngoài con mèo một mình nó gầm thét và cào cấu. Một lúc sau, con mèo nó ngừng kêu, đứng lặng yên trước một bụi tre một lát, rồi mới quay vào với ông. Ông thở hổn hển, bước xuống bậc thềm xoa lưng nó, bởi biết rằng hồn ma vừa hiện vào cổng trước nhà ông. Nhưng có lẽ ban ngày ông không thấy được. Tuy nhiên nhìn vào cái cảnh đó, ông cũng thấy rõ là người xưa nói không sai. Chung quanh người sống có biết bao nhiêu hồn ma người chết đang lẩn vẩn bên cạnh mà con mắt trần không thể nào thấy được. Biết đâu trong lúc này ông đang ngồi đây thì hai cái bóng ma hai mẹ con xa lạ kia cũng đang ngồi sát bên ông mà ông không biết. Ông hoang mang nghĩ ngợi hoài cho đến khi vợ ông và cô con gái đi chợ về, ông mới gượng cười đứng dậy và cũng không kể cho ai nghe câu chuyện con mèo hình như vừa đánh nhau với ma ở ngoài cổng. Hiện tượng quái dị đó tuy có làm ông sợ, nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng diễn ra vào ban ngày, cho nên ông không lo lắm. Ông chỉ lo đêm nay đứa nhỏ mặc đồ trắng nó sẽ lại gõ cửa tìm ông. Cho nên buổi chiều ông lặng lẽ ra nghĩa trang sau nhà, thắp nhang từng ngôi mộ, thành khẩn cầu xin tổ tiên phù hộ cho ông qua cơn khủng hoảng, có nghĩa là đừng để cho hồn ma đứa nhỏ đến tìm ông một lần nữa. Lần đầu tiên trong nghĩa trang của chính gia đình ông mà ông cảm thấy cái không khí rờn rợn đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để khấn nguyện thì linh cảm hình như phía sau có người nào đó đang nhìn ông. Ông quay đầu lại thật nhanh thì không thấy ai cả. Ông nhắm mắt đọc kinh tiếp thì lại có cảm giác như ai đang nhìn lén mình. Ông quay lại nữa thì chợt nhận ra con quạ đen đậu trên cành đa chỉ cách ông có mấy thước. Ông giật mình, lượm cục đá chọi lên. Con quạ kêu lên mấy tiếng ai oán rồi bay về chờ ông trên nhánh cây son bên hông nhà. Buổi tối ông ăn qua loa mấy chén cơm rồi đi vào buồng, bởi vì ông sợ bóng tối ngoài sân cũng như trong các lùm cây. Lên giường nằm, ông cứ trằn trọc không ngủ được. Bà Phú thắp nhang trên bàn thờ, rồi bà chiều chồng cũng lên giường sớm, và con mèo đen quen thói quen, nó cũng nhảy lên cái ghế dành cho nó kế bên giường. Bà Phú kể cho chồng nghe đủ thứ chuyện vặt vãnh ở ngoài chợ, tránh nhắc đến chuyện đêm qua để khỏi làm cho ông sợ. Ông Phú nghe vợ nói chuyện cũng ậm ừ cho qua, nhưng mà rõ ràng ông không chú ý bởi vì đầu óc ông vẫn còn đang vướng bận. Ông cố gạt đi mà không gạt được. Gần nửa đêm, bà Phú mệt mỏi ngủ, trong khi ông vẫn còn trăn trở. Hết xoay bên phải lại đổi qua bên trái. Nằm lâu thì ông mắc tiểu, nhưng mà lại không dám đi một mình, mà chẳng lẽ lại kêu vợ dậy để rủ đi tiểu chung với mình. Nhà cầu nằm mãi sau bếp, ông tưởng tượng giờ này ông phải băng qua cái mảnh sân đó. Bất chợt đang đi mà hai cái bóng trắng lao ra chặn đường thì chắc ông sợ đến xỉu được. Ông cố nén tiếng thở dài, nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ. Bên ngoài trời đã khuya lắm, ông nghe tiếng sương đêm từng giọt đều đặn từ mái ngói đến sân gạch. Ông kéo cái mền phủ kín lên mặt, rồi lại cảm thấy khó chịu vì ngộp thở. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng ngoài gió, ngoài vườn, bao nhiêu cây lá không chút lay động. Ông hồi tưởng và nhớ lại bao nhiêu năm sống ở làng này. Từ nhỏ, ông đã lang thang một mình trên đường khuya, dù là trăng sáng hay tối trời, có bao giờ ông biết sợ là cái gì? Rồi sau này khi lập gia đình, có địa vị trong làng xóm, cũng biết bao lần ông đi uống rượu ở nhà người này người kia vào ban đêm, hoặc là khi ra sân đình xem hát chèo, rồi cũng một mình trở về trên những khúc đường vắng lặng, chỉ có tàn tre hai bên rủ xuống. Chuyện ma quỷ có khi nào làm cản được bước chân lịch lãm của ông đâu. Ấy vậy mà từ đêm qua đến giờ, hễ nhìn thấy bóng đêm là ông sợ. Vườn nhà ông cây trái sum xuê, từ nay ông chỉ dám ra ngoài đó chơi ban ngày mà thôi. Ông nhớ có một lần nghe người ta nói ma lúc nào cũng hiện diện chung quanh, nhưng chỉ khi nào mà ma muốn cho người nào thấy thì người đó mới thấy được thôi. Ông tự hỏi tại sao con ma nó lại chọn ông để nhát. Ông nghĩ hoài mà không tìm ra lý do. Một lúc sau, ông Phú vừa lật người nằm ngửa thì đột nhiên con mèo bên cạnh lại gào lên, phóng vọt ra cửa sổ và chạy vùng vụt trên mái nhà. Tiếng gào thét như xé màn đêm, sau đó có tiếng gõ cửa phía trước. Ông Phú giật thót người, hất mạnh cái mền ra khỏi, ngóc đầu dậy lắng nghe. Vẫn những tiếng gõ cửa cọc cọc giống hệt như đêm hôm qua. Ông thở dồn dập chờ đợi, tiếng gõ lại vang lên như dục giả. Ông đưa mắt nhìn vợ, hy vọng là bà cũng nghe thấy, nhưng mà hình như bà vẫn đang ngủ say, hơi thở vẫn đều đặn, chứng tỏ là bà chưa dậy. Ông Phú khẽ lai vợ. Bà Phú trở người nằm nghiêng úp mặt vào tường rồi xoay lưng về phía ông. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, tiếng mà mèo gào thê lương vẫn vang lên. tiếng móng vuốt cào cào rinh rít trên cánh cửa gỗ. Ông Phú lúc này như người say thuốc, như kẻ bị hốt hồn, nửa tỉnh nửa mê, không còn tự chủ được nữa. Ông bước xuống giường, thất thểu đi ra. Ông tháo cái then ngang, đẩy rộng cánh cửa. Con mèo đen nó lao vọt lại chân ông, cắn cái gấu quần ông lôi thật mạnh, như có ý là kéo ông vô trong nhà. Nhưng mà ông cứ đứng yên, giống như người bị thôi miên. Rồi cái cảnh cũ cũng diễn ra y hệt như đêm qua. Trong màn sương nhạt, đứa con gái mặc quần áo trắng toát, mái tóc rủ xuống, che một phần gương mặt xanh xao, chìa bàn tay ra xin.
1: Ông cho con xin bát cơm, con đói quá.
0: Ông Phú đứng chết trân như chôn chân xuống nền gạch, á khẩu không nói được tiếng nào. Xa xa ở cuối sân sát cổng ra vào, ông lại thấy bóng người đàn bà trẻ mặc đồ trắng cất tiếng gọi con.
1: Về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Ông Phú sợ đến tột cùng, tiếng nói của hai mẹ con vừa trong vừa lạnh như vọng về từ cõi âm. Cả hai gương mặt đều mờ ảo, ông không nhìn rõ, không nhận diện được. Đứa nhỏ lại chìa tay ra khẩn khoản nhắc lại.
1: Xin ông bố thí cho con bát cơm, con đói lắm.
0: Rồi tiếng người mẹ từ ngoài cổng cũng tiếp tục cất lên, kêu con mình.
1: Về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Con mèo đen từ chân ông, nó lao về phía đứa bé. Lập tức đứa bé quay lưng và vụt biến mất. Ông Phú chớp mắt mấy cái rồi giật mình bừng tỉnh. Bây giờ thì ông mới thấy ở cuối sân, hai mẹ con dắt nhau ra cổng. Ông vẫn đứng run rẩy tại chỗ, như có ai níu chặt cái chân của ông. Cả phút sau ông mới hoàn hồn. Ông định bước vào nhà thì một bàn tay bấu mạnh trên vai ông, làm ông hét lớn quay đầu ra. Hóa ra là bà vợ của ông. Bà lên tiếng hỏi ông.
2: Ông làm cái gì ngoài này thế?
0: Ông Phú thở hổn hển như người mới vừa chạy đua đường trường. Bà Phú mới dìu ông vào nhà để ngồi ở ghế, rồi vặn lớn ngọn đèn dầu. Con mèo đen nó cũng đi theo vào, nhảy lên chỗ cũ. Lúc bấy giờ thì bà Phú mới nhận ra cái nét mặt nhợt nhạt, đẫm mồ hôi trên gương mặt của chồng. Bà rót nước cho ông và lên tiếng nói.
2: Này, ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống hẳn đi, rồi uống cốc nước nóng này đi đã. Uống nước nóng cho tỉnh.
0: Rồi bà lấy cái khăn vải máng ở cuối giường lau mặt cho chồng. Ông Phú uống cạn cái cốc nước, đòi thêm một ly nữa. Rồi sau đó mới run run nói với bà.
3: Bà cầm đèn đi với tôi nghe. Tôi phải đi tiểu cây.
0: Bà Phú làm theo chồng. Lần đầu tiên sau hiền lành bạc nhược khó hẳn, khác hẳn với thái độ hách dịch và hung bạo thường ngày của ông. Bà đi trước, đưa cái đèn để mà soi đường. Bà đẩy cái cánh cửa cho chồng bước ra. Nhưng mà cánh cửa vừa mở, ông đã kêu thét lên và lùi lại vì thấy hai cái bóng người đứng trên thềm nhìn ông như chờ đợi. Bà Phú lên tiếng trách chồng.
2: Cái gì mà ông cứ la ầm lên giữa đêm khuya vậy? Làng xóm người ta kéo sang bây giờ.
0: Hai bóng người đứng đó cũng chạy lại đỡ ông, bởi vì đó chính là chị người làm và cô con gái. Chị Thuần lên tiếng.
2: Con đây mà ông.
3: Tôi bay. Trời ơi, tôi bay làm cái gì ra giờ này? Làm sao cứ tưởng là ma.
2: Tại con đang ngủ, tự nhiên con nghe bố hét to quá. Con vội lay chị Thuần dậy, chạy lên xem bố có việc gì không. Thôi được rồi, đi ngủ hết đi. Mẹ rửa mặt cho tỉnh táo. Từ hôm qua đến giờ cứ mê man, nói năng lung tung. Thôi, chị cũng đi ngủ đi, còn sớm lắm. Có gì cần thì tôi gọi ngay.
0: Bà Phú bước xuống sân. Ông Phú nắm chặt cánh tay của vợ, đi từng bước chậm chạp ngay bên cạnh. Ông không dám quay nhìn ra cổng, bởi ông hình dung hai cái bóng trắng nó vẫn đứng đợi ông. Ra tới bên hông nhà, bà Phú đặt cái đèn trên bệ nước xi măng, lấy khăn nhúng ướt lau mặt cho ông, rồi chờ ông đi tiểu bên bệ chuối. Gió thổi xào xạc trong hốc cây, những tàn lá chuối rung lên bần bật, ngọn đèn dầu chợt tắt phục làm ông Phú lại một phen hoảng hồn. Ánh trăng thượng tuần soi mờ không gian, Không cần đèn, ông cũng đã rành đường đi nước bước từng hốc cạnh trên mảnh đất lâu đời của mình. Nhưng vì cảm giác hoảng loạn, ông cầm ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt vào trong nhà. Đi ngang qua mảnh sân, ông bỗng nghe tiếng chó gầm gừ, rồi tiếng sủa vang ngoài cổng. Ông nắm chặt cánh tay vợ và hổn hển nói:
3: Mẹ con nó đang đi ngoài đó đó.
1: Mẹ con ai? Ông làm sao thế? Ông có sao không?
3: Bà ông nghe tiếng tiếng chó sủa hả?
0: Quả thực ngoài ngõ, tiếng chó đang tru lên từng hồi như ai oán, rồi lại sủa lên, và cứ mỗi lúc mỗi xa dần. Ông Phú lại lên tiếng nhắc lại:
3: Đó đó, bà nghe không? Mẹ con nó đang dắt nhau đi ở ngoài đường á.
1: Mẹ con ai mới được chứ? Chó thì đêm nào mà chả sủa. Có khi chó nó sủa bóng trăng, rồi có khi chó nó sủa người đi đánh dặm. Ông lẩn thẩn mất rồi. Ở nhà quê mà đêm không có nghe tiếng chó thì chả dễ cả đêm người ta thức để canh trộm mà.
0: Bà nói vừa dứt câu thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm, đẩy cửa bước vào nhà. Bà Phú bật hột quẹt lên để mà châm đèn, vừa ngáp vừa lên tiếng nói với chồng:
1: Thôi ông ngủ đi, đừng có giật mình rồi thức dậy nữa. Cố ngủ đi một tí, trời sắp sáng rồi. Chốc nữa tôi bảo con Nhàn đi mời thầy thuốc bắc bốc thuốc cho ông, ngủ đi nhé.
0: Rồi bà lên giường nằm quay mặt vào vách nhắm mắt lại. Ông Phú cũng nằm nhắm mắt, phủ mền lên tận ngực. Nhưng mà tất nhiên ông không thể nào ngủ được. Ông nằm suy nghĩ lan man một lúc khá lâu, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, tựa lưng vào vách. Bởi vì trong cái mớ trí tưởng tượng hỗn độn và nhớ lại quá khứ, nó vừa ùa lại về trong trí của ông. Ông chợt thấy lạnh toát cả người, bởi vì ông vừa nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu lắm, lâu đến nỗi mà không bao giờ ông nghĩ cho tới ngày hôm nay nó lại lóe lên ở trong đầu của ông. Cái kỷ niệm đó, nó dắt ông về một câu chuyện của những ngày tháng cũ.

0: Vào dạo đó, ông Phú đã có 3 đứa con rồi, nhưng mà lúc đó ông vẫn đam mê cái thú cô đầu ở trên phố huyện. Cái trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông không phải là bởi vì ông thích văn chương thơ phú hay là ông ghiền nghe tiếng trống chầu kêu khách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung lúc nào cũng kề vai tựa má thân thiết với ông. Gọi là đào rượu bởi vì thiếu nữ đó không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ nhà quê lên thành phố tấp vào những nhà hát để làm công việc hầu rượu và quạt mát cho quan viên đến thưởng thức. Ông Phú lúc đó là một trong những quan viên lắm của nhiều tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng, từ làng Vạn Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay xài rộng rãi cho nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao cho ông cô Đào Tuyết, mới ngoài 20, vào nghề chưa được nửa năm. Tuyết phục dịch ông rất chu đáo, từ lời ăn tiếng nói, dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nang cầm tay phe phẩy liên tục cho ông, từ cốc rượu nồng dâng lên miệng ông, khi ông kê gối ngã đầu lên đùi của cô. Sự chung đụng xác thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở ngay chỗ đó. Lần nào trước khi ra hát từ, ông cũng ngủ với cô một đêm, rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới. Bà Phú cũng mang máng biết được cái thú vui của chồng, nhưng mà chuyện đó không làm bà bận tâm nhiều, bởi vì ông làm ra tiền thì đi ngang về tắt để giải sầu trong một tháng đôi ba ngày cũng không có gì quá đáng đối với người đàn ông vào thời đó. Bẵng đi một thời gian, ông Phú không lên phố huyện bởi vì ông chuẩn bị ra tranh chức ông Nghị. Gọi là tranh chức nhưng mà thật sự đâu có tranh với ai. Đó là thứ nghị hách, nghị gật, chỉ ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ cho thực dân Pháp mà thôi. Quan tỉnh, quan huyện hỗ trợ sau lưng, tất nhiên ông sẽ thắng cử nghênh ngang vào ở trong các nghị trường. Có điều ông Phú cũng phải bỏ thời gian để học chữ quốc ngữ và mấy câu tiếng Tây, vì chẳng lẽ vào nghị trường mà không biết đọc, biết viết. Ông say mê chức trọng quyền cao, thú cô đầu dường như ông đã quên hẳn. Cô Đào Tuyết ở phố huyện ngóng ông mãi không thấy tăm hơi. Ông không lên thì cô không có tiền, mà nhà chứa cũng mất nhiều lợi tức. Cô dò hỏi cả tháng trời mới biết ông ở làng Vạn Yên. Đắn đo hồi một hồi, cô mới đánh liều thuê xe kéo về làng Vạn Yên. Tất nhiên cô không dám đến thẳng nhà, cô dừng chân ở ngoài cánh đồng làng, mướn một đứa nhỏ đang thả diều gần đó, kêu nó vào gặp riêng ông Phú, nhắn ông ra gốc cây đa cho cô gặp. Làng này thì già trẻ lớn bé, ai mà không biết ông Phú. Cô lên tiếng dặn đi dặn lại thằng nhỏ.
1: Nè, mày phải gặp cho bằng được ông Phú, rồi hãy đưa cái mảnh giấy này nghe không? Nhớ chưa? Đừng có đụng ai cũng đưa đó. Nhất là bà Phú thì nên lãng đi ngay. Phải đưa tận tay cho ông Phú, nói là cô Tuyết đang đợi ở gốc cây đa đầu làng. Nè, đi đi, nhanh chân lên một chút nha. Đưa giấy ra đây, rồi tao cho thêm tiền.
0: Thằng bé nó nhận tiền và tờ giấy, bỏ luôn cái diều và chạy thẳng vào làng Vạn Yên. Nó cũng biết ông Phú, nhưng bởi vì nó là con nhà cùng đinh cho nên chưa bao giờ đặt chân vào nhà của ông. Nó đến trước cổng nhà ông, dừng lại thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp mặt và áo. Trong sân nhà ông hôm nay lố nhố cả chục người, rồi lại có cả xe ô tô ở trên tỉnh xuống, làm nó lại càng lo sợ, không dám vào. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian ông Phú rất bận rộn, bởi vì ông đang chạy chức nghị viên. Chờ đến hơn một tiếng đồng hồ, thằng nhỏ phân vân không biết làm sao. Quay lại gốc đa nói thật với Tuyết thì sợ cô đòi lại tiền, mà xong vào nhà gặp ông Phú thì liều lĩnh quá, lỡ phật ý ông đập cho một trận thì chết. Nó đứng sớ rớ mãi ở ngoài cổng cho đến khi chị Thuần xách giỏ đi mua thêm rượu. Thấy cái cử chỉ lắm la lắm lét của thằng nhỏ, chị Thuần lên tiếng hỏi.
1: Này, mày là con nhà ai thế? Làm gì mà cứ thập thò ở đây? Ăn trộm à? Xéo ngay không chết bây giờ đấy nhé.
2: Dạ cháu,
0: Cháu hỏi ông Phú.
2: Ơ, cái thằng này láo thật. Mày là đứa nào mà dám hỏi tới ông Phú? Cút đi, ốm đòn bây giờ đấy.
0: Dạ, cháu cần đưa cho ông Phú tờ giấy này. Nói xong, nó rút trong cặp quần ra miếng giấy nhỏ đã nhè nhẹt mồ hôi, đưa cho chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần cũng không biết chữ cho nên đứng nhìn đăm đăm một chút, rồi trở vào đưa cho anh Long, con trai đầu lòng của ông Phú. Mảnh giấy viết ngoằn ngoạc mấy chữ: ông ra cho em gặp, em đang chờ ở gốc cây đa, có việc cần. Ký tên Tuyết. Long đọc lướt qua rồi cất vào túi. Anh không biết Tuyết là ai mà đòi gặp ba của mình. Anh lưỡng lự một chút rồi mới vô nhà mời ông Phú bước ra tuốt ở ngoài vườn sau, rồi đưa cho ông tờ giấy. Ông Phú đang lúc say sưa với công danh sự nghiệp, nghĩ đến tương lai làm nghị viên của mình. Sau khi đọc tờ giấy, ông lập tức nổi nóng, nghiến răng và nói:
3: à, cái con đĩ này, ai cho phép nó mò xuống tận đây để kiếm tao vậy? Cái con nhỏ này lao thiệt.
0: Nói xong, ông vò mảnh giấy quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên nhìn ba mình và lên tiếng hỏi: nhưng mà cổ là ai mà kiếm ba vậy? Ba có tính ra gặp cổ không vậy?
3: À, gặp làm gì? Nó chỉ là con đào rượu ở nhà hát trên phố huyện. Tao mà gặp á, tao giả cho nó mấy cái rụng răng.
0: Nói xong, ông toan quay vào nhà bởi vì khách đang chờ ở bàn tiệc. Nhưng mà Long níu ba mình lại và ôn tồn nói: ba ơi, ba không ra gặp cổ, rủi cổ tới thẳng đây rồi sao? Ba sắp sửa làm nghị viên. Hôm nay á, nhà mình đông đủ quan viên chức sắc. Nếu mà cổ tới đây, cổ làm ầm ĩ lên rồi sao? Chính ông Phú cũng vừa nghĩ ra đến điều đó. Đường quạn lộ của ông đang thênh thang, để còn một đứa con gái nghèo hèn làm vỡ chân ông thì nguy. Nhưng mà ông vẫn lên tiếng trấn an con trai:
3: à, nó không có dám tới đây đâu. Bộ nó uống thuốc liều sao?
0: Bà, cổ từ trên huyện xuống làng mình thì sợ gì mà cổ không tới đây? Chắc là cổ chỉ sợ mẹ thôi. Nhưng mà nếu mà ba không ra gặp á, thế nào cổ cũng tới à? Ông Phú nghe con nói thì lưỡng lự, đâm chiêu, cúi đầu. Long lên tiếng đề nghị: hay là thôi để con chạy ra con coi sao. Con sẽ nói khéo với cổ đừng có tới đây. Nói cổ về đi, rồi nay mai ba lên huyện gặp cổ được không?
3: Tính vậy cũng được. Vậy thì đi giùm ba đi. Nói với nó đó, dứt khoát từ nay đó không có được là héo lánh về đây nữa. Mai mốt ba lên huyện, ba sẽ cho nó một trận cho nó biết tay.
0: Long gật đầu, cúi xuống lượm mảnh giấy mà ông Phú vừa quăng vào gốc cây. Rồi anh hối hả chạy ra ngoài đầu làng. Từ xa anh đã thấy Tuyết đứng ở gốc cây, nón cầm trên tay phe phẩy. Anh chạy lại thở hồng hộc bởi vì quãng đường khá xa, mà anh thì cố lướt thời gian. Tuyết ngừng quạt, trố mắt nhìn Long nhưng mà không dám hỏi. Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên tiếng hỏi: cô là cô Tuyết phải không?
1: Dạ, tôi đây. Xin hỏi ông là...
0: Tôi tên Long. Ba tôi nhận được tờ giấy của cô gửi. Nhưng mà ông bận lắm, ông không có ra gặp cô được đâu. Nói xong, Long đưa tờ giấy nhàu nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng ngồi bệt xuống đất ở trên nhánh cây cổ thụ, rồi buồn rầu lên tiếng hỏi:
1: vậy rồi ông Phú có nhắn gì tôi nữa không thưa cậu?
0: Long vốn biết là bố mình nóng tính, đôi khi không dằn được cơn giận, cho nên anh tội nghiệp lên tiếng nói với Tuyết: ba tôi nói là từ nay đó tuyệt đối cô đừng có về đây tìm ba tôi nữa. Ba tôi không có muốn vậy. Gặp ở nhà hát chứ sao cô về tới tận dưới đây lận? Nếu mà mẹ tôi biết thì sao?
1: Thực ra thì tôi cũng đâu có muốn lệ thân về đây đâu. Chẳng qua là vì tôi có thai với ba của anh nên mới phải xuống tìm, chứ tự dưng lặn lội về đây để làm gì? Có thai thì tất nhiên nhà hát người ta đuổi tôi đi rồi, chứ đâu có ai cho tôi hậu rượu nữa. Bây giờ cái bụng nó còn nhỏ nên còn đáng được. Chứ tháng sau, rồi tháng sau nữa, chứ làm sao được với thiên hạ. Ông nghĩ coi, tôi thì không có nhà, không có cửa. Nhà hát đuổi tôi đi, thì tôi không biết làm sao để sống qua ngày để chờ sinh đẻ. Dạ bất đắc dĩ, tôi mới phải liều xuống đây để thưa thật với ba của anh.
0: Cô nghẹn ngào ngừng lại, lòng mũi lòng đưa mắt nhìn cô gái tội nghiệp. Cô còn khá trẻ, lại có nhan sắc mặn mà. Ba của anh say mê là phải. Lòng lên tiếng hỏi, vậy bây giờ cô tính sao? Cô tính gặp ba tôi để làm gì?
1: Tôi bây giờ đã lâm vào bước đường cùng rồi, nên mới phải ngửa tay nhờ cậy ba của anh. Đẻ xong, tôi sẽ đem con tôi cho mấy bà sơ, rồi tôi đi làm thuê làm mướn để nuôi thân. Tôi sẽ không có dám làm phiền ba anh nữa đâu. Tôi chỉ cần từ đây cho đến ngày tôi sinh đẻ thôi.
0: Long nghe nói thì hiểu ra, anh xúc động vì hoàn cảnh dở dang của cô gái do ba mình gây ra. Anh thò tay vào trong túi nhưng lại không có đồng bạc nào, bởi vì anh không hề dự trù chuyện này xảy ra. Anh lên tiếng nói, hay là vậy, tại ba tôi ông không biết là cô mang thai, cô mang thai với ổng. Bây giờ cô ngồi đây đợi nha, tôi chạy về tôi cho ổng hay. Thế nào ổng cũng ra ổng gặp cô mà.
1: Dạ tôi cảm ơn ông lắm. Trong sự nhờ ông đi nhanh giùm tôi một tí, tôi chờ ở đây.
0: Long quay lưng toan chạy đi thì Tuyết lại lên tiếng nói thêm.
1: Ông ơi, giả như ba của anh bận quá không ra được để gặp tôi, thì nhờ anh nói khéo giùm là tôi chỉ xin ít tiền để mà tôi sống qua ngày chờ ngày sinh nở thôi.
0: Long gật đầu rồi lập tức chạy lao vào trong làng. Anh vẫn biết ông Phú ham cái thú trăng hoa, nhưng mà anh không ngờ anh lại sắp có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ. Về tới nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, anh lại làm hiệu kêu ông Phú ra sau vườn và kể lại đầu đuôi, đồng thời hối thúc ông ra gặp cô Tuyết. Nhưng mà ông Phú gạt đi.
3: À, đúng là kiệt cái đồ lao liêu à. Nó có chữ hả? Mà chắc gì nó có chữ với tao mày. Ôi, ba cái thứ mèo mã gà đồng, ngu hết người này tới người khác. Thấy tao có tiền nó dở cái trò vô dĩnh. Thầy kệ bà nó.
0: Nói xong ông định quay gót vào nhà. Long chạy theo níu lại và nói, ba ơi, không phải con của ba thì đời nào cổ mò về tới đây lận.
3: Mày đúng là cái thằng ngu. Làm cái nghề đào rượu như nó đó là phải biết manh khoe chứ. Để rồi mày coi, nó sẽ giác cái bụng chữa đó, đi dồi tiền hết tất cả những cái thằng đàn ông đã tới cái nhà hát đó. Gặp ai nó cũng sẽ nói là con của người đó. Tao già đầu rồi, tao đâu có ngu mày.
0: Vậy để con chạy ra, con nói cho cổ biết để cổ về huyện trước khi tối. Bắt người ta chờ vậy cũng khổ quá ba. Với lại cổ đã có công mò về tới đây thì cũng cho cổ chút tiền nha ba.
3: Ê, đã nói là kệ nó mà. Mày đúng là cái thứ là coi như là cứ hay mua việc. Tao không có ra. Mày không ra đó thì nó tự động nó biết về. Không chừng nó sẽ đi tìm thằng khác để báo tin là có chữa. Tiền bạc tao không tiếc, nhưng mà giúp nó một lần nó ăn quen, nó thấy mùi nó ăn hoài phiền lắm.
0: Long còn đang phân vân thì có tiếng bà Phú gọi vọng ra.
2: Anh Long đâu? Mẹ nhờ một tí nào.
3: Vô coi mẹ gì, mày cần cái gì vậy mày?
0: Long thở dài chạy vào trong nhà gặp mẹ. Bà Phú lên tiếng gắt con.
1: Con phải ngồi tiếp khách hầu rượu các quan chứ. Sao mà cứ thập thò ở dưới bếp là thế nào? Lên nhà trên mau, đừng để người ta phải chờ.
0: Ông Phú quay trở lại bàn tiệc, cười nói oan oan với cốc rượu nồng, không mãi mai bận tâm đến cô Tuyết đang sốt ruột chờ ông ngoài gốc cây đa. Riêng Long thì rất ái nái, nhưng mà bị mẹ bắt không thể rời khỏi bàn tiệc. Ở ngoài cánh đồng, Tuyết hết đứng rồi ngồi, nỗi oán hận cả bố lẫn con mỗi lúc mỗi dâng cao. cho đến khi mặt trời lặn vẫn không thấy ông Phú hoặc là Long ra cho cô gặp. Cô đành thất thiểu thất vọng tìm đường quay trở về phố huyện. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi. Suốt cả nửa năm, ông Phú lo tiếu tích tiếp khách, lại biết mình sắp làm lớn cho nên không lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Phút chót tình thế đột nhiên biến chuyển một cách dồn dập. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông đã tốn khá nhiều tiền để lót đường từ làng lên tỉnh. Ông buồn như đứt ruột bởi vì con đường công danh bị trắc trở và tiếc tiền đã vung tay quá hào phóng. Có lẽ cái mã nhà ông không phát về đường Quan Lộc nữa. Ngồi buồn vài tháng, ông lại tiếp tục mò lên phố huyện, đến nhà hát cô đầu cũ. Chị chủ chứa ra đón ngậm ngùi lên tiếng nói với ông.
2: Gớm, lâu quá mới lại thấy quan bác quá bộ đến thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc đến quan bác mãi.
0: Ông Phú nghênh ngang bước vào rồi lên tiếng hỏi.
3: Ông biết cô tiếp của tôi bây giờ ra sao? Có còn nhớ tôi hay là quên rồi?
0: Chủ nhà trố mắt nhìn ông bởi vì tưởng ông nói giỡn. Dây lâu chị mới lên tiếng kể.
2: Chẳng nhẽ quan bác chưa biết hay là sao? Cô ấy nghỉ việc từ khi có mang tháng thứ ba rồi. Em thì chả biết cô ấy phiêu bạt về đâu. Mãi sau này mới nghe người ta nói là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí ấy. Rồi cả hai mẹ con chết rồi.
0: Ông Phú nghe qua thì cũng không có phản ứng gì. Chủ nhà liền ngâm bốn câu chữ, tức là bốn câu thơ mở đầu bài hát nói của Dương Khuê mà ngày trước ông Phú thích nghe mỗi khi nằm kế bên Tuyết.
2: Lấy ai là kẻ đồng tâm, lấy ai là kẻ tri âm với nàng. Đêm khuya luống nhưng đàng hoàng, người đi đâu vắng mà đàn còn đây.
0: Ông Phú nghe xong vẫn không tỏ một lời tiếc thương cho kẻ bạc mạng. Chủ nhà biết ý cho nên cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Mãi đến khi tiễn chân ông ra về, chủ nhà mới lên tiếng kể thêm.
2: Cái dạo mà cái Tuyết mới có mang, nó có xuống tận làng Vạn Yên để tìm quan bác, để báo cho quan bác biết. Nhưng mà nó chờ mãi mà quan bác cứ lờ đi. Nó về đây khóc cả tuần lễ rồi khăn gói ra đi. Từ đấy em chả gặp nó bao giờ, cho đến khi em nghe tin nó chết đấy.
0: Ông Phú nghe xong thì khẽ nhíu mày nhưng mà không nói gì. Chỉ biết là sau lần đó ông không lên phố huyện nữa, và cũng ít khi nào ông nghĩ đến người con gái bạc mệnh đã từng kề cận nhiều đêm bên ông và cưu mang đứa con bất hạnh của ông.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. À, cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm ngày làm linh mục. Thì ngài làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á cũng đa phần là ở đây. Thành ra cũng là một cái niềm vinh dự. Và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 20 năm, 22.

0: trong ca đoàn. Thật ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi, huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn, họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
1: Nói đến đám tang đó thì đối với người Công giáo hoặc là Tin lành thì khi mà chúng ta qua đời đó, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa đó, và chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cái cuộc đời hạnh phúc nguyên viễn ở cái chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn, trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này. Thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên đã nói là sanh ly tử biệt thì người ta cũng vẫn phải buồn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tiễn một người ra đi để rồi không bao giờ gặp được người đó đó. Tại vì mình biết cái số của mình sẽ xuống địa ngục đó, cho nên mình không có gặp được cái người thiên đàng.
0: Anh đừng lo. Hôm rồi em trong lúc mà soạn bài đó, để làm việc đó, thì em có đọc một cái bài của một linh mục. Ngài là linh mục mà người Africa, hay là something, nhưng mà người đại da đen. Thì khi ông chết đó, Chúa cho ông trở về để ông thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó, có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó, thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
1: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được, đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác. Nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó, thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm mà về sinh tử, sống chết, đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi, nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chỗ nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin. Thì cho nên đôi khi đó, cái chết có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết, nếu mà người đó có cái niềm tin. Hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin đó, thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Thí dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là

0: chết một cách rất là tình cờ bởi vì tai nạn, hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa, thì cái chuyện đó nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó sau này ở ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó thay vì phải đi mướn những cái ban nhạc mà gọi là ban nhạc kéo những cái nhạc cụ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái ban nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó, nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm, bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, thí dụ những bậc bề trên của chúng ta ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm, nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi là chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa, thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường nó, khi mà người ta nói khi một người thân qua đời mà cái người nào mà khóc được nhiều đó, lăn lộn dãy đành đạch càng nhiều đó, thì cái người đó lại càng mau quên. Trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện đó nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa đó, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái đó, là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ họp với nhau và đồng ý với nhau là phải trức phế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ, nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách
1: là nhìn cái hình thức không anh?
0: Phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn, thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không cho một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó, hát nhạc nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều. Và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên hơi tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dù là chị Ngọc Dung, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định, không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi, là chỉ có điều nên là nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ,
1: 85 đó,
0: vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hả anh?
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy, nó hơi có cái không khí lạnh lạnh. Và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng, nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này nếu mà quý vị nào có dịp mà đến Bắc California thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích. Nhất là những quý vị ở những cái vùng mà khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas. Mà quý vị về đây thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó nó cũng là cái lý do mà người Việt của chúng ta ở cái tiểu bang này khá nhiều. Mặc dù bây giờ là cái đời sống, cái kinh tế nó quá cao, cái gì nó cũng mắc. Một số người chịu không nổi phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thật sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều, nó là cái thời tiết nó không bằng bên Cali thôi, và nó nóng. Và có nhiều lúc mùa hè thì phải chịu cái nóng, nhưng mà nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào. Ngoài trừ ra những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, thí dụ như làm công chánh hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân thì có vẻ hơi cực. Hoặc là thậm chí những quý vị nào mà làm về cái ngành xây cất, xây dựng, làm construction thì cũng sẽ phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh cô. Ví dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi. Và cái vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong. Và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Huề thì chắc có thế nào chắc cũng phải bị loại. Phải có thắng. Ví dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà ví dụ thua 1, què 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp hai ông, thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này. Và những cái trận đấu càng ngày xem ra nó càng ác liệt hơn. Và thứ năm này như là đội Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu đấu dài cô. Thứ năm này Hoa Kỳ đụng đội
1: này. Anh giữ cái lịch mà.
0: Đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái

0: nên thêm được một cái thành tích mới nữa, bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này. Bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn, nó giống như học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình, chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, ví dụ đội Anh hay là đội Pháp, tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng thừng một chút xíu, họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, một cái người da đen và
1: anh này còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình. Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Đào Nha hay là đội Á Căng Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi, và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về cái những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tôi, bởi vì cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm của những người đó nó không thể nào mà coi thường được. Ví dụ chẳng hạn như đội Á Căng Đình có cầu thủ Messi đó, thì anh này kinh nghiệm đầy mình, đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia 7-8 lần gì rồi. Và anh đá trong cái những cái trận vừa rồi mà Á Căng Đình đụng với một số nước thì cái phần mà chạy đó anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa, tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá để mà lừa trước khung thành của đối thủ để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn và cái kỹ thuật mà lừa bóng đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa, bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội, bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này, nhưng mà trong hai trận vừa qua đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ 3 trái. Và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi. Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ 3 lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích 3 trái nữa. Nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó anh đá không có vào. Nhưng mà sau đó đó là anh đá vào thêm 2 trái nữa. Cho nên không thể nào mà xem thường những cái ngôi sao, tuy đã bắt đầu lớn tuổi rồi đó, nhưng mà họ vẫn còn có kinh nghiệm và cái kỹ thuật, và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào đó họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh, và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với lại thân hình rất

0: là đẹp trai, anh này cao lớn đẹp trai và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi. Anh này tới 41
1: tuổi,
0: nhưng mà nhìn thì rong trong rất là trẻ. Và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào. Mặc dù nó anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng, tại vì anh chơi chung một đội đó thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác, mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ tới cái một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình. Nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật, mà anh chàng này rất là thương mẹ, đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ và cực khổ, cũng có hai mẹ con. Thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không đầm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn. Nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh đây ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô, bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói vào sau này đó, banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. Và đó nó cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp, và cái trái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều. Và cái thể lực thì cũng vẫn còn trong rất là dồi dào. Hiện không biết là vào đến vòng trong đó thì sẽ có cái sự thay đổi gì hay không, nhưng mà trận vừa rồi đó, thì qua cái cố gắng anh đã làm được cái chuyện mà gây lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi đó, thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Argentina. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên được cái chiến tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bình chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay, bởi vì trái banh bây giờ là ảnh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là, ý xin lỗi tôi nhầm, tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Maple đó, yeah. Thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.
0: 17, 18 gì đó thì tức là anh đứng đầu. Cho nên nếu mà chọn bây giờ đó, thì anh sẽ được cái danh hiệu đó. Nhưng mà còn những cái trận kế tiếp nữa, hãy để xem coi cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt. Ở đây đó cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh đó anh bị hai thằng bên đối thủ nó kẹt hai bên, tức là đưa cái banh kẹt. Nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó, là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác, là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền. Tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. Mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành. Nhưng mà thật sự ra những cái đường mà đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ. Và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó họ. Còn bây giờ đó, nó có những cái cách đi banh, đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông đó ông ấy lại chạy bọc vô phía trong. Thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ông luồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải. Nên những cái đường đưa banh đó nó làm cho đối thủ bất ngờ và không có lường trước được. Và bây giờ đó thì cái mà từ ở cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào đó, thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa banh mà đi vào về giữa. Tại vì đi vào giữa thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh đó, nhiều khi nó vô một cách lãng xẹt. Nó vô một cách tửng, nó không có nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc nuối. Tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc đó, chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng, mà thủ môn không có ngã bên kia đó, mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu vãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. Lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường banh như vậy, nhưng mà đa số là những cái đường banh đó là làm cho thủ môn bó tay. Nó cũng giống như là cái trận mà Mễ Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàng mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mễ Tây Cơ không có thắng.
1: Dạ.
0: Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tưng tưng lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó, và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới. Thì cái anh thủ môn này anh ấy đang anh bị té xuống rồi, không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đe được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay con cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh, nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh biết không? Đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng ngay cái khung thành, nó dội trở ra lại. Nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nó ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp, mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo. Bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được. Tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên, thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá mà đá trái banh xà, nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo, bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ và nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia ảnh là cái người đá.
1: Cái này là điều hổ đi sơn hả?
0: Cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này đã được người ta đánh giá đó là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu, tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào. Thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước đó, đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh đó tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó. Và cái anh đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, và không biết rằng là bị vô tình thế nào đó mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội què nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó chọc que cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó
1: kiểu khích tướng
0: rồi anh

0: này nổi khùng, cái bắt đầu sát lại hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty đó, thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa. Mà cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên, bởi vì lâu lắm rồi. Dạ. Anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là sỉ nhục á anh, giống như là họ coi thường đó, thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu, nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra. Thì cứ một lần, hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi, là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên. Nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á, là nó để lộ ra là ra khỏi sân thôi. Thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật túc cầu đôi khi sau này nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa.
1: Yeah.
0: Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân nó trọng tài là cha mẹ.
1: Yeah.
0: Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị ọt rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống thì mình mới chạy xuống thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính. Bởi vì anh này bị offside, mà offside tức là bị ọt rơ đó. Yeah. Ọt rơ có cái cùi chỏ thôi. Tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút, cái cùi chỏ nó lú ra một chút cho nên lại bị tính là ọt rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần nó trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Dạ. Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó anh nhớ cái trái thứ hai đó mà cũng là
0: đó,
1: phải
0: cũng là offside lại đó.
1: Dạ. Dạ.
0: Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside.
1: Dạ.
0: Nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy á.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới. Tức là nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside. Nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng đá vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada phải không? Đá với Úc.
1: Australia. Yeah.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó. Cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc và nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng mà một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng đó, khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình thì phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. À, thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ, thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như
0: người
1: cái
0: ta
1: đội,
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Đợt đó là tỷ số 4-1 ha anh?
0: À, 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua, thế là cái đội nào đó.
1: À.
0: Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ, đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp một luôn, còn hiệp hai bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô ở phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 vậy làm trái nữa rồi. Là cái trái mà phải quay camera lại để xem lại đó.
0: Vâng, có những cái trận banh mà nếu quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy có nhiều cái đội, cái trình độ nó chênh lệch nhiều quá.
1: Yeah.
0: Cho nên đá nhiều lúc mà thấy là tội nghiệp cho cái đội yếu. Ví dụ như cái trận mà Canada đá với đội Qatar đó.
1: Yeah.
0: Qatar là một cái xứ sản xuất dầu.
1: Yeah.
0: Cũng rất là giàu có.
1: Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại mấy cái trận trước tôi cũng không để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ cho rồi, cho chiếc thì,
0: thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó mà mà ra đụng trận với Canada nó đá mà thấy thương luôn. Tức là đá gần như là nửa sân thôi. Lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp. Bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi. Và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá, đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi. Và cái đội, một đội nó là thủ không, còn không xong nữa, huống hồ chi mà tấn công. Lâu lâu thì họ được trái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó, sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá què với đội nào ta? Rồi sau đó họ thua Mễ. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật đó, thì đội Nhật hay hơn. Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mỹ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cơ hội nó đã không có đến, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều. Nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, buông vào liền, chứ không có như những cái đội khác nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái tinh thần mà chiến đấu của họ cao và họ cứ hễ banh tới đó là họ nhào tới liền. Và quả thật nó cũng gây khó khăn cho đội Mễ Tây Cơ rất là nhiều. Nhưng mà họ không có những cái pha mà đưa bóng nào gắn kết để làm nên cái kết quả, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó đó đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ. À.
1: Yeah.
0: Thắng hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái. Cái đội kia không cân sức. Thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật đó, họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong. Bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, xin lỗi, cuối tháng 6 chứ. Đến đầu tháng 7 là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó 32 đội này nó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào coi football đó, thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà chứ không có tính điểm tính gì nữa hết trơn đó. Cho nên khi mà vòng loại đó sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty. Nếu mà hai đội què nhau trong hai hiệp thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó nó hồi hộp và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hư. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, là đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đá vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dầu Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ, thì vào cái vòng playoff của cái những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó, mà ngày hôm nay đến những 3 trận, xin lỗi, 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ. Cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Nhưng bây giờ không biết vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. Có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu rồi, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những cái trận đấu mà thật là hào hứng. Trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói giờ California quý vị nhé. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền Đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ thôi, vẫn còn xem được. Nhưng mà chúng tôi nhớ có những cái trận mà ở bên đây 8 giờ mới đá, thì lúc đó bên kia quý vị 11 giờ thì không biết là có xem được hay không. Nhưng mà khi mà đã thích rồi thì thôi chắc cũng chịu khó thức khuya để mà xem những cái trận đấu mà mình thích. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. chào Mỹ Tâm. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý thính giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày thương chúc quý thính giả.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Tình ca quê hương ngày hôm nay, chúng tôi xin đặc biệt mời quý vị thưởng thức một số những nhạc phẩm vinh danh và nói về người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 24, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm về các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa những vấn đề mà quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, phân tích vấn đề để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran và tiểu quốc Oman lên tiếng đòi lệ phí hàng hải qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chống lại việc này. Ông nói sẽ không bao giờ có chuyện này. Vì giải nước ra vào eo biển Hormuz là từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư là vùng nước quốc tế. Không ai từ xưa đến nay có quyền đánh cướp buộc lệ phí hàng hải qua lại. Đây là nỗ lực hợp tác chung bảo đảm tự do hàng hải, tự do hàng không, ổn định vùng, ghi trong thông tư đã được chung quyết bởi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Begir Gharazab và lãnh thổ Oman là Hatim bin Taris và Ngoại trưởng Oman Badr Ebn Zizdi. Ứng dụng chặt chẽ cho 60 ngày theo đúng tinh thần của giá thư hiểu biết được ký vào ngày 17 vừa qua. Chuyện thay đổi nếu có sau 60 ngày này phải được thảo luận ngay bây giờ và qua đối thoại nghiêm chỉnh. Ngoại trưởng Marco Rubio lên tiếng rằng theo nguyên tắc tự do hàng hải, tự do hàng không trên vùng biển quốc tế thì không một ai, không một cơ quan, không một quốc gia nào áp đặt cướp phí qua lại trên vùng nước đó. Hôm 20 tháng 6, Tổng thống Trump nhắc lại sẽ không có một cướp phí gì cả qua lại ở biển Hormuz trong 60 ngày trước mặt. Và nếu có thay đổi, Mỹ phải được tham khảo. Và đồng thuận của Mỹ là đồng thuận quan trọng. Lưu lượng trải qua vùng eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng từ 32 tàu trong khoảng mùng 6 đến 10, 12 đến 14 tháng 6 lên tới gần 100 cuối tuần qua. Và như vậy nó đã lên gấp 3 lần chỉ trong một tuần và vượt quá 2/3 tổng số mong đợi là 140 mỗi ngày như thời gian trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Trong lúc viếng thăm ba quốc gia vùng vịnh vốn là liên minh cốt cán của Hoa Kỳ, Kuwait, UAE và Bahrain trong 3 ngày trước mặt của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thì Iran gọi nhu cầu chấm dứt chiến tranh, đánh bại Mỹ làm hình thức tuyên truyền của họ. Và Ngoại trưởng Mỹ đã tái thảo luận về an ninh với ba quốc gia tại vùng vịnh này. Tuần trước, sau ngày 17, Mỹ và Iran đã bút ký đi vào một tiến trình ngõ hầu đúc kết một thủ tục có thể đem tới kết quả vừa lòng cả hai bên là Mỹ và Iran, rằng Cộng hòa Iran sẽ chuyển hóa thành một quốc gia với hệ thống luật pháp phù hợp và hành kiểm đứng đắn, thay vì Iran tiếp tục là một định chế che chở cho khủng bố gây hiểm khích tại vùng. Đến Kuwait, Bahrain và UAE, Ngoại trưởng Mỹ muốn tái xác định cái thế liên minh quân sự của ba quốc gia này, trong khi đó lực lượng khổng lồ quân đội Mỹ đã có mặt tại vùng mấy tháng nay vẫn được duy giữ như vậy. Tương lai hòa bình cho khu vực sau 60 ngày và sau đó nữa, nó tùy thuộc vào cái quan niệm liên minh quân sự của các quốc gia trong vùng đối với Hoa Kỳ. Và nó cũng là một chủ trương đem lại hòa bình lâu bền cho khu vực. Hôm thứ Ba 23 tháng 6, Tổng thống Trump lên tiếng rằng nỗ lực thanh tra nguyên tử của cơ quan nguyên tử năng quốc tế được xem như là miễn viễn trong tương lai. Về mặt theo dõi cho bụi nguyên tử uranium đến theo dõi phát triển vũ khí nguyên tử, trong lúc hàng trăm tàu bè qua lại an ổn trên eo biển Hormuz mấy ngày qua, Iran hôm nay đánh tiếng rằng qua trung gian của Qatar và Pakistan thì thảo luận về nguyên tử có, nhưng chưa có một hứa hẹn và một kết luận nào như lời Tổng thống Donald Trump tuyên bố về vai trò của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Điều chủ sẽ trở lại Iran, một thứ mà Iran cho rằng chỉ có Iran mới quyết định, và quyết định cuối cùng, quyết định đơn phương, vai trò của cơ quan này sẽ là gì, quyền hạn của họ đối với uranium tinh chế ra làm sao, và quyền hạn của họ về việc theo dõi vũ khí nguyên tử lãnh thổ Naim Qasem của Hezbollah lên tiếng. Bây giờ đã có dừng bắn rồi. Việc rút lui quân đội Do Thái phải lên khuôn, lên chương trình. Do Thái không có một lựa chọn nào khác là phải rút quân ra khỏi vùng Nam Lebanon. Tổng thống Lebanon là Joseph Aoun từ khước quân đội Do Thái đóng tại miền Nam của đất nước ông. Ông cho rằng đó là vi phạm chủ quyền. Trong khi những nỗ lực giữa Washington, khối liên Do Thái và Lebanon đã tiếp tục qua vòng đàm phán thứ 5.

quyết định cuối cùng và quyết định riêng của Do Thái bất chấp. Ngày hôm qua 23 thứ ba sơ bộ ở một vài tiểu bang đã đem lại một số kết quả làm bực mình cánh Cộng Hòa. Hôm qua sơ bộ ở tiểu bang South Carolina trong ghế thống đốc đã không được phải ý vì nữ phó thống đốc người được Tổng thống Trump yểm trợ đã không thành công. Nhưng thành công của cánh giáo điều xã hội chủ nghĩa dưới sự dẫn dắt của viên thị trưởng thành phố New York là một điểm đáng lo ngại. Toàn bộ những ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tại quản hạt New York 10, 7, 13 và 17 đều chiến thắng đại bang. Trong đó có hai ghế đương thời là ghế của Đảng Dân Chủ cũng bị lật đổ luôn, thay thế bằng những nhân vật mới dập khuôn xã hội chủ nghĩa theo đúng như là vị thị trưởng New York Mandani. Một trong hai nhân vật đó bây giờ là cựu dân biểu New York đơn vị 10 là ông Dan Goldman. Ông là người gốc Do Thái. Ông trải qua hai nhiệm kỳ, ông đã là một trong 10 người trong ủy ban đấu tố cho phế Tổng thống Trump năm 2019. Và ông rất thù ghét Tổng thống Trump. Ông không còn nữa. Người thay ông cũng là người Do Thái, nhưng tà thét của bên trái theo xã hội chủ nghĩa, khuyến hướng theo xã hội chủ nghĩa đó, đã làm 11 vị trí bầu cử, đa số là tại các tiểu bang Dân Chủ. Họ công khai tiến bộ nghị trình 2028. Nếu cao trào này tiếp tục như vậy và thành công như vậy, đến năm 2028, tổng số những dân biểu tà thuyết có bên trái và có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa nó tăng gấp đôi con số hiện tại. Tiếp theo, Hạ viện Liên bang vào tháng trước đã bỏ phiếu chấp thuận. Ngày hôm qua Thượng viện Liên bang cũng làm một việc như vậy lần đầu tiên. Họ đạt được số phiếu 50/48, ngăn cản quyền hạn của ông Trump nếu ông tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tại Iran, thì ông sẽ phải thông qua quốc hội và xin phép trước 60 ngày. 4 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa xé rào bầu theo Đảng Dân Chủ, đó là thượng nghị sĩ Rand Paul của Kentucky, thượng nghị sĩ Louisiana là ông Bill Cassidy và hai bà thượng nghị sĩ của Maine là Susan Collins và Alaska là Lisa Murkowski. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ riêng có một thượng nghị sĩ duy nhất Đảng Dân Chủ ở Pennsylvania là ông John Fetterman đã bỏ phiếu chống lại. Dẫu sao nó thể hiện một sự bực dọc của giới làm luật cả hai viện về suy nghĩ của họ và những trường hợp giá cả và đời sống dân chúng liên quan đến cuộc chiến tranh mà ông Trump đang đeo đuổi. Mặc dù bây giờ ông đã chấm dứt nó. Tổng số phiếu 50/48 thực hiện được ngày hôm qua. Nó nằm trong kế sách gọi là Concurrent Requisition, tức là nghị quyết đương thời mà thôi. Nghị quyết này, kết quả này không được dịp để đưa lên văn phòng của Tổng thống Trump để phê chuẩn thành luật. Cho nên ngoài âm hưởng chính trị, quyết định của Hạ viện tháng trước và quyết định của Thượng viện hôm qua không thực sự ngăn cấm ông Trump nổi nếu ông muốn tiếp tục cuộc chiến tranh với Iran, một điều mà ông không có chủ trương. Cho nên từ nay trở đi, ông vẫn không cần thông báo cho ai, xin phép bất cứ ai, và không cần 60 ngày, như theo cái bộ luật quyền lực chiến tranh năm 1973. Ngày hôm qua, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan, danh thủ

0: Cristiano Ronaldo đã phá lưới 2 lần đối phương trong tổng số 5 lần. Chiến thắng này cũng đem đội Bồ Đào Nha vào hàng ngũ danh sách 6 đội lọt vào vòng 32. Với 2 lần hôm qua ở phút thứ 6 và phút thứ 39, danh thủ đã trên 41 tuổi Cristiano Ronaldo đã đạt kỷ lục của một cầu thủ già nhất mà vẫn còn tung lưới trên sân cầu của World Cup năm 2026. Với 2 lần phá lưới này, tổng số những lần phá lưới trong những trận cúp cầu World Cup của anh đã lên tới con số 10. Và mặc nhiên đưa anh vào danh sách 10 người có những cái kỷ lục làm bàn cao nhất, ít nhất là 10 lần trong các trận đấu của World Cup. Đứng đầu bảng là danh thủ Messi với 18. Kế tiếp là danh thủ Pháp Mbappe với 16, và sau đó là một loạt đồng hạng 10. Trong đó có danh thủ mà chúng tôi vừa đề cập là đã trên 41 tuổi này. Hôm qua và hôm trước, những danh thủ đã làm tung lưới đối phương hơn một lần, gồm có 6 người. Danh thủ Messi 2, danh thủ Mbappe 2, danh thủ Haaland của Na Uy 2, và với kết quả ngày hôm qua, danh thủ Cristiano Ronaldo cũng 2. Đến nay, vào giờ này đã có 6 đội đi vào vòng thứ 32. Thưa hai mà thưa quý giả, ngày mai thứ năm 25, đội tuyển của Mỹ sẽ ra sân đụng với đội tuyển của Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu cuối cùng của sinh hoạt nhóm. Nhóm này là nhóm D, mặc dù đội tuyển Mỹ đã vào vòng 32 kể từ tuần trước. Phần đó là tất cả những phần cập nhật tối hôm qua, ngày hôm qua và liên quan đến ngày hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Quả thật đó thì trong cái khoảng thời gian này, tuy rằng lo lắng về vấn đề chiến tranh, vấn đề kinh tế, giá cả, việc làm, nhưng mà những người hâm mộ và thích cái bộ môn túc cầu thì vẫn bỏ cái thời gian để mà theo dõi nếu mà có dịp. Và đặc biệt là những cái trận đấu mà có mặt của đội tuyển Hoa Kỳ, thí dụ như cái trận đấu vào ngày mai, thì người ta cũng đang háo hức để mà chờ xem những cái trận đấu cuối cùng này. Là từ trước đến giờ, từ đầu bảng đến bây giờ, thì ban tổ chức của FIFA họ sắp xếp khá khéo léo, không thấy một cái trận đấu nào trùng với trận đấu nào hết, giờ giấc được chia đều ra. Nhưng mà ngày hôm nay thì đặc biệt không biết vì một lý do nào đó mà trưa hôm nay 12 giờ tính theo giờ Cali thì lại có 2 trận trùng với nhau. Và chiều nay là lúc 6 giờ chiều thì lại cũng có 2 trận trùng với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn lựa cái đội nào mà quý vị thích để mà xem. Ngoài ra buổi chiều 3 giờ chiều ngày hôm nay có một cái trận lẻ. Nhưng mà những cái trận mà người ta lưu ý lại là những cái trận trùng ở trưa hôm nay và buổi chiều 6 giờ. Thì quý vị sẽ phải chọn lựa để mà xem. Đặc biệt là cái trận ngày mai của Hoa Kỳ đó thì không có bị trục giờ, cho nên quý vị sẽ xem thoải mái, và họ chọn cái khung giờ cũng tương đối tốt. Tức là khi mà chúng ta đi làm về rồi thì có thể xem, tức là buổi chiều ngày mai. Và những cái điều mà anh Dân vừa trình bày qua các kết quả mà những cái trận đấu vừa qua đem lại cho thấy là đôi khi người ta lo lắng về cái tuổi tác và cái sức khỏe của những cầu thủ đã bắt đầu có tuổi. Ví dụ như là danh thủ Messi thì đã 39, Ronaldo nhìn trông rất là trẻ trung và trẻ hơn nhưng mà lại là 41, vân vân. Thì người ta lo lắng cái sức khỏe, nhưng mà hai người này cũng đã làm nên những cái thành tích mà làm cho người ta cảm thấy không còn lo lắng nữa. Chẳng hạn như Messi trong một trận đấu trước đây đã đá vào lưới đối thủ 3 lần trong một trận đấu. Rồi cái trận đấu mới đây đúng lý ra anh cũng sẽ đá vào lưới 3 lần, nhưng mà xui xẻo thay cái trái mà phạt penalty đầu tiên anh lại đá hỏng. Cái này thì cũng nói về cái vấn đề hên xui thôi, bởi vì Messi là một trong những cái cầu thủ được mệnh danh là đá penalty rất là hay, nhưng mà lại không có thành công khi mà đá cái trái phạt này. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút mà xem theo dõi những cái trận trong cái thời gian sắp tới thật là vui, thật là hào hứng. Và khi mà bước vào cái vòng 32 gần như là cái vòng loại, thưa quý vị, nói theo kiểu football nên là playoff, có nghĩa là anh nào mà thua thì cứ cuốn gối đi về nhà thôi. Và nó sẽ diễn ra rất là nhanh ở trong cái bắt đầu tháng 7, để cuối cùng nó đến khoảng hơn giữa tháng 7 thì sẽ có cái trận chung kết. Và lần này chúng ta chờ xem đội Mỹ sẽ có một cái đột phá, có thể nào mà lập nên một cái thành tích nào nó khá hơn hay không. Bởi vì lần này đội Mỹ họ ra trận với cái đội hình và cái cách mà họ chơi đó cũng rất là khá so với những cái năm trước. Vâng, chúng ta trở lại với các diễn biến thời sự gần đây. Thì nếu chúng tôi nhớ không lầm, cách đây cũng cả hơn 20 năm, nó có cái vấn đề mà gian lận y tế về vấn đề đụng xe, rồi lúc đó khai bác sĩ đi luật sư rồi vân vân để mà gian lận y tế. Một cái thời gian dài nó không có xảy ra, bây giờ nó lại quay trở lại. Rồi thêm cái sự hợp tác của những cái công ty bảo hiểm, nó làm cho cái vấn đề gian lận y tế nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua nhiều. Và khi mà người ta phát giác và điều tra ra thì thấy cái số tiền mà bị gian lận nó lên đến cả tiền tỷ luôn. Cho nên bây giờ đã bắt đầu Bộ Tư pháp cũng như các cơ quan an ninh và những cái cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này đã họ lưu ý rất là nhiều. Mới đây thì họ đã bắt giữ, truy tố, điều tra khá đông người, lên đến cả 400-500 người trong cái vấn đề gian lận y tế. Và những cái nơi như là văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư hoặc là một số các công ty bảo hiểm có dính dáng đều bị điều tra. Và cái điều này nó khi mà được đưa ra nó mới làm cho người ta giật mình, nói mấy hôm nay mình cứ lo cái vụ mà chiến tranh mà quên mất đi những cái việc này. Thì bây giờ đã qua những cái cuộc điều tra, hiện giờ người ta hy vọng rằng là nó sẽ làm chấm dứt triệt để những cái vấn đề gian lận y tế. Và xem vậy đó mà nó có thể nó làm tổn thất cho cái ngân quỹ của Hoa Kỳ lên đến những cái con số rất là cao, cả trên cả mười mấy tỷ đô la luôn, chứ không có ít. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà gian lận y tế mà lúc trước như chúng tôi nhắc đi, đã có một cái thời gian mà thậm chí cũng có một số những cái người Việt Nam bị dính dấp vào và bị bắt, bị ở tù, thì nó im một cái thời gian. Bây giờ lý do nào mà đã bị đi trấn áp một lần rồi, lý do nào mà lại quay trở lại và cái phong trào mà gian lận này nó lại xuất hiện nữa, đến nỗi mà bên phía Bộ Nội an phải mở một cái chiến dịch truy lùng, bắt giữ và điều tra, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng phải nói ngày hôm nay là mai làm được từ phương lắm không? Là phải điều tra, rồi cần phải có hồ sơ. Xong phơi nữa là cái gì mà tranh chấp mà kiện tụng giữa hai bên nó rất là phiền phức và nó đầy tốn kém. Thì Bộ Tư pháp như cái phần đầu thì chúng tôi cũng đã đọc cái bản tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cũng đã truy tố 455 người vì gian lận việc mà chăm sóc y tế liên quan cho đến 6.5 tỷ Mỹ kim. Thì qua bản tin thông báo trên mạng khoa thì Bộ Tư pháp cũng nói như vậy, để mà chúng ta thấy đây là một phần tư lớn, trong đó là có 96 là nhân viên y tế. Thì tại sao có cái vấn đề gian lận này? Nó không phải là cái điều mới đâu, mà cũng đã được Bộ Tư pháp cũng như là cơ quan điều tra đã phải là nói rằng đã thành lập về cái hệ thống là tránh như là cái cách thức mà viện cớ về cái vấn đề bận rộn trong cái cuộc Covid-19, rồi sau đó thì cả một cái hệ thống để mà làm ra những câu hồ sơ giả hoặc là nó không có thật, thì từ đó nó mới là thuận lợi cho những cái người mà chủ chốt trong vấn đề này. Thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng là từ đó làm tốt trang trờ cũng đã nêu ra một số cái việc mà tư hiểu, ví dụ như là một số cơ sở y tế của tỉ đa Arizona bị cáo buộc nộp hơn 1 tỷ Mỹ Kim yêu cầu bồi thường trả cho các ghép da và vết thương. Hiện nay thì Bộ Tư pháp đã truy tố 11 bị cáo trong cái vụ này. Những người này buộc phải dùng tiền lừa đảo cho cái lối sống xa qua ở bên trong cũng như là bên ngoài Hoa Kỳ. Thì chiến dịch này nó không phải là nó mới đâu, mà thật sự nó cần phải có cái cơ quan điều tra và cần phải có cái thời gian để mà đúc kết những cái hồ sơ này và những cái số tiền mà được lớn ra và những cái người liên quan nó còn nữa chứ không phải để phải là tính đến ngày hôm nay. Những người mà Bộ Y tế cho rằng mà đã tham gia vào kế hoạch gian lận đã nộp hơn 6.5 tỷ và được tiêm yêu cầu thanh toán cho Medicare, Medicaid và các chương trình chăm sóc y tế khác. Từ đây là những cái chương trình nếu mà chúng ta dành vào cái năm 2019 là chỉ có khoảng gọi là 200 triệu tiêm, tới năm 20 lên tới 400 triệu, tới năm 21 là 800 triệu, rồi tới năm 22 là 1.2 tỷ, tới năm 23 là 3.4 tỷ, năm 24 là 7.5 tỷ, tới năm 25 là 14.4 tỷ Mỹ Kim. Và đó là cái vẫn còn riêng cái năm 26 thì mới chỉ có 100 tỷ Mỹ Kim mà thôi. Những cái vấn đề gian lận này đó là tiêu biểu của Bộ Y tế, mà Bộ Y tế của Hoa Kỳ cũng đã có cái cuộc gặp gỡ vào sáng trong ngày hôm qua tại Washington. Thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã tổ chức một cuộc họp báo thông báo về kết quả của cuộc tránh áp gian lận chăm sóc sức khỏe hàng năm với các cái hoạt động gọi là chống gian lận này. Thì đây cũng là một con số rất là lớn, nhưng mà tại sao nó xảy ra nhiều năm và nó có sự tiến triển này, nó đưa đến những cái vấn đề mà tạo cho người ta cảm thấy đây là một cái sự gian lận có tính toán và thực sự là những người có trách nhiệm là bị truy tố, đó là họ thấy là những cái hồ sơ cũng như là cái cách kỹ thuật để làm sao cho đạt được cái doanh thu nhiều và để nó rất là gọi là tinh vi trong cái vấn đề gọi là chỉnh hình, rồi vấn đề mà nha khoa về phẫu thuật về thần kinh và phẫu thuật, thì nếu nó cần phải có những hồ sơ mà cần phải có cái cơ quan điều tra để mà đưa ra những cái vấn đề về gian lận này. Theo Bộ Tư pháp thì cho biết là nhiều các công ty đã gọi là sản xuất và để mua những cái món hàng rồi cái dán nhãn để bán với rồi cái mức độ tăng lên 20 lần, nhiều lúc lên tới trên 1.000 Mỹ Kim cho một cái phần gọi là ghép hình về da vân vân. Đây là một số những cái chuyện mà chúng ta biết với cái cuộc điều tra đưa ra, và cái hồ sơ này cũng đã được công khai hóa để cho báo chí biết cũng như là đưa ra một số đúc kết để hồ sơ để mà truy tố của những người lừa đảo. Đây là chỉ một phần của cái sự gọi là gian lận về vấn đề Medicare, còn những cái vấn đề khác nó còn có cái sự mà gọi là nếu là không chính xác hoặc là tham nhũng hoặc là câu kết, mà gần đây thì đã đưa ra nhiều cái vấn đề để mà đánh lạc hướng cũng như là các cơ quan điều tra chưa công bố, chỉ mới có tiết kiệm phần đầu thôi, để khi mà đúc kết được thì sẽ đưa ra để cho quần chúng biết cũng như là cho các truyền thông báo chí cũng như là truy tố của những người gian lận này. Đây là một cái việc làm mà hết sức là tinh vi, mà không phải chỉ có ở một số khu vực không, mà những nơi tiêu biểu, đặc biệt đó là những nơi tiêu biểu của phần gọi là điều hành và thắng thế của phe các cái ban của dân chủ, thì lại cái mức độ gọi là gian lận này hoặc là những cái sự mà sai trái này nó rất là cao. Cũng là một số khác cái vấn đề này, nó không chỉ là cái vấn đề mà về vấn đề y tế, mà còn có liên quan về cái vấn đề mà trợ cấp về vấn đề thực phẩm, cũng như là những cái vấn đề gọi là lạm dụng về cái vấn đề tiền thưởng, về bảo hiểm, về vấn đề sức khỏe, cũng như vấn đề mà tôi đưa ra, thì tôi nói không, đây không phải là vấn đề mới. Mà trong khi cái nhiệm kỳ thứ hai thì ông Alan Hurt cũng đã công bố về những cái cuộc gọi là điều tra của ông chỉ trong vòng 100 ngày mà cũng đã đưa chứng tin về có những cái điểm sai trái này và cái sự lạm dụng về cái vấn đề thiếu cái chính về kiểm soát lỏng lẻo. Và hiện nay ví dụ như là tiểu bang California này cũng đang gặp những cái khó khăn về cái vấn đề liên quan đến một số các cái điểm sai trái và không có chứng minh được, và có thể sẽ bị khui ra trong cái thời gian ngắn sắp tới vì lý do là không còn đủ ngân sách của tiểu bang rất là thanh thủ, và bằng cách này cách khác cũng để tạo ra những cái số tiền và để mà làm sao làm lợi cho những cái người có cái sức điều hành cũng như là che giấu phần sai trái trong các cái hồ sơ để mà tạo ra cái lợi dụng trong cái bảo hiểm này. Thì có nhiều cách mà nó thật sự nó đơn giản ra đó là khi mà có điều tra thì không chứng minh được, khiến cho hiện nay thì nó gặp rất là nhiều cái khó khăn và có thể chính quyền bang cũng sẽ áp dụng một cách mạnh mẽ và công khai từ đây cho đến tôi là cái những sáng tới. Đó là những cái điều mà chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay. Nó không phải chỉ có một số các sĩ quan không, mà cần có những cái vấn đề các trung tâm dịch vụ liên quan đến Medicare, Medicaid của Mỹ đã gọi là điều chỉnh về vấn đề kế toán, nhưng mà có những phần trước thì làm sao mà điều chỉnh trở lại được. Thì hiện nay thì cơ quan điều tra của chính phủ liên bang đang là lưu ra những cái bài cái này, đó là chúng ta phải chờ xem thêm những chi tiết để được thông báo một cách chính thức đồng thời là cho với cùng biết xin trả lời với nào không.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Mong rằng là qua những cái chiến dịch trấn áp này đó, thì cái vấn đề gọi là gian lận nó sẽ chấm dứt để không có làm hao tốn cái ngân quỹ của Hoa Kỳ. Bởi vì thật sự ra cái vấn đề gian lận này chúng tôi cũng có những cái lần mà phỏng vấn một số các cơ sở thương mại của Việt Nam, những cái văn phòng bác sĩ hay là những văn phòng luật sư, thì những cái người mà họ làm ăn đàng hoàng họ nói cái này nó không có bao nhiêu, mà nếu mà dính vào nó phiền phức lắm, cho nên họ tránh những cái trường hợp đó. Đó là những cái người mà họ cảm thấy cái làm cái việc này không đúng, họ sẽ từ chối, họ không có làm. Thậm chí có những cái văn phòng bác sĩ mà chuyển những cái hồ sơ qua bên văn phòng luật sư, nói rằng cái case này chúng tôi đã khám thì cần bên luật sư chia sẻ trong cái vấn đề giấy tờ. Nhưng mà nếu mà họ biết rằng cái văn phòng bác sĩ kia từ trước đến giờ đã có một cái tai tiếng về vấn đề gian lận, họ sẽ không có dám nhận những cái case đó, không có dám hợp tác. Bởi vì hợp tác đó thì vô hình chung sẽ bị dính vào luôn những cái vấn đề liên quan đến luật pháp này. Vâng, chúng tôi có nhận được hai ý kiến góp ý của anh Timon từ Hawaii. Góp ý đầu tiên nó liên quan đến cái vấn đề những cái trận đấu trong giải túc cầu đang diễn ra hiện nay. Anh nói là sở dĩ phải tổ chức những cái trận đấu mà trùng với nhau đó để tránh đi cái trường hợp mà bán độ, gian lận, vân vân, để cho cái vấn đề cái giải đấu nó công bằng. Chúng tôi đưa thí dụ để quý vị và hai anh thấy rõ. Thí dụ chẳng hạn như cái này, thí dụ thôi nhé, đội Nhật và đội Nam Hàn, hai đội, đội Nam Hàn thắng một thua một và về. Nếu mà họ đá trước, họ về cái trận thứ ba, trong khi đó đó đội Nhật cũng thắng một thua một và cái trận đó đó lại được đá sau, và cái đội mà đụng với đội Nhật đó lại là một cái đội đã thua hai trận rồi, cho nên bây giờ họ có thắng nữa đó thì họ cũng không được vào. Thì có thể là họ sẽ thỏa thuận với nhau như thế nào đó để đội Nhật thắng một trái, có nghĩa là đội Nhật cuối cùng kết quả sẽ là hai thắng một về, xin lỗi, hai thắng một thua, thì tính ra sẽ hơn cái đội Nam Hàn là một thắng, một thua và một què. Cho nên để tránh đi những cái trường hợp đó thì sẽ có những cái trận đấu mà nó trùng giờ với nhau để hai bên không có thể lợi dụng cái vấn đề này để lọt được vào cái vòng 32. Còn khi mà đã vào vòng 32 rồi là chúng ta hay gọi là vòng loại, thì lúc đó không có còn điểm số gì nữa hết, thua là cú gối đi về thôi. Vâng, và ý kiến thứ hai mà anh góp ý về cái vấn đề, cái quyết định mới đây của Thượng viện về vấn đề cái điều luật chiến tranh và bắt buộc ông Trump khi mà muốn tấn công Iran, thí dụ chẳng hạn như vậy, thì phải xin phép bên Quốc hội. Anh Timon nói là cái điều này họ chỉ làm và để gây cái tiếng thôi, chứ thật sự ra ông Trump, ông ấy vẫn có cái quyền, ông ấy làm những cái điều ông muốn, thí dụ tấn công Iran. Thì thưa anh Dân, cái góp ý này của anh Timon có chính xác hay không, và anh có thể chia sẻ cái lý do tại sao ông Trump có thể, mặc dầu Quốc hội đã đưa ra một cái điều luật thông qua như vậy rồi, nhưng mà ông Trump vẫn có thể làm những cái điều mà ông muốn, thí dụ như tấn công Iran mà không có cần xin phép Quốc hội, thưa anh Dân?
0: Vâng, tôi cảm ơn anh Timon đã đồng thuận với cái điều tôi chia sẻ. Vì cái tính chất CR, tức là Concurrent Recognition, nó làm cái nghị quyết có tính chất đương thời, nó không được phép đưa lên xa hơn trên bàn giấy của một tổng thống để tiến hành luật. Vì nó không được cho phép làm như vậy, cho nên không bao giờ nó trở thành luật. Không bao giờ nó trở thành luật, cho nên ông Trump không bị ràng buộc về pháp lý. Tuy nhiên, làm để cho làm, theo như là anh Tim muốn nói, là một chuyện vô bổ. Hạ viện tháng trước đó, cũng kiếm đủ phiếu, thế rồi buộc thượng viện phải tiếp theo, họ cũng kiếm được phiếu. Đây là những cái nỗi dằn vặt của những nhà lập luật, biết rằng họ không thể làm gì khác hơn, nhưng mà thà làm còn hơn không. Trong trường hợp này đó, không làm đó, nó hay hơn. Tại vì làm như vậy chả có đi cái kết quả nào cả. Tại vì ông Trump muốn không nhận được nó, thì làm sao ông ký thành luật? Mà ông không ký thành luật thì lấy gì để mà bên hành pháp phải tuân hành? Ở đây cũng có một điểm nữa là giả dụ như họ đạt được con số, cái này là giả dụ thôi, 2/3 thượng viện, để có cơ hội tống đạt nó lên văn phòng của ông Trump để văn phòng tổng thống bố ký thành luật. Ông Trump ông vẫn veto được mà, ông vẫn sử dụng cái quyền mà từ chối, quyền mà không chấp nhận. Thành thử ra nói chung đó, giới lầm luật thay đáng lắm từ năm 1973, cái luật mà người ta gọi là luật quyền lực về chiến tranh phải xin phép Quốc hội đó, có ai làm đâu, có ai ứng hành đâu. Vâng, đây là sự tranh chấp trong cái thế tam quyền phân lập giữa, trong trường hợp này là Quốc hội, lưỡng viện và hành pháp của Tổng thống Trump. Chúng tôi đồng ý với lại anh Timon, chuyện này là dân chủ, làm hết sức là vô bổ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta đi vào cái ảnh hưởng của cái trận chiến tại Iran này, nó ảnh hưởng như thế nào đến những một số những cái trận chiến khác mà Hoa Kỳ cũng như Do Thái đang phải đối mặt. Thí dụ như trận chiến giữa Do Thái và Liban, hai bên bắn qua bắn lại tấn công với nhau, và cho đến giờ phút này và cái chiến tranh nó vẫn tiếp tục. Mặc dù trên mặt giấy tờ thì nói rằng tất cả các mặt trận sẽ phải chấm dứt, ngay cả cái chuyện mà một đàn em của Iran là Hamas ở tại dãy Gaza cũng được bên phía Iran trấn an và nói rằng là sẽ đi vào cái thỏa thuận khung và chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Cho nên những cái hoạt động quân sự ở trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, cả dãy Gaza sẽ được chấm dứt. thì cái phần trấn an này của Iran dĩ nhiên sẽ được bên phía Hamas họ quan tâm lắm, bởi vì họ đang trốn chui trốn nhủi, đang bị đánh tơi bời ở cái dải Gaza, cho nên bây giờ mà được tạm ngưng thì họ rất là vui. Trong khi đó thì cái chiến sự ở tại Liban nó vẫn tiếp tục, và bên phía Hoa Kỳ đó thì muốn bên ông Netanyahu của Do Thái là tạm ngưng những cái chiến dịch để mà cho cái tiến trình ngưng bắn rồi đàm phán nó được suôn sẻ. Trong khi đó có một cái việc mà cho đến giờ phút này người ta vẫn cảm thấy nó hơi lấn cấn trong cái vấn đề đàm phán, đó là thứ nhất cái việc mà các thanh tra của cơ sở của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế là họ sẽ phải đến để mà họ kiểm soát. Và họ kiểm soát như thế nào? Họ kiểm soát cái nơi mà đã từng bị Hoa Kỳ vùi dập, hay là họ kiểm soát những cái nhà máy điện nguyên tử của Iran, hay là theo như cái đề nghị của một số người đó là cái số lượng uranium mà đã làm giàu lên đến 60-70% đó phải nên được quá lỏng, có nghĩa là làm cho nó giảm xuống ở cái mức độ công nghiệp mà thôi, 20% chẳng hạn. Thì cái điều này đó Iran có đồng ý hay không? Chưa thấy họ nói gì. Cũng như trong cái vấn đề mà cái eo biển Hormuz mà họ đòi thâu cái tiền hải thủy lộ, cái điều đó Hoa Kỳ nói no, không bao giờ. Nhưng mà họ viện về cái vấn đề cái vùng biển mà họ có chủ quyền ở đó, họ có quyền làm như vậy. Cho nên đây nó sẽ là hai cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề eo biển Hormuz, nó có thể là một cái lấn cấn cho cái tiến trình đàm phán. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó, liệu Iran có chịu đồng ý cái eo biển Hormuz mà nó rất là hẹp này, nó sẽ trở thành một cái thủy lộ quốc tế như từ trước đến giờ hay không? Hay là họ viện cớ về vấn đề cái hải phận quốc gia của họ để rồi họ nói rằng chúng tôi có quyền thâu tiền thủy lộ? Và vấn đề thứ hai là vấn đề mà giải quyết cái uranium đem đi chỗ khác, đem ra khỏi đất nước Iran, giao cho Hoa Kỳ hay giao cho bất cứ ai nhưng mà không có nằm ở đất nước Iran, hoặc là hòa tan quá lỏng nó cho cái mức độ làm giàu nó tụt xuống còn 20%. Thì những cái lấn cấn này đó, liệu người ta sẽ giải quyết như thế nào theo cái nhìn của anh thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái những diễn tiến mà trong cái cuộc đàm phán tôi làm không. Sau đó thì cũng có cái vấn đề là Iran đưa ra cái quan điểm của mình rồi thêm việc phía Mỹ nó như thế nào. Trong phần đầu thì anh Hoàng Phi Dân cũng đã phân tích mình nhiều lần rồi, là cái thủy lộ trong cái phần và ngoài của quốc tế ở trong cái eo biển Hormuz đó, mà trước đây thì gần như không có cái vấn đề mà thấy lệ phí hay là đóng thuế hay là chính sách gì hết. Nhưng mà sau có cái cuộc mọi người trong thị của Hoa Kỳ thì lại Iran đưa ra cái điều kiện để mà họ lấy cái lệ phí để mà chu cấp cho cái vấn đề tổ của họ, cũng như là làm cái điều lợi này mà trước đó thì là không có. Mà nói đã về eo biển quốc tế rồi, đó là những cái phần đất mà cái phần mà ví dụ như ranh giới từ 12 hải lý từ phía đất liền tới ra ngoài cái eo biển này, sẽ có khoảng trống đó là cái phần của quốc tế. Thì nếu tàu di chuyển cái đó thì làm sao mà di chuyển được? Đây là cái sự quốc tế, cái điều kiện này không Hoa Kỳ không có chấp thuận, mà cũng đã Hoa Kỳ nói rằng không có cái vấn đề đang không có việc mà lấy cái vấn đề tiền lộ phí này hay là kiểm soát về cái vấn đề hải quân quốc tế này. Thì đây là một trong cái tiến trình mà chúng tôi thấy là Iran cũng nêu ra rồi Hoa Kỳ phản bác, rồi sau đó thì có cuộc mà thảo luận khác. Đây là cái tiến trình trong vòng 60 ngày để mà gặp gỡ để mà nói chính thức về vấn đề này. Rồi còn cái vấn đề mà gọi là tách rời ra về cái vấn đề gọi là hạt nhân, như là cái phần mà anh Nam Thu cũng đưa ra và chúng ta có nhắc lại, đó là cái vấn đề gọi là Iran phải hợp tác mà khi chính phủ rất là kịp và tổng thống Hoa Kỳ nói rằng những cái tiến trình về vấn đề gọi là tổ chức quốc tế để mà anh ta gây trở lại để mà điều tra hoặc là để giám sát về cái vấn đề khả năng của cái vấn đề tinh luyện các phi hạt nhân cũng như là các phi hạt nhân đã được kinh tế được khoảng 60% và tất cả nơi an toàn như thế nào, thì đây là chuyện mà bạn cải ta lợi. Thì tổng thống nói rằng những cái điều kiện mà Mỹ đưa ra thì chúng tôi tuân thủ, nhưng bù trở lại thì chúng ta lại nói ngược lại, đó là chúng tôi cũng chỉ đang thảo luận đó mà thôi, tôi muốn có cái vấn đề phái bộ của quốc tế để mà tới kiểm soát, nhưng mà nó cũng không phải là một cái vấn đề mà tương nhượng của chúng tôi, mà cần phải có một cái điều kiện nào đó. Mà đây cũng chỉ là một cái bước sơ khởi đó mà tôi cũng chưa có một cái chính thức nào đó, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề mà cái khó khăn về cái vấn đề là có sự giữa Hoa Kỳ như là ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Pompeo muốn là tách rời ra giữa đàm phán với Hoa Kỳ giữa Iran mà không có để gọi là có cái vấn đề do thái cái về bên anh về tình hình căng thẳng của hai ở trong khu vực này để mà nói về vấn đề mà đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ để cho nó tách mặt ra, đừng có góp vào cái vấn đề giữa cái cuộc tranh chấp và cái cuộc tấn công cái sự hiện diện của Ebola ở phía miền nam của nước này là do thấy sẽ là đóng viên ở việc mà đã trực tiếp để ngăn ngừa những cái tấn công này, tức là hai cái vấn đề cách nhật do thái và lê bơ là một việc, mà còn vấn đề nói chuyện về vấn đề cá nhân thì vấn đề có thuận với Hoa Kỳ đó là cái vấn đề khác, không có nhập tung lên hai cái vấn đề tốt. Tuy nhiên đây là cái cuộc mà tiến trình của những cuộc làm phán và những cái cuộc đòi hỏi qua lại để rồi sau đó có những cuộc cách thức có những cái tin dụng đó như thế nào, mà bên ngoài báo chí bên ngoài thì nói là có những cái vấn đề trọng tâm đó là cuộc làm phán giữa Do Thái và Việt Nam ở tại Hoa Thành Tốn đang diễn ra về vấn đề quốc quân và Ebola sẽ trở thành tâm điểm và đang bàn phải cho cái ngày hôm nay. Đây là những vấn đề thời sự, nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng việc mà đàm phán tách rời ra tình vấn đề một chứ không có nhập chung để rồi đó nó sẽ tạo ra sự bất tắc và nó gây ra hoang mang hoặc là đánh lạc hướng vấn đề là một số những cái việc mà chúng ta cũng cần phải để ý, đó là cái cuộc đàm phán đang diễn ra thì chúng ta khó mà có thể nói rằng phải nói như thế nào, tại vì chính cái tầm chiến lược cũng như là thách thức mà gọi là tranh luận cũng như là những cái vấn đề đưa ra nó đang tiến hành và những cái tiến hành này đó nó cần phải có những cái cuộc thảo luận nội bộ và cần có thời gian, mà đây là những thời gian quá sớm để mà chúng ta có thể nói thách thức như thế nào. Nhưng mà vấn đề rõ thì chính phủ Hoa Kỳ muốn là cái cuộc đàm phán chính thức mà của gọi là Do Thái Lê Ba Thanh khỏi cái cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng như là những cái vấn đề yêu cầu của chính phủ của Hoa Kỳ và áp đặt 14 điểm trong đó là dứt khoát là vấn đề không có hạt nhân cũng như là vấn đề mở cửa ai mà phương mà không có phải là cái sự kiểm soát hoặc là thu thuế là từ phía của Iran, rồi thêm nữa là cái vấn đề liên quan cho đến cái tàu bè mà những cái diễn tiến chính cho tới ngày hôm nay cái số lượng tàu bè vượt qua cái địa phận quốc này cũng đã gia tăng, mặc dù chưa có phải là một sự bình thường nhưng mà chứng tỏ cũng có những cái tiến tiến để có những cái kết quả tốt tính từ hiện tại. Đó là những gì tôi quan sát là để và trình bày lại cho cái câu hỏi của anh Nam Phong. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa dân, theo anh thì những cái trở ngại nào mà Hoa Kỳ sẽ gặp phải khi mà đàm phán trong cái thời gian 60 ngày với Iran, và liệu những cái trở ngại này có dễ dàng được san bằng hay không, hay là nó sẽ kéo cái tình trạng nó không giải quyết được? Và dĩ nhiên khi mà đã nói đàm phán thì sẽ có tiến có lui, có nhượng bộ, có lấn áp, và liệu trong 60 ngày này những cái trở ngại mà đôi bên có những cái suy nghĩ khác biệt với nhau có sẽ được giải quyết hay không, thưa anh Dân?
0: Hai trong ba vấn đề quan trọng của tuần lễ đầu tiên trong suốt chừng 60 ngày đó, nó đã thu hút những cái khả năng để giải quyết việc đánh thức, việc đánh chi phí hàng hải cho tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz là chuyện quan trọng. Tại vì eo biển này đang thông thương, giá dầu bây giờ đã xuống, giá dầu bây giờ xuống bằng với lại giá dầu trước chiến tranh rồi. Anh chị đó là một trong những cái phương pháp làm sao nó phải dập tắt những cái ngọn lửa không cần thiết khi nó có cái hướng bùng vỡ. Tại vì eo biển Hormuz sẽ giúp cho Mỹ chấm dứt phong tỏa, sẽ giúp cho Mỹ rút quân hải lực của mình ra khỏi vùng đó. Hôm nay mới có một tuần lễ đầu của 60 ngày đầu. Không biết là Iran đã gỡ mìn hết chưa? Họ phải làm chuyện đó trong 30 ngày đầu tiên của 60 ngày. Khi mà họ gỡ mìn hết rồi thì số lượng tàu bè qua lại sẽ còn rung răng rung rẻ hơn nhiều. Chúng tôi ngạc nhiên là tại sao có cái sự chồng chành là đánh cướp phí. Đánh cướp phí này đó, Iran định nghĩa nó lạ lắm. Nó là chi phí buộc, chứ không phải chi phí mới. Chi phí buộc là vì nếu không làm đó, thì Iran sẽ thiệt thòi. Ông Ngoại trưởng Marco Rubio nói, theo Freedom of Freedom of Navigation, tức là quyền tự do hàng hải, tự do hàng không đó, thì cái giải nước ở giữa, sau khi phân chia những cái giải nước bên cạnh, nào là cận duyên đối với nước này, nước kia đó, nó vẫn đủ lớn để cho tàu bè qua lại. Tại sao làm khó khăn làm cái gì? Và cái giải nước là giải nước quốc tế, chưa một nước nào trên bất cứ một giải nước nào trên thế giới này lại bị đánh cướp. Anh kể ra ông ngoại trưởng ông dứt khoát, và chuyện đó đã Iran khó mà thắng. Cái vấn đề còn lại là sau 60 ngày liệu Iran có bắt đầu đánh thuế hay không. Tại vì trong cái bút ký 17 vừa qua về giác tư hiểu biết đó, không ai đề cập sau 60 ngày thì làm gì nữa. Vấn đề thứ hai đó là trục trặc về Do Thái. Chúng tôi cũng ngạc nhiên là Tổng thống Trump để cho Iran lấy cái yếu tố Lebanon là một trong những cái vấn đề cần phải giải quyết trước khi bút ký ngày 17. Cái chuyện này đó không làm không được. Tại vì Do Thái không muốn mình bị đồng minh Mỹ đã bỏ rơi và chơi xỏ. Một trong những cái nỗ lực nó là Thủ tướng Benjamin Netanyahu bây giờ ông đang kiếm một cái nguồn mới để ông mua vũ khí, mà không cần thiết phải mua vũ khí từ bên Hoa Kỳ nữa. Tại vì đối với Do Thái, cái sự trường tồn của đất nước họ bị đe dọa thường xuyên về lực lượng Hồi giáo đó, là muốn xóa sổ họ đó, nó là cái nhu cầu sống còn. Thì Do Thái đó tuy nhiên không bằng lòng. Tại vì Do Thái muốn giải thể cái chế độ đang ở có ở bên Iran. Ông Trump cái đề 4 tháng ông cũng có cái ý định đó, nhưng mà ông làm không được, ông không thể làm được. Cho nên Do Thái đã dùng gì nói rằng chúng tôi ở đó nhưng mà chúng tôi không làm gì cả, trừ khi phiến quân Hezbollah đã quậy phá thì chúng tôi chống lại mà thôi. Nhưng mà cái diễn tiến cái đề 2 hôm đó, hai thanh niên đứng bên ngoài khu vực an toàn tại cái vùng Nam Lebanon bị giết chết không có liên quan gì tới Hezbollah cả. Cho nên cái vấn đề này đó, ông Trump muốn nói rằng khi mà tôi nói đó, lão Benjamin Netanyahu hắn sẽ nghe. Cái câu đó chưa chắc ăn lắm rồi nhé. Tại vì Do Thái sẽ làm cái việc mà Do Thái phải làm bất chấp. Còn cái vấn đề thứ ba mà nhìn nhận thêm mà chúng tôi sợ rằng nó sẽ có ảnh hưởng đó là định nghĩa sứ mạng của các thành viên cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại Iran ít nhất là tại ba cái căn cứ nguyên tử đã bị vùi dập vào tháng 6 năm ngoái bởi không lực Hoa Kỳ nữa. Để thứ nhất giải quyết vấn đề uranium nó bị chìm đắm ở dưới đáy lòng núi như vậy. Thì rằng hay sau khi nghe Tổng thống Trump tuyên bố, mà cái lời ông tuyên bố nó không có nằm trong bút ký ngày 17, ra tôi hiểu biết, ông nói rằng không những cái đoàn thanh tra đó đi thanh tra những uranium tinh chế, mà còn thanh tra luôn vũ khí nguyên tử, nếu Iran có. Khi nghe câu đó, đó Iran bực mình. Vậy Iran nói rằng cái chuyện này nếu có đó, thì sẽ là quyết định cuối cùng và tối hậu của nhà cầm quyền Iran. Họ sẽ định nghĩ sứ mạng của các thành viên đi thanh tra thuộc tổ chức cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại để làm cái chuyện mà họ cần làm bị giang dở trên một năm. Ba vấn đề đó, đó tới nay chỉ ra anh nghĩ là nó không có khả năng để mà làm nổ tung và phá vỡ cái bút ký 60 ngày. Nhưng nếu có đó thì sẽ là một, sẽ là hai hoặc cả ba. Và ba điểm nóng này đó sẽ luôn luôn được dọa đèn bởi Bộ Ngoại giao Ngũ Giác Đài ở văn phòng của Tổng thống Trump. Ông Trump ông thấy kết quả của 3-4 ngày đầu là ông rất hài lòng. Nhưng mà một trong những chuyện mà nếu chúng tôi ở trong vị trí có thể tham vấn và khuyên Tổng thống Trump đó, Tổng thống nên ít tuyên bố những cái gì mà nó không có trong cái bút ký này từ năm 17. Cái giác thư hiểu biết, cái chuyện mà ông định nghĩa rằng phải bộ thanh tra của cơ quan nguyên tử năng quốc tế có quyền miễn viễn theo dõi và thanh tra vũ khí nguyên tử của Iran, cái chuyện đó nó hơi đi ra ngoài và quá sớm để nói. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điều đó thì quả thật thưa ông Trump, ông ấy nói cái chuyện nó hơi xa một chút. Bởi vì trước mắt mà nếu mà Iran mà không có cái uranium đã được làm giàu đó, thì lấy cái gì mà chế vũ khí nguyên tử, thì đâu có cần mà nói tới cái chuyện xa vời đó. Trước mắt nên là không cho họ sở hữu cái uranium mà đã làm giàu rồi. Thì cái đó nó đã đủ để mà ngăn chặn cái vấn đề chế tạo vũ khí nguyên tử rồi, không có cần phải tuyên bố đánh dòng xa như vậy. Nhưng mà quả thật là một trong những cái trở ngại mà nhân dân có vừa trình bày là ở Lebanon, Do Thái họ vẫn phải ở cái thế mà tự bảo vệ lấy chính họ, chứ không thể nào mà ông Trump nói một mà họ nghe theo. Ông Netanyahu ông ấy vẫn có cái lý của ông là bởi vì tất cả là vì cái sự sinh tồn của đất nước Do Thái. Ở đây chúng ta thấy lực lượng của Hezbollah ở Liban, rồi lực lượng Hamas ở dải Gaza, rồi thêm một số những cái lực lượng đàn em khác ở khắp nơi, nó quậy phá ở cái vùng Trung Đông và nó gây lo lắng cho những cái nước ở cái vùng này. Nhưng mà thử đặt trường hợp nếu mà bây giờ không có cái sự trợ giúp của Iran nữa, thì liệu những cái tổ chức chúng ta cứ tạm gọi là khủng bố này họ có cái cơ hội sống còn hay không? Họ sẽ dễ dàng bị tiêu diệt hay không nếu mà không có cái sự trợ giúp về cả tài chính lẫn vũ khí quân sự từ Iran? Một cách nào đó người ta nói rằng Hoa Kỳ nên nhân cái cơ hội này chặt đứt những cái vòi bạch tuộc của Iran nó tỏa ra ở khắp cái vùng Trung Đông. Có nghĩa là trong cái đàm phán này đó, làm sao để mà tách bạch ra, để đến cái lúc mà thỏa thuận xong đó, thì Iran sẽ chỉ lo cái phần của họ với những cái điều kiện hấp dẫn mà bên phía Hoa Kỳ đưa ra, từ vấn đề không có đóng băng tài sản, từ vấn đề kêu gọi các nước đóng góp để tái thiết Iran, từ vấn đề cho Iran có quyền xuất khẩu dầu v.v. Những cái điều kiện này nó đối với Iran nó là điều kiện sống còn và vô cùng hấp dẫn, và Iran sẽ có cái cơ hội phát triển. Và đây nó cũng sẽ là cơ hội chặt đi những cái chân tay lòng vòng mà gây rối của Iran ở khắp nơi. Người ta nói đây nó là một cái chiến lược của Hoa Kỳ đang thực hiện. Thì thêm trong nghĩa, liệu rằng cái mà người ta nói này đó, nó thứ nhất là nó có đúng hay không? Có quả thật là Hoa Kỳ đang muốn chặt hết những cái tay chân đàn em của Iran ở cái vùng Trung Đông này hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là liệu cái việc này đó, nếu mà Hoa Kỳ muốn làm đó, thì nó có thể thực hiện được hay không và có thể thành công hay không, thưa anh Trần Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề câu hỏi rất là hay, cũng là một cái áp lực mà để cho cái chuyện mà tiến trình của hòa bình ở tại vùng Trung Đông được có kết quả. Và đây cũng là cái vấn đề mà Tổng thống cũng muốn, Tổng thống Hoa Kỳ cũng muốn rằng cái thiện chí của Iran có muốn là cái vấn đề đàm phán được tốt không. Tuy nhiên đây là những cái tiến trình mà chúng ta không có thể mà kết thúc ngay bây giờ. Đồng thời nữa là người ta cũng để ý tới cái vấn đề mà Tổng thống cũng như là Bộ trưởng của Ngoại giao của Hoa Kỳ muốn cách đặt ra những cái chuyện gọi là trong cái đàm phán mà những cái cuộc gặp gỡ giữa Do Thái với lại Lebanon ở tại thủ đô Washington để coi cái kết quả gọi là thương lượng hai bên về những cái tiến trình này nó có tốt không, để mà chúng ta biết là cái tách bạch. Chỉ như đây là cái chuyện tách bạch ra là do nghĩa là Iran không cũng phải giảm bớt đi hay là đông lạnh đi, không có còn tiếp tục hỗ trợ cho những cái phe phái gọi là Hồi giáo mà gọi là quá khích cũng như là thân Iran, đặc biệt đó là trong vùng của dãy Gaza ở phía bên phía nam của Do Thái cũng như là vùng phía nam của gọi là Liban, tức là Lebanon đối với lại Do Thái tại đây, cũng như là cái ảnh hưởng mà về vấn đề an toàn của Do Thái mà chúng ta cũng đã nhắc lại, và cái lập trường của ông Netanyahu là muốn có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài và phải làm sao chứng tỏ cái vị trí và cái việc làm cụ thể, chứ không phải nói trên phương diện ngoại giao là Iran không tiếp tục để hỗ trợ một cách tích cực về vấn đề gọi là nhân sự, về vấn đề vũ khí cũng như là tài chính cho các nhóm gọi là Hezbollah, Houthi hay là cái vấn đề của nhóm tại Hamas v.v. Thì anh Nam Phong, đây là những vấn đề mà người ta có thể khai thác và những cái dư luận bên ngoài để mà Iran cũng nêu ra, cũng như là cái sự đòi hỏi của chính phủ Hoa Kỳ tách bạch ra hai cái vấn đề để mà làm sao cho đạt được cái kết quả. Và những cái tiến trình này thì còn đang thảo luận, cho nên chúng ta cũng không có thể nào mà nói để mà nó để giải quyết nó như thế nào, cái sự tương nhượng như thế nào. Nhưng mà cụ thể đó là Do Thái nói rằng sẽ vẫn tiếp tục hiện diện ở tại chỗ, mặc dù rằng cái việc mà gọi là mở rộng thì không mở rộng ra, nhưng ít nhất là bảo đảm cho cái sự an toàn của Do Thái. Điểm thứ hai là những cái tiến trình giữa Hoa Kỳ với lại Iran về vấn đề mà hạt nhân, cũng như là vấn đề mà tinh luyện về một số các vấn đề gọi là năng lượng, về vấn đề nguyên tử ở tại đây. Và đây là chỉ là một tiến trình để xem rằng những cái bước tiến đó trong cái cuộc đàm phán và những cái cuộc mà thảo luận và những cái cuộc đồng ý và tương nhượng nó như thế nào, hay là tuân thủ theo những quy tắc thế nào mà 14 điểm của Hoa Kỳ đưa ra, trong đó về cái vấn đề gọi là an toàn ở cái khu vực dùng Harpoon là Iran không thu lệ phí, và dọn dẹp về vấn đề nguy hiểm về biển Bảy ở trong cái eo biển này. Đồng thời nữa đó là cái sự mà chúng ta cần được cập nhật ngày hôm nay, đó là cái ảnh hưởng và cái sự can thiệp và sự giúp đỡ của Iran nó còn mạnh mẽ cho cái nhóm gọi là Houthi hay là cái nhóm gọi là Hezbollah không, hay là những các nhóm của Hamas không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta trên cái vị trí này và những cái tiến triển này và những áp lực hoặc là những cái chỗ mà nhượng bộ hoặc là hợp tác nó như thế nào. Đối với Hoa Kỳ thì muốn tách bạch ra về cái vấn đề vị trí và chứng tỏ cho vấn đề Iran muốn có kiến tạo một cách hòa bình, một cách thực tế, chứ không nó nói dùng ra. Tuy nhiên những cái lời nói hoặc là những cái tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ mà chúng ta cần được biết trong cái vấn đề về vấn đề chính trị mà thôi. Nhưng mà bên trong cái bàn hội nghị giữa những cái phái bộ của Hoa Kỳ, của Iran và những phần mà liên quan đến cho hai cái quốc gia làm trung gian để bảo trợ để cho cái việc tiến trình thêm được kết quả. Đây là những cái bước tiến từ bước và nó đòi hỏi thời gian, chứ không có thể nào mà nói rằng nó sẽ được có kết quả tức khắc ngay bây giờ. Nhưng mà dù sao có cái sự bàn qua thắng lợi hoặc là có những cái sự nhượng bộ, có những cái sự tiến trình và những áp lực vẫn còn. Một phần quan trọng nữa là tôi nghĩ rằng Iran muốn xem cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ, giữa Quốc hội ở Hoa Kỳ mà trong phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhớ về cái áp lực từ phía của Quốc hội để mà gọi là hạn chế cái quyền của Tổng thống về thi hành, cũng như là cái quyền của hành pháp về những cái bước mà gọi là cải tiến mà cần phải có được sự chấp thuận từ phía của Quốc hội. Nhưng mà điều kiện này đó là khi mà những cái cuộc thông báo đầu là các cái phần mà gọi là về nghị quyết mà không có được cái sự mà chấp thuận cũng như là cái ký kết từ phía của Tổng thống không thể thi hành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng phía Iran cũng đang gọi là theo dõi về những cái diễn tiến chính trị của Hoa Kỳ, đó là một. Thứ hai là diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như áp lực của chính phủ Hoa Kỳ đối với Do Thái cũng như là các nhóm mà yêu cầu về cái mức độ gọi là cứng rắn của Do Thái không rời khỏi những cái vùng tạm chiếm để bảo đảm sự an toàn này. Cái điểm nữa đó là cái vấn đề coi cái sự mà thông thương về ở biển Hoa Quốc này có bị trở ngại gì không, vì đặc biệt đó là cái tai nạn xảy ra do mìn bẫy tạo ra những cái ngư đôi đó còn hay không. Rồi thêm nữa là cái vấn đề phản ứng của quốc tế sau khi mà cái giá dầu giảm xuống, rồi cái tình hình kinh tế được phục hồi, rồi cái giá dầu lên. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sau khi mà cái giá dầu giảm, tức là cái giá gọi là dầu thô giảm, nhưng mà cái số dầu mà đã tinh luyện ra thì cũng giảm, nhưng mà nó rất là chậm. Do đó là một số những cái sự tương ứng để mà chúng ta lấy những cái hồ sơ và những cái tiến trình đó để mà cân nhắc và để xem coi những cái tiến trình gọi là đàm phán này nó được tiến triển tốt hay như thế nào. Đồng thời nữa là cái chuyện mà Iran cũng nêu ra là muốn lấy lợi thế chính phủ Hoa Kỳ gọi là nói nó không, đây là cái chuyện biển quốc tế, không có cái vụ mà lợi thế đó. Rồi thêm nữa đó là những cái vị trí của các ông phải đang làm, đó là những cái hồ sơ nêu ra về vấn đề miền Tây, cũng như là tách bạch về phải nói là cái vị trí để chứng tỏ thì cái vấn đề sẽ tiến hành mới được. Do đó thì đối với cái nhìn của tôi cũng còn quá sớm để mà chúng ta thấy những cái tiến trình này và những cái lời mà tôi trình bày qua lại và những phái đoàn mà của Do Thái và Lebanon đến qua tình đốn. Thì nếu đạt được kết quả mà cam kết rõ ràng, trong đó có liệt kê lại rằng sẽ không còn viện trợ cho các nhóm như Hezbollah hoặc là Houthi hay là Hamas nữa, thì chừng đó nó có thể là những cái tiến hành đã tốt, nhưng mà cần phải có thời gian. Đó là như vậy, đó là những điều kiện mà chúng tôi thu nhập được và xin tạm góp ý nó như thế này. Còn nếu trả lời quyết tắc như thế nào thì không dám nói, thưa anh Đào Học.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. Nếu mà thật sự ra có cái kế hoạch mà bẻ gãy những cái tay chân hay là những cái vòi bạch tuộc của Iran, nếu thật sự nó có và nếu mà nó có thể thực hiện được thì nó sẽ là một cái tin vui cho không những là riêng Hoa Kỳ, các nước tự do trên thế giới từ trước đến giờ bị đám khủng bố quậy phá, và ngay cả những cái nước Hồi giáo trong vùng đó, họ cũng sẽ rất là vui. Vâng, mới đây thì có một cái vụ mà chiếc quân tạc cơ B-52 bị rớt và 8 thành viên phi hành đoàn bị chết. Đây là một cái điều vô cùng đáng tiếc. Và ngay lập tức các chuyên gia về vấn đề hàng không họ nói không được rồi. Ông cụ B-52 này có mặt từ năm 1950, có nghĩa bây giờ cụ đã 70 tuổi rồi. Cho dù cụ là sắt thép nhưng mà cụ không thể nào mà chịu nổi cái thời gian nó bào mòn. Và đặc biệt đó là những cái kỹ thuật mới bây giờ cụ chắc cũng không có kham nổi. Cho nên người ta đề nghị là cho cụ về hưu. B-52 là một trong những quân tạc cơ nổi tiếng của Hoa Kỳ từ trước đến giờ, và cũng đã tham dự trong những cái trận quân tạc

0: năm 2 vẫn còn hữu giờ hữu hiệu, nó hữu hiệu trên căn bản cái mục tiêu cấu hữu mà nó được phá hoại trên nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng mà nếu đòi hỏi những chiến tranh mới thì đã đến lúc đó, cho nên cho ông cụ này hồi hưu là vừa rồi. Vâng, cái đời hơn một tuần thì nghe tin B-52 bị rớt và toàn bộ phi hành đoàn bị hy sinh đó. Người ta đặt câu hỏi ngay. B-52 tới bây giờ vẫn là một cái nguồn áp lực về tài chính cho cái quỹ của quỹ lâu đài. Và canh tân điều chỉnh B-52 thà là xây dựng thêm mấy bê mới đó, nó còn hay hơn. Vâng, chúng tôi tin rằng những cái cấu xét của mỗi lâu đài chọn một giải pháp cho nó hợp lý, thay thế những B-52 này bằng những loại bê khác hơn là vá víu mãi. Tại vì tới giờ này chúng ta chưa biết được lý do nào đã khiến cho cái tai nạn thảm khốc nó xảy ra như vậy. Ở đảo Guam, những phi cơ B-52 này nó nằm chờ thời một cách không cần thiết, mặc dù cái khả năng công phá của nó vẫn còn hữu hiệu vô cùng. Đó là chưa kể một vài căn cứ khác trong nội địa Hoa Kỳ cũng như tại hải ngoại. Đã đến lúc người ta nên thay thế nó bằng các loại B khác. Nhưng mà chỉ khổ đó, bỗng nhiên rồi phế thải như vậy đó, nó phí quá. Nhưng tôi trình bày bài design cơ hữu nó vẫn còn hữu hiệu lắm, và cái sự hữu hiệu nó vẫn còn cần thiết. Nhưng người ta phải hỏi là tại sao cái tai nạn đó nó xảy ra. Nếu nó phải xảy ra là vì cái tuổi già của ông cụ B-52 đó, thì nên cho cụ nghỉ ngơi là vừa rồi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần. Theo một số những cái nguồn tin cho biết đó là dường như trong cái chuyến bay này, đó là một cái chuyến bay thử nghiệm một cái gì đó mới mà người ta áp dụng vào chiếc B-52 này, và nó bị trục trặc cho nên nó mới gây ra cái thảm cảnh như vậy. Thực sự ra nếu mà chúng tôi nhớ không lầm đó, thì cái số lượng máy bay B-52 của Hoa Kỳ có nó nhiều lắm. Bỏ thì quả thật nhân dân nổi tiếc lắm, cái số lượng nó rất là nhiều. Mà cái chiếc máy bay nó đâu có rẻ đâu, nó mắc lắm. Nó là một trong những cái máy bay đắt tiền nhất nhì của Hoa Kỳ mà. Thì chúng ta đã từng thấy Hoa Kỳ viện trợ những cái loại máy bay cũ cho một số các nước đồng minh, thí dụ như là những cái loại F-15, F-16 cũ. Thì trên trong nghĩa anh nghĩ rằng B-52 này nếu mà thay vì cho về hưu thì có thể viện trợ và huấn luyện cho những cái, đến một cái thời điểm nào đó, chúng tôi vẫn tin thời điểm này, vẫn tin giống như anh Dân nói, nó vẫn còn hữu hiệu. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó, 5-10 năm nữa, thay vì vứt nó đi đó, thì viện trợ và huấn luyện cho những cái nước đồng minh sử dụng như này, anh nghĩ cái điều đó nó có thể thực hiện được hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
2: Đây chỉ là cái ý kiến thôi là không? Tại vì cái dự mà không cái đoàn mà gọi là B-52 là bơm và cũng như là các kỹ thuật thì nó có tân trang, có cải tiến, nhưng mà không có sử dụng trong các cuộc chiến tranh, nó xảy ra theo cái kỹ thuật mới bây giờ, và tập trung phải ra không người lái thì nó lại rẻ tiền hơn và nó có cái kết quả gọi là chiến lược nhiều hơn. Nhưng mà B-52 đó là những cái loại chiến máy bay gọi là trang bị, và nó có, mặc dù rằng nó có cái tuổi đời gần như là nửa thế kỷ, nhưng mà nó cũng là một cái sức mạnh trong cái bước trong cái cuộc chiến tranh. Nó có hạn chế về vấn đề mà nó không phải nằm trong cái lĩnh vực cuộc chiến tranh gọi là toàn cầu bị cử như là chiến thứ hai chẳng hạn. Nhưng mà dù sao đây đó là những cái tích lũy, những cái tài sản và những cái khả năng mà của quân đội của Hoa Kỳ cần phải cập nhật theo cái thời gian về những cái

0: đúng chuyện đó. Và nếu như đối với nhìn của tôi là cái sự và tai nạn về trục trặc kỹ thuật của chiếc B-52 rớt và sau đó 8 thuyền ra đã bị tử vong, cũng chỉ đây là một cái tai nạn nhỏ, nhưng mà nó cũng là một cái điểm để cho cái vấn đề mà kỹ nghệ về quốc phòng cũng như là về cái vấn đề lên tiếng của những cái kỹ thuật liên quan của Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, Bộ Chiến tranh cần phải có xác định lại về những cái khả năng cũng như là cái sức mạnh của B-52 cần phải cải tiến về kỹ thuật phù hợp với cái đời sống hiện nay. Đó là khi mà chiến tranh quy ước nó vẫn còn, hoặc là cái sức mạnh về vấn đề mà tàn phá nó vẫn còn. Nếu chúng ta nghĩ rằng một cái chuyến bay gọi là B-1, B-2 nào của Hoa Kỳ, cái sức mạnh về kỹ thuật nó rất là cao, nhưng mà nó có khả năng gọi là chứa bom nó không cao như là cái chiếc của chiếc B-52, tại vì nó bay chậm hơn. Nhưng mà trở lại đó là cái chiều dài mà trên 50 năm cũng là một cái chiều dài để chứng minh cái sự hiệu quả đó. Nhưng mà đối với kỹ thuật tân tiến ngay bây giờ và kỹ nghệ quốc phòng của nhiều quốc gia, B-52 khó mà có thể sử dụng. Và nếu mà bay đi để mà huấn luyện cho những cái thế hệ sau, hoặc là để mà tinh chế thêm để làm cho cái vấn đề mà gọi là tập dượt, nó cũng sẽ trở hiệu quả hơn là để nằm trong đó giống như nằm ở trong cái tủ kính hay là nằm ở trong các cái sân bay mà không phi hành để theo chuyện thời gian trôi qua, thì có lẽ là nó không thực tế. Nhưng mà nhờ có cái vấn đề mà bị rớt chiếc máy bay này, để cho các nhà chiến lược gia hoặc là những cái người chuyên gia về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề quốc phòng cũng như vấn đề tài chính phải nghĩ đến làm sao để mà cho nó hiệu quả hơn là chôn một cái núi tiền và cái khả năng quân sự tại đó mà nó mất cái thời gian, hoặc là nó không còn thích hợp cho những cái chiến tranh quy ước nữa, thì phải tính làm sao. Đây là những cái điều kiện mà nó xuất hiện để mà chúng tôi nêu ra, để mà chúng ta theo dõi, để chúng ta biết được những cái tiến triển nó như thế nào. Còn những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng trong cái sự tai nạn của một cái cuộc thực tập hay là một cái sự diễn tiến nào đó, thì bao giờ nó cũng có xảy ra, mà chuyện đó nó không phải là thường xuyên, nhưng mà cũng lại nói để đánh thức cho người ta để nhắc lại về cái khả năng của các bộ môn về cũng như là cái kỹ thuật cần phải được cải tiến nó như thế nào để phù hợp với thời gian, phù hợp với cái đà mà tăng tiến về kỹ thuật mới. Nhưng mà đối với cái chiến lược bây giờ đó, khi mà dùng chiếc máy bay DB-52 để mà thanh toán mục tiêu ở một cái nơi xa và có khả năng tàn phá lớn và cái sự an toàn nó lên rất cao và nó cũng rất là tốn tiền rất là nhiều, bỏ đi một cái số tiền rất là lớn, hàng tỷ tỷ mỹ kim, để rồi lập ra một cái mới không phải là một chuyện dễ đâu, mà đòi hỏi có những cái vấn đề ràng buộc trong cái kỹ nghệ quốc phòng và những cái kỹ thuật về tân tiến bây giờ, là nó cũng là không phải là một cái điều kiện để mà nêu ra trong cái vấn đề này. Chứ rằng chiến tranh quy ước còn có chuyện nhiều hơn, hay là chiến tranh kỹ thuật rồi những máy bay nhỏ, hay là phải cải tiến như thế nào, đó là những cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra để mà chúng ta theo dõi, để mà biết cuộc tiến triển nó như thế nào từ bộ với bộ quốc phòng, tức là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ, cũng như là những cái diễn tiến trên thế giới, để xem phản ứng nó như thế nào, từ đó chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác. Nhưng mà giữ lại cho những chiếc máy bay 52 này và cần phải bảo trì, cần phải được huấn luyện, thì bao giờ nó cũng là một sự tốn kém, nhưng mà cũng rất là cần thiết. Nếu không thì vấn đề kỹ thuật bị rút lui và nhân sự cũng phải đi áp lào thái theo thời gian, vì sự tương cao nhiều vấn đề rắc rối lắm, nó không phải dễ dàng để trả lời câu hỏi này đâu, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Câu hỏi cuối chúng tôi nhận được từ một vị thính giả ở San Diego. Xin anh Dân cho biết mục đích của chuyến đi Việt Nam của ông quyền bộ trưởng Hùng Cao có hợp tác gì đặc biệt hay không, và nếu có thì hợp tác về lĩnh vực nào. Vâng, đây là câu hỏi cuối từ một vị thính giả từ San Diego. Nó không mời anh Dân.
2: 80% đó, nó là cái giao tiếp dùng người Việt nói chuyện với người Việt của chính sách của chính phủ liên bang, và đặc biệt là chính phủ Trump. Ông bộ trưởng bộ hải quân Hồng Cao đi qua gặp Phan Thư Giãn không hề nói chuyện về những khía cạnh quân sự, mà giao tiếp giới thiệu con cái rồi những cái chuyện bình thường. Chúng tôi cho rằng đây là những bước đầu của những bước dùng đúng người, nói đúng chuyện để lôi kéo Việt Nam tới gần Mỹ hơn một tí. Tại vì tới nay đó, quan điểm của Mỹ rằng Tô Lâm không chơi được, Tô Lâm vẫn là một tay, có nhiều khi còn thân tàu hơn Nguyễn Phú Trọng nữa. Cho nên cái chuyện chỉ chuyến đi của Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đó, nó là một cái bắt đầu của một cái bắt đầu mới. Bằng cái chuyến đi của ông nó không có liên hệ với bất kỳ một cái khế ước gì về quân sự cả, mà nó có tính cách giao tiếp ngoại giao. Quả thật như vậy, cái ghế Bộ trưởng Bộ Hải quân là ghế ngoại giao, cái ghế Bộ trưởng Bộ Chiến tranh mới là cái ghế quân sự. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được ngừng lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực, như là tôi có dịp trình bày về vấn đề thời sự và nóng ngày bây giờ, tôi liên quan nhiều vấn đề của đất nước chúng ta. Xin được xin chào tạm biệt chào quý giả và quý dân Nam Phong. Xin nhận câu chuyện thời sự ngày nay.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Tôi xin hẹn hai anh và quý vị là trong chương trình thứ năm 25. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý vị là.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Quỳ Hương từ đài tiếng nước trôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng chói chang và khí hậu rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao nhất 79 độ F. Thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F, rất là dễ chịu, không nóng mà cũng không lạnh. Vâng, ngày mai thì nhiệt độ sẽ có cái khuynh hướng gia tăng đôi chút, nó cũng chỉ ở khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và những ngày kế tiếp cuối tuần thì nhiệt độ sẽ hạ giảm dần. Thứ bảy sẽ có thể hạ xuống khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, sau đó ngày chủ nhật thì sẽ lên một chút để mở đầu cho những ngày tuần sau. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 24 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 10 tháng 5 thiếu năm Bính Ngọ. Và có mây từng phần cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm. Nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng tây tây bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 3 giờ 43 chiều và lặn lúc 2 giờ 16 khuya. Dự báo cho ngày thứ năm thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến vấn đề thiên tai xảy ra ở các thành phố phía Bắc tiểu bang California. Các thành phố phía Bắc này đã bị một cơn động đất với cường độ 5.6 độ Richter xảy ra vào sáng ngày hôm nay, lúc khoảng hơn 8 giờ sáng. Vâng, đây là cái khu vực nó rung chuyển và nó đã làm báo động ở một số những cái thành phố, bao gồm cả thủ phủ Sacramento. Trận động đất xảy ra chính xác vào lúc 8 giờ 10 phút. Nó cách Redwood Valley khoảng 7 dặm về phía bắc. Đây là một cái thành phố nhỏ có chỉ khoảng 2.000 người dân ở Mendocino County. Nó nằm cách Yucca khoảng 10 dặm về phía bắc. Và tâm chấn động đất nằm cách Santa Rosa khoảng 70 dặm về phía bắc và nằm cách Sacramento 108 dặm về phía tây bắc, cách thành phố Akata 113 dặm về phía nam. Và trận động đất được ghi nhận là xảy ra ở cái độ sâu khoảng 5 dặm. Cư dân khắp vùng Sacramento và Bay Area cho biết họ nhận được tin nhắn báo động động đất trên điện thoại cầm tay trước khi sự rung chuyển từ trận động đất ở cách xa lan tới chỗ họ, mặc dù nhiều người nói họ không cảm nhận được. Tin nhắn này nhằm báo động trước chỉ có vài giây cho những người dân ở cách xa tâm động đất nào đó trước khi nó lan tới chỗ của họ. Văn phòng tình trạng khẩn cấp ở California thông báo đã gửi cái báo động động đất cho gần 657.000 cư dân thông qua ứng dụng MySec sau khi trận động đất xảy ra. Văn phòng này cho biết giới tiểu bang đang làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơn động đất này. Tính tới 9 giờ sáng ngày hôm nay thì các cơ quan ngăn ngừa và báo động động đất lẫn các giới chức tiểu bang California đều chưa công bố một tin tức nào về vấn đề thương vong hay là thiệt hại về vấn đề vật chất. Trận động đất dường như là một số nơi ở Mendocino County bị cúp điện tính tới 9 giờ 25 phút sáng. công ty PG&E thông báo khoảng 8.000 khách hàng ở Wiri, Koleva và Laytonville đã bị cúp điện và nhân viên đang điều tra để sửa chữa. Theo hệ thống báo cáo Did You Feel It của USGS, tính tới 9 giờ sáng gần 4.000 người cho biết họ cảm nhận được và biết được động đất đang xảy ra. Tính tới 9 giờ sáng, các giới chức nói họ dự trù sẽ không có ảnh hưởng gây ra sóng thần. Văn phòng của thống đốc Gavin Newsom xác nhận ông nghe báo cáo về trận động đất và giới chức tiểu bang đang theo dõi tình hình. Theo chương trình tự động theo dõi động đất của nhật báo Sacramento Bee, mấy ngày gần đây vùng này đã bị 4 trận động đất với cường độ nhẹ khoảng 2.5 độ Richter trở lên. Mạnh nhất là 3.1 độ Richter xảy ra gần cánh đồng địa nhiệt The Greasy hôm thứ Bảy. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc gian lận y khoa. Bộ Tư pháp ngày hôm qua cho biết họ đã truy tố 455 người bị nghi ngờ là dính líu đến những vụ gian lận y tế và lạm dụng thuốc. Trong số các bị cáo này có 90 bác sĩ và các chuyên gia y tế khác. Họ bị cáo buộc gian lận đến con số 6.5 tỷ đô la bằng cách gửi hóa đơn giả để lấy tiền và gây thiệt hại nặng nề cho bệnh nhân. Hôm nay chỉ mới là bắt đầu, những kẻ gian lận không còn lường gạt được người dân Hoa Kỳ nữa. Đó là lời phát biểu của ông Todd Blanche, quyền Bộ trưởng Tư pháp, tuyên bố trong buổi họp báo ngày hôm qua. Ông cho biết tiếp, người nào cố tình hãm hại hoặc là lường gạt người dân Mỹ, chúng tôi sẽ tìm ra, tịch thu bất cứ tài sản nào và truy tố hết cỡ theo luật pháp. Chiến dịch trấn áp nạn gian lận y tế quốc gia năm nay có 45 tiểu bang và lãnh thổ cùng tham gia với nhiều kỷ lục. Ông Bộ trưởng Bộ Y tế Kennedy lưu ý trong buổi họp báo và cho biết như vậy. Thời gian qua thì bên phía hành pháp đã trấn áp nạn gian lận Medicare và Medicaid ở một số các tiểu bang, chủ yếu là những tiểu bang của Đảng Dân Chủ, khiến cho thống đốc các tiểu bang này phải lên tiếng chỉ trích là chính quyền đã thiên vị. Bên phía hành pháp đặc biệt tập trung vào nạn gian lận y tế, bác sĩ Mehmet Oz, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, là một trong những người đi đầu chiến dịch này. Bằng kinh nghiệm làm truyền hình, ông quay phim ở những nơi mà ông cho là những cái điểm nóng có gian lận và họ đang cố gắng ngăn chặn trả tiền cho những hóa đơn giả mạo. Trong số những vụ gian lận y tế bị báo cáo nói trên có những vụ nộp hóa đơn chăm sóc vết thương gian lận khiến cho Medicare tốn khoảng 2 tỷ đô la cho một công ty ở Arizona và 906 triệu cho một công ty ở Texas. Trong một vụ khác thì một chủ cơ sở chăm sóc cuối đời, tức là Hospice ở California, bị cáo buộc là đã hối lộ nhân viên nhà quan để lấy thông tin người mới chết nhằm viết hóa đơn gian lận gửi cho Medicare tính tiền vài ngày chăm sóc. Chiến dịch trấn áp năm nay còn bao gồm 295 người bị cáo buộc gian lận Medicaid hơn 518 triệu đô la. Trong chiến dịch năm ngoái thì Bộ Tư pháp truy tố 324 người bị cáo buộc gian lận y tế với con số là 14.6 tỷ đô la. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 54 điểm và Dow Jones tăng 555 điểm và Nasdaq tăng 217 điểm và giá vàng giảm 125 Mỹ kim hay là 4.023 Mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ kim bằng 26.335 đồng và một thùng dầu thô là 70 Mỹ kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Số lượng hạt nhựa cho thấy mức độ ô nhiễm hạt nhựa nhỏ ở quận San Diego và các khu vực lân cận. Báo cáo thống kê hạt nhựa quốc tế năm 2026 cho thấy những hạt nhựa nhỏ li ti này đang gây ô nhiễm các nguồn nước trên toàn thế giới. Báo cáo được công bố hôm thứ Ba cho biết đã tìm thấy hơn 1 triệu hạt nhựa nhỏ, trong đó có hơn 15.000 hạt ở các bang California. Vào tháng 5, bà cho biết hơn 1.000 tình nguyện viên đã rà soát các khu vực xung quanh đường sắt, bãi biển và các tuyến đường thủy khác ở 6 quốc gia. thống kê và loại bỏ các chất gây ô nhiễm. Kết quả thống kê cho thấy số lượng hạt nhựa nhỏ đã tăng lên 22% so với lần thống kê đầu tiên vào năm 2025. Và tiếp theo một bản tin nữa là khảo sát điều dưỡng cho thấy bạo lực nơi làm việc vẫn còn phổ biến, trong khi bệnh viện San Diego ghi nhận những tiến bộ về an toàn. Công đoàn y tá lớn nhất dành cho điều dưỡng viên tại Mỹ đã khảo sát hơn 1.200 thành viên trong năm nay. Họ phát hiện ra rằng 85% điều dưỡng viên tham gia khảo sát đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực tại nơi làm việc trong năm qua. Các y tá mô tả các hành vi đe dọa bằng lời nói, quấy rối, hành hung thể xác và bạo lực tình dục. Công đoàn đang thúc đẩy việc ban hành một tiêu chuẩn liên bang về phòng ngừa bạo lực nơi làm việc. Và một cái bản tin nữa đó là các nhà lãnh đạo California vẫn chưa đạt được thỏa thuận để loại bỏ thuế tỷ phú khỏi cuộc trưng cầu dân ý. Thời gian đang cạn dần. Các nhà lãnh đạo tiểu bang đang gấp rút đàm phán với các nhóm lợi ích đặc biệt đứng sau một vài dự luật quan trọng trước thời hạn thứ năm để rút chúng khỏi lá phiếu bầu cử tháng 11. Các đảng viên dân chủ hàng đầu đã thông báo về một thỏa thuận giữa Uber và các luật sư kiện tụng của tiểu bang để rút lại các sáng kiến đối với đối lập mà mỗi bên đã chi hàng chục triệu đô la để quảng bá. Đây là một màn kịch diễn ra trong mỗi chu kỳ bầu cử. Các nhóm lợi ích muốn thay đổi chính sách, chi mạnh tay cho các sáng kiến cử tri, sử dụng chúng như đòn bẩy để đổi lấy những thỏa thuận có lợi từ các nhà lãnh đạo tiểu bang. Những người thường thích đạt được thỏa hiệp để loại bỏ các đề xuất gây tranh cãi hơn là mạo hiểm với cử tri. Và một cái bản tin nữa đó là lãnh đạo học khu San Diego đề xuất chính sách hạn chế sử dụng công nghệ trong lớp học. Hôm thứ Ba, các lãnh đạo của học khu thống nhất San Diego đã công bố một nỗ lực nhằm tích hợp công nghệ tốt hơn vào lớp học và giảm thiểu việc sử dụng phương tiện truyền thông quá mức. Dự kiến sẽ được hội đồng nhà trường bỏ phiếu vào tối nay. Nếu hội đồng giáo dục thông qua nghị quyết đề xuất tại các cuộc họp tối thứ Ba, thì những thay đổi đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 8, ngày đầu tiên của năm học 2026 đến 2027. Và những thay đổi được đề xuất bao gồm như cấm sử dụng các nền tảng phát video trực tuyến như YouTube trên các thiết bị cá nhân, cấm sử dụng nền tảng trò chơi không phục vụ mục đích giảng dạy trên các thiết bị cá nhân, và loại bỏ xe đẩy máy tính khỏi các lớp học mẫu giáo chuyển tiếp, đồng thời vẫn đảm bảo học sinh có nhu cầu đặc biệt vẫn được tiếp cận thiết bị. Và hội đồng thành phố San Diego thông qua một loạt quy định về xe đạp điện. Hôm thứ Ba, hội đồng thành phố San Diego đã thông qua một bộ quy định về xe đạp điện nhằm mục đích cải thiện sự an toàn cho trẻ em và gia đình, đồng thời giảm thiểu tình trạng lái xe thiếu cẩn thận. Trong các quy định này sẽ được xem xét lần thứ hai vào ngày 30 tháng 6. Nhưng nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có hiệu lực sau 30 ngày. Không còn nghi ngờ gì nữa, những quy định này sẽ cứu sống được nhiều người. Ông Roy Campillo, thành viên hội đồng thành phố, người dẫn đầu nỗ lực thông qua các quy định này, cho biết là ông nói: "Tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã chung tay vì vấn đề quan trọng này để giúp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em và gia đình trên khắp thành phố của chúng ta." Và một cái bản tin nữa đó là dự kiến nguồn kinh phí dành cho các dịch vụ hỗ trợ cho người vô gia cư ở San Diego có sự thay đổi khi quận duy trì mức hiện tại. Hội đồng giám sát quận San Diego sẽ bỏ phiếu về ngân sách mới vào ngày thứ Năm. dự kiến sẽ bao gồm sự thay đổi trong nguồn tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Mặc dù số lượng các dịch vụ và chương trình dành cho người vô gia cư sẽ không bị cắt giảm, nhưng một số khoản tài trợ một lần dành cho chương trình này sẽ hết hạn. Một số khoản tài trợ sắp kết thúc hỗ trợ các giải pháp nhà ở lâu dài, phiếu hỗ trợ nhà ở tạm thời và nhân viên tiếp cận cộng đồng tại khu vực Plaza Bonita và lòng sông San Diego. Quỹ San Diego Fullerton đã tiến hành nghiên cứu giúp cho quận San Diego nhận được nguồn tài trợ từ chương trình giải quyết tình trạng người vô gia cư sống trong các lều trại. Giám đốc điều hành của quỹ là bà Sarah Hoodmutcher cho biết là kể từ khi nguồn tài trợ này được triển khai thì nhóm của bà đã có kết nối nhiều người vô gia cư ở lòng sông với các nhân viên tiếp cận cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là vào ngày hôm nay, Tổng thống Trump, ông đã từ chối ký một dự luật gia cư mà được biết là dự luật này được cả hai bên đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Quốc hội đồng ý. Trên mạng xã hội của mình thì Tổng thống Trump tuyên bố hủy cái lễ ký dự luật ở Quốc hội. Đồng thời, một lần nữa ông nhắc lại là cần phải thông qua đạo luật Save America. Đây là một dự luật bắt buộc những người cử tri phải trình cái bằng chứng mình là công dân Hoa Kỳ khi mà ghi danh bầu cử. Lễ ký và buổi họp báo về dự luật gia cư sẽ bị tạm ngưng cho tới khi nào chúng ta thông qua đạo luật Save America rất cần thiết, mà tôi coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Đó là điều ông Trump viết trên mạng xã hội trước khi ông qua Quốc hội để mà ký dự luật này, nhưng mà cuối cùng thì ông đã hủy bỏ. Trước đó, cả dân biểu Mike Johnson của đảng Cộng hòa và Chủ tịch Hạ viện lẫn Thượng nghị sĩ John Thune của đảng Cộng hòa, trưởng khối đa số Thượng viện, đều đồng ý cái việc dự luật này được lưỡng viện thông qua bằng sự ủng hộ của cả hai đảng. Một cái điều nó cũng hơi bất thường ở Quốc hội, cái nơi mà vốn hai đảng đang bị chia rẽ. Dự luật này có cái mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng những cái nhà biệt lập mà những công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên của hai đảng đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Một cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề mà cử tri quan tâm nhiều nhất. Ông Johnson và ông Turner loan báo là ông Trump sẽ ký dự luật này tại Quốc hội lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, tính theo giờ của miền Đông, tức là khoảng 9 giờ sáng giờ California. Nhưng mà sáng hôm nay thì ông Trump đã không có đồng ý và ông tuyên bố hủy bỏ cái buổi ký kết này. Và ông nhắc lại cái dự luật Save America phải được thông qua trước. Vâng, và bản tin kế tiếp là sau khi Hạ viện rồi đến lượt Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, với 50 phiếu thuận, 48 phiếu chống đã thông qua nghị quyết yêu cầu bên phía hành pháp rút lực lượng quân sự Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến tại Iran. Nghị quyết chỉ mang cái tính biểu tượng chứ không phải nó là luật, nhưng mà nó cũng là một cái trở ngại đối với ông Trump vào lúc mà những cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ đang diễn ra. Và ông Trump nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng tấn công trở lại nếu cần. Cho nên đã nói dự luật mang cái tính hình thức. Ông Trump vẫn có quyền làm những điều ông muốn theo cái dự luật quyền hạn chiến tranh cho hành pháp. Cho nên đây nó là một việc làm người ta cho là vô bổ của bên Quốc hội. Họ đòi hỏi là phải thông qua họ trước một tháng trước khi mà mở cái cuộc tấn công. Và cái dự luật mà họ vừa thông qua này nó không có mang cái tính bắt buộc. Và ông Trump cũng không cần phải phủ quyết, ông vẫn có quyền, ông làm những cái điều mà ông muốn làm, thưa quý vị. Và theo Hiến pháp Hoa Kỳ thì chỉ có quốc hội mới có thẩm quyền tuyên chiến, mặc dù luật cho phép bên phía hành pháp của tổng thống tiến hành những cái hành động quân sự để đáp trả những cái đe dọa nó có thể nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Nhưng mà luật cũng yêu cầu bên phía hành pháp phải xin phép quốc hội trong vòng 60 ngày. Vào đầu tháng 5 thì ông Trump đã không có làm cái việc đó. Và ông đưa ra cái lý do đó là cái cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 và đã coi như kết thúc sau khi mà có cái ký kết về ngừng bắn có hiệu lực. Bên phía đảng Dân Chủ thì bác bỏ cái luật này và nói rằng hiện giờ quân đội Hoa Kỳ vẫn có ở khu vực cho nên coi như vẫn còn chiến đấu. Nhưng nói tóm lại thì dự luật mới được thông qua cả Thượng viện lẫn Hạ viện trên quốc hội đã không có bó tay được ông Trump và ông vẫn có thể làm được những cái gì mà ông cần làm trong cái cuộc chiến tại Iran. Và trong khi đó thì thưa quý vị, bên phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế với cái lời phát biểu của ông Grossi khi mà trả lời phỏng vấn cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm đến để mà xem xét những cơ sở làm giàu uranium của Iran theo trong một số những cái thỏa thuận trong điều kiện ngừng bắn. Và ưu tiên hiện nay là phải xác định cái vị trí mà Iran đang giữ cái lượng uranium được cho là làm giàu ở cái mức độ khá cao có thể chế vũ khí nguyên tử. Bên phía cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hiện giờ chưa có thể kiểm soát tại cái địa điểm này bởi vì cái cuộc chiến nó vẫn đang diễn ra. Trong khi đó thì theo một cái tin tức từ Do Thái cho biết là Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu đã triệu tập một cái phiên họp đặc biệt về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Trump đã thúc đẩy chính quyền Syria hãy tiếp tay vào việc hòa giải những đe dọa của lực lượng Hezbollah ở tại Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Do Thái về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban giống như trước năm 2005. Tuy nhiên, Tổng thống Syria đã tuyên bố là họ không chủ trương tham gia bất kỳ một hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới của họ. Trong khi đó, thì bên phía Iran đưa tin là Ngoại trưởng của Iran là ông Araghchi ngày hôm nay đã có cuộc nói chuyện với một viên chức cao cấp của tổ chức phiến quân Palestine Hamas là Bassem Nan về cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Iran và Hoa Kỳ. Một cái thỏa thuận khung không có đề cập tới lực lượng Hamas hay là giải Gaza, nhưng mà trong đó có nói cái câu là phải chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn những hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, trong đó bao gồm cả Liban. Bên phía Hamas thì họ hoan nghênh cái thỏa thuận này và họ hy vọng là thỏa thuận sẽ góp phần chấm dứt những cái cuộc chiến tại giải Gaza mà họ đang vô cùng lúng túng bởi vì lực lượng của họ hoàn toàn bị Do Thái đánh tan và giải Gaza hiện vẫn còn đang bị tàn phá nặng nề với cái cuộc chiến kéo dài 2 năm giữa Do Thái và lực lượng phiến quân Hamas. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trình bày những bản tin từ Việt Nam, đó là tin từ tỉnh An Giang. Sạt lở bờ sông Cái, ba nhà dân bị sụp đổ. Ba nhà dân tại khu vực chợ nhà ngang tại bến sông Cái, tỉnh An Giang sập đổ hoàn toàn xuống sông trong vụ sạt lở, thiệt hại trên 1.7 tỷ đồng. Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6, tại khu vực chợ nhà ngang tại bến sông Cái thuộc tỉnh Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng. Ba căn nhà của người dân bị sập chìm hoàn toàn xuống sông, tổng trị giá thiệt hại ước tính trên 1.7 tỷ đồng. Việc không có thiệt hại về người. Và tiếp theo một cái bản tin là vụ cha nghi đột tử khi tắm biển và thi thể của bé trai 13 tuổi được tìm thấy. Sau hơn một ngày tìm kiếm, thi thể của cháu Tê được tìm thấy trôi trên biển cách bờ khoảng 100 mét thuộc thôn Thành Long, xã Tiên Điền, Theo tin từ chính quyền địa phương thì khoảng 19 giờ 15 ngày 23 tháng 6 thì các lực lượng gồm biên phòng, ngư dân và đội thiện nguyện đã tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Trọng Tê, sinh năm 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Và thi thể của cháu được trôi trên biển cách bờ sông khoảng 100 mét thuộc thôn Thành Long, xã Tiên Điền. Và một cái bản tin nữa đó là robot trở thành chiến địa Mỹ Trung Washington tính tiếp nhập khẩu. Những thông tin mới nhất cho thấy Bộ Thương mại Mỹ đang tiến hành rà soát các sản phẩm robot được hưởng trợ cấp từ chính phủ Trung Quốc nhằm đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp Mỹ, môi trường cạnh tranh thị trường và an ninh quốc gia. Trong tương lai thì Washington không loại trừ khả năng sẽ triển khai các biện pháp mới để ứng phó. Và Mỹ trừng phạt mạng lưới lừa đảo và rửa tiền ở Campuchia nhắm vào người Mỹ. Mỹ đã triển khai một chiến dịch phối hợp nhằm vào các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền có trụ sở tại Đông Nam Á. Bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ. Động thái này nhắm vào Branson Group, tập đoàn Thái Tử, và trong một cái nỗ lực mở rộng nhằm triệt phá hệ sinh thái lừa đảo xuyên quốc gia. Và một cái bản tin nữa đó. Ông Trump tái khẳng định Iran đã hoàn toàn đồng ý với việc thanh tra hạt nhân. Trong chuyến thăm bang Pennsylvania hôm thứ Ba ngày 23 tháng 6, thì Tổng thống Donald Trump một lần nữa khẳng định rằng Iran đã hoàn toàn đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân. Ông cũng bác bỏ lời phủ nhận trước đó của Tehran rằng không hề có kế hoạch kiểm tra hạt nhân nào. Trong lúc nói về vấn đề hạt nhân của Iran thì ông nói với báo giới rằng Iran sẽ không còn khả năng phát triển tên lửa, sẽ không còn chương trình hạt nhân. Chúng tôi sẽ khiến cho họ mất toàn bộ năng lực hạt nhân. Họ đã đồng ý điều đó. Chúng tôi đang có quan hệ rất tốt. Nhưng nếu các bạn đọc mấy hãng tin giả thì các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cái chuyện này. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ trừng phạt thêm 4 thực thể và một cá nhân liên quan đến Cuba. Chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt thêm 5 công ty và tổ chức của Cuba trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng áp lực lên chính quyền Cộng sản Havana. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X thì Ngoại trưởng Rubio lưu ý rằng tình hình Cuba đang ngày càng khó khăn do những động thái của chính quyền Cuba nhằm ưu tiên kiểm soát toàn diện quyền tự do, cơ hội và phúc lợi cơ bản của người dân Cuba. Trong bối cảnh khó khăn kinh tế và tình trạng thiếu năng lượng nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến toàn bộ đảo quốc này trong những tháng gần đây. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối. Tòa án tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ đã vừa ra cái khẳng định và cái quyết định là những cái cơ sở thương mại, những cái doanh nghiệp nào ở tại Mỹ có thể kiện Cuba đòi bồi thường mà những cái tài sản của họ đã từng bị cái chính quyền của Fidel Castro tịch thu bất hữu hóa sau cái cuộc cách mạng năm 1959. Quyết định này được đưa ra bởi 6 thẩm phán chống lại ý kiến của 3 thẩm phán cấp tiến đã lật ngược phán quyết của tòa cấp dưới. Tòa án tối cao viện dẫn đạo luật Hamilton năm 1996 cho phép Hoa Kỳ có thể đòi bồi thường tài sản đã từng bị tịch thu trái phép. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba đòi lại tài sản. Khi đưa ra phán quyết này hôm ngày hôm qua thì tối cao pháp viện đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, hãng dầu khí này đã nộp đơn kiện tại Hoa Kỳ công ty nhà nước Corporation Cemex của Cuba và tố cáo công ty này sử dụng những trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng này cách đây nhiều thập kỷ. Những cái tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro cầm quyền. Lỗi quý vị. Về mặt kỹ thuật thì Hoa Kỳ có cái luật mà cấm hành động pháp lý chống lại các chính phủ ở nước ngoài. Và trong cái tình huống này, nhiều doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ có thể theo gương của ExxonMobil để mà kiện chính phủ Cuba. Và ông Trump cũng đã từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại tòa án tối cao. Phán quyết bây giờ được đưa ra với 6 phiếu thuận, 3 phiếu chống. Và điều này sẽ là một cái rắc rối cho Cuba trong cái thời gian sắp tới. Chính phủ Hoa Kỳ thông báo những cái trừng phạt nhắm vào 5 công ty của Cuba hiện giờ vẫn còn đang bị có kết quả. Vì về phần mình thì tổ chức một số các quốc gia ở châu Mỹ cũng kêu gọi Cuba cùng với Nicaragua và Venezuela nên trả tự do cho các tù nhân chính trị để giảm bớt áp lực từ phía Hoa Kỳ. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin. Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho biết là trên đảo Panama là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu. Cuộc giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc quanh kênh đào Panama vẫn đang tiếp diễn, trong khi Washington cực kỳ coi trọng hoạt động của tuyến kênh này. Hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 6, thì Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc Bill Cole tuyên bố Mỹ coi kênh đào Panama là ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia và muốn bảo đảm không có bất kỳ quốc gia thứ ba nào có thể chi phối việc sử dụng tuyến kênh này. Theo hãng thông tấn Reuters thì phát biểu mà tại Panama City, ông Cole nhấn mạnh kênh đào này có ý nghĩa sống còn đối với việc cơ động lực lượng hải quân Mỹ giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và mối quan hệ giữa Mỹ với Panama chính là chìa khóa để bảo đảm quyền qua lại đó. Và ông Netanyahu cho biết là Israel phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ Mỹ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba, ngày 23 tháng 6, tuyên bố rằng Israel phải từng bước thoát khỏi sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự và nguồn cung vũ khí từ Mỹ, đồng thời xây dựng một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập để đối phó với các thách thức an ninh kéo dài liên quan đến Iran và các lực lượng quỷ nhiệm trong khu vực. Theo The Times of Israel, thì trong cuộc gặp với các sĩ quan dự bị tại Quds Eden ở bờ Tây, ông Netanyahu cho biết là dù Israel đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ trong thời gian dài, nhưng an ninh quốc gia cuối cùng phải dựa trên năng lực tự thân. Ông nói, tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ những người bạn Mỹ, cũng như sự hỗ trợ mà tôi đã nỗ lực vận động trong nhiều năm qua. Nhưng hôm nay tôi muốn nói rằng chúng ta cần có một hệ thống sản xuất vũ khí độc lập và phải tự sản xuất trang bị của mình. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị mua thuốc qua đà của đài chính tôi thì quý vị gọi cho anh Đạt tìm nước Hoàn Hảo ở sau lưng quầy ghế đối diện với chợ Kim Liên ở đường Alcohol để mà mua các loại thuốc. Quý vị nên gọi trước order cho anh Đạt để anh Đạt chuẩn bị. Và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Lê Văn cảm ơn chị Bùi Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Hồng Ảnh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ, văn thơ, tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay với tiết mục này, Hồng Ảnh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ảnh mời quý vị gọi vào cái chương trình của chúng ta đang mở ra. Và thưa quý vị, không biết quý vị ở những nơi quý vị sống bây giờ thời tiết sẽ làm sao. Như ở San Jose hiện bây giờ là 72 độ thưa quý vị, có lúc nó nóng lên 79 và hiện bây giờ là 72 độ. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại quen thuộc, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị.

0: làm sơ sơ những cái tin tức. Tí nữa giờ kế tiếp chúng ta sẽ nói về đá bạch nha thưa quý vị. Rồi, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Và thưa, Hồng Ánh nhận điện thoại giả đầu tiên. Hello.
1: Hello, chú Minh chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào chú.
1: Chú trở lại.
0: Chú ơi, hôm nay 72 độ hiện bây giờ nha. Con cần đi trà sữa nha.
1: Bên này đâu có nóng, 72 đâu có nóng, bên này cũng...
0: 72 vừa vừa mà. Thôi, không đến nỗi nào. Nhưng mà có ly trà sữa cũng được.
1: 72 độ thì ở bên này chừng 2 mấy độ nóng à.
0: À, bên chú là... Bây giờ là mùa hè, cũng là mùa hè phải không?
1: Mùa hè.
0: Ừ, dạ. À, rồi bây giờ hôm nay chú Út trà sữa mở hàng nha.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ của Hồng Ánh á.
0: Dạ.
1: Chú Minh chào tất cả không?
0: Chào chú.
1: Rồi trong văn thơ tâm tình ca dao của Hồng Ánh á thì chú xin đóng góp nhà phẩm Ngày Đó Xa Rồi của Tú Nhi.
0: Ngày đó không còn nữa hả chú? Rồi Hồng Ánh mời chú.
1: Bài hát này chú mến tặng Hồng Ánh nha.
0: Dạ. Ngày đó xa rồi, lòng có buồn quá.
1: Cái đó cũng tặng quý thính giả đang lắng nghe.
0: Cảm ơn
1: giờ
0: chú.
1: Chú xin mời Hồng Ánh nghe.
0: Dạ.

0: Hay quá, cảm ơn chú.
1: Chú Út trà sữa, cảm ơn anh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ, chú Út trà sữa ơi, Tú Nhi có phải là chú Chế Linh không?
2: Chế Linh,
0: Bằng
2: Giang nữa, Bằng Giang cũng
1: bằng
2: là Giang,
1: Chế Linh luôn.
0: Ô, Bằng Giang cũng là Chế Linh luôn hả?
2: Bằng Giang, Chế Linh.
0: Dạ, vậy là hôm nay Hồng Ánh mới biết đó chứ. Còn Tú Nhi thì Hồng Ánh nghĩ là Hồng Ánh có nghe nói rồi. Dạ.
1: Tú Nhi là Chế Linh.
0: Ừ.
1: Xin chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc nha Hồng Ánh.
0: Rồi, Hồng Ánh cảm ơn chú, hẹn gặp lại chú tuần tới nha.
1: Okay.
0: Rồi, ok, buôn bán khá khá chú nha.
1: Mùa hè thì rắc rồi đó.
0: Dạ. Trà sữa. Rồi, con chào chú. Dạ.
1: Hồng Ánh về lấy xe cẩn thận mà.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ. À, vâng thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà thôi quý vị ơi, để cho Hồng Ánh gọi chú Sơn nha quý vị. Tội nghiệp chú Sơn, chú đang ngồi chờ đó. Cho nên thôi quý vị chờ Hồng Ánh một tí xíu, để Hồng Ánh gọi chú Sơn rồi mình bắt đầu bắt điện thoại tiếp nha.

0: Chú Phân ơi, đúng hẹn là gọi là được đó, thấy chưa?
1: Chú bắt đầu chú xin hát bà.
0: Dạ, chú chào đi, chào bà con mình trước chứ.
1: Tăng trường của học trò, đi học với học trò.
0: Dạ, chú chào cho bà con mình cái rồi mình mới hát chứ.
1: Cái bài hát này chú xin tặng cho bà cô chủ nhiệm Hồng Ánh, dạ. Câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, bài hát
1: cùng
0: có
1: tất cả các bạn bè của những người nghệ sĩ của câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, cảm ơn chú. Bài
1: chú
0: hát có tên là Phượng
1: Hồng.
0: Quân. Dạ. Rồi con mời chú.
1: Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em tròn mùa hè

rồi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu.

hội trong vườn vừa giờ chơi mang đến rồi mang về.

分開に予防さを見かかんがない青路を飛ばい Moi tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi ai cũng hiểu nhưng một người không hiểu

0: trên cây, rồi mùa sau biết có còn gặp lại. Áo lụa
1: hai trường, áo lụa gió thu bay.
0: Cánh vượt mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu, nhưng một người không hiểu, nên có một gà khờ ngọng nghiu đứng làm thơ. Em chọn mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường, một vạt tóc nào xóa.
1: Bài Cánh Phượng Hồng này dễ thương lắm á chú Sơ. À, bài này của Đỗ Trung Quân là thơ, thơ của Đỗ Trung Quân, còn nhạc thì của Vũ Hoàng. À, Hồng Ánh nghe chú hát hơi chú vẫn còn mà, còn lên cao cái đoạn cuối được mà. Vâng, cảm ơn chú. Con hỏi thêm câu nữa nè. Chú Sơn mấy hôm nay có coi đá banh không? Có nghe đá banh gì không?
2: Nghe nó làm thôi chứ có thấy mà đâu mà coi.
1: Nhưng mà nó cũng làm cho chú nhớ lại hồi xưa phải không? Hồi xưa
2: thì
1: chú
2: cũng nghe người ta có kết quả rồi cũng cục thì mình cũng trong giả nó vậy chứ mình rồi cũng
1: vậy
2: mình
1: đó.
2: Cũng tiếc nhưng mà tiếc gì nữa, tới giờ nó qua cái thời kỳ
1: của mình rồi phải không? Đúng rồi, nhưng mà mình cũng vui chung. À, ngày xưa mà nếu như chú Sơn chọn thì chú Sơn thích đội nào?
2: Thì phải nói là đội Pháp là
1: số một, Pháp
2: là
1: dạ.
2: Đội Đức.
1: Ờ, Đức ha, nó cũng mạnh ha chú ha.
2: Những cái đội như Bồ Đào Nha sau này cũng nổi tiếng nhiều quá nhưng mà có coi được đâu con.
1: À, nhưng mà nghe mình nghe thôi mình cũng được. À, vậy thì chú có thích đội Mỹ không? Đội Mỹ bây giờ cũng mạnh lắm á.
2: Chưa có thấy, không có thấy được cái gì để chờ đến ngày mai đây.
1: Vậy hả chú? À, vậy thôi mình nghe thôi cũng được. Mọi người nói cho mình nghe mình cũng thấy vui nữa. Rồi, con cảm ơn chú nha.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ, chào chú. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
3: Em ơi, anh chị Diệp Kim đây.
1: Chào anh chị.
3: Nghe chú Út trà sữa vô là nghe mát mẻ ha.
1: À, chú đi buôn đi bán cái bộ. Chú đi buôn đi bán cái bộ được quá, khách hàng đông.
3: Bữa nay em có đi bán không mà sao lại vô sớm dữ vậy ta?
1: À, chắc bán xong rồi đó, đắt
3: hàng quá. Vô thương nha.
1: Dạ, vô là
3: dễ thương.
1: Chú trà sữa. Hồng Ánh đặt phải không ha?
3: Em đặt á.
1: À, đặt luôn.
3: À, cái bữa chị đi cái show mà bữa mà 14 tháng 6 đó em.
1: Uh-huh.
3: Đi gặp anh chú Trúc Lâm.
1: À, chú Trúc Lâm.
3: Cái nãy sao lâu quá chú không vô chương trình của ông Ánh vậy chú?
1: Tại sao vậy?
3: Chú bận em ơi, không biết giờ nó mà bận giúp gì chị cũng hiểu.
1: Trời ơi, bận cháu chắc. Bây giờ là nghe nói là phải giữ cháu đủ thứ. Nhưng mà phải vui với chương trình chứ chú Trúc Lâm ơi.
3: Chú có kêu chị quên hỏi.
1: Dạ, dạ, vậy cũng vui.
3: Khỏe vui lắm lăng ta.
1: Ừ, vậy ngày hôm đó bà con mình đi đông không chị?
3: Được, em cũng đông.
1: Đông hả? À, anh chị làm giống như là cùng hát, cùng có múa không?
3: Có.
1: Có luôn nữa. Tất cả là mấy chương trình, mấy bài, mấy tiết mục.
3: Lên xuống.
1: Trời ơi.
3: Thay đồ.
1: Tiết mục. Dạ, vậy là vui rồi.
3: Rồi, các bạn lên vui thì thôi. Quá là vui luôn.
1: Dạ. Rồi, hôm nay anh chị đố ha.
3: Rồi, anh chị đố.
1: Dạ, em mời anh chị.
3: Dù Kim kính gửi lời chào an lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả tại tiếng nói tôi. Chào quý phụ tá. Chào cô chủ nhiệm.
1: Dạ.
3: Chào các ca sĩ.
1: Rồi, bây giờ mình, anh đâu, anh lên sân khấu chưa?
3: Anh nuôi.
1: Chắc là anh đang bấm thâu.
4: Xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ, em chào anh ạ.
4: Hồi nãy mình nghe chú Sơn hát bản đó, nghe nóng giống mùa hè quá.
1: À, chú vẫn còn hơi mà, chú vẫn hát.
3: Cũng còn lạnh lạnh em ơi, chiều chiều xe xe lạnh lạnh em.
4: Hay lắm.
3: Hè năm nay về tới muộn quá.
1: Hôm nay ở San Diego à, mát hay gì?
3: Chú Út trà sữa cũng giọng cũng ấm lắm á nha.
1: Dạ. Ừ. Rồi bây giờ để coi anh chị ra sao nha, mình chuẩn bị đấu.
3: Ờ không biết có ấm bằng chú Út trà sữa không nha.
1: Thử coi
3: chắc không bằng đâu, chứ đủ gì mình thiếu trà sữa.
4: Còn bài này chắc cũng cũng dễ lắm.
3: Rồi mời anh.
1: Cũng ngọt ngào lắm hay sao?
4: Ừ. Yeah. Hai đứa yêu nhau qua bao mùa thanh long chứng đỏ.
3: Em hỏi anh rằng sao không tính chuyện trâu cao.
4: Ngập ngừng thật lâu, cành tay anh khè nói. Gia cảnh anh nghèo, cưới em sợ làm khổ em thôi.
3: Khi đã yêu nhau, em đâu nào sau đó tính thiệt.
4: Có bấy nhiều người sinh ra đã giàu sang đâu.

0: bao mùa thanh long chín đỏ.
1: Em hỏi anh rằng sao không tính chuyện trầu cao?
0: Ngập ngừng thật lâu, cầm tay anh khẽ nói, gia cảnh anh nghèo,

0: Anh chị ơi, anh chị có biết là thanh long nó có nhiều loại lắm không?
1: Bây giờ nó có nhiều lắm em à.
0: Ngày
1: Nó
0: xưa
1: màu
0: là
1: tím,
0: em
1: nó
0: chỉ
1: màu
0: thấy có màu trắng thôi phải
1: vàng.
0: không?
1: Màu trắng.
0: Sau này cái có màu màu tím, rồi có
1: Đúng rồi,
0: màu
1: màu
0: vàng
1: trắng
0: nữa.
1: là hồi, từ hồi xưa đó.
0: Hồi
1: Sau
0: xưa.
1: này là có tím, này là vàng nè.
0: Dạ. Và em nhớ cái hồi mà xưa đó là thanh long mình đâu có thấy màu vàng.
1: Không
0: Sau
1: thấy em sau này
0: dạ,
1: rồi.
0: sau này ở đâu cái đó là không biết
1: Cái
0: bắt
1: giống từ
0: đầu.
1: đâu chị cũng không rõ nữa. Em
0: Dạ.
1: à, nhưng mà cái trong cái tím nó ngọt lắm đó em.
0: Cái tím nó ngọt hay là cái vàng? Cái vàng ngọt lắm đó nha.
1: Cái vàng chị chưa ăn.
0: Chị thử đi.
1: Nhưng mà bữa chị tới nhà Quỳ Hương cho chị, nhưng mà chị không có lấy. Chị không ăn.
0: Vậy đó hả?
1: Giờ thấy
0: Nhưng
1: chị Quỳ Hương mua cái màu đó, chị Quỳ Hương ăn á.
0: à
1: Màu vàng.
0: mà cái đó
1: Sao chị nhìn nó thấy chị không hấp dẫn. Chị thấy hai cái
0: nó
1: đó ở hoài đó em.
0: cái màu
1: Nó
0: vàng
1: không
0: này
1: bằng cái màu trái, cái ruột trắng á.
0: à
1: Nhìn nó dễ thương.
0: nhưng mà cái loại nào trắng với tím, cái loại nào là nó ngọt hơn?
1: Chị thích tím á.
0: Tím ngọt hơn hả?
1: Tím ngọt hơn.
0: À dạ,
1: Nhưng mà nó cũng tùy em mà.
0: có đỏ đỏ nữa nha.
1: Đỏ đỏ là gì? Trong cái ruột đó hả?
0: Có
1: Tím tím đỏ đỏ.
0: tím tím đỏ đỏ đó.
1: Ừ.
0: Dạ, nhưng mà em thấy là cái màu vàng nó ngọt lắm, với lại
1: Vậy
0: nếu
1: hả? Để bữa
0: mà
1: nào chị mua
0: dạ
1: thử
0: nếu mà mình
1: nha.
0: cần cho cái
1: Nhưng mà thấy cái nó không
0: dễ
1: đẹp.
0: tiêu hóa đó, mình ăn cái màu vàng cũng tốt lắm á. Dạ.
1: Sao? Thì bữa nào chị
0: Thử.
1: mua thử.
0: Vâng, rồi để chờ nha. Em
1: Rồi em.
0: thấy, em thấy rồi đây nè. Trời ơi, em thấy có hai người rồi đó nha. Anh
1: Còn
0: Tròn với
1: gấp gì
0: anh
1: nữa đâu.
0: Sơn
1: Dì
0: rồi đó.
1: Năm ơi, chết như kim rồi. Dì Năm ơi, không cần chúng anh nó xin thiết Dì Năm ơi. Dì
0: Dì Năm đâu rồi?
1: Năm đi đâu rồi không biết nữa.
0: Có anh
1: Dì
0: Tròn
1: dọc
0: với
1: bữa
0: anh
1: nay Dì Năm
0: Sơn
1: vô
0: hai
1: đi.
0: người. Ủa, chị Nga với chú Thành đâu? Rồi Hồng Ánh, mời quý vị ra gọi giúp Hồng Ánh. Hồng Ánh chào anh chị nha, tí
1: Rồi,
0: nữa mình
1: chị
0: gặp
1: chào em.
0: lại. Dạ.
1: Rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, nói với đến thanh long thì thanh long là một loại trái cây mà Hồng Ánh nghe nói là ăn nó rất mát luôn, thưa quý vị. Mà đặc biệt là ở Việt Nam của mình trồng cũng rất là nhiều luôn. Hồng Ánh có người bạn cũng ở gia đình của cô ấy cũng hay cũng trồng rất nhiều thanh long nữa, thưa quý vị. Ở bên Mỹ này thì mình cũng trồng được, nhưng mà Hồng Ánh chỉ ngại có một điều là nó có gai đó, thưa quý vị, sợ quá. Nó cái đó mà nó đâm thì rất là đau luôn, cho nên cũng ngại thích trồng đó, nhưng mà thấy nhiều gai quá. Rồi, vâng, thưa quý vị hãy gọi vào nha, số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào.

0: ngoảnh vào điện thoại đấy.
1: Dạ, cô Hồng ạ. Cô là Mây Xám đây.
0: À, con chào cô Mây Xám. Trời ơi, sao cô đi đâu lâu quá vậy?
1: Cô ta bị đau quá. Thôi mà cảm ơn cô Hồng mấy nhiều lắm. Đã cho nghe bài mùa... À, gì? Cô Hồng mất tự nhiên thân đâm mà.
0: Dạ.
1: Cái gì cô Hồng nói Hồng đó. Cái bài đó cho cô cô mất tư rồi nhưng cô Hồng nhân đã nhất chân lên nhưng mà không phải người đó cô Hồng ơi.
0: Dạ con cũng đoán là chắc là không đúng rồi.
1: Đó nhưng mà chú trọng để biết cái đó của AirFly. Thành ra thì đó không cho biết tác giả mà sợ được bán tiền á. Nên không người kê ai nó không dám. Mà cái người hát cũng không nói cho.
0: Cô à, cô khoan đã cái điện thoại cũng cái radio của mình ở phía sau đó nó ồn lắm, nó dội vào đó cô.
1: Dạ,
0: nhà dạ. Cho nên mình con nghĩ là cô đi qua cái phòng mà không có cái tiếng của radio đi. Hay là mình đi xa xa.
1: Dạ, con.
0: Dạ.
1: Dạ, chú Trọng Nghĩa biết, tại vì có nói Trọng Nghĩa ra, chú Nghĩa nói, người dân sức ngày sáng có nói là chú Trọng Nghĩa ấy cho cô Hồng Mánh hoặc anh Tuyến lại cho nghe lại cái bài đó mà cuộc chứng với người ca sĩ hát, nam ca sĩ đó. Thì là, cho nên các bạn chắc chắn là gì quên rồi, con quên tên rồi mà
0: cô yêu cầu mà cô quên rồi hả, lâu quá rồi con cũng
1: nhờ chị anh John hay là cô chị anh chị gì Kim hoặc là cô Năm cô gì Ba hay là trẻ tá gì hết cứ thành cái gì Kim dùng được không, thì cảm ơn còn mãi lắm mà chú Trọng Nghĩa biết á, biết cái bài nhớ của người Hương Đông mà bài mà về đây chơi con chim á thì mà về đây chơi trình bàn em mãi trong màu ha, mãi yêu trong chiều đông giá mà mang lá xanh theo trời sáng sớm á. Dạ
0: à, con không biết tại làm sao nhưng mà cái âm thanh của cô đó nó dội và nó khó. Dạ. Hơi khó nghe.
1: Hello?
0: Dạ cô nói lại. Hello? Đi rồi. Dạ.
1: Dạ.
0: Cô nghe được không?
1: Về đây con tìm tìm bạc. Dạ. Thì nghe cô Hồng Ánh hỏi chứ Trọng Nghĩa, chứ Trọng Nghĩa biết bài đó đó cô Hồng Ánh ơi.
0: Dạ. Yeah. Vậy thôi ai biết bài này hát tặng cho cô được không?
1: Trọng Nghĩa.
0: Về đây cái sao cái bài đó là việc cô nói lại giùm con
1: bài
0: đi.
1: Đó, bài đó có cái câu mà để có cái câu nghĩa, là cả, em mãi yêu trong chiều năm mà trong em mãi yêu trong chờ mang áo xanh theo chồng sáng sớm á. Dạ em mãi yêu trong chiều trong gió mang áo xanh theo chồng sáng sớm, nghe anh chị Diệu Kim hoặc là cô Năm gì Ba chú con anh Hành gì đó kiếm giùm được không. Dạ mà chú Tâm Nghĩa biết cho cô không anh.
0: Dạ dạ rồi. Hay tại sao cô không hát đi, cô tìm một cái bài nào đó cô hát đi.
1: Tại vì cái bài đó cái người đó hát hay đặc biệt vậy, nhưng mà không thể nào cho biết tên cái thợ sợ bản quyền không dám, và cái ô thai cũng không dám luôn.
0: Ồ dạ con cũng chịu thua luôn á. Rồi vậy hôm nay cô có chia sẻ gì nữa thêm không, có hát một bài thơ, đọc một bài thơ hay sao không?
1: Không, chỉ xin tôi Hồng Ánh giúp cho chính cái bài đó rồi thì nhờ có thể nhờ cho chị anh Thành cái gian cái bộ hay là cô anh chị
0: rồi. Con cảm ơn cô nha, cô Mây Xám nha.
1: Dạ,
0: dạ con chào cô. Dạ. À, âm thanh của cô Mây Xám hơi khó nghe phải không thưa quý vị, ở ngoài kia mà những người trợ tá không biết có nghe được, có tìm được không. Và thưa quý vị, Hồng Ánh lại mời quý vị gọi vào nha, những bài hát mà quý vị đã chọn cho chương trình để mà mình hát, mình gửi tặng đến cho thính giả ở khắp nơi, cũng như là cho chính mình thưởng thức cái tiếng hát của mình nữa chứ. À, vâng thưa quý vị, và đặc biệt là những người thân của mình đang theo dõi mình cũng nghe mình hát và mình nói chuyện nữa. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị.

Hồng Ánh xin được mời quý vị lắng nghe một bài thơ của tác giả Hương Vô. Bài thơ có tên là Áo Hà Vàng. Em qua bóng đổ hiên ngoài, đàn chim sói nhỏ vụt bay cuối nhà, giật mình hạ rớt thơm than, nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa. Nắng trong veo thấu lụa là, áo em mộng quá lòng ta.

hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau. Em mang mùa hạ qua cầu, ta như khách lạ tìm đâu bóng mình. Bên đời nắng có lung linh, để em giấu kín chút tình phôi pha. Còn thương

quý vị. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe bài thơ Lá Xanh. Mời em về có một chiếc tàu.

trời xanh. Nơi em về xuân tím ngủ vườn chanh, hoa son tím, hoa lục bình cũng tím. Cành tre nhỏ có ngày chim khách đến, tận bây giờ chờ đợi vẫn rung rung. Nơi có ngày bắt được chú chuồn kim, anh vặt cánh làm mồi cho lũ kiến. Nơi không biết sau này khi đã lớn, anh hóa chú chuồn kim cánh mỏng ở trong đời. Nơi em về câu mẹ hát à ơi, anh nghe được qua lời ru bé khác. Lần qua thời gian lời ru thành nước mắt, nước mắt đầm nhân nghĩa giữa lòng anh. Nơi em về mưa nhỏ cỏ còn xanh, dòng mực tím đã trôi về dĩ vãng

0: Nơi em về, trái thị vẫn ngày xưa. Người thương thị thương người phúc hậu. Khế xuống ngọt nồi canh chua mẹ nấu. Túi ba gan vàng, góp mãi khôn đầy. Nơi em về, mùa hạ vẫn thơ ngây. Tiếng ve hát, râm ran vờn dưới cổ. Ve ơi ve, mắt mày trông trẻ quá. Em thấy được gì trong mắt của ve đây? Chiều thu vàng phấn mướt cánh ong bay. Tiếng cục tác gà chưa đi lót ổ. Nhà đi vắng cửa rèm bỏ ngỏ. Những sắc thanh xa vợi tới sân đầy. Nơi bây giờ lá lá lợp ngàn mây. Xanh bóng nắng tóc cha chiều xế bạc. Giấc nằm đất quê nhà sôi đáy nước. Anh mấp mô đi dọc xá cày. Nơi em về mùa trở gió heo mây. Mưa rủ cấy chéo mặt người cắm cuối. Tháng ba sấm lúa dậy thùy con gái. Mắt bạn từ bao giờ đã nhíu một chân chim. Nơi quay quần bên bếp lửa mùa đông. Em có thể xoa tay về hơi ấm. Em có thể sẽ trở thành kỷ niệm trong rất nhiều thương nhớ của quê anh. Một bài thơ của Nguyễn Sĩ Đại, ngày xưa. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại.
1: Hello.
0: Dạ, chào cô.
1: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả. Dạ, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, con chào cô Bắc Kỳ. Cô khỏe không cô?
1: Cô tạm ổn thôi.
0: Dạ.
1: Lúc khỏe lúc ấy, chẳng biết lúc nào.
0: Ờ, thôi mình khỏe được lúc nào mừng lúc đó cô ha.
1: Thì đó, đúng, thì đúng dạ. Rồi đó, đúng như Hồng Ánh nói.
0: Dạ.
1: Thì nó cũng tạm, cũng khỏe, cũng cho khỏe mà. Thì bây giờ còn niềm vui gì nữa đâu.
0: Dạ, thôi cứ vui với thầy, với bà con mình đi. Dạ.
1: Thì đấy, thì hôm nay cô hát bản Chiếc Lá Cuối Cùng của Tuấn Khanh.
0: À.
1: Bài này cô kính tặng tất các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Thì Hồng Ánh cùng tất cả các anh chị em trên đài, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị anh em, chị Tháo Trường, bà nhà quê, chị miền Trung, chị Hoàng Ngọc Anh, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, cầm lại mấy ông Ngọc Thân, tất cả các bạn cùng kính chào toàn cầu.
0: Dạ, rồi, con mời cô ha, Chiếc Lá Cuối Cùng.
1: Đêm hôm qua chưa, mà trời sao vội sáng. Một đàn chim canh nho chợ mùa sang. Chiều bao phủ tiện anh sầu lạnh ra hưng. Là trên cạnh một chiếc quân bay xa. Đêm chia ly buồn vì sao chẳng nói. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tới cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang. Anh thì thầm ngày đó thương em. Tiền về một đêm trăng thanh, cây mộng vàng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh.

ta nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thanh thang gió lộng một mình ta, rượu cạn ly uống thang.

còn gì sao chẳng nói gì. Chỉ nghe anh nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tanh cũng đưa chiều vào tôi. Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi. Mộng về một đêm xuân sang, em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh, xây mộng làng đậu bên sông xanh. Mộng tràn ngập đêm trăng sao, sao đầy trời từng chiếc lấp lánh. Rồi một chiều xuân thơ.

thành thang gió lộng mình tà phương. Rượu cạn ly uống thay lòng con giang, là trên cành một chiếc quây bay sang.

0: kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Anh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay ngủ giấc thật ngon.
1: Vâng, cảm ơn cô. Cái bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng là của nhạc sĩ Tuấn Khanh phải không cô?
0: Thì cô thấy ở trong này nó đề vậy, chẳng biết
1: dạ, con cũng nghĩ vậy. Cái Chiếc Lá Cuối Cùng này, nó bài hát này nó rất là ý nghĩa cô ha. Dạ. Mình có một cái câu chuyện mà gắn cái chiếc lá cuối cùng đó là cái dán nó, gắn nó vào trên cái cành để cho cái người mà buồn phiền đó cứ chờ đợi, cứ sợ là chiếc lá đó rơi xuống rồi thì đời mình cũng rơi. Nhưng mà không ngờ một người biết cho nên đã gắn cái chiếc lá đó vào.
0: Thì mùa cây. Thu thì lá vàng rơi thì trước sau thì nó cũng rơi thôi. Nhưng mà nhiều khi này có những cái lá đó nên
1: mình gắn lá giả lên cô. Mình dán lên nó dính luôn ở trên cây, nó không rơi đâu cô.
0: Thì đó.
1: Dạ, rồi con chúc đó, cô nó, nhiều sức khỏe. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn Hồng Ánh nhiều lắm. Rồi, dạ. Chúc Hồng Ánh như là mọi ngày thăng tiến mọi mặt. Ok.
1: Dạ, con cũng chúc cô trước tiên là bây giờ chỉ cần sức khỏe thôi cô cha. Với lại làm sao cho mình có nhiều niềm vui, cứ nghĩ đến mỗi một ngày của mình là quý lắm. Dạ. Rồi con chào cô.
0: Rồi cô kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Cái bài hát mà anh chị Diệu Kim đố đó, hát đố đó thưa quý vị, Hồng Ánh thấy là bây giờ chia ra tới 3-4 nhóm luôn á. Bây giờ Hồng Ánh nói luôn để xem có còn điện thoại còn ai thắt cho Hồng Ánh nữa không. Rồi anh Úc John là người đầu tiên, anh nói là bài hát có tên là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của tác giả Nguyễn An Nhiên. Kế đến là anh Sơn, anh Sơn cũng nói là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên. Chú Thành thì nói rằng là Tình Đẹp Tình Thanh Long của hai tác giả Huy Thái và Trinh Trinh đồng sáng tác. Rồi chị Nga thì nói là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của Cao Nhật Minh. Trời ơi sao có một bài hát mà cô bộ chia ra thành nhiều nhóm quá đây nè. Cho nên Hồng Ánh không biết đâu là đúng đâu là sai. Anh chị Dừa Kim gọi lại cho em nha. Hôm nay mình gọi sớm sớm ha. Tình Đẹp Mùa Thanh Long, Nguyễn An Nhiên. Anh John và anh Sơn trả lời giống nhau. Chú Thành, Tình Đẹp Tình Thanh Long của hai tác giả Huy Thái và Trinh Trinh. Chị Nga thì nói rằng là Tình Đẹp Mùa Thanh Long của Cao Nhật Minh. Ôi trời ơi, tới 3-4 5 nhạc sĩ luôn. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Mãn ơi, chào Hồng Ánh, cô Sáu đây.
1: Dạ, con chào cô Sáu. Cô Sáu, cô khỏe.
2: Mãn khỏe à?
1: Dạ, con khỏe.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi, hôm nay cô Sáu hát bài gì cô Sáu ơi?
2: Cô Sáu đang hát bài Tạ Từ Trong Đêm.
1: Dạ.
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh, chào hết quý vị thân giả nha.
1: Vâng, rồi con mời cô Sáu tặng rồi mình hát luôn nha.
2: Dạ, tặng hết tặng cho Hồng Ánh hả?
1: Dạ.
2: Tặng Hồng Ánh, tặng hết quý vị mà cô Sáu hàng ngày tặng đó, hàng tuần tặng đó, tặng chung đi xem rồi sao lên máy rồi sao không có đợi từng người.
1: Dạ à, đúng rồi. Thôi mình hát luôn đi, Tạ Từ Trong Đêm. Dạ.
2: Tạ Từ nghe chú Thành gì mấy anh mấy chị gì dần tặng hết luôn á. Rồi sao hát
1: cảm ơn cô.
2: Dạ, tặng Ánh nhiều trước rồi nha.
1: Dạ.

ta gặp nhau sao em không nói, sao em cúi mặt em chẳng hờn anh chăng. Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chẳng ở gầy thôi bóng. Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ thần. Đừng buồn nghe em, tuy anh biết rằng xa xôi vẫn là làm tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn đường anh xa vắng, xin em chớ buồn cho nặng lòng.

ao lạnh đông. Thầy riêng tình mình có nghĩa gì không? Anh hỏi một

đôi nếu anh có về thì tàn trên tiên trên em cúi mặt dầu lệ mà nghe.

Giang có những người đi đâu sân chưa về, mang lời thề lên miền thân khe. Từng đêm đìa đầu hùng hút gió sâu, nếu em đã gặp mẹ già thương con khấn nguyện đêm rằm, vợ yêu chồng đang áo lạnh tận đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì thôi.

không hề đôi mắt nữa thương em tròn đau đớn chia phôi anh không nói gì nên không xin lời em tình nữa rồi nếu anh có về thì tàn chân chiên xin em cúi mặt dầu lệ mặt

0: ております。やおれね。ねえ。ねえ、おはんか。ê tàn trên tiền xin em cúi mặt dầu nghe
1: hết. Dạ, cô Sáu biết bài hát này của ai không?
0: Của Trần Thiện Thanh.
1: Đúng rồi, Trần Thiện Thanh. Dạ, bà tên tên. À, vâng rồi, con cảm ơn cô.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ. À, mình hẹn gặp lại. Dạ, mình hẹn gặp lại tuần tới.
0: Dạ, thưa quý vị, mình gặp lại hẹn anh ha.
1: Dạ, mình gặp lại cứ rồi. Mỗi tuần vậy nha cô.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào cô.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Dạ, cô Sáu coi đá banh tiếp.
1: À, tiếp vậy hả? Cô cũng thích coi đá banh hả?
0: Dạ, cô Sáu coi bữa nay bao nhiêu trận, cô bỏ trận nào?
1: Vậy, nó bây giờ cô đang coi đó, đội nào vậy?
0: Một ngày 4 trận, Colombia với Congo.
1: Ở Colombia. Colombia với Congo.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, dạ vâng. Rồi tí nữa con cũng sẽ nói, con cũng không biết điểm bao nhiêu hết. Nhưng mà mình sẽ nói một tí về đá banh trong cái tiết mục kế tiếp. Nếu mà cô Sáu thích thì cô Sáu gọi vào nói chuyện cho vui nhé. Bà con mình cũng gọi vào nói cho vui. Rồi, con rồi. Chào cô.
0: Rồi, cô Sáu cảm ơn con nhiều nha.
1: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, em chờ chị anh chị Diệu Kim gọi vào nhé. Hello. Hello.
2: Hello.
1: À cô, con chào cô.
2: Chào người đẹp.
1: Dạ, cô khỏe không?
2: Cô hôm nay cũng khỏe, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, giờ cô giới thiệu tên đi để cho quý vị có nhận ra cô. Thôi, à, cô nói mấy câu thì chắc là nhận ra rồi, nhưng mà thôi cô giới thiệu thêm đi.
2: Cô với gió bài muôn phương lưu hiệp chẳng trên trời nước ta.
1: Cô gió, cô gió từ San Diego. À, cô ơi, hôm nay cô sẽ hát một bài để tặng cho bà con mình ha. Cô có ngâm thơ không?
2: Cô sẽ ngâm thơ cái bài lâu lắm rồi, bài mẹ.
1: Ô dạ, để bài con mẹ. Để tranh sáo lên cho cô gió nha. Dạ,
2: cô hát cái bài với mẹ luôn.
1: Ừ, nhớ mẹ. Cô tướng Lê Minh Đạo hả cô?
2: Không, bà này nhớ mẹ hồi xưa.
1: Hồi xưa rồi, nữa à.
2: Lâu rồi, không nhớ.
1: Dạ, bây giờ con để tranh sáo cho cô gió ngâm, cô gió tặng đi.

bánh bè cũng mệt nữa. Bè nặng ôi. Nhà em vẫn tiếng à ơi. Cả tiêu vọng đẹp đẻ du lợi du có gió mùa thu bàn tay bài học bà ta mẹ gió những lối sao thật ngoài kia mẹ đã ước chủ mơ con.

0: con đây ra băng thì đâu xin chuỗi con đặt tình về mẹ. Từ lúc ấy lòng con đã quyết phân ly, không thể liên tục bao tình thế. Con ước sao làm chồng thông tin năng ý đã thầm trước sao con được tình về. Ơi sao chăng nỗi lòng con đây ra băng thì đâu xin xui con đọc tình về mẹ ơi. Từ lúc đi lòng con đã quyết phân đi, không thể lưu bao tình về. Con ước sao làm tròn thân tim nam nhi là thầm trước sao con được tình về mẹ ơi. Sao chăng nỗi lòng con đây ra băng vì đâu xin xui con đọc tình về mẹ ơi. Mẹ ơi.
1: À, bài hát ngắn quá vậy cô.
0: À, bài xưa quá lâu rồi không nhớ tới đâu.
1: Dạ ngắn cô ha. Vậy thì mình cô còn một ca khúc nào nữa không, bài hát nào nữa không? Hát cho con cái bài
0: Không tên cuối cùng thôi.
1: Ờ được. Rồi không tên cuối cùng nha. Con mời cô.
0: Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã như rồi. Một lời thêm càng buồn thêm. Còn hứa gì đã bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đông. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những thứ mình mặn nồng. Này em ơi con đường em đi đó, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đông. Xa nhau rồi duyên tình thôi lơ, cho thằng tiền chấp canh xót thương người tình si. Số con đường ai tìm lối, người em tôi xin với em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Em ơi con đường em đi đó, con đường em theo đó đúng hay sao. Xa nhau rồi duyên tình thôi lơ, cho thành tiền chấp canh xót thương người tình si. Suốt con đường ai chịu lỗi, hãy hiểu em tôi. Xin lỗi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Hóa giờ mất.
1: Wow, hay quá cô ơi. Cô Ngân rất là hay luôn á nha. Dạ. Đó là những bài hát mà cô thuộc hết à cô?
0: Cô thuộc và mấy bài là cô thuộc từ tổ ca.
1: Dạ.
0: Những bài có nhiều, nhớ nhiều.
1: Những bài ngày xưa hay là những bài về tình cảm, những bài nhạc xưa là chuyên chị hả cô Gió hả?
0: Dạ.
1: Dạ. Con cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: À, cảm ơn cô Mãnh nhiều
1: dạ,
0: nha.
1: Cô Gió gọi vào mà chưa thấy cô miền Trung nè. Dạ.
0: Thì con chắc từ từ.
1: Trễ rồi.
0: Có bài tối, gió tối là cái miền Trung.
1: Dạ.
0: Ok. Chào anh, ok.
1: Con chào cô.
0: Khỏe nha.
1: Dạ, cô cũng vậy nha. Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, cô Gió. Wow, hay quá.

Rồi mình cũng kết thúc tiết mục quý vị ơi. Hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè và Chú Út Trà Sữa với Ngày Đó Xa Rồi, Chú Sơn với Phượng Hồng, Cô Bắc Kỳ với Chiếc Lá Cuối Cùng, Cô Sáu Tà Từ Trong Đêm, Cô Gió với bài thơ Mẹ Nhớ Mẹ và bài Không Tên Cuối Cùng. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh chỉ còn chờ anh chị Diệu Kim trả lời nữa là mình kết thúc quý vị nha. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục ngày hôm nay, cũng như là góp tiếng hát, tiếng nói của mình và quý vị theo dõi tiết mục này. Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều. Hello.

0: Đúng là phải không? Cái tựa là đúng là phải không?
1: Ông Trên với lại anh Trên nhà mình đúng rồi.
0: Còn tác giả có đúng không?
1: Tác giả đúng luôn em. Nguyễn An Nhiên.
0: À vậy à.
1: Chị Nga thì đúng nhạc thôi, còn tác giả sai.
0: Chị Nga là tình đẹp
1: sai hoàn toàn.
0: Ủa khối sao kỳ với chú Thành.
1: Chú Thành tình đẹp tình thanh long.
0: Có bài nào tình đẹp tình thanh long không?
1: Có em. Là mà có bài đó không hay bằng bài này. Bài này dễ thương hơn.
0: À vậy là có bài giống như vậy.
1: Ừ,
0: à, chú Thành ơi, mình lộn rồi chú Thành ơi. Nó gần giống thôi chứ nó khác hẳn luôn á chú. Còn chị Nga thì tình đẹp mùa thanh long của Cao Nhật Minh. Không đúng.
1: Không đúng, đúng nhạc thôi tác giả.
0: Dạ, phải
1: rồi anh chị cảm ơn em trai Út John. Dì Kim cảm ơn anh Sơn. Dì Kim kính cảm ơn chú Thành. Dì Kim cảm ơn chị Nga. Rồi chúc bình an, sức khỏe, một giấc ngủ ngon.
0: Dạ, chị biết không, khi mà em nhìn thấy mỗi người mà có nhiều cái ý như vậy nè.
1: Ừ.
0: Hồng Ánh lắc đầu, Hồng Ánh nghĩ là thôi sai rồi.
1: Mỗi người một tí nữa
0: nha. Có bao nhiêu người, hai, ba, có bốn người mà tới ba câu trả lời khác nhau.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Nhưng mà cũng vui. À rồi. Thôi, vậy là hai người thắng thôi nha, hai người trúng thôi.
1: Út cho anh giỏi thôi, cho anh dẫn đầu nha.
0: Dạ, anh Sơn nữa, hôm nay có anh Sơn.
1: Có anh Sơn vô là vui.
0: Dạ, anh Sơn chỉ có vào ngày thứ ba được thôi.
1: Dạ,
0: rồi. Rồi, em cảm ơn anh chị, cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn trợ tá luôn.
1: Rồi, Dư Kim lưu luyến chia tay, gặp nhau tuần tới.
0: Dạ vâng, rồi em chào rồi. Anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta, ôi còn một người nữa. Có nhấc điện thoại không? Thôi Hồng Ánh nhấc luôn. Hello.
2: Chào Hồng Ánh.
0: Hello, ai đây?
2: Cô Hà đó.
0: Ô trời, cô Hà. Cô Hà là hút hụi chót rồi đó cô Hà ơi.
2: Được không?
0: Dạ được chứ.
2: Được Hồng Ánh.
0: Dạ được. Cô Hà.
2: Cô đứng chính cái bài hát hôm trước đó là của Lư Thảo Nguyên chứ không phải của Mai Trường nghe. Mày giấc mộng phù du đó.
0: Cô hát bài lần trước đó hả cô? Hôm nào cô hát lại đi. Bây giờ cô
2: bây giờ cô hát bài Nhìn Nhau Lần Cuối nghe.
0: Nhìn Nhau Lần Cuối hả cô?
2: Của Nguyễn Vũ.
0: Của Nguyễn Vũ. Dạ. Rồi con mời cô nghe. Cô tặng cho bà con mình hả cô hả?
2: Cô tặng cho ông Ánh nha, Úc, Canada với tất cả những ca sĩ.
0: Dạ rồi, mình ca sĩ hết á. Rồi Nguyễn Vũ. Dạ, Nhìn Nhau Lần Cuối. Con mời cô Hà.
2: Anh giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đường anh đi mấy răng đẹp lối, đường em về gió mưa trời bời. Anh, em xin anh kỷ niệm ngày xưa, dù hôn hút tựa như bóng mây, đừng vui xóa, đừng quên nhé anh. Thôi, nhìn nhau lần cuối đi anh.

ấy xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm trường, và em chắc không bao giờ tìm được tình yêu lần nữa. Cho nhau hôm cuối cùng sau nè đắng chát trên môi, rưng rưng ngấn lệ khóc cho cuộc tình còn nhiều dối gian. Tôi nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi nhau nhiều hơn. Anh giờ hai đứa mình xa nhau rồi, đừng anh đi mây răng đẹp lối, đừng em về gió mưa trời bời. Anh em xin anh kỷ niệm ngày xưa, dù vương hút tựa như áng mây, đừng vui xóa đừng quên nhé anh. Ôi mình nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi chừng nào thấy nhau. Anh nhìn nhau lần cuối đi anh, mai xa cách rồi nhớ nhau nhiều hơn. Em chắc không bao giờ quên được bóng dáng năm xưa, mà em chắc không bao giờ tìm được

0: tình còn yêu dối dàng. Ôi, nhìn nhau lần cuối đi anh, mai tha cánh rồi yêu nhau nhiều hơn. Ôi, nhìn nhau lần cuối đi anh, mai tha cánh rồi nhớ nhau nhiều hơn. Rồi.
1: Hay quá, trời, cô hát ấm quá.
0: Dạ, hay thiệt không?
1: Thiệt mà.
0: Ai không ấn cũng khen hay là cô
1: đâu. Trời ơi, mà cô có, nhưng mà con khen cô thấy có thích không? Thích hả? Phải không? Mình hát hay người ta khen đâu. mình thích chứ.
0: Ờ, khen thiệt thì cô thích chứ.
1: Ờ, thích chứ, trời ơi, dù gì thì mình hát mà có người khen mà mình hát hay mà. Dạ, ảnh rất là ảnh luôn. Vâng, rồi, con cảm ơn cô Hà nha.
0: Con cảm ơn Hồng Ánh. Dạ. Chúc Hồng Ánh giữ tường vui khỏe và đi về cẩn thận nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô. Có dịp nào cô sang Cali chơi nha.
0: À, đang sang Cali là cô ghé Hồng Ánh.
1: Cô nhớ nha, ghé đi. Cô, mình rủ đi đông đi, rồi mọi người tới qua bên này hẹn với nhau đi. Rồi cái Hồng Ánh take care cho, tới nhà Hồng Ánh. Dạ, rồi, con chào cô Hà. Dạ, rồi, con chào. Vâng, thưa quý vị, cô Hà đã kết thúc tiết mục ngày hôm nay. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi tới cuối luôn nha. Hồng Ánh chúc cho quý vị nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì đến lúc chúng ta phải gửi lời chào tạm biệt rồi. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
2: Bộ Tư pháp truy tố 455 nghi phạm trong các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe trị giá 6,5 tỷ bị kim. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Brand thông báo 455 bị cáo trên khắp 45 tiểu bang và vùng lãnh thổ bị truy tố về các vụ gian lận chăm sóc sức khỏe kể từ ngày 8 tháng 6. Các vụ gian lận dẫn đến việc 6,5 tỷ bị kim yêu cầu bồi thường được đề trình lên các chương trình chăm sóc sức khỏe do liên bang tài trợ như Medicare và Medicaid. Ông Blake nêu chi tiết một vài vụ việc. Bộ Tư pháp đang truy tố một nhà cung cấp ở Arizona lập hóa đơn yêu cầu bồi thường gian lận cho việc ghép vết thương với số tiền hơn 1 tỷ bị kim. Có 11 bị cáo bị truy tố về các vụ gian lận chăm sóc vết thương này. Những bị cáo nói trên bị cáo buộc đã sử dụng số tiền đó để chi trả cho lối sống xa hoa cả trong nước và quốc tế. Ông Bright nói, thông báo này đánh dấu một nỗ lực phối hợp lớn nhất giữa chính phủ liên bang và tiểu bang trong việc chống lại gian lận chăm sóc sức khỏe trong lịch sử. Những cá nhân này đã tham gia vào các kế hoạch gian lận chăm sóc sức khỏe có liên quan đến hơn 6,5 tỷ bị kim yêu cầu bồi thường sai trái được đề trình lên Medicare và Medicaid và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác. Có ít nhất 90 người bị Bộ Tư pháp buộc tội trong các kế hoạch này là các chuyên gia y tế. Một bị cáo khác đã ký duyệt kết quả xét nghiệm cho một bệnh nhân cho phép một học sinh chơi bóng rổ mặc dù bị tim to vì bác sĩ này hầu như không xem xét kết quả trước khi ký duyệt. Chính phủ liên bang đã phải chi hơn 1,1 nghìn tỷ bị kim cho Medicare mỗi năm và hơn 930 tỷ bị kim cho Medicaid. Ông Blaine tiết lộ rằng hàng tỷ bị kim trong số đó đã bị chuyển hướng sai mục đích vào các kế hoạch gian lận. Ông cho biết Bộ Tư pháp dự định sẽ thu hồi càng nhiều tiền càng tốt thông qua việc tịch thu tài sản.

thẩm phán Oregon mở đường cho Antifa tấn công tòa nhà liên bang Eugene cho rằng hạn chế quyền biểu đạt. Một thẩm phán liên bang tại tiểu bang Oregon đã ra phán quyết yêu cầu tháo dỡ hàng rào an ninh quanh tòa nhà liên bang ở thành phố Eugene, nơi từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực phản đối cơ quan di trú và hải quan. Tòa nhà này là nơi đặt văn phòng của cơ quan di trú và hải quan cùng nhiều cơ quan liên bang khác. Hàng rào được dựng từ cuối tháng 4 sau các vụ bạo loạn và tấn công nhằm vào khu vực quảng trường ở phía trước tòa nhà. Thẩm phán liên bang Mustafa Kasupa nhận định khu vực này từ lâu là nơi cộng đồng tụ tập để bày tỏ quan điểm. Do đó, việc dựng hàng rào đã ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận theo tù chính án thứ nhất. Phán quyết được đưa ra sau khi một nhóm nhà hoạt động kiện chính phủ liên bang cho rằng hàng rào đã chặn lối vào quảng trường công cộng, nơi thường xuyên diễn ra các cuộc biểu tình và các hoạt động cộng đồng khác. Thẩm phán yêu cầu chính phủ tháo dỡ toàn bộ hàng rào trong vòng 48 giờ. Trước đó, chính quyền của thành phố Eugene cho biết việc tăng cường an ninh được thực hiện sau hàng loạt các vụ bạo động vào hồi đầu năm và các vụ tấn công do những phần tử cực đoan, trong đó có các thành viên Antifa tiến hành. Nhiều người đã bị bắt vào tháng 9 năm 2025 khi đám đông tìm cách bao vây tòa nhà liên bang này. Cơ quan quản lý dịch vụ công cộng TSA, đơn vị quản lý tòa nhà cho biết hàng rào chỉ mang tính tạm thời trong khoảng 2 năm nhằm phục vụ công tác sửa chữa và bảo đảm an ninh. Cơ quan quản lý dịch vụ công cộng cũng đề xuất việc bố trí một khu vực khác để người biểu tình tụ tập. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng khu vực thay thế quá nhỏ và việc xin giấy phép biểu tình mất nhiều ngày làm cản trở các cuộc biểu tình tự phát. Trong phiên điều trần, đại diện văn phòng biện lý lập luận rằng hàng rào không cấm biểu tình hoàn toàn và người dân vẫn có thể xin phép sử dụng quảng trường. Thẩm phán Kasup 2 cũng chỉ trích việc cơ quan quản lý dịch vụ công cộng chỉnh sửa nội dung trên website, xóa bỏ thông tin cho thấy quảng trường này từng đóng vai trò quan trọng trong các phong trào phản chiến và biểu tình từ thập niên 1970. Ban đầu, tòa chỉ cân nhắc việc yêu cầu lùi hàng rào sát tòa nhà để mở lại quảng trường. Tuy nhiên, sau khi cơ quan quản lý dịch vụ công cộng cho biết quá trình điều chỉnh có thể kéo dài trong nhiều tháng, thẩm phán đã quyết định yêu cầu tháo dỡ hoàn toàn. Chính phủ liên bang vẫn có thể dừng lại hàng rào trong tương lai nếu không cản trở đến quyền tiếp cận quảng trường công cộng này.

lực lượng kiểm soát biên giới có thể từ chối cho thường trú nhân tái nhập cảnh nếu đã bị truy tố hình sự. Trong phán quyết với tỷ lệ 6-3 công bố vào ngày 23 tháng 6, tòa án tối cao cho phép lực lượng kiểm soát biên giới xem xét các cáo buộc hình sự đang chờ xét xử khi quyết định có cho phép những người sở hữu thẻ xanh được tái nhập cảnh hay không. Vụ Blanche Kiền Lo có liên quan đến công dân Trung Cộng Mitchell Lo, người được cấp quy chế thường trú nhân từ năm 2007. Vào tháng 5 của năm 2012, Lo bị tiểu bang New Jersey truy tố tội làm giả nhãn hiệu. Trong thời gian chờ xét xử, nghi phạm đã rời Hoa Kỳ để về Trung Cộng và quay trở lại vào tháng 6 trong cùng năm. Khi tái nhập cảnh, nhân viên biên phòng không công nhận Lo là người đã được phép nhập cảnh như thông thường với người có thẻ xanh, mà chỉ cho phép tạm thời ở lại Hoa Kỳ trong lúc chờ xử lý vụ án. Theo tòa án tối cao, thường trú nhân thông thường không phải xin tái nhập cảnh sau các chuyến đi ngắn ngày ra nước ngoài. Tuy nhiên, chính phủ có thể xem họ là người đang xin nhập cảnh nếu đã thực hiện các hành vi thuộc diện bị từ chối nhập cảnh theo luật di trú, trong đó có tội danh liên quan đến đạo đức. Năm 2013, Lo đã nhận tội. Chính phủ sau đó đã mở thủ tục trục xuất với lý do nghi phạm đã phạm tội có liên quan đến đạo đức và thẩm phán di trú đã ra quyết định trục xuất cuối cùng. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm đã từng hủy quyết định này cho rằng lực lượng biên phòng phải có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục ngay tại thời điểm nhập cảnh để chứng minh đương sự đã phạm tội. Tuy nhiên, thẩm phán Clarence Thomas, đại diện cho phe đa số, cho rằng luật không yêu cầu nhân viên biên giới phải đáp ứng tiêu chuẩn chứng cứ cao như vậy khi đưa ra quyết định tại cửa khẩu. Ông nhấn mạnh lực lượng biên phòng cần được phép đưa ra đánh giá nhanh tại chỗ và không thể áp thêm các nghĩa vụ chứng minh không được quy định trong luật pháp. Bên cạnh đó, trong ý kiến phản đối, thẩm phán Ketanji Brown Jackson cho rằng phán quyết này trao cho chính phủ tấm sách trắng cho phép hạ quy chế của thường trú nhân xuống thành người xin nhập cảnh, chỉ cần sau đó chứng minh được họ bị kết án. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này, tòa án vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về việc tội làm giả nhãn hiệu của Lo có thuộc nhóm tội liên quan đến đạo đức hay không và đã chuyển phần này về tòa cấp dưới để xem xét tiếp.

lãnh đạo tổ chức khủng bố Antifa bị kết án 100 năm tù vì vụ tấn công cơ quan di trú và hải quan ở Texas. 8 thành viên của một nhóm Antifa ở Bắc Texas đã bị kết án hàng chục năm tù vì vai trò của họ trong vụ tấn công vào một cơ sở giam giữ của cơ quan di trú và hải quan tại tiểu bang này vào tháng 7 năm 2025. Theo tin từ phóng viên Adingo, các bản án dành cho nhóm 8 phần tử cực đoan này dao động từ 30 cho đến 100 năm. Lãnh đạo Benjamin Hanilson nhận mức án cao nhất với thẩm phán tòa án quận Mark Pittman tuyên án 100 năm tù. Son đã bị kết tội với các cáo buộc bao gồm âm mưu giết người và nổ súng nhằm mục đích thực hiện tội phạm bạo lực. Những cáo buộc nghiêm trọng nhất trong vụ án, Son đã bắn vào cổ trung úy cảnh sát Alvarado Thomas Gross trong vụ tấn công vào cơ sở này xảy ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2025.

Lộ Diện được giáo viên nhập cư bất hợp pháp ở Chicago bị bắt vì có liên quan đến vụ nổ súng của băng đảng Trent de Aragua. Hôm 13 tháng 5, theo thông báo từ Bộ Nội an, cơ quan di trú và hải quan đã bắt giữ Giovanna Mercedes Moreno Ocipinti, 32 tuổi, là công dân Venezuela mang quốc tịch Ý đại lời, nhập cảnh tới diện miễn thị thực vào tháng 10 năm 2021, nhưng ở lại quá thời hạn sau khi visa đã hết hiệu lực vào năm 2022. Nhà chức trách cáo buộc cô có liên quan đến vụ nổ súng do băng đảng Frank de Aragua gây ra tại Chicago vào năm 2024. Điều tra liên bang cho biết OGPT đã chở hai nghi phạm có liên hệ với Frank de Aragua là Ricardo Padilla và Edward Semeno đến bữa tiệc ở Chicago vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, nơi đã xảy ra vụ nổ súng khiến cho ba người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Sau vụ việc, giới chức chính quyền phát hiện nhiều khẩu súng trong xe các nghi phạm và nghi Ocipinti hỗ trợ cho những nghi phạm bỏ trốn. Dù bị cảnh sát Chicago bắt với các cáo buộc có liên quan đến vũ khí vài ngày sau đó, cô đã được thả tự do mà không thông báo cho cơ quan di trú và hải quan do chính sách thành phố trú ẩn của Chicago. Quyền trợ lý bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bitt chỉ trích việc trả tự do cho Ocipinti, trong khi trồng biên giới Tom Homan cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục ưu tiên an ninh công cộng và truy quét những người nhập cư bất hợp pháp có liên quan đến tội phạm. Bộ Nội an cho biết văn phòng công tố Hạt Cúc cuối cùng không truy tố các nghi phạm, hai tay súng đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Ông Chipinti từng là giáo viên tại một trường ở ngoài ô Chicago, nhưng danh tính của trường không được công bố. Hiện tại cô bị giam tại trung tâm giam giữ hạt Grayson, tiểu bang Kentucky, chờ các thủ tục liên bang tiếp theo.

người đàn ông Hồi giáo bị bắt vì cáo buộc tấn công phụ nữ Cơ Đốc giáo tại Poland. Một người đàn ông Hồi giáo đã bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội ác thù hận là một tội danh nghiêm trọng vì hành vi tấn công một người phụ nữ Cơ Đốc giáo tại Poland, Oregon. Cơ quan chức năng cho biết Mahamat Nor, 32 tuổi, đã xô mạnh người phụ nữ vào tường và bóp cổ cô sau khi nổi giận vì chiếc vòng cổ có mặt thánh giá mà cô đang đeo trên cổ. Nó bị bắt giữ vào thứ Sáu, 19 tháng 6. Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra bên trong căn chung cư của nghi phạm tại dãy nhà số 11000 trên đại lộ Southwest Power vào khoảng trước 5 giờ sáng, trong khi người phụ nữ khai với cảnh sát rằng cô bị đo tấn công khi đang định rời đi. Được biết, nghi phạm đã bắt đầu đọc các đoạn kinh Koran sau khi tỏ thái độ khó chịu với chiếc vòng cổ thánh giá của nạn nhân. Theo các tài liệu tòa án mà đài KATU thu thập được cho biết, người phụ nữ nói với nghi phạm rằng Chúa luôn che chở cho tôi. Nô đáp, mặc kệ Chúa của cô, rồi được cho là đã túm lấy tay của nạn nhân, đẩy cô vào tường và bắt đầu bóp cổ cô. Ít nhất một người bạn cùng phòng đã chứng kiến vụ tấn công. Người này khai với cảnh sát rằng anh ta tức giận và nhìn thấy Nô đang đánh người phụ nữ. Một người bạn cùng phòng khác cho biết Nô thường tỏ ra tức giận khi nhìn thấy người theo đạo Cơ Đốc. Theo nguồn tin này, khi được cảnh sát thẩm vấn và cho xem hình ảnh các vết thương của nạn nhân, bao gồm cả vết bầm tím, Nô cho rằng người phụ nữ Cơ Đốc giáo kia đang bị thiêu đốt từ bên trong. Ngoài ra, Nô còn nói với cơ quan chức năng rằng người bạn cùng phòng, người từng tuyên bố đã chứng kiến vụ tấn công đã bị tẩy não, và đồng thời khẳng định chính người phụ nữ kia mới là người tấn công Nô vì anh ta đọc kinh Koran. Hiện tại, Nô đã bị cáo buộc với hai tội danh phạm tội do định kiến, tội ác thù hận, cùng với các tội danh đe dọa và quấy rối. Nghi phạm đã ra hầu tòa vào thứ Hai tại quận Mulmonat.

tin từ Cà Mau, Việt Nam, dự án 4 triệu cây giống mỗi năm đã bị bỏ hoang suốt 17 năm. Hôm 21 tháng 6, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra dự án trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao do công ty thương nghiệp hữu hạn xuất nhập cảng thương mại độc lập làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 22 tháng 7 năm 2009 tại khu tái định canh định cư Khánh An, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, với diện tích hơn 100.000 m2 với tổng vốn 4.242 tỷ đồng, vốn góp nhà đầu tư 2,5 tỷ đồng, công suất dự trù 4 triệu cây giống lâm nghiệp cho mỗi năm. Theo dự kế hoạch, dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2009 và hoạt động từ tháng 3 năm 2010. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa phương, không có văn phòng, không có nhà xưởng, công trình hay nhân sự có liên quan. Ủy ban Nhân dân xã Khánh An cho biết, trước đây có người trông qua khu đất nhưng hiện nay không còn và địa phương cũng không liên lạc được với doanh nghiệp. Khu đất hiện nay đã bỏ hoang, chỉ còn có chuối, cây tạp, cỏ dại và một căn chòi gỗ mái tôn đã xuống cấp và không có điện. Theo kết luận, sau khi được giao đất, doanh nghiệp chỉ trồng một số loại cây trong gần 3 năm đầu rồi ngừng hoạt động, không thực hiện các hạng mục theo giấy chứng nhận đầu tư và không sử dụng đất đúng mục đích sản xuất giống cây rừng. Cục thuế tỉnh Cà Mau cho biết, đến ngày 28 tháng 11 năm 2024, công ty độc lập nợ hơn 246 triệu đồng tiền thuế đất. Trước đó, doanh nghiệp đã từng được miễn tiền thuế đất 9 tháng từ tháng 6 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2010 với số tiền lên hơn 45 triệu đồng. Từ ngày 21 tháng 2 năm 2014, chi nhánh công ty tại Cà Mau đã không còn hoạt động tại địa chỉ ghi danh. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy mời và liên lạc với người đại diện pháp luật nhưng không nhận được phản hồi. Vào ngày 21 tháng 5, phòng ghi danh kinh doanh thuộc Sở Tài chánh Sài Gòn xác định công ty độc lập thuộc trường hợp theo điểm D khoảng 1 điều 212 luật doanh nghiệp 2020, song chưa bị thu hồi giấy chứng nhận ghi danh doanh nghiệp và vụ việc vẫn đã còn được xử lý. Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chấm dứt, rút kinh nghiệm các đơn vị có liên quan do buôn lậu kiểm tra, giám các dự án và đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu nhằm thu hồi diện tích đất đã giao cho công ty độc lập và sớm xây dựng phương án sử dụng quỹ đất cho phù hợp để tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: sóc nó rụng nhiều lắm.
6: Dạ.
5: Mình nay tôi uống gần hết cái chai rồi, nhưng mà 2-3 cọng ở trong đó, thành tôi nghĩ chắc là kết quả lắm.
6: Vậy à?
5: Ờ. Thấy không có rụng tóc.
6: Ông bị chứng rụng tóc lâu chưa?
5: Thì lớn tuổi rồi, thì nó rụng lây ra vậy mà.
6: Vâng.
5: Dạ, lớn tuổi nó rụng lây ra chuyện nó thường, nhưng mà cả một tháng tôi uống gần hết chai thuốc rồi thì lượng tóc trơn 4-5 cộng ở trong cái lượt thôi. Còn mấy hôm một tháng như vậy là nó nhiều lắm rồi.
6: Vậy à?
5: Tôi thấy có kết quả.
6: Dạ. Nhưng mà ông uống một ngày mấy viên à?
5: Dạ, thì cái anh đánh dặn là sáng một viên, chiều một viên, phải không?
6: Ờ, vâng, đúng à. Nhưng mà hồi xưa thì thấy cái tóc nó rụng nhiều.
5: Vâng.
6: Cái hồi chưa uống thuốc.
5: Nhiều đáng kể lắm.
6: Sao
5: mà hôm nay thì như bây giờ đây tôi uống gần hết, coi cái lượt tôi để đây.
6: Vâng.
5: Đâu chừng khoảng vài ba cộng ha.
6: Ờ.
5: Thành tôi thấy rất là kết quả.
7: Wow. À, và kính thưa quý vị, đó là một trong nhiều những vị khách đã đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và ông đã có rất là nhiều những cái feedback rất là tốt về cái loại thuốc này. Bác sĩ có thể cho những thính giả biết thêm về những chai thuốc này không, thưa bác sĩ?
8: Thứ nhất là có hai cái dược thảo, nó tên là Hoxtail và Sting Nettle. Thì hai cái dược thảo này có chứa nhiều cái chất silica cần thiết để tóc mọc khỏe và bóng đẹp. Cái đến là có nâu ni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu ở trên tóc để tóc mọc ra vững chắc. Cái đến là có hàng thủ ô, thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi thì ông có ghi là hàng thủ ô là một vị thuốc bổ làm khỏe gân cốt và làm đen râu tóc. Cái đến là có sữa ong chúa chứa được nhiều chất đạm, vitamin, khoáng chất, những chất enzyme cần thiết cho sự phát triển của sợi tóc, và có những vitamin như là chuyên bồi bổ cho tóc, làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào chân tóc và da đầu để cải thiện cái sự tăng trưởng và khỏe mạnh của sợi tóc, tránh rụng tóc và giúp tóc đen mượt. Cái đấy là có hai khoáng chất, tức là kẽm và đồng, kích thích cái sự tăng trưởng của tóc. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất vừa kể trên có trong một viên thuốc chai số 11, tức là Dr. Super Hair, đặc biệt làm khỏe chân tóc và sợi tóc, giúp tóc mọc nhanh, khỏe và vững chắc, tránh cho tóc bị rụng và có thể làm giảm tóc bạc. Thì cái chai số 11, tức là cái Super Hair này, đã được nghiên cứu rất là khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tân tiến tại các viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc Dr. Super Hair, tức là cái chai số 11 này, không kỵ các loại thuốc Tây và không bị phản ứng phụ, tức là thích hợp cho cả nam lẫn nữ, tức là một ngày chỉ cần uống từ 1 đến 2 viên. Vâng, thưa quý vị, đó là cái đề tài về chứng rụng tóc. Và sau đây cái đề tài thứ hai chúng tôi muốn nói đến là những cái rối loạn của hệ thống miễn nhiễm. Tức là bây giờ chúng tôi định nghĩa, tức là hệ thống miễn nhiễm, Mỹ ta gọi là immune system, tức là một cái hệ thống phòng thủ của cơ thể để chống lại những cái vật lạ nó xâm nhập cơ thể. Vật lạ nói đây như là vi trùng, vi khuẩn, phấn hoa, bụi cỏ, vân vân. Nếu mà so sánh toàn bộ cơ thể mình á, là một quốc gia đó, thì cái hệ thống miễn nhiễm là cái bộ quốc phòng hoặc là quân đội để bảo vệ đất nước. Bình thường nếu hệ miễn nhiễm mình mạnh và khỏe đó, thì cơ thể mình sẽ không dễ bị nhiễm trùng, không dễ bị cảm cúm lạc vật. Còn nếu cái hệ thống miễn nhiễm mình mà yếu đó, thì mình sẽ dễ bị mắc bệnh, như là dễ bị nhiễm trùng, dễ bị cảm cúm. Và nếu bị bệnh như vậy đó, thì thời gian nhiễm bệnh cũng sẽ kéo dài lâu hơn là bình thường. Như quý vị biết là trong cái bệnh SA đó, tức là mình dịch là cái hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính nặng đó, tức là dịch từ cái tiếng nó gọi là Severe Acute Respiratory Syndrome đó, thì cái này nó, cái bệnh SA nó gây kinh hoàng cho các nước ở Đông Nam Á nó riêng và thế giới nói chung. Thì có những người, đó là trong cái bệnh SA thì có những người bị bệnh nhiễm bệnh nhưng sau đó khỏi và không bị chết. Đó cũng một phần là nhờ cái hệ miễn nhiễm của họ mạnh nên đã tận diệt được những con vi khuẩn bệnh SA này. Thực sự cái hệ miễn nhiễm mạnh nó cũng chưa đủ mà phải biến đổi theo cái tình thế. Tức là cái con vi khuẩn mà cảm cúm bình thường đó là cái con vi khuẩn, đó là con vi khuẩn corona đó. Và cái ghê gớm của cái con vi khuẩn này á, nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn. Tức là như trong cái bệnh SA đó, nếu mà cái hệ miễn nhiễm mình không đủ mạnh và không thích nghi để đối phó với cái sự biến dạng của cái con vi khuẩn này đó, thì nó sẽ diệt mình. Tức là nếu mà đối phương nó biến dạng để trở thành nguy hiểm hơn á, thì ta cũng phải tương kế tụ kế, biến đổi cái chiến thuật hoặc là chiến lược để đối phó với lại cái đối phương. Tức là coi như mà nếu mà vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Tức là coi như là cái hệ miễn nhiễm mình mà vừa phải mạnh và vừa phải biến đổi theo cái tình thế, thì là mình sẽ mới diệt được những cái con vi khuẩn này. Bây giờ tới cái rối loạn thứ hai của hệ thống miễn nhiễm, tức là phản ứng thái quá, tức là cái hệ thống miễn nhiễm thường phản ứng thái quá trong cái bệnh allergy, tức là như là bệnh dị ứng mũi, Mỹ ta gọi là allergic rhinitis hoặc là bệnh hay fever đó. Thì tại sao cái hệ miễn nhiễm lại phản ứng thái quá gây nên cái bệnh dị ứng, tức là allergy cho cơ thể? Thưa quý vị, một cái vật lạ như là bụi cỏ, phấn hoa hay là vi khuẩn, khi chúng ta hít thở qua lỗ mũi vào trong khí quản á, thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cách tiết ra những cái chất nhờn ở trong cái đường khí quản để ngăn chặn những cái vật lạ này khỏi đi sâu vào trong, như là nó đi sâu vào trong phổi chúng ta đó. Đồng thời cơ thể cũng phản ứng bằng cách hắt xì hơi hoặc là ho để đẩy cái vật lạ này ra ngoài. Đó là cái phản ứng bình thường của hệ miễn nhiễm trong cơ thể. Nhưng trong cái bệnh dị ứng, bị allergy á, thì cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, nó sẽ phản ứng thái quá đối với những cái vật lạ xâm nhập cơ thể. Thành thử khi cái vật lạ này được đẩy ra ngoài rồi đó, nó vẫn tiếp tục tiết ra những cái chất nhờn ở trong đường khí quản, làm chúng ta tiếp tục bị chảy nước mũi, đồng thời liên tục bị hắt xì hơi và ho li min. Đó là những cái triệu chứng của bệnh allergy, tức là dị ứng. Thường thường những người này phải uống những loại thuốc như là antihistamine đó. Cuối cùng là một cái rối loạn nữa của hệ miễn nhiễm gọi là miễn nhiễm tự hủy. Cái này có dịch từ tiếng nó gọi là autoimmune disease. Thì trong cái bệnh này á, cái hệ miễn nhiễm lại tự đánh phá vào chính những cái tế bào hay mô của các cơ quan trong người của mình. Thay vì cái hệ miễn nhiễm đi tấn công những cái vật lạ xâm nhập cơ thể, thì với cái bệnh miễn nhiễm tự hủy này đó, thì mình lại tự đi đánh mình. Nếu mà trong mặt trận á, như Mỹ người ta gọi là friendly fire, tức là mình dịch là bắn lầm đó. Như là quý vị thấy quân đội Mỹ đi đánh Iraq á, mà một số đông mà chết đó là do mà không quân hay là pháo binh bắn ngay vào trong những cái lính của Mỹ, tức là coi như bắn lầm đó. Thì cái miễn nhiễm này tự hủy này thường thấy trong những cái chứng thấp khớp là đau xương khớp của cái bệnh gọi là rheumatoid arthritis, hay trong chứng viêm da mà ửng đỏ của cái bệnh lupus, hoặc là trong những cái bệnh mà nó diệt những cái vỏ bọc ngoài của dây thần kinh á, nó gọi là multiple sclerosis á, chúng ta hay gọi tắt là MS á. Thì quý vị nhớ là cách đây không lâu thì có một cái cô ca sĩ Việt Nam nổi tiếng đã ra đi để lại thương tiếc cho nhiều người cũng vì cái bệnh multiple sclerosis này, tức là cái một cái loại gọi là miễn nhiễm tự hủy, tức là autoimmune disease. Thì những người này mà thường hay uống những loại thuốc có chất cortisone, và cái thuốc mà hay uống nhất là thường bác sĩ hay cho là cái prednisone. Thì cái này mà thì uống rất là tốt, nhưng mà uống lâu nó sẽ bị có những cái phản ứng phụ rất là tai hại. Thành thường quý vị bác sĩ nếu mà cần lắm mới cho uống, và uống cũng không có trong cái thời gian lâu được. Và tiếp theo đây thì quý vị sẽ nghe một câu chuyện một cái em bé này. Nếu mà quý vị nghe rõ đó, quý vị sẽ thấy em bé này có hai cái rối loạn của hệ miễn nhiễm. Tức là thứ nhất là cái hệ miễn nhiễm của em nó yếu, và thứ hai là cái hệ miễn nhiễm của em này nó phản ứng một cách thái quá. Thì cái em gái này là do một bà mẹ sẽ kể lại câu chuyện, tức là em này bị viêm mũi, bị dị ứng, ho có đờm, đêm không ngủ được, nghẹt mũi, khó thở, tức là nước mũi chảy, người xanh xao không ăn được. Thì cháu bé bị từ lúc mới đẻ tới giờ, tức là tới 7 tuổi đó, và đi bao nhiêu là thầy thuốc, mất bao nhiêu tiền cũng không khỏi. Và sau đó cháu được chỉ cho uống cái loại số 3, tức là cái Noniginkgo phối hợp với cái thuốc Noniforkid, tức là thuốc bổ cho con nít đó. Và hai cái này nó dùng để điều hòa lại cái hệ miễn nhiễm, và uống trong vòng có 3 tuần mà hầu như em đã khỏi bệnh. Và mẹ cho biết như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Cháu nó bị sao chị?
9: Bị viêm mũi á cơ.
6: À, cháu nó bị viêm mũi.
9: Bác sĩ chỉ cho con mua thuốc bổ với lại mua cái thuốc số 3 cơ.
6: Vâng.
9: Thì con thấy cháu uống bây giờ như là 10 chắc bớt được 9 rồi đấy.
6: Ồ vậy.
9: Không có đờm luôn, mà nó không ngủ được, ăn được mà ngon, mà lại chúng tôi con đi đủ thứ thầy, mà con cảm ơn bác sĩ á. Thấy thuốc này hay quá.
6: Vậy à.
9: Vâng, cái con lớn đấy cơ, nói chúa tôi, con khổ nó cầm một cứ bao nhiêu năm được, 7 năm rồi. Là đi đủ thầy, đủ thuốc bác cứ, mà con thấy thuốc của bác sĩ hay quá. Uống bây giờ hết đờm, hết nghẹt mũi luôn, mà ăn được, chạy nhảy, mà cái da nó đẹp lắm cơ, da nó như là nó không có phải là xanh nhờn như tàu lá ngày xưa. Ngày xưa da nó xanh, bây giờ da nó đen đen mà kiểu như khỏe mạnh nhá. Con uống cho 3 tuần rồi đó, mà con thấy rõ là như vậy. Con mà kỳ trước ấy bác sĩ nó đánh răng là cứ phải ói đã. Đờm á, rồi nó ói ra đã. Bây giờ nó từ ngày mà uống thuốc của bác sĩ tuần đầu á thì thấy đỡ nhiều. Tuần thứ hai con thấy đỡ nhiều hơn. Tuần này con thấy là nó đánh răng nó không ói gì mà không có thấy đờm nữa. Tháng nào bác sĩ ơi, nó ăn một chén sữa ô tô nó mới đi học. Còn ngày xưa chỉ một thìa hai thìa nó cũng không ăn. nó bảo nó không có feel good, thế này nó bảo đờm lúc nào nó cũng ở đây á, rồi nó ho, rồi nó nghẹt, mà đờm lúc nào cũng như là người bị diễn vậy á. Khi mà con cho nó uống mà bác sĩ chỉ vậy đó, bây giờ con thấy ngày nào con cũng cho uống vậy đi học á, nó về nó bảo má con hết bệnh rồi. Dạ con cảm ơn bác sĩ.
6: Mà nó bao nhiêu tuổi chị?
9: 7 tuổi ạ.
6: À cháu nó 7 tuổi.
9: Mà lúc nào đờm nó cứ ho kiểu như người xiến vậy bác sĩ.
6: Nó bị bao lâu chị?
9: Nó bị từ hồi đẻ đến giờ là con nghĩ là từ hồi đẻ là con đi đủ bác sĩ an gì người ta cũng bắt là chích mà con không dám chích.
6: Vâng.
9: Mà lúc mà con đi đủ thầy rồi con chưa đi tai mũi họng, rồi cả năm mấy 2 năm nay con đi về ông tai mũi họng á.
6: Vâng.
9: Thì ông chụp hình mũi nó thì ông nói nó bị viêm xoang mũi.
6: Vâng.
9: Con hỏi viêm xoang mũi là bệnh nghĩa là bệnh gì, thì ông nói là bệnh dị ứng nặng á.
6: Vâng.
9: Cho nên bây giờ nó thành viêm rồi, như là mình không có trị nó, mình không cần chô nó đó cơ.
6: Vâng.
9: Thì nó bị nặng. Xong rồi con về con uống thuốc bắc, thuốc tây, lại chút thôi con đi đủ thầy nào con đi. Mà có khi lương của con là con trả hết mấy ông thầy thuốc bắc luôn á.
6: Vậy.
9: Vừa ông gì bên Cali à, 400-500 đồng cho người ta mà uống mấy năm trời, cứ theo riết. Rồi con giờ con về uống thuốc bắc ở bên này á, một thang là 20 đồng.
6: Vâng.
9: Mà ngày nào cũng cứ một thang như vậy, mà một tiền lương con lãnh ra là con không còn xu nào hết á.
6: Trời.
9: Là con khổ vì nó, mà khi mà con nghe trên đài đó.
6: Vâng.
9: Người ta uống người ta nói là bị vậy, rồi con đi mua thuốc này, con nghe xong con đi mua thuốc, xong con gặp mấy người ta nói cứ nghe lời tôi kiên nhẫn uống cỡ một tháng thôi là biết đỡ, 10 phải đã được 7-8 là ít, tôi đã uống rồi, tôi lớn tôi uống rồi.
6: Vâng.
9: Xong con về con mới gọi bác sĩ, tự vì con không biết điều độ nào làm sao, tự nó còn nhỏ đó.
6: Vâng.
9: Xong rồi bác sĩ chỉ cho con, từ đó 3 tuần nay là con thấy nó như là hầu như nó hết rồi, đờm cũng thấy ho luôn, ho cũng thấy, đờm cũng thấy, nghẹt cũng không luôn. Và xong rồi con chỉ cho bà chị con cũng đang cho uống, từ vì bên tết xịt nè bác sĩ, cái mùa này dây xuôi ai cũng điểm xiềng hết.
6: Vậy.
9: Ho rồi nghẹt rồi đờm nó đọng ở cổ khạc ra thì người lớn còn biết khạc cho bác sĩ.
6: Vâng.
9: Và nhưng mà từ hồi con uống mà bây giờ ai bên dòng họ nhà con là uống hết thuốc của bác sĩ rồi.
6: À.
9: Ai cũng nói mấy người già mà con có bà ngoại 80 tuổi mà uống cái thuốc nước á bác sĩ.
6: Vâng.
9: Bà uống bà nói ngày xưa bà không bưng được cái gì, bây giờ bà đi được bà bưng được luôn á cơ. Bà uống mỗi ngày, bà nói là mỗi lần bà mua cả thùng ở trên chợ quê hương ấy.
6: Bà
9: bác sĩ cái bà bán thuốc bắc ấy cơ. Và cứ mua một thùng như vậy về để dành uống thôi. Tôi có lúc thì người ta hết, bác sĩ chưa chuyển qua đấy. Và bà đấy bà nói tao uống đấy, tao giờ tao ăn được ngủ được, tao bưng được đồ luôn. Ngày xưa tao đi không muốn nổi nữa. Mà rồi tới lần con của con thấy uống 3 tuần rồi mà hầu như là 10 là đỡ được 9 rồi cơ. Không thấy đờm, không thấy ho, không thấy gì luôn.
6: Vâng,
9: mà quá hay. Vâng, con mà biết bác sĩ sớm thì giờ con tê được cả 100,000 rồi.
6: Vậy
9: cứ 2 tuần đi một lần, đâu có phải là một tháng nó cho đi một lần bác sĩ. Nó cứ bảo là phải mang trở lại hết thuốc thì lại mang trở lại, mình đi đâu bây giờ.
6: Vâng,
9: mà con cứ đi một khám không là 95 đồng rồi. Rồi tiền mua thuốc nữa, cứ 2 tuần là con phải hết 200+ tiền thuốc cho cháu.
6: Trời
9: ơi. Mà một tháng như vậy con cứ phải đi như vậy, mà bây giờ con không cách nào hơn thì con phải chịu thôi. Cho nên á, từ hôm con gặp bác sĩ này, chút rồi chai thuốc uống cả 2 tháng trời. Có 40 bạc với một tháng uống chai thuốc bổ nữa. Có 10 đồng bạc nữa, có 50 bạc, con nói lại chút thôi. Biết đấy. Cho nên con nghe đài xong rồi con đi con mua rồi, người ta cũng bảo con nhiều người uống mấy thuốc bác sĩ người ta cũng ca ngợi đấy. Người ta nói cái con theo đến giờ 3 tuần đấy. Con bảo lại chứ thật á, mình mà biết gặp được bác sĩ mà sao mình cũng nghe mà sao mình không để ý. Mà đến hồi mình để ý thì mình hết tiền rồi, mình cũng gần hết tiền rồi mình mới để ý tới. Chồng con đi làm á, đồng nào là con mua hết thuốc hết đồng đấy.
6: Vậy.
9: Từ vì cứ đi bác sĩ như vậy, cứ mang đến bác sĩ nó cứ đuổi về đây, con bảo nó cứ ói ra như vậy, nó đờm như vậy, nó nghe tấp thở không được, đêm nó khóc cả đêm, mà nó ho cả đêm mà nó cứ ói ra đờm thôi. Mà người ta đi chụp hình thì người ta nói vậy, nó nói bây giờ không cách nào hơn, mày chỉ phải cho nó uống thuốc RD với lại mày phải trở lại như vậy thôi, chứ mày cứ đưa đến như vậy tao cũng đâu có trị được đâu. Xong rồi con cứ đi như vậy đấy. Còn như con lớn nó không có thấy đờm, không đi chứ nó ngủ một giấc tới sáng luôn, nó bảo nó hết bệnh mà bác sĩ. Nó nói má ơi con bây giờ con hết bệnh rồi, có ăn được nhiều lắm, mà đi trường học có người ta cho nó một cây nó ăn hết luôn bác sĩ.
6: Trời ơi vậy thì.
9: Vâng, và mà nó về nhà là nó bỏ cặp xuống là nó ăn một chén to. Ngày xưa nó chỉ ăn cơ thìa 2 thìa thôi, mà con cứ phải ép nó, cũng phải khổ với nó đó. Chứ nó uống chỉ có 1-2-3 ounce thôi. Mà bây giờ nó uống 1 ly rồi 6 ounce luôn. Nó uống một phát rồi tí nó luôn, nó bảo đói rồi, bây giờ con đói rồi, trái cây hay cái gì nó ăn hết bác sĩ ạ. Và đờm nó hết, nó thông, nó không có ho, không có gì luôn.
6: Chứ hồi xưa là nó biến ăn.
9: Giê-xu ơi, đờm nó cứ vậy nó ăn vô, cứ ép nó hồi nó ói ra cục đờm nó to, mà đờm nó trong đấy, nó đọng trong đấy cơ.
6: Vâng.
9: Rồi nước mũi thì nó chảy rồi nó nghẹt, đêm thì nó chảy xong nó nằm ngửa lên nó nghẹt, nó thở không được, con cứ phải bế dựng đứng lên, cứ bế trên tay. tay vậy mà nó khổ mà nó lớn rồi á, mà từ hồi đẻ đến bây giờ nó con đêm á, đêm nào cũng thức vậy, cứ nó hò cái này nó ói tung rung ra nhà ra giường luôn.
10: Trời.
9: Vâng, rồi con của lại Chúa thôi, kiểu này thì không biết đi bác sĩ nào mà để mà chữa nó, mà uống thuốc tây thì máu miệng máu mồm nở hết ra, mà nó cũng đỡ mà ăn nó không ăn được ấy bác sĩ. Rồi nó khóc rồi, mà từ hôm mà 3 tuần nay giờ bác sĩ uống thuốc của bác sĩ cứ ăn rồi ngủ thôi, ăn rồi đi học về mà cái da nó nhìn nó hồng hào nó bác sĩ ơi.
10: Vậy.
9: Còn ngày xưa nó xanh như một cái tàu lá vậy.
8: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà mẹ đã kể cho bé là con là 7 tuổi. Nếu quý vị nghe kỹ thì quý vị sẽ biết em này là bị cái một chứng rối loạn miễn nhiễm, tức là vừa bị phản ứng thái quá mà miễn nhiễm của em quá yếu thành em đấy bị như vậy. Và em đã uống cái chai số 3, tức là cái Dodigengo.
7: Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Phan Trung. Và thưa bác sĩ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhưng mà câu hỏi cuối cùng thì Tài sẽ được hỏi bác sĩ rằng liệu những người lớn có thể dùng những chai thuốc như chai thuốc số 3 cũng như số 5 hay không?
8: Cái đó là cho các em, còn nếu mà người lớn mà bị như vậy đó thì thường thường tôi cho uống cái chai số 3 và chai số 10, tức là cái Nodigingo và cái Marathon phối hợp với nhau.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về thung lũng silicon trước sức hút của công nghệ gọi là truyền máu trẻ. Từ các kết quả thí nghiệm khả quan về liệu pháp gọi là thay máu trên các loài súc vật, giới lãnh đạo tại thung lũng silicon của Hoa Kỳ không ngần ngại chi hàng tỷ Mỹ Kim đầu tư cho lĩnh vực được kỳ vọng sẽ làm chậm hoặc đảo ngược quá trình lão hóa, thậm chí cải thiện khả năng bất tử ở con người.
2: Công cuộc tìm kiếm cái gọi là suối nguồn tươi trẻ của các ông chủ tập đoàn công nghệ Mỹ vốn dựa trên kỹ thuật Parabiologics, truyền huyết tương từ máu của người trẻ cho người già nhằm đảo ngược tiến trình lão hóa. Liệu pháp này được thử nghiệm lần đầu hồi những năm 1950, nhưng gần đây đã gây chú ý trở lại sau khi các thí nghiệm trên súc vật cho thấy nó giúp đảo ngược dấu hiệu lão hóa.
1: Một ví dụ, nghiên cứu của trường đại học Cambridge vào năm 2012 cho thấy việc truyền máu từ chuột trẻ có thể làm biến đổi lớp vỏ myelin là màng bọc bảo vệ sợi thần kinh trong vỏ não và tủy sống, giúp chống lại bệnh đa xơ cứng, tức là multiple sclerosis, viết tắt là MS, ở chuột già. Nhưng nghiên cứu của Đại học Harvard công bố năm 2014

0: mới thực sự gây chú ý. Sau khi họ tìm thấy chuột già được tiêm huyết tương tách máu của chuột trẻ đã cải thiện trí nhớ và khả năng học hỏi. Trái lại, chuột trẻ được tiêm huyết tương từ chuột già đã xuất hiện những u bướu nhỏ.
1: Cộng đồng khoa học càng bất ngờ hơn với kết quả từ nghiên cứu của Ambrosia, một công ty mới khởi nghiệp ở California do bác sĩ Jess Kabat-Zinn sáng lập. Các chuyên gia ở đây phát hiện kỹ thuật truyền máu trẻ đã làm cho nồng độ các kháng nguyên tiềm ẩn nguy cơ ung thư giảm khoảng 20%, khiến nồng độ amyloid, là loại protein có liên quan đến ung thư và chứng sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi, tức là bệnh Alzheimer, cũng giảm.
0: Theo bác sĩ Kamazin, huyết tương của người trẻ giàu protein giúp cải thiện chức năng của tế bào, đồng thời thúc đẩy việc sinh sản loại protein này trong cơ thể của người nhận. Hiện nay, Ambrosia bắt đầu cung cấp dịch vụ truyền huyết tương cho những người trên 35 tuổi với mức giá khoảng 8.000 Mỹ Kim cho mỗi lần trị liệu gồm 2 lít huyết tương. Nguồn huyết tương này chủ yếu lấy từ những người trẻ từ 16 đến 25 tuổi. Đến nay, công ty đã có 600 khách hàng ở độ tuổi trung bình 60 ghi danh tham gia.
1: Nắm bắt xu hướng này, nhiều tay gọi là đại gia ở thung lũng Silicon đã đổ xô chi hàng tỷ Mỹ Kim cho hoạt động nghiên cứu công nghệ trẻ hóa ở người. Trong khi đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg góp 3 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho các nghiên cứu y học hướng tới mục tiêu chữa khỏi tất cả các bệnh vào cuối thế kỷ này. Các ông chủ khác của làng công nghệ đặt ra tham vọng lớn hơn, đó là hướng tới liệu pháp cải lão hoàn đồng, thậm chí gia tăng khả năng bất tử.
0: Một trong những tỷ phú đầu tiên có hứng thú với liệu pháp Parabiosis là nhà đồng sáng lập PayPal, Peter Thiel, người đã đầu tư vào công ty Ambrosia từ năm ngoái. Cũng lấn sân sang lĩnh vực này, còn có tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Amazon. Ông trùm lĩnh vực bán hàng online đang đổ tiền vào công ty Unity, chuyên nghiên cứu công nghệ ngăn chặn lão hóa bằng cách thanh lọc tế bào già nua của cơ thể. Tính đến tháng 10 năm ngoái, Unity đã huy động được gần 116 triệu Mỹ Kim vốn đầu tư. Một nhân vật nổi tiếng khác tại thung lũng Silicon là Larry Ellison, đồng sáng lập tập đoàn software Oracle, cũng đang chi vốn cho các công ty khởi nghiệp chuyên nghiên cứu công nghệ trẻ hóa.
1: Với việc tham gia lễ ra mắt trung tâm nghiên cứu Crown Challenge in Health Longevity thuộc Viện Hàn Lâm Y học Quốc gia, gọi tắt là NAM, National Academy of Medicine, hồi tháng 5, đồng sáng lập của Google là Sergey Brin đã chính thức bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu giúp kéo dài tuổi thọ con người.
0: Đến nay, NAM đã đầu tư gần 25 triệu Mỹ Kim cho các nghiên cứu với hy vọng chấm dứt sự lão hóa. Nhưng mạnh tay nhất phải kể đến Google, đơn vị đã đầu tư tới 1 tỷ Mỹ Kim cho dự án nghiên cứu giải pháp đảo ngược tiến trình lão hóa ở người thông qua công ty con là California Life Company, viết tắt là Calico.

0: sau đây là 4 tiến bộ mới trong cuộc chiến chống bệnh ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, số trường hợp ung thư mới dự báo sẽ tăng lên 22 triệu trong vòng 20 năm tới. Nhưng những thành tựu nghiên cứu khoa học gần đây hứa hẹn mang đến những giải pháp tốt hơn trong việc chẩn đoán và chữa trị căn bệnh đã gây tử vong hàng đầu này. Điển hình là 4 thành tựu được kể sau đây.
1: Thứ nhất, công cụ mới giúp ích cho việc điều trị ung thư ở trẻ em. Dữ liệu từ nghiên cứu của Viện Y khoa Howard Hughes, gọi tắt là HHMI của Hoa Kỳ, đang mở ra cơ hội để cho các nhà khoa học trên khắp thế giới tìm ra những đột phá mới trong việc chẩn đoán và điều trị các loại ung thư ở trẻ em. Theo đó, nhóm chuyên gia HHMI đã nuôi các tế bào ung thư người trên chuột và tạo ra gần 100 hình mẫu của 12 loại ung thư phổ biến ở trẻ em, như u nguyên bào thần kinh, tức là u não, ung thư xương, ung thư máu, vân vân. Mọi dữ liệu đều được chia sẻ miễn phí cho cộng đồng khoa học thông qua tạp chí Nature. Nguồn thông tin dồi dào này cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng hình mẫu ung thư sẵn có để hiểu hơn về những phản ứng phức tạp của từng dạng bệnh, thử nghiệm các liệu pháp khác nhau đối với các tế bào ung thư, từ đó có hướng điều trị thích hợp cho bệnh nhi.
0: Thứ hai, hai đột phá mới trong liệu pháp miễn dịch. Trong ba phương pháp điều trị ung thư hiện tại, gồm có hóa trị liệu, xạ trị liệu và liệu pháp miễn dịch, thì liệu pháp miễn dịch ít gây hại cho cơ thể nhất, bởi vì nó chỉ tập trung phá hủy các tế bào ung thư, chứ không tấn công tất cả các tế bào nằm trong khu vực ung thư. Và mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, vừa cấp phép sử dụng liệu pháp gene dựa vào tế bào mới để điều trị bệnh bạch cầu cấp tính, viết tắt là ALL, một bệnh ung thư máu hoặc tủy xương. Kết quả thử nghiệm lâm sàng trên 63 bệnh nhân từng thất bại với các phương pháp điều trị khác cho thấy 83% trong số họ đã thuyên giảm sau 3 tháng điều trị với liệu pháp gene. Trong khi đó, nhóm nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã xác định được 100 gene đóng vai trò quan trọng trong tiến trình áp dụng liệu pháp miễn dịch. Đột phá này có thể giúp cải thiện hiệu quả điều trị, nhờ cho phép các bác sĩ dễ dàng nhận biết nguyên nhân khối u không đáp ứng với liệu pháp miễn dịch, chẳng hạn như lỗi ở một gene nào đó trong số 100 gene đã được nhận diện.
1: Tiến bộ thứ ba, cải thiện chẩn đoán ung thư da. Khi chẩn đoán ung thư da, các bác sĩ chủ yếu dùng mắt quan sát các dấu hiệu bất thường. Nhằm tăng độ chính xác khi chẩn đoán, tiến sĩ da liễu Mary Martini đã phát triển một công cụ mới mang tên là dermatoscopy. Đó là một ống soi da được trang bị các ống kính phóng đại và đèn LED ở bên trong. Khi dùng dermatoscopy soi nốt ruồi trên da thì các bác sĩ có thể nhìn rõ đặc điểm của nốt ruồi, cách nó phát triển cũng như kết cấu tế bào bên trong để họ phân biệt nốt ruồi lành tính và ác tính mà không cần phải lấy mẫu da. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Da liễu Mỹ, nhóm các nhà nghiên cứu người Ý và Hy Lạp đã phát hiện những nốt ruồi mới mọc dễ phát triển thành u sắc tố ác tính hơn nốt ruồi đã có từ lâu. Khối u xuất hiện trên nốt ruồi cũ cũng mỏng hơn ở trên nốt ruồi mới. Những hiểu biết mới này giúp cho các bác sĩ chẩn đoán sớm và đưa ra các lời khuyên điều trị kịp thời đối với bệnh nhân.
0: Và tiến bộ thứ tư là phát hiện mối liên hệ giữa ung thư vú và sức khỏe của tim. Theo nghiên cứu công bố gần đây trước hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Âu Châu, các phụ nữ có tiền sử cholesterol cao, tức là mỡ trong máu cao, ít bị đe dọa tính mạng vì bệnh ung thư vú, có lẽ nhờ sử dụng thuốc statin thường được chỉ định điều trị cholesterol cao. Kết luận nói trên được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu theo dõi 32.000 phụ nữ và tìm thấy so với nhóm có chỉ số cholesterol bình thường, nhóm bị cholesterol cao có uống statin giảm 33% nguy cơ phát triển ung thư vú. Ở người bị ung thư vú, nhóm có cholesterol cao cũng giảm 40% nguy cơ tử vong so với nhóm đối chứng không bị cao mỡ máu. Tuy chưa rõ tại sao phụ nữ bị cholesterol cao lại có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú thấp hơn và khả năng sống sót cao hơn, nhưng các chuyên gia đoán rằng có thể thuốc statin đã góp phần làm giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Khám phá này hứa hẹn mở ra một hướng mới trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư vú.

0: đề tài liên quan đến thuốc lá. Khói thuốc lá đang trở nên nguy hại hơn bao giờ hết, khi các hóa chất còn bám trên vật dụng xung quanh cũng có thể gây hại cho sức khỏe.
1: Tác hại của thuốc lá đến sức khỏe đã được khoa học chứng minh từ lâu. Vào giữa thập niên 1980, chúng ta còn biết thêm rằng việc hút thuốc thụ động do hít phải khói từ người hút thuốc cũng gây tác hại rất lớn, thậm chí là còn lớn hơn người hút chủ động. Tưởng chỉ có vậy, thế nhưng hóa ra việc hút thuốc thụ động còn một dạng khác nữa. Thế giới gọi đó là Third Hand Smoke, gọi tắt là THS, tạm dịch là khói lần thứ ba, nhằm ám chỉ chứa lượng khói thuốc còn bám trên những đồ vật ở xung quanh như rèm cửa, thảm, nội thất, quần áo, v.v.
0: Và hiện nay một nghiên cứu mới đây đã cho thấy...

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2026, và cũng nhằm 11 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 48 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày, nhưng hiện tại thì vẫn còn khá có nhiều mây mù. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày hôm nay cũng chỉ ở 83 độ F mà thôi. Với tầm nhìn xa là 10 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Và tối nay, trời sẽ có gió nhẹ và sẽ có nhiều mây. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 57 độ F. Vào ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 74 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 71 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Boston, Massachusetts, tòa liên bang chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Một chánh án liên bang vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 đã chặn vĩnh viễn sắc lệnh bầu cử của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng về quốc tịch Hoa Kỳ khi đi bỏ phiếu hoặc cập nhật thông tin ghi danh cử tri. Phán quyết của chánh án Denise Casper tại Boston thực chất đã chuyển đổi lệnh cấm sơ bộ mà bà ban hành một năm trước, vốn tạm thời ngăn chặn nhiều nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cải tổ hệ thống bầu cử thành một lệnh cấm vĩnh viễn. Theo hãng thông tấn AP cho rằng, phán quyết này được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang trong việc quản lý hộp bầu cử trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo chánh án Denise Casper, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống. Theo bà, Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền quản lý bầu cử chủ yếu cho các bang và quốc hội chứ không phải cho Tổng thống. Vì vậy, các điều khoản trọng yếu của sắc lệnh không thể được thực thi. Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp yêu cầu người dân phải cung cấp các giấy tờ như hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc các tài liệu chính phủ khác để chứng minh quốc tịch Mỹ trước khi đăng ký bỏ phiếu. Trong các cuộc bầu cử liên bang, sắc lệnh cũng đe dọa cắt giảm một số nguồn tài trợ liên bang đối với các bang không tuân thủ các quy định mới. Vụ kiện do một liên minh các bộ trưởng tư pháp dân chủ và các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử, trong đó có Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James và Bộ trưởng Bộ Tư pháp California Fred Bonta. Họ cho rằng sắc lệnh sẽ tạo thêm và rào cản cho cử tri hợp pháp và vi phạm quyền của các bang trong việc điều hành bầu cử. Phán quyết mới tiếp tục khẳng định lập trường của tòa án rằng Tổng thống không có quyền đơn phương thay đổi các yêu cầu bầu cử quốc gia thông qua sắc lệnh hành pháp. Tuy nhiên, theo bản tin AP, Tổng thống Donald Trump vẫn đang thúc đẩy quốc hội thông qua dự luật Save America, một dự luật có nội dung tương tự yêu cầu cử tri chứng minh quốc tịch khi đăng ký bỏ phiếu. Tổng thống Donald Trump trong một tuyên bố, Bộ trưởng của Bộ Tư pháp New York Letitia James cho biết bà rất biết ơn tòa án đã ngăn chặn Tổng thống trong nỗ lực vi hiến nhằm giành quyền kiểm soát các cuộc bầu cử của chúng ta và sẽ tiếp tục bảo vệ quyền bầu cử trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Các thế hệ người Mỹ đã đấu tranh không mệt mỏi cho quyền bầu cử và chúng tôi tôn vinh di sản của họ bằng cách bảo vệ quyền đó trước bất kỳ ai cố gắng phá hoại nó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James nói theo NBC đưa tin. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, hàng triệu người Mỹ mất trợ cấp thực phẩm, Arizona chịu nặng nhất. Hàng triệu người Mỹ đã mất quyền nhận chương trình trợ cấp thực phẩm của liên bang kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành gói luật thuế và chi tiêu quy mô lớn, trong đó cắt giảm đáng kể ngân sách dành cho chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung được gọi là SNAP. Chương trình cũng được gọi là tem phiếu thực phẩm food stamp. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cho Reuters trích dẫn hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6, hơn 4.7 triệu người trên toàn quốc đã mất trợ cấp SNAP kể từ khi luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2025. Năm 2026 tương đương khoảng 11% tổng số người tham gia chương trình. Trong đó, tiểu bang Arizona là tiểu bang chịu tác động nghiêm trọng nhất. Số người nhận SNAP tại bang này đã giảm khoảng 50%, mức giảm nhanh nhất cho cả nước. Và theo dữ liệu của Sở An ninh Kinh tế Arizona, hơn 457.000 cư dân của Arizona đã mất trợ cấp, trong đó có gần 196.000 trẻ em.
đạo luật mới cắt giảm khoảng 187 tỷ ngân sách SNAP trong vòng 10 năm, tương đương khoảng 17% tổng chi tiêu dự kiến của chương trình. Luật mở rộng yêu cầu lao động đối với người nhận trợ cấp loại bỏ quyền tiếp cận của một số nhóm người nhập cư để chuyển thêm chi phí hành chính từ liên bang sang các tiểu bang và áp đặt các khoản phạt tài chính đối với những bang không đáp ứng theo các tiêu chuẩn hoạt động mới kể từ năm 2027. Bà Katie Burst, chuyên gia phân định chính sách cấp cao tại Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách, đã cho biết tình trạng thời gian chờ đợi kéo dài một phần là hệ quả của các quy trình xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt hơn. Cơ quan chức năng tiểu bang Arizona áp dụng quy trình này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất mới và tránh bị phạt tài chính. Họ không thể kết nối được qua đường dây điện thoại vốn đang bị quá tải hoặc bị yêu cầu cung cấp ngày càng nhiều giấy tờ mà họ không thể đáp ứng, hoặc giả như họ đã nộp đầy đủ giấy tờ thì phía bang lại không đủ năng lực để xử lý chúng, bà nói với bản tin Reuters. Tác động của chính sách được thể hiện rõ qua câu chuyện của Angelia Garza, một bà mẹ đơn thân có ba con tại thành phố Tucson, tiểu bang Arizona. Và theo khi hồ sơ cuối cùng được chấp thuận vào tháng 6, giả định bà Carson đã phải sống 2 tháng không có trợ cấp thực phẩm. Trong thời gian đó, họ phải dựa vào nguồn thực phẩm từ các tổ chức từ thiện và những thực phẩm giá rẻ như là gạo, đậu và những rau củ, bánh làm từ các nhà hảo tâm. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump bất ngờ không ký dự luật gia cư được cả hai đảng ủng hộ. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6 bất ngờ từ chối ký dự luật gia cư được cả giới lãnh đạo đảng Cộng hòa lẫn dân chủ ở Quốc hội coi là thắng lợi. Trên trang mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố hủy lễ ký dự luật ở Quốc hội, đồng thời một lần nữa đòi thông qua đạo luật Save America, dự luật bắt buộc cử tri trình bằng chứng công dân khi ghi danh bầu cử. Lễ ký và buổi họp báo về dự luật gia cư hôm nay bị hủy cho tới khi nào chúng ta thông qua đạo luật Save America rất cần thiết, mà tôi coi là tình trạng khẩn cấp quốc gia, Tổng thống Donald Trump viết hơn một tiếng trước khi lẽ ra ông sẽ qua Quốc hội để ký dự luật gia cư. Vào chiều thứ Tư tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump từ chối nói ông sẽ phủ quyết dự luật này hay không theo bản tin CNN. Tôi đã nói tôi sẽ không ký dự luật gia cư, Tổng thống Donald Trump trả lời khi phóng viên hỏi ông sẽ phủ quyết hay không, rồi cho biết ông muốn thấy chuyện gì sẽ xảy ra với đạo luật Save America Act. Trước đó, cả dân biểu Mike Johnson thuộc đảng Cộng hòa của Louisiana, Chủ tịch Hạ viện lẫn Thượng nghị sĩ John Thune của Cộng hòa South Dakota, trưởng khối đa số Thượng viện, đều hoan nghênh việc dự luật này được lưỡng viện thông qua bằng sự ủng hộ nhiệt tình của cả hai đảng, điều bất thường ở Quốc hội vốn đang bị chia rẽ sâu sắc. Dự luật này có mục đích tăng số lượng nhà ở, giảm chi phí nhà cửa và hạn chế số lượng nhà biệt lập mà công ty tư nhân được quyền mua. Đây là dự luật cả ứng cử viên đảng Cộng hòa lẫn dân chủ đang muốn dùng để tranh cử trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11. Cuộc bầu cử mà giá cả sẽ là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhiều nhất. Ông Johnson và ông Thune loan báo ông Trump sẽ ký dự luật này tại ở Quốc hội lúc 12 giờ trưa ngày thứ Tư giờ miền Đông, tức là 9 giờ sáng giờ Cali. Nhưng đến sáng thứ Tư, trên Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã từ chối và không ký dự luật này, rồi sau đó tuyên bố hủy lễ ký. Ông lưu ý sẽ không ký dự luật này nếu Quốc hội không thông qua đạo luật Save America gây nhiều tranh cãi.
Dự luật này nhằm ngăn chặn người không phải công dân Mỹ đi bầu cử, mặc dù tình trạng này hiếm khi xảy ra và hiện đã bị cấm đối với các cuộc bầu cử liên bang. Hạ viện thông qua dự luật này hồi tháng 2 và được đa số các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ, nhưng vì phía Dân chủ không ủng hộ, phía Cộng hòa Thượng viện không có đủ 60 phiếu để thông qua. Và theo bản tin từ Montana, cảnh sát Montana chặn chiếc xe hình trái chuối nhưng không ghi giấy phạt. Cảnh sát tiểu bang Montana mới đây đã chặn một chiếc xe hình trái chuối chạy xuyên tiểu bang, theo bản tin UPI vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 6. Cảnh sát của Montana đăng lên trên Instagram hình chiếc xe bất thường này bị chặn ven xa lộ Interstate 90 gần Burlington. Chúng tôi đang chặn tài xế lái nhanh, tài xế lơ đễnh và thậm chí vài chiếc xe bất thường, nhưng chiếc này chắc chắn nổi bật. Cảnh sát Montana viết kèm với tấm hình chiếc xe hơi trái chuối lớn đã bị chặn khi đang chạy gần Burlington hôm nay. Mặc dù chiếc xe có vẻ hấp dẫn, luật giao thông vẫn áp dụng cho trái cây. Ông Steve Braveman, tài xế và là người chế tạo chiếc xe này, cho hay ông không lạ gì với chuyện bị cảnh sát chặn. Tôi nghĩ là 8 hoặc 9 năm đầu, có khi tôi là người đã bị chặn xe nhiều nhất ở Mỹ, ông đã nói với đài truyền hình địa phương. Ông cho biết lần này khác ở chỗ, cảnh sát không chỉ là chặn chiếc xe khi thấy chiếc xe này, và ông còn để vài thùng đồ trên xe để làm cho một phần bảng số tên. Và cảnh sát Montana nói đã cho ông biết gần đó để rồi để ông đi mà không ghi giấy phạt. Họ tránh như vậy là đúng, nhưng chúng tôi trò chuyện rất vui, ông kể. Ông Peter, người gốc Anh, và ông đã sống ở Michigan khoảng 40 năm này, cho hay chiếc này là chiếc xe pickup truck Ford F-150 đời 1993 và đang sửa thành hình trái chuối vào năm 2011. Ban đầu, ông dùng chiếc xe độc đáo này làm công cụ quảng cáo cho công ty quảng cáo của ông. Và cách đây khoảng một tuần, ông sắp xếp đồ đạc để lên đường lái khắp nước Mỹ. Mới đây, tôi đã bán gần hết đồ đạc của tôi và cất phần còn lại vào kho. Nay tôi là dân du mục toàn thời gian trên chiếc xe trái chuối, ông trả lời phỏng vấn.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Sacramento, California, động đất 5.6 độ Richter ở Bắc California báo động cho nhiều khu vực. Bắc California bị động đất 5.6 độ Richter vào sáng thứ Tư ngày 24 tháng 6, khiến phải báo động ở một loạt khu vực bao gồm thủ phủ Sacramento, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS loan báo. Trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 10 phút sáng cách Westwood Valley khoảng 7 dặm về phía Bắc. Và theo Bộ Địa chấn, Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ cho hay, đây là cộng đồng nhỏ, có khoảng 2.000 cư dân ở Mendo County, cách Sacramento gần 10 dặm về phía Bắc. 8 trận động đất cách Santa Rosa khoảng 70 dặm về phía Bắc, cách Sacramento 108 dặm và phía Tây Bắc và cách Arquette 113 dặm về phía nam. Trận động đất xảy ra ở nơi sâu khoảng 6 dặm, theo cơ quan địa chấn cho biết. Cư dân khắp vùng Sacramento và Bay Area cho hay họ nhận được tin nhắn shock alarm trên điện thoại trước khi sử dụng, và trận động đất xảy ra ở cách xa đã lan tới chỗ khi họ cảm nhận được. Mặc dù nhiều người nói cũng có một số người không cảm nhận. Tin nhắn này nhằm báo động trước vài giây cho cư dân ở cách xa 8 trận động đất nào đó trước khi sự rung lắc lan tỏa tới chỗ của họ. Văn phòng tình trạng khẩn cấp thống đốc California loan báo đã gửi check alert cho gần 667.000 cư dân thông qua ứng dụng của MyCheck sau khi trận động đất xảy ra. Văn phòng này cho hay giới chức tiểu bang đang làm việc với chính quyền địa phương để đánh giá mức độ của ảnh hưởng. Tính cho tới 9 giờ sáng ngày thứ Tư, cả cơ quan địa chấn lẫn giới chức tiểu bang California đều chưa công bố thông tin nào về thương vong hay là bị thiệt hại. Trận động đất dường như đã làm cho một số nơi ở Mendoza County bị cúp điện. Và tính tới 9 giờ 26 phút sáng, công ty Pacific Gas and Electric thông báo khoảng 8.000 hành khách ở Mulder County và Lafayette đã bị cúp điện và nhân viên công ty đang điều tra. Và theo hệ thống báo cáo thì theo hệ thống báo cáo vào lúc 9 giờ sáng đã gần 4.000 người cho biết họ cảm nhận được trận động đất. Và tính cho tới 9 giờ sáng cùng ngày, giới chức nói họ dự trù sẽ không có sóng thần. Văn phòng thống đốc Gavin Newsom xác nhận ông đã nghe báo cáo về trận động đất và theo giới chức tiểu bang đang theo dõi tình hình. Và theo chương trình tự động theo dõi động đất của các nhà khảo sát của Sacramento, mấy ngày gần đây thì vùng này đã thường bị 4 trận động đất từ 2.6 độ Richter trở lên và mạnh nhất là 3.1 độ Richter xảy ra gần cánh đồng của phía The Racer của Bay Area.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

cảm tạ với thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Những ai đã sống ở Sài Gòn trước năm 1975 thì không lạ gì với nhà sách Khai Trí. Vậy thì ngày hôm nay, trong giai thoại xưa, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà sách Khai Trí và ông Khai Trí, với kẻ không hiểu Khai Trí là gì.

si hành tâm. Vào một buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn, có một ông già lúc nào cũng với bộ quần áo trắng đã ngả màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắc của tù đem đi. Sáng nào cũng vậy, nhưng ít ai biết được ông ta là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên của nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bác, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở trường Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài. Vào thập niên 1940, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi thấy ông có nhiều sách hay thường nhờ ông mua dùm. Có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách loại đó còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết rồi. Và từ đó, ông nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách của ông chọn là loại sách có giá trị, quý, hiếm, nhiều người cần mà trong nước không có bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả 1000 cuốn. Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng, nên đến năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại đường 62 Đại lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là nhà sách Khai Trí, nay là nhà sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Còn các nhân viên phục vụ bán hàng thì mặc đồng phục lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kính đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách, với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Mọi thú chơi đặc biệt của ông Trương là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông cũng có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chánh Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thụy Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm
ông đã cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của mình sau khi bị nhà nước Cộng sản tịch thu và sau đợt cải tạo văn hóa năm 1976. Đây là tác phẩm của Sài Gòn, của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí, bị nhà nước quản lý, nay mang tên Fahasa của nhà nước. Và thời đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ bị coi là kẻ có tội, đương nhiên là bị kết tội, là bị kích văn nghệ. Và ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị đi cải tạo vì cho ông là tư sản kinh doanh và phát triển văn hóa đồ trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước vậy, trước năm 1975, ai cũng biết đến ông, gọi ông là ông Khai Trí mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ tuy chưa in nhưng để đấy, và ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông còn tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết về tờ báo Sống của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Bao nhiêu lần tôi đi qua đường Lê Lợi, tôi đã nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng ở góc đường đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Fahasa, tức là phát hành sách. Một lần khác cũng trong bữa dỗ ông Chu Tử, tôi hỏi ông Khai Trí về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi. Ông cười chua chát, phải đến năm 3000 thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông, còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông, bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là đường Hồng Thập Tự cũ. Tôi gặp nhiều bạn bè của ông đến thắp cho ông những nén nhang và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông. Nhà văn Nguyễn Thụy Long ngậm ngùi tiếp: "Tôi nhớ mãi ông Khai Trí đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chua chát thế ông Khai Trí?" Ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong Giai Thoại Xưa, Ông Khai Trí với kẻ không hiểu Khai Trí là gì. Đến đây Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi lần tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ

0: em họ rất, cũng rất là thích bóng đá mà thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
1: Người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish, nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
0: Dễ.
1: Người ta nói học khoảng chừng độ 1 năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
0: Tôi, em có cô bạn con bé Diễm, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn nhưng mà cũng chơi chung trong group, nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kinh đó có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ào ào luôn.
1: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ, chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được, nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi, nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không, ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn đó, vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết thì
0: Dạ, họ nói tiếng Quảng giỏi
1: nói
0: không?
1: tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào. Thí dụ như vậy thì
0: Trong quá khứ có tình trạng bán đổ không anh?
1: bán đội hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy, hai đội mà cùng cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn 1 trận thua 1 trận và què 1 trận, thí dụ vậy đi, thì lúc đó cái trận kế đó đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn 1 trận, què 1 trận. Có nghĩa là bây giờ đó đội Hà Lan, đội đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hà Lan què thôi, hoặc là đội Hà Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua 2 trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được, cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ 3 nữa cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao. Thì lúc đó nó bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố cố tình họ để nó thua, thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan sẽ thắng 2 trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ ba thắng, có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng 1 trận, què 1 trận, thì bây giờ đó què thêm 1 trận nữa, có nghĩa là 2 trận què 1 trận
0: Một
1: thắng,
0: trận thắng.
1: trong khi bên kia 2 trận thắng 1 trận què thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại, mặc dù Mỹ chưa không có thua thế nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thà

0: cho nước kia vào, rồi nước nọ bị loại, vân vân. Cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia. Còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia. Bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng 2 trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32.
1: Nhật cũng 2 lần thắng rồi anh.
0: Rồi nếu mà 2 lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được 2 trận thì họ sẽ vào.
1: Mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó, họ đá thì cũng có chuyền banh, rồi những cái đường banh rất là vững và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. Không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh. Hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Ta cũng dạy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó. Nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi 2 năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học. Nhưng mà con bé nó học, nó ráng nó học, học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai nó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó. Cho nên ngay từ đầu đó nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học, và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm. Thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh, và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý, nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi, để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ, thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, thí dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school, và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ liếc nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 đó, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con ghi xuống là con muốn như vậy, thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi, mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Thì năm nay là nó ra trường 4 năm thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái nó xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh, đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số 0 á, mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy, nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á, nó đi học thì cũng thắt cà vát. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích vậy rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi, nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy, nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em, nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là anh Chu, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cũng năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách vô trong đó học rồi, mình mới biết nó có nhiều cái đó anh, chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó thì cái em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose State tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas, thì chuẩn bị là sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng mà nó vẫn giữ cái đam mê. Thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah.
0: Thì cái anh mà phi công đó, anh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng
0: từ trời tối ngày sáng đêm. Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó nó là một cái công việc độc lập. Nó là một cái công việc sell business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai đó, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ hay là ngành viết về những cái thảo chương về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành, nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết, nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, ví dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi, còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cashier nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần đó, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống, nhất là con mai mốt phải có chồng có con, hoặc là có vợ có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó nó phải có một cái công việc nào đó, và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm.
1: Đúng rồi.
0: Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái. Và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, đó cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi. Và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông
1: bài
0: luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cọ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ nghệ thuật của mình thì họ bỏ phăng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể là mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức đó, thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra, có bằng cấp, rồi có việc làm đó, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành, nếu mà có gặp việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì, Kumo phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó, và đừng để cho nó quá trễ. Như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi, đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi quá chất trong vấn đề làm móng tay, thí dụ vậy, thì lại phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói, ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi quá chất khi giống như bên làm bên nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn, và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ, từ vấn đề vào trong đó nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. cái đó đó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem, và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó, đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó ở Hoa Kỳ đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng, nói trời nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có man và woman, bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui, và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần câu chuyện thời sự trong ngày. Và tiết mục này sẽ được phụ trách bởi Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Dân và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ấn gần. Câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 25. Xin được ấn gần chào kính quý anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời anh Trọng Nghĩa nhập sóng để cùng tham gia vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ngày hôm nay. Và trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần cập nhật, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, ngõ hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì anh Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ tối ngày hôm qua cho đến ngày buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Thế là một tuần lễ đầu tiên của 8 tuần lễ còn lại, tức là 60 ngày. Từ trong bút ký, lá thư hiểu biết ngày thứ 57 vừa qua, đã trôi qua. Với những biến chuyển tích cực xây dựng và hợp tác, các bên đã đi đến một số tiến trình trôi chảy thoát đầu. Để tiến vào tuần lễ thứ hai bắt đầu từ ngày hôm nay. Với nhiều chủ đề trong 14 điểm tiếp tục được trải chuốt. Những thứ ho gà lỉnh kỉnh như là Iran đòi đánh lệ phí hàng hải tàu bè qua lại đã được kịp thời giải quyết rằng họ không có quyền đó. Thứ hai, với sứ mạng của phái đoàn cơ quan quyền chức năng quốc tế là gì đối với việc họ sẽ quản trị số lượng uranium tinh chế và đối với vũ khí nguyên tử trong tương lai. Iran cho biết đây là quyết định của riêng họ và cuối cùng khi phái đoàn này trở lại Iran làm việc sau một năm trời bị gián đoạn kể từ tháng 6 năm ngoái khi không được Hoa Kỳ tàn phá 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và thứ ba, tình hình Lebanon và Do Thái về việc chấm dứt bạo lực, Do Thái rút quân và hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Do Thái lên tiếng là cái quyền quyết định rút quân là quyền tối hậu của họ và của riêng họ. Nó tùy vào hành kiểm của phiến quân khủng bố Hezbollah nằm vùng tại Nam Lebanon. Như vậy, bước qua tuần lễ thứ hai không có gì bứt phá cả, nhưng vẫn chưa giải quyết được rút một cách rốt ráo ba vấn đề chúng tôi vừa nói lên. Do Thái thì hôm nay lên tiếng là hành kiểm của Hezbollah chưa đủ. Hezbollah phải giải giới, tức là họ sẽ không bao giờ được trang bị vũ khí. Một việc đối với Hezbollah vô cùng khó làm, đối với Iran vô cùng khó làm. Và đối với những ai muốn kiểm soát cái chuyện giải giới của phiên quân khủng bố Hezbollah tại Lebanon cũng cực kỳ khó khăn. hai vấn đề giả dụ như sau 60 ngày, tiểu quốc Oman cộng tác với Iran đi đến một việc là đánh cướp phí phục vụ hàng hải đối với tàu bè qua lại thì sao? Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng bất cứ lúc nào đi nữa, cái việc đánh thuế tàu bè qua lại không thể nào chấp nhận được, tại vì nó phi pháp, nó vi phạm quy luật về hàng hải tự do ở trên vùng nước biển quốc tế. Và thứ ba, vấn đề cơ quan quốc tế nguyên tử năng tới Iran làm việc trở lại sau hơn một năm gián đoạn. Sứ mạng làm việc của họ sẽ được sắp xếp ra sao bởi Iran tại ba địa điểm có ba lò nguyên tử mà quân đội Mỹ đã tàn phá vào tháng 6 năm ngoái vẫn không phải chờ. Người ta chỉ phải cẩn trọng. Nếu ba vấn đề này có cơ nổ tung ra, thì hệ thống đường dây nóng nối liền các quốc gia có trách nhiệm sẽ phải làm việc để dìm xuống cái áp lực này. Giá dầu đã xuống dưới mức trước chiến tranh. Đây là một chỉ dấu cực kỳ tốt, tốt cho tất cả thế giới, tốt cho tất cả mọi người. Tuần lễ thứ hai xem ra bắt đầu từ một ngày đầu im lặng. Ông Trump thì không thích im lặng. Mong rằng người ta không phải bắt ông nói những lời nói nó có gây tác hại. Đêm hôm qua, trong một loạt khai mạc 16 ngày liên tiếp tiến tới ngày 4 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại thủ đô Washington trong một bài diễn văn như là ông tranh cử, đầy đủ chi tiết, thành quả. Trong bối cảnh sơ bộ một ngày trước đó, Đảng Dân Chủ đã đem hết toàn lực những ứng cử viên thuộc cánh tả quyền xã hội chủ nghĩa đi vào quyền lực vào ngày qua tháng 11 năm nay, sắp xếp cho một tương lai 2028. Tổng thống Trump nhắc lại Đảng Cộng Hòa phải chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Hai trận động đất 7.2 và 7.5 trên địa chấn độ đã làm rung rinh đến nước Venezuela, đã khiến cho 164 người chết và trên 1.000 người bị thương. Tổng thống Trump lên tiếng ngay lập tức sau khi động tất cả nỗ lực để giải cứu và giúp đỡ nạn nhân khủng hoảng thiên tai này. Con số tử vong theo các quan sát viên quốc tế cho biết rằng có thể nó sẽ lên bạc ngàn, nếu không muốn nói là bạc chục ngàn. Trong hai ngày hôm qua, tình hình về World Cup 2026 đã xảy ra trước khi lật trang để đi vào vòng 32, vô cùng sôi nổi và vô cùng đáng chú ý. Chiều nay, đội Mỹ sẽ gặp đội Thổ Nhĩ Kỳ lần cuối trong danh sách các trận đánh cấp đội. Đội của Mỹ là đội D, và Mỹ đã từng được vào vòng 32 từ tuần trước. Tuy vậy, vì danh dự của đội, các danh thủ Mỹ chiều tối nay sẽ không lơ là trong sứ mạng chiến thắng. Đó là phần cập nhật những chi tiết từ tối qua đến hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ngày hôm nay thì những trận đấu lại tiếp tục trùng hợp với nhau trong cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra. 1 giờ trưa 4 giờ chiều và 7 giờ tối. Tức là tổng cộng sẽ có 6 đội và 3 gần như là họ thi đấu, xin lỗi quý vị, 10, họ đấu tổng cộng là 6 trận, có nghĩa là 12 đội. Và 1 giờ cũng 2 trung giờ, tức là có 2 trận đấu. Và lúc 4 giờ thì cũng có 2 trận đấu trung giờ, và buổi chiều cũng vậy. Cho nên các đài truyền hình họ sẽ trình chiếu những cái trận đấu quan trọng của những cái đội mà họ nghĩ là sẽ có cái tương lai vào được vòng trong, hoặc là đặc biệt đã vào vòng trong rồi. Thí dụ như trận đấu của đội Mỹ vào buổi chiều sẽ được chiếu thay vì cái trận của hai đội kia. Trong khi đó thì đội Nhật cũng là một cái ứng viên mạnh của Á Châu. Họ đang chuẩn bị có thể bước vào cái vòng trong. Những cái đội như đội Nam Hàn ngày hôm qua mà thua một trận rồi thì coi như là xong. Thua một trận với Mỹ, và bây giờ ngày hôm qua thua thêm một trận với Nam Phi nữa thì coi như không còn có cái cơ hội để bước vào cái vòng trong nữa. Và một số những cái đội tuyển cũng đang tranh giành cái chiếc vé để vào được cái vòng 32 đội. Mà vào được cái vòng 32 đội rồi thì cái hình thức thi đấu nó vẫn là cái hình thức đấu loại, có nghĩa là thua rồi thì cuốn gối đi về, chứ không có còn cái cơ hội để mà tiếp tục đi nữa, giống như cái phần tính điểm. Ở ngoài cái vòng tính điểm này thì đấu ít nhất là sẽ được 3 trận. Nếu mà thua 2 trận rồi thì coi như cái trận thứ 3 đá chơi thôi, biết chắc chắn là mình cũng sẽ không có vào được cái vòng trong. Cho nên đó là cái trường hợp mà ngày hôm qua thì anh Timon cũng như chúng tôi có chia sẻ, là để tránh những cái trường hợp mà nó gây trở ngại, cho nên mới có những cái trận đấu trùng nhau như vậy, để tránh cho những cái lúc mà nước này cố tình thua để cho một cái nước khác bị ảnh hưởng. Vâng, ngày hôm nay thì sẽ có nhiều cái trận đấu cuối cho cái vòng ngoài này để quý vị theo dõi.

0: trong cái thời gian vừa qua, cái cách làm việc của cơ quan biên phòng của Hoa Kỳ với cái sắc lệnh mạnh mẽ của ông Trump đó, nó đã hầu như là ngăn chặn hết tất cả những cái sự nguy hiểm mà có thể đi vào nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề xin tị nạn vào đất Mỹ đó, thì người ta vẫn tiếp tục cứu xét. Chỉ có điều đó là ngày xưa là rất là dễ dàng vào cái thời ông Biden, khi mà người ta vượt biên giới qua thì được cơ quan biên phòng đưa vào một cái trại tạm trú nào ở sát biên giới nằm trên nước Mỹ, rồi sau đó phỏng vấn sơ sơ và nhiều khi rất là dễ dàng xem có quen biết ai ở Mỹ hay không, có nơi để về hay không, thì nếu mà cung cấp được số phone, địa chỉ rồi thì là cho người đó có cái cơ hội đi vào nước Mỹ. Đó là một cái phương thức mà cho nhập cư vô cùng vô trách nhiệm, không biết, không cần biết người đó là ai. Bây giờ thì không còn chuyện đó xảy ra ở dưới thời của ông Tổng thống Trump nữa. Biên giới được kiểm soát chặt chẽ, và những người mà thật sự muốn xin đi tị nạn vào nước Mỹ hoặc là xin phép để vào nước Mỹ bằng bất cứ cái lý do gì cũng sẽ được phỏng vấn một cách kỹ càng, và không có cái chuyện mà cho vô nước Mỹ trước rồi mới tính tới cái chuyện phỏng vấn. Những cái người chờ đợi phải nằm trong những cái trại chờ đợi ở bên đất Mễ Thế Cơ, và đến phiên mình mà được gọi phỏng vấn, gặp mặt phỏng vấn thì mới được vào nơi đó để mà phỏng vấn. Và tùy theo những cái trường hợp khác nhau thì những người này có thể sẽ bị từ chối, hoặc là có thể sẽ được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho làm thủ tục để mà tiếp tục có thể thêm một cái phỏng vấn nữa trước khi mà cho vào đất nước Hoa Kỳ theo từng trường hợp. Chỉ có điều đó là bên phía chống đối cái chuyện này đó, họ vẫn tiếp tục đòi hỏi là phải giải quyết một cách nhanh chóng giống như thời của Tổng thống Biden. Và hai bên cứ kình nhau chống nhau, và như chúng tôi nói, các ông quan tòa liên bang mà thuộc phe cấp tiến, họ tha hồ mà họ phán quyết này kia đủ trò hết, để rồi cuối cùng nó cũng phải đưa lên đến tận tối cao pháp viện để mà họ quyết định xem là cái quyết định của tòa dưới nó có đúng hay không. Bây giờ thì mới đây tối cao pháp viện vừa chính thức phán quyết là bên phía chịu trách nhiệm về vấn đề biên giới có quyền ngăn những cái người mà đi vào nước Mỹ mà vẫn chưa được phỏng vấn hay có giấy tờ hợp lệ. Và chuyện này là coi như là một cái chiến thắng cho bên phía ông Trump. Và cái số người được quyền hạn chế bao nhiêu, còn những người mà thí dụ mỗi ngày họ nói rằng chúng tôi sẽ phỏng vấn 50 người, thì người ta xếp hàng, thì tới cái người thứ xếp hàng rồi cũng có thể được phát số vân vân, thì họ phỏng vấn đúng 50 người, cái giới hạn mà đặt ra mỗi ngày, chứ không có cái chuyện mà cứ ồ ạt vào rồi kéo dài từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, để rồi các nhân viên biên phòng làm việc liên tục rồi mệt mỏi, rồi cứ như vậy, rồi cứ cho vào đại, thì cái chuyện đó nó không còn nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện để cho phép bên phía hành pháp đó giới hạn cái số người mà xin nhập cư qua cái đường biên giới này đó, anh nghĩ bên phe chống đối họ sẽ tiếp tục kháng nghị, tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh đòi hỏi cái chuyện này hay không? Hay là khi mà tối cao pháp viện đã ra cái phán quyết như vậy rồi thì không còn cái cách nào để mà họ tiếp tục tranh đấu nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo cái sự suy nghĩ và sự hiểu biết hàng ngày của tôi đó, là khi tối cao pháp viện mà ra một cái quyết định thì là gọi chung cuộc rồi, tôi còn phải mà kiện tụng lên cái tòa nào nữa, năm không? Đây là cái tòa cao cấp nhất mà của nước Mỹ, là trong đó thì

0: vị thẩm phán cũng đã quyết định về những cái yêu sách cũng như là các quyền hợi, các cái quyền thẩm quyền của chính phủ liên bang về vấn đề kiểm soát quyền biên giới và thanh lọc, cũng như là để làm sao để tránh đi cái sự lạm dụng cũng như là những cái hành động phi pháp mà chính phủ trước đây của ông Biden đã làm tổn hại cho rất là nhiều. Và những cái kết quả một cơ quan di trú cũng như là bảo vệ về biên giới cũng như là những cái vấn đề về an ninh đã phối hợp nhau để mà làm sao trục xuất của những người gọi là di dân bất hợp pháp, hoặc là những cái người mà có lý lịch không có phải là chính danh là cái người sống hợp pháp tại Hoa Kỳ mà vi phạm về nhiều cái lỗi, trong đó về cái vấn đề di dân lậu là một, điểm thứ hai là lý lịch không có minh bạch, cái điểm thứ ba nữa là có phạm vi về vấn đề ma túy và tội ác, và thứ tư nữa là nằm trong cái đường dây và buôn bán người. Thực sự đó là sau khi mà nhận vào cái trách vụ của tổng thống và nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Donald Trump, thì kiểm soát vùng biên giới cũng như là Bộ Nội an đã làm việc tích cực để trục xuất rất là nhiều người, và cái dòng phủ biên giới thì gần như so với trước đây thì nó giảm từ gần như là 90% tới 99% cho cái số người nhập cư bất hợp pháp. Hiện tại San Diego thì thành phố San Diego có cái đường biên giới dọc khoảng 17 dặm từ phía trung tâm thành phố tới vùng biên giới. Và hiện nay thì những người gọi là di cư bất hợp pháp, hoặc là những tổ chức buôn người, hoặc là tổ chức mà về vấn đề mà xâm nhập người, thì họ dùng cái đường biển. Nhưng mà đường biển thì cũng bị cơ quan về vấn đề hải quan cũng như là về những cơ quan quân sự về quốc gia của Hoa Kỳ đã kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì gần như cái số mà gọi là xâm nhập bằng đường biển theo cái dọc vùng biển đi ra bên ngoài và xâm nhập vào vùng biển phía bắc của thành phố San Diego cũng trở nên hiếm hoi, vì lý do là chính phủ cũng như là cơ quan về vấn đề biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều cho cái vấn đề gọi là nhập cư bằng cái phương diện đường biển. Về cái phương diện ở tập trung vùng biên giới ở phía nam của thành phố San Diego cũng đã giảm thiểu đi, ngoài chục tháng bây giờ chỉ còn khoảng 1-2% số người đã nhập cư bất hợp pháp tại đây. Đa số những người mà nhập cư bất hợp pháp thì họ nằm ở bên biên giới bên kia, đó là thành phố Tijuana, và những cái sinh hoạt ở bên đó cũng như là những cái người mà làm việc của người Mỹ nhưng mà sinh sống từ ở bên thành phố bên kia thì cái giá sinh hoạt rẻ, như nhà cửa rẻ, thì sao họ vượt biên đi qua vượt qua đường biên giới qua cái trạm kiểm soát để đi qua bên này. Thì cái số lưu lượng của những thành phần của những người xe hoặc là những người lái xe đã giảm bớt đi vào khoảng 40% so với trước đây, thì lý do rằng cái việc mà đi qua đòi hỏi có thẻ ID cũng như là nhiều vấn đề khác. Cụ trở lại thì những người mà gọi là về vấn đề luật sư, về vấn đề gọi là di dân, hoặc là những về vấn đề nhân quyền, hoặc là vấn đề về vấn đề mà an ninh, cũng những các luật sư này cũng đã bằng cách này cách khác để nợ để đơn lên tòa án để mà biên dịch cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp này. Nhưng mà cái số này đã được giải quyết thì nó cũng rất là chậm, chứ nó không phải mau như trước đây, vì lý do là cần phải có hội đủ những điều kiện mà cơ quan hải quan cũng như là cơ quan di trú đã làm cả những việc của mình. Một số những cái người than phiền về vấn đề mà gọi là những người bị bắt về vấn đề không có thẻ chứng minh, hoặc là đã giam giữ ở tại một cái trại giam được nhà thầu làm việc tại đây, và họ nêu ra về cái vấn đề gọi là nguy hiểm cũng như là không có giải quyết một cách nhanh chóng, thì sau đó thì trục xuất nhanh chóng của những người đi qua bên kia biên giới. Và nhóm luật sư này cũng gây ra một số các cái tranh cãi, mặc dù là cái mức độ mà tranh cãi và những số tiền để mà được trả cho luật sư này thì thường thường được bảo trợ cho những người thân nhân hoặc là những cái cơ quan gọi là bất vụ lợi. Nhưng mà nói tóm lại thì so với những cái cuộc mà gọi là kiện tụng gọi là binh dịch cho những người di dân bất hợp pháp này, nó đã giảm thiểu xuống tới 90%, lý do là không còn ngân khoản, hoặc là nếu trợ phải vi phạm về những cái điều kiện mà chính phủ đưa ra, đặc biệt là về di trú cũng như là những cái lý lịch của những cái người di dân bất hợp pháp này, hoặc là không có thể chứng minh về cái tư cách của họ ở đến đây bằng phương tiện gì và là sao cho họ sống ra làm sao, thì tình trạng này nó đã giải quyết lên rất là cao, chỉ còn khoảng từ 5-7% số những người di dân bất hợp pháp là hiện nay đang là tạm trú và họ xuất hiện. Nó không xuất hiện ở tại trong thành phố nữa mà tản mát ở những cái vùng núi hoặc là vùng nông thôn, và họ để ở sống trong những vùng đó để mà có thể câu giờ hoặc là để cho những cái nhóm gọi là thân hữu này hoặc là những nhóm bất vụ lợi nào đó để mà bên dược cho họ. Nhưng mà cái điều kiện họ không có sự xuất hiện vì lý do là cơ nhân viên về vấn đề hải quan, về vấn đề di trú kiểm soát rất là chặt chẽ và sẵn sàng để bắt cũng như là để tù tố cũng như là để trục xuất của những người di dân bất hợp pháp này. Nói tóm lại đó là cái số người mà di dân bất hợp pháp đã giảm xuống một cách gọi là đáng kể. Tất nhiên là chỉ còn khoảng 1-2% là nhập cư bất hợp pháp bằng cách này cách khác họ vượt qua cái vùng biên giới. Trong thời điểm mà rất là nắng nóng ở khu vực vùng bên trong nội địa, nhiệt độ có thể lên tới 92-95 độ, cho nên những người vượt biên vượt qua những khu sa mạc hoặc là những cái vùng biên giới trở nên vô cùng hiếm hoi, lý do là nguy hiểm tại vì họ phải đi bằng đường bộ và phải với điều kiện nắng nóng, khiến cho nhiều cái tổ chức về vấn đề nhân đạo cũng đã lên tiếng, nhưng mà cũng không có cách gì để mà lai chuyển cho những để bình dịch cho cái vấn đề bị bắt giữ của những nhóm này. Và cái số người trước đây dụ như là 100%, bây giờ chỉ còn có 1-2% được quyền bằng liều lĩnh bằng cách này, mà các cái tổ chức về cái vấn đề giúp cho những người di dân bất hợp pháp cũng đã tổ chức giúp cho họ nhưng mà không đạt được kết quả, vì lý do là nó trở nên hiếm hoi và cũng không có tiền. Và đối với những người mà nằm trong khu băng đảng thì họ chuyển hướng đi vùng khác thay vì đi vùng biên giới, thì tại vì biên giới đã siết chặt rất là nhiều và các cái cửa về vấn đề mà để xâm nhập cũng đã được siết chặt bởi nhân viên di trú, cho nên họ im lặng. Nếu trường hợp mà những người mà di dân bất hợp pháp được các tổ chức nhân quyền binh dịch thì chính những giờ chỗ đó thì cái quân di trú cũng sẽ phân theo để mà bắt của những nhóm này và những cái hoạt động của những người mà tranh đấu cho cái vấn đề nhân đạo này, và nó có thể sẽ cũng bị làm khó, bị khó khăn bởi cơ quan di trú. Nói tóm lại đó là tình hình biên giới phía nam của Senegal cũng như là những người di dân bất hợp pháp đã giảm thiểu một cách đáng kể, và cái số người mà vượt biên bằng cách này cách khác trước đây thời tổng thống Joe Biden như anh Phong trình bày hiện bây giờ nó chỉ giảm xuống còn khoảng là 1-2% so với chính phủ gọi là Donald Trump. Thì hiện nay cái vùng biên giới đã kiểm soát rất là chặt chẽ bởi cơ quan biên phòng, cơ quan hải quan cũng như là nhiều vấn đề khác. Đồng thời nữa là các luật sư mà để bình dịch cho những cái người dân bất hợp pháp, họ không có cái ngân khoản để tài trợ để giúp cho những người di dân này. Nói tóm lại thì dùng cái biên giới sự an toàn cũng khá chặt chẽ so với trước đây, mà nó có thể nó an toàn lên tới gọi là 90-95% so với trước đây, thưa anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ là một cái đất nước, một xứ sở pháp trị, vận hành đất nước bằng luật pháp, cho nên cứ hễ hở ra một chút đó là lại đâm đơn kiện, lại khiếu nại, vân vân. Cái việc này nó sở dĩ nó xảy ra là một cái tổ chức, một cái nhóm mà chuyên môn vận động cho những cái người gọi là di dân, họ nộp đơn và họ khiếu nại. Và khiếu nại với cái lý do gì? Khiếu nại với cái lý do mà để cho những cái người di cư phải nằm ở những cái khu lều tạm bợ tại thành phố, tại những cái thành, những cái khu mà ở sát biên giới, nó thiếu thốn nhiều thứ, và chờ đợi nhiều khi cả hàng tuần, hàng tháng. Những cái lý do mà đó được đưa ra, nó phải nói rằng đối với những người mà đã từng đi vượt biên nằm cả năm, 2 năm, 3 năm ở những cái trại tị nạn ở vùng biên giới như chúng tôi đó, thì nó chỉ là một cái trò cười, bởi vì nó chả thấm vào đâu hết. Họ chưa bao giờ lâm vào cái hoàn cảnh mà mỗi ngày đó là 2 chén cơm, sáng một chén, chiều một chén, và được cung cấp 2 lít nước mỗi ngày. dưới cái trời nắng nóng như là đổ lửa của Thái Lan, biên giới, vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Thì đối với những cái kiện cáo này, nó là một cái gì đó, nó không có đáng để đưa ra kiện cáo. Anh, đó là cái quyết định của anh chấp nhận cái chuyện đó. Thì đừng nói tới cái chuyện mà than khổ, muốn được một cái ngày nào đó vinh quang sung sướng thì phải chấp nhận cái khổ bây giờ thôi. Vâng, cho nên là cái phán quyết lần này thì vẫn cho phép bên phía hành pháp họ làm những cái việc mà họ đang làm để kiểm soát thật là kỹ lưỡng cái số người vào Hoa Kỳ. Ai đáng được vào thì cho vào, chứ không có phải là cứ nhắm mắt cho vào, đẩy vào để cho nó xong việc giống như cái thời mà của cựu Tổng thống Biden. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến tại Iran mà hiện giờ đó, đôi bên đang cố gắng sắp xếp dàn xếp. Nó chỉ có một cái vấn đề mà nó hơi khó xử ở đây đó. Đó là những tên đàn em của Iran, những cái tổ chức khủng bố mà được Iran hỗ trợ cung cấp vũ khí, chúng nó vẫn là những cái tổ chức khủng bố. Đó cũng là lý do mà Do Thái họ nói rằng chúng tôi sẽ phải xem coi cái đám Hezbollah này đó, nó có thật sự nó muốn hòa bình, nó ngưng bắn, nó không quậy phá nữa hay không. Rồi chưa kể những cái tổ chức giống như là Hamas cũng được lôi vào, rồi một số các tổ chức phiến quân khác. Có người ta đặt câu hỏi đó là Iran tài trợ, ủng hộ, hỗ trợ cho những tổ chức khủng bố này nhằm cái mục đích gì? Nó sẽ giúp gì được cho Iran? Cái quyền lực, cái uy thế của Iran ở vùng vịnh, hay là cái sự đe dọa bao trùm khắp vùng vịnh để Iran có thể trở thành một cái đất nước thống lĩnh bá chủ ở cái vùng vịnh này? Tại sao Iran lại hỗ trợ cho những cái tổ chức khủng bố này? Nó có liên quan gì đến cái vấn đề đạo giáo hay không? Hay là chỉ là vấn đề quyền lợi và quyền lực? Lần này thì những cái tổ chức khủng bố này được nêu ra, nêu tên, và người ta nói rằng đây là cái cơ hội để nếu cần có thể cắt đứt những cái nguồn viện trợ của Iran cho những tổ chức khủng bố này. Để rồi những nước như Liban với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ chẳng hạn có thể giải quyết những cái đám phiến quân khủng bố này. Thì thưa anh Dân, liệu những cái mà người ta đặt giả thiết ra và người ta mong muốn nó xảy ra để giải quyết những cái đám khủng bố phiến quân này, nó có cái cơ hội nó sẽ thành công hay không? Và đặc biệt người ta vẫn đặt câu hỏi là Iran có lợi gì khi mà nuôi dưỡng và hỗ trợ cho những cái nhóm khủng bố này, thưa anh Dân?
2: Phần đầu của câu hỏi của anh Nam Phong là nó có liên quan gì tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo hay không? Là thưa có chứ, cội nguồn của nó là sự phân rẽ ý thức hệ trong lòng cộng đồng của Hồi giáo. Nói rõ hơn là giáo phái Shiite và giáo phái Sunni, mà thập niên 70-80 đó, hiện thân của nó là một bên ở Iraq, một bên ở Iran. Nhà cầm quyền Iran không thể nào không dùng lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo để thành lập các phiến quân mà họ cho là tay sai. Các phiến quân này đó sẽ giải quyết vấn đề cốt lõi là sự lùng bùng về tín ngưỡng, chia rẽ trong cộng đồng Hồi giáo. Và cái vấn đề còn lại là các phiến quân đó phải ngăn cản sự bành trướng của thế lực xâm nhập đến từ Tây Phương, đến từ cộng đồng tình báo Mossad của Do Thái. Cái ước mơ rằng 7-8 lực lượng phiến quân phải sai của Iran đó, mà bị giải giới là không bao giờ có. Bị Iran rút lại cái sự hỗ trợ của họ cũng không bao giờ có. Cái sự sống còn của một lực lượng trên hai lộ quân của cái ta gọi là lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo, cách mạng bảo vệ Hồi giáo, nó tồn tại là để dung dưỡng cho các lực lượng phiến quân này. Iran thì nói rằng không một lực lượng phiến quân nào mà họ yểm trợ là khủng bố cả. Nhưng mà đó là trên chuyện sách vở, chuyện lý tưởng, giáo điều đấu tranh tín ngưỡng và giáo điều chính trị họ nói như vậy. Cái hành động họ làm đó, nó là hành động khủng bố, giết người, xâm phạm đến quyền lợi của các quốc gia khác và việc khủng bố. Và trên một nửa, trong đó có Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon đã nằm trong sổ đen lực mà chính phủ Liên bang Hoa Kỳ áp đặt. Đây là bọn khủng bố và phải trừng trị bọn khủng bố bằng sức mạnh chống khủng bố. Chúng tôi đã nói hai ba lần trong tuần lễ vừa qua là tại sao yếu tố Lebanon nó lại nằm trong cái quy ước bút ký vào thứ năm 17 tuần trước. Ông Trump cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà Iran thì nó chơi cao cờ, nó biết rằng yếu tố Do Thái trong hòa bình ở Trung Đông nó sẽ là một trở ngại. Vậy Iran đã làm như vậy với quy ước thứ nhất là tạo cái hố sâu chia rẽ giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump, hai người mà Iran coi là nỗ lực đồng minh cốt cán nhất đã làm hại họ trong chiến tranh 12 ngày, trong cuộc tàn phá ba lầu nguyên tử và đặc biệt là cuộc chiến tranh mới đây. Cho nên ông Trump đó, ông đã nạt Thủ tướng Benjamin Netanyahu rất nhiều. Ông nói là không nên làm như vậy, đừng có phá hỏng cái bức ảnh lớn. Trong khi đó, vì tiền đồ chính trị, vì sự sống còn của đất nước Do Thái, ông Benjamin Netanyahu đó, ông đâu có làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Tuy nhiên ông giới hạn lại, ông giới hạn thứ nhất đó, là tôi có rút quân ra khỏi miền Nam Lebanon hay không là do hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Tính từ tuần lễ vừa qua đó thì không có một hành động nào bạo lực đến từ phiến quân Hezbollah. Sáng hôm nay Thủ tướng Benjamin nói rằng hành kiểm tốt có nhìn thấy ở phiến quân Hezbollah đi nữa cũng không đủ. Phiến quân này phải tự giải giới và đó là bốn cái không thể nào xảy ra mà chúng tôi đã đề cập trong phần cập nhật. Vâng, cái khía cạnh này nó cho người ta biết rằng Iran nếu không có các cái phiến quân mà tài sai như vậy đó, Iran sẽ bất ổn. Tại vì nên nhớ rằng cái lộ quân, hai cái lực lượng 200.000 quân mà ngoại vi để chỉ bảo vệ Hồi giáo không đó, lực lượng không có liên quan gì tới Bộ Quốc phòng của Iran cả. Bộ Quốc phòng của Iran là riêng. Cái lực lượng này là lực lượng để săn sóc các phiến quân tay sai, là lực lượng khác nữa. Ngày nào mà Iran bỏ được chuyện đó đó, Iran sẽ trở nên yếu vô cùng. Ảnh hưởng của họ đối với các quốc gia trong vòng Trung Đông không còn nữa. Và cái việc làm của họ là rồi bom bắn hỏa tiễn vô các tiểu quốc đã từng hợp tác với họ 80 năm nay. Về vấn đề năng lượng đó là một hành động vô cùng sai lầm. Sự có mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio 3 ngày qua đã chấn an rằng Kuwait ở phía cực Tây, Tây Nam, Bahrain là tiểu quốc chấp chứa hải đội 5, hạm đội 5 của Mỹ, và UAE là 3 trong 6 tiểu quốc đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio đã chấn an rằng yên chí, trước và sau 60 ngày đó, quý vị sẽ không có gặp những cái chuyện ấm ớ như quý vị gặp trong thời gian chiến tranh vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dương. cái diễn biến kế tiếp đó là cái chuyện mà ông Trump tiếp tổng thư ký của khối NATO. Dĩ nhiên là tha hồ mà ông Trump ổng cằn nhằn, ổng lè nhè, ổng chê trách những cái nước trong khối NATO là không có trách nhiệm, không có tiếp tay được cái gì, mặc dầu đó mang danh là cùng ở trong một cái khối liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Hoa Kỳ cũng nằm trong khối này mà. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ hành động đó thì chẳng thấy mấy anh này hỗ trợ gì hết. Mặc dù ông Trump ông nói chúng tôi đâu có cần mấy ông hỗ trợ, nhưng mà ít ra đó, khi mà tôi lên tiếng đó, thì mấy ông cũng phải đáp ứng. Mấy ông nói, ồ chúng tôi sẽ có thể giúp về phần này phần kia để hỗ trợ cho chiến dịch này. Nhưng mà các anh hoàn toàn các anh yên lặng. Và thậm chí có những anh lại còn chống đối nữa. Thí dụ như là Tây Ban Nha không cho phép là sử dụng những cái không phận và những cái phi trường để mà trong cái chiến dịch mà tấn công Iran của Hoa Kỳ, cái chiến dịch mang tên là Epic Fury. Thì các anh vô trách nhiệm. Trong khi ông tổng thư ký của khối NATO đó thì lên tiếng thanh minh thanh Nga là ồ chúng tôi cũng có những nước cho phép Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ quân sự để mà máy bay cất cánh chứ, thí dụ như Ý hay là một số các nước khác, thì đâu có phải là chúng tôi hoàn toàn chúng tôi làm ngơ trước cái sự kêu gọi của Hoa Kỳ. Và từ những cái lời đối đáp của đôi bên này đó, thì Iran nhảy vào nói đây là một cái lời thú tội rõ ràng về cái sự đồng lõa của những anh ở trong khối NATO trong cái chuyện mà hỗ trợ giúp đỡ một cái cường quốc, một cái đế quốc giống như là Hoa Kỳ đi xâm lược một cái đất nước mà có chủ quyền, có tên trong cái khối Liên Hiệp Quốc. Thì qua cái cuộc nói chuyện này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai, những cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ trong tương lai, đặc biệt nó khá tế nhị về vấn đề chiến tranh hay bất kỳ vấn đề gì, thì Hoa Kỳ có sẽ nhận được cái sự hỗ trợ tốt hơn, nhiệt tình hơn của khối Liên Âu hay là đặc biệt là khối NATO hay không? Hay là nó vẫn cứ như cái trường hợp từ trước đến giờ, họ cứ lờ lờ cái trách nhiệm đi rồi không có làm những cái trách nhiệm mà mình cần phải làm, để rồi cuối cùng Hoa Kỳ phải ôm xô một mình, tất cả mọi việc phải làm một mình hết? Thì trong tương lai anh nghĩ rằng nó sẽ có cái sự thay đổi hay không, trước cái áp lực càng lúc càng lớn của ông Trump đối với khối NATO, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo cái thành tin sơ khởi cho tôi thấy được, đó là cái áp lực từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ với các nước mà gọi là châu Âu ở NATO. Và ông cũng đã than phiền đó là Hoa Kỳ đã bị khối Âu Châu NATO bỏ rơi. Đây là chỉ lời than phiền thôi. Nhưng mà liệu cái câu hỏi của Nam Phong nêu ra đó là trong tương lai, thế thì vị thế của Hoa Kỳ ở trong NATO là sao? Và liệu rằng sau khi mà gọi là những tiến triển tốt từ phía của Iran là dùng Trung Đông, mà gần như là các quốc gia Âu Châu và khối NATO gần như là gọi là yểm trợ thì rất là ít, hay là gần như không có. Tôi trả lời là sau khi những tiến triển về vấn đề gọi là bản ghi nhớ mà chúng ta phần đầu chỉ trải qua hơn một tuần, thì có những tin tốt về cái vấn đề liên quan đến về vấn đề kinh tế, về vấn đề lưu thông trong giữa họp môn, thì cái quyền lợi của những cái quốc gia tại Âu Châu như là nó như thế nào? Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nêu ra để mà tạm phân tích. Thì ông Tổng thống Trump cũng tỏ ý gọi là thất vọng về vấn đề nước Ý, Anh, Pháp, Đức trước và những thái độ gọi là của Đức thì còn có phần nào e dè và không có gọi là một cách phản đối một cách mạnh mẽ. Nhưng mà đặc biệt đó là Tây Ban Nha, trước đây thì Tây Ban Nha đã cũng gọi là từ chối không cho cái quân đội của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ trong cái chiến dịch ở Trung Đông. Và Tổng thống cũng giải thích về những cái hành động mà ông không có muốn mở rộng chiến tranh, nhưng mà nhằm bảo vệ cho cái sự an toàn lâu dài cho thế giới, cho Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia ở vùng Trung Đông và những cái quyền lợi mà nó có vẻ quốc tế. Thì đây là những cái lời nói chung chung trên phương diện về ngoại giao. Còn cái vấn đề liệu rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ hay là làm như thế nào thì chúng ta cũng đã biết là trong quá khứ cũng đã nhiều lần có phân tích được đó, là Hoa Kỳ có thể di chuyển về những quân sự của mình ra khỏi hoặc là giảm bớt đi cái số người ở hoặc là thay đổi từ địa điểm này đến điểm khác để mà nhằm bảo vệ cái sự hiện diện của Hoa Kỳ để bảo đảm sự an toàn ở tại vùng Âu Châu. Thực sự thì Âu Châu cũng đã gặp vô số những cái khó khăn về các quốc gia trước đây vẫn trông cậy và chờ đợi và cũng là chưa có sự bảo hộ bảo trợ từ phía của Hoa Kỳ, mà trong khi thì Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái khả năng của mình để mà giúp cho Âu Châu và trong khối với NATO. Thế thì tại sao có những cái chuyện mà thờ ơ này? Đây có phải là thực lực của các quốc gia Âu Châu cũng là gặp những cái khó khăn bế tắc trong cái cuộc chiến của Ukraine vì nó kéo dài quá lâu? Thứ hai là các cái quốc gia này là không có bỏ tiền ra để mà đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là phải cung cấp từ 3-5-6% tổng sản lượng quốc gia cho cái vấn đề phòng thủ của những quốc gia ở trong vùng Âu Châu. Bây giờ với những cái sự tiến triển về phía gọi là ở tại Iran về cái vấn đề Liên Hợp Quốc cũng như là cái vấn đề thông thương và những cái tiến triển mà nó có những cái chỉ dấu tốt trong giai đoạn đầu trong cái bản ghi nhớ và những tiến triển này, thì ai được lợi trong cái vấn đề này? Giá dầu đã giảm xuống và cũng đã làm cho vấn đề tiếp liệu của Elwin McMullen cũng là khá tốt ngay bây giờ, mặc dù chưa ở mức độ bình thường. Thế thì ai được cái quyền lợi này? Có lẽ là Hoa Kỳ cũng đã bị lãnh đủ tất cả những chi phí về chiến tranh, về cả một cái hệ thống gọi là tàu chiến cũng như là quân sự đã chưa đổ dồn về phía của Trung Đông, và đây là cái tổn từ ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ, tiền thuế của người dân. Trong khi đó thì Elwin McMullen cũng đã bị siết chặt, đã làm cho cái giá dầu tăng và ảnh hưởng đi lên toàn cầu. Ngay bây giờ thì cái vấn đề thông thương cũng đang được mở ra, mặc dù chưa được đạt được kết quả cao, nhưng mà ít nhất nó cũng là một chỉ dấu tốt đã khiến cho cái vấn đề uy tín của nước Mỹ cũng như là những lời chỉ trích và những lời mà thăng thuyền từ phủ Mỹ đối với khối NATO cũng như là các quốc gia Âu Châu nó có cái phần nào gọi là có cái phần nào mà gọi là gây ra cái ảnh hưởng và những cái thái độ của những cái quốc gia như Anh, Pháp, Đức hay là vấn đề của các quốc gia tại Âu Châu như là Ý chẳng hạn, thì cần phải có một cái sự thay đổi nào trong cái ngôn từ về cái vấn đề chỉ trích qua lại trong cái lĩnh vực về vấn đề ngoại giao và quốc tế. Thế thì câu hỏi được trong tương lai thì đối với cái mức độ gọi là hỗ trợ Hoa Kỳ là gì? Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lại về các lực lượng quân sự của mình, hay là di chuyển hay là giảm bớt gì đó. Vấn đề thứ nữa đó là Hoa Kỳ cũng yêu cầu về những cái quốc gia của tại Âu Châu phải đóng góp vào cái quỹ chung là cho để nhằm sự bảo vệ cho mình. Và cái điều kiện nữa để chúng ta có việc phân tích lại là những cái hiệp ước và là những cái gọi là góp sức chung trong khối NATO, nó có cái điều kiện nào để mà khi có những cái cuộc khó khăn về vấn đề quân sự hay là những cái đe dọa về chính chiến, về chiến tranh, thì hợp tác lại ra như thế nào? Một phần nữa để chúng ta nghĩ rằng những cái hiệp ước mà khối NATO đã đưa ra cũng như là những cái yêu cầu từ chính phủ của Hoa Kỳ về những diễn tiến trong mấy lâu nay được Tân Hoàng Thế Dân cũng đã phân tích cũng như là chúng tôi cũng đã đưa ra, cho rằng những cái quốc gia tại Âu Châu lại thuộc vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ và họ cũng thờ ơ, không có muốn gọi là đóng góp nhiều vào ngân sách của mình, tại vì một phần là vì khó khăn, thứ hai là tính tỷ lại, cái điểm thứ ba là cái vấn đề này thì họ vượt ra ngoài cái khả năng của họ hoặc là những cái tư thế chính trị về nội bộ của họ và tư thế lãnh đạo, ví dụ như là nước Pháp và nước Anh, cũng như là một số các quốc gia ở tại Âu Châu cũng không có mấy thân thiện. Bên ngoài thì có vẻ ngoại giao, trong cái lĩnh vực ngoại giao về vấn đề tử tế, nhưng mà bên trong cái sự hứa hẹn hoặc là những cái cuộc hội thảo chỉ là những lời tuyên bố chung chung mà nó không có cái tính cách tích cực. Thế thì Hoa Kỳ phải làm cái gì? Hoa Kỳ thì cũng đã lún sâu và cũng đã tạo ra một cái gọi như là cái nhà hỗ trợ cho cái vấn đề bên ngoài này, phải từ sau Thế chiến hoặc là những cái vấn đề hiện nay. Nhưng bây giờ thì những cái vấn đề công bằng cũng như là cái sự ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ là đặt nước Mỹ trở trên trước nhất và để làm sao giảm bớt những cái nặng thuế của người dân. Những tiến trình này nó có thể có những cái cuộc mà hội thảo qua lại và có những cái sự tương nhượng. Một số quốc gia cũng đã gia tăng về cái vấn đề khả năng về quốc phòng của mình, đóng góp vào cho quỹ NATO, nhưng mà nó cũng vẫn không có đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi thực tế của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là sự yêu cầu của Hoa Kỳ liên quan đến hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến ở tại cuộc tranh chấp với lại tại Iran. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là thế nào, Tổng thống Trump cũng sẽ tiếp tục áp lực đối với khối NATO để mà hành xử và để phải có một cái sự tích cực nào đó. Thứ hai là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ huy động và giảm bớt việc quân số ở các nước, bất cứ là nước Pháp, nước Đức hay là một số các quốc gia khác để di chuyển trở lại để nhằm bảo vệ về vùng trên. Thực sự đó, đây là cái quyền lợi mà của khối NATO, quyền lợi của an ninh thế giới và cũng quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ về nhiều mặt khác nhau. Ví dụ như trước đây thì Tổng thống Donald Trump cũng đang kêu gọi về chính trị Finland. Rồi sau đó là những cái sự sắp xếp mà này kia để rồi sau đó thì chúng ta thấy những cái tiến triển đó nó có những cái đột phá, nhưng mà nó cũng vẫn tiếp tục là dành tại chỗ. Tại vì chính những quốc gia ở tại Âu Châu và khối NATO cũng đã dính sâu vào cái cuộc chiến mà gọi là khó có giải quyết một cách ổn thỏa, và nó càng ngày nó có những cái diễn biến mà nó làm cho các quốc gia Âu Châu cảm thấy gọi là lo ngại, cũng như là cũng không có cách thức nào giải quyết tốt hơn trong cái cuộc chiến về vấn đề giữa ông nước Nga và cả của nước Ukraine và ông Zelensky. Thì với những cái phần mà chúng tôi được để nghĩ ra cũng như là những diễn biến này đó là sẽ có một ít thay đổi, nhưng mà nó cũng không đủ mạnh, là tại vì ai cũng đặt trên cái phương diện là hội nghị để nói và được những cái tiếng nói chung chung có tính cách ngoại giao, nhưng mà thực tế để thi hành nó không phải nó có liền mà nó cần phải có cái thời gian vì lý do nội tại và cũng vì lý do tỷ lại, và ngay cả tương lai chính trị của những cái quốc gia hiện nay ở tại Âu Châu mà có những cái cuộc xáo trộn, đặc biệt đó là những cuộc xáo trộn mà chúng ta đã thấy từ cái sự thành tích của gọi là thủ tướng của nước Anh cũng như là một số tư thế lãnh đạo của nước Đức và là những quốc gia khác. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy các cái nhà ngoại giao chỉ nói trên phương diện công chung, và sự cam kết đó là chỉ có cái vấn đề chung và nó cần phải có một cái hành động thực tế và nó sự kiểm nghiệm và có những cái hành động hợp tác một cách rõ ràng. Cho nên sự áp lực của Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ tiếp tục cao, nhưng mà cách hành xử và cái áp lực nó như thế nào, có phải là về vấn đề thuế khóa mà chính vì thế quá áp đặt thuế khóa để cho các quốc gia kỳ nhượng bộ, nhưng mà cũng là gặp khó khăn từ thế phương diện về cái vấn đề quốc hội cũng như về phương diện tố cáo phát hiện của tổng thống của nước Mỹ. Do đó thì chúng tôi thấy được rằng đây là một sự khó khăn chung cho tổng thống Hoa Kỳ cũng như là những cái quốc gia tại Âu Châu mà đã lại thuộc vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng ngày bây giờ nếu những cái tiến triển và những thì họ đã hưởng lợi, nhưng mà trên phương diện về ngoại giao thì có những cái lời nói, có thể cam kết, có là những cái lời hứa, nhưng mà còn làm được hay không và cái đặt ra một vấn đề mà chúng ta phải chờ xem. Tôi ý kiến tôi vậy, tôi làm không.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai cái ý kiến của anh Timon từ Hawaii. Anh nói rằng trong các bảng thi đấu của giải túc cầu thì mỗi bảng có 4 đội. Cái này chúng tôi giải thích thêm quý vị nhé. Thì để từ 48 trở thành 32 thì coi như mỗi bảng sẽ loại ra cái anh hạng tư, tức là nhất nhì và hạng ba cùng thi đấu để được lọt vào cái vòng 32. Thì cho đến giờ phút này, sở dĩ chúng tôi nói Nam Hàn mà không có hy vọng đó là bởi vì hai trận thua, một trận về. Ngoại trừ có anh nào mà ba trận thua hết đó, thì Nam Hàn mới có cái hy vọng. Nhưng mà xem ra hy vọng nó cũng ít lắm. Để xem trong cái thời gian sắp tới xem như thế nào. Họ sẽ loại 16 đội hạng tư trong những cái bảng này, để rồi những cái đội còn lại chỉ còn 32. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem. Nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi thấy cái chiến thực đá của đội Nam Hàn không có hy vọng để mà tiếp tục đi nữa. Bởi vì họ đã không biết vì lý do như thế nào đó mà không có cái chiến thực đá, không có giao banh truyền banh. Trong cái trận đấu vừa rồi đó là Nam Hàn, đặc biệt là đối với cái trận đấu với Mễ Tây Cơ đó, cứ hễ mà banh tới chân của cầu thủ Nam Hàn là họ cứ nhắm mắt, họ đá thẳng lên trên cái phần đất của Mễ Tây Cơ, không cần biết là trên đó có đồng đội mình hay không. Tức là từ hậu vệ cho ngay cả tiền vệ, cứ hễ được banh là đá lên, chứ không có truyền banh theo một cái kỹ thuật nào hết. Có lẽ bởi vì quá cẩn thận cho nên họ thủ rất là nhiều, cứ banh xuống là đá lên, banh xuống là đá lên, không có tổ chức để mà phản công. Nên đối với cái nhìn của chúng tôi thì Nam Hàn sẽ không có cái hồng hy vọng bước vào cái vòng trong. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Tôi đọc tin tức thấy được rằng một chánh án liên bang nào đó tuyên bố là chuyện bắt người ta xuất trình giấy tờ để chứng minh là công dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ được thực hiện nữa. Có nghĩa rằng cái luật mà gì đó mà ông Trump đưa ra sẽ không thành công. Mặc dầu ai cũng biết là phải quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, nhưng tại sao người ta lại vẫn muốn làm cái chuyện ngăn chặn như vậy? Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Và dĩ nhiên thưa với quý vị, là những cái ông chánh án này đó thì mấy ông cứ nói rằng ồ, chúng tôi căn cứ theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng là cái quyền mà tổ chức, quản lý, kiểm soát bầu cử đó là tùy những từng cái tiểu bang họ quyết định và quốc hội góp ý, chứ không có phải là cái quyền cho bên hành pháp, tức là bên phía tổng thống. Cho nên ông Trump mà ông ấy đưa ra cái Save American Art mà để bắt người ta phải xuất trình giấy tờ đó, là nó vượt quá cái thẩm quyền. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thưa với quý vị, ai cũng biết và ai cũng đồng ý với nhau rằng là phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Như vậy thì tại sao khi mà nói rằng để chứng minh là công dân Hoa Kỳ đó thì lại chống đối? Và mấy ông chánh án này, thưa anh Dân, mấy ông tuyên bố như vậy đó, và mấy ông nói chắc như đinh đóng cột là sẽ không bao giờ có cái chuyện này xảy ra. Thì việc này anh nghĩ rằng bên phía luật sư của ông Trump sẽ tiếp tục kháng cáo lên tối cao pháp viện, và mọi việc nó lại sẽ có cái việc bàn cãi và thay đổi. Hay là đúng như cái vị chánh án liên bang trong ngoặc kép này đã tuyên bố là không bao giờ nó sẽ xảy ra. Cái chuyện này tôi sẽ ngăn chặn vĩnh viễn ở cái khu vực này. Xin ý kiến dần về cái câu hỏi của vị thính giả này về cái xe America Act mà ông Trump ông ấy mới vừa nhắc đến khi mà ông ấy không có ký về cái luật gia cư, thưa anh Dân.
2: Cho đến khi Thượng viện Liên bang sắp đặt làm sao để đủ phiếu chuẩn thuận cho cái dự luật Save America Act nó thành công và nó được ông Trump ông bút ký thành luật, thì cái chuyện này đó, nó là một vấn đề dường như là không có thể là giải quyết. Vì chuyên án nói rằng hiến pháp hiện hành đó, không cho phép Tổng thống Trump bên hành pháp làm cái chuyện này, thì chuyên án nói rất đúng. Đó là lý do ông Trump ông đang cố gắng ông đưa cái dự luật Save America Act để biến nước cái quyền của ông, mà mặc dù cái quyền của ông là quyền liên bang, nó giới hạn, nó chỉ có một câu thòng đó, là nên các tiểu bang đó lắng nghe, cố xét và làm theo mà thôi, chứ không có bắt buộc họ. Cho nên cái lời nói của vị tranh án, nếu nó ngừng ở đó, đó thì vị này nói rất đúng. Và ông Trump ông đang níu kéo để cho cái Save America Act, cái dự luật đã trở thành luật, cũng đúng luôn. Còn mà ông nói thêm, ông tranh án nào mà nói thêm đó là nói bậy. Ông tranh án không có quyền để nói khác hơn cái điều mà ông vừa mới nói. Cái dự luật Save America Act đó, như chúng ta, như Nam Phong và ba anh em chúc mừng, nhắc đi nhắc lại tới 7 lần rồi. 77% cánh đảng Dân Chủ họ đồng ý như vậy trên nguyên tắc, mà họ không có làm. Họ đồng ý rằng phải có quốc tịch mới được ghi danh đăng ký đi bầu, đặc biệt là đi bầu cấp liên bang. Họ đã đồng ý như vậy rồi. Ấy thế mà bây giờ họ nói làm như vậy nhọc nhằn, làm như vậy xỉ vả, và như vậy là coi thường những di dân bất hợp pháp, người ta không có quốc tịch. Đó là một sự chăn trở lắm. Đảng Dân Chủ đó coi thường cái bản hiến pháp. Mà ông Tổng thống Barack Obama đó là giáo sư về và dạy học về hiến pháp học, mà họ dám làm như vậy. Các tiểu bang màu xanh của Đảng Dân Chủ đó, họ đã không có đặt cái vấn đề đó nữa. Và ngay cả vấn đề xuất trình lấy tờ ID này nọ khi đi vào phòng bỏ phiếu đó, họ cũng lơ là nữa. Thành thử ra, nếu mà cái sắc luật Save America Act nó không trở thành luật đó, Đảng Cộng Hòa và ông Trump còn khốn khó lắm. Những cái chuyện lùng bùng về bầu bán nó sẽ vẫn tiếp tục. Nó tiếp tục nhiều khi còn tệ hại hơn nữa. Đó là lý do ngày hôm qua đó, Cánh Cộng Hòa ở Quốc hội sắp xếp để đón mừng ông Trump tới ký thành luật một cái đạo luật về mua bán nhà cửa mà hai bên lưỡng đảng đã yểm trợ hết mình. Và cái luật này nếu nó thành luật đó, thì dân chúng sẽ vô cùng thoải mái. Mua nhà cửa dễ dàng, thuê nhà dễ dàng, và giới con buôn nhà cửa cũng vô cùng thoải mái, nếu họ không gặp những cái quy định quá đáng, quy định quá khích, quy định không cần thiết về vấn đề xây dựng nhà cửa. Ông Trump muốn làm chuyện đó là để hốt phiếu, trong khi đảng của ông đang chờ ông để tới sắp xếp để ông bút ký đó, thì ông nói ông không bút ký nữa. Tại vì ông thấy rằng ông làm một chuyện tốt đẹp cho dân, cho nước, cho lưỡng đảng như vậy, mà ngay đảng của ông không thu xếp nổi. Một sự việc nó chứng minh rành rành 77% đảng đối lập Dân Chủ đồng thuận rằng phải có quốc tịch mới được đăng ký ghi danh đi bầu. Ấy thế mà không biến cái dự luật đã thành luật càng sớm càng tốt. Và lý do đó là ông tạm ngưng, không có ký cái dự luật kia để cho nó thành luật. Nhưng mà theo quy định thì ông vẫn còn 10 ngày để làm chuyện đó. Ông sẽ không bác bỏ chuyện đó đâu. Ông sẽ ký. Nhưng mà nếu ông ký cái đó mà Save America Act đó, nó được chuẩn thuận trước đó, thì đó là chuyện vạn hạnh cho cả hai bên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Mấy hôm nay đó, thì các nước trong khối Liên Âu, đặc biệt là trong cái khối NATO, nhất là những cái nước như là nước Anh, nước Pháp, nước Ý, nước Đức và cả Ba Lan, những cái nước mà hậu thuẫn và hỗ trợ Ukraine rất là nhiều, họ có một cái buổi gặp mặt để mà nói chuyện. Và nói chuyện này để chuẩn bị cho cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO sẽ được tổ chức ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. cuộc chiến ở tại Ukraine cho đến giờ phút này đó, nó đang không có cái lối thoát, và cái lối thoát đó bị bịt kín một phần bởi ông Zelensky, và cái phần kia đó người ta nói là tại mấy cái anh yểm trợ này đây. Những nước này họ nói sẽ hỗ trợ cho Ukraine hết mình. Và họ hỗ trợ cho hết mình để làm gì? Cái mục tiêu cuối cùng của những nước này hỗ trợ Ukraine để bảo toàn lãnh thổ Ukraine hay là để cho Ukraine chiến thắng? Nếu mà năm nước này mà họ nhìn lại cái sự hỗ trợ của họ, mà cho dù có mạnh mẽ như là Hoa Kỳ đã từng hỗ trợ Ukraine, liệu Ukraine có chiến thắng được Nga hay không? Họ phải tự mình đặt cái câu hỏi như vậy, để rồi nhìn lại cái sức hỗ trợ của họ, cái cách hỗ trợ của họ là bằng lời nói nhiều hơn đó, và cho Ukraine là uống nước đường, không làm gì nữa hết. Những cái hỗ trợ rất là nhỏ giọt và gần như là chỉ bằng lời nói không, nó sẽ không giúp cho Ukraine được gì hết. Và nếu họ có cái tầm nhìn xa thì họ phải thấy được rằng cái cuộc chiến này nó phải được giải quyết bằng vấn đề đàm phán, và đôi bên, đặc biệt là bên phía Ukraine, có thể sẽ phải bị chịu thiệt thòi đôi chút để đổi lấy cái hòa bình. Để rồi trong tương lai, nếu muốn tranh đấu đòi lại những cái gì đã mất thì lúc đó cũng đâu có muộn. Nhưng mà trước mắt nó là cái cuộc chiến này là cuộc chiến vô vọng. Không thể nào thắng được Nga, không thể nào đuổi được Nga ra khỏi cái vùng mà Nga đã chiếm đóng. Ngoại trừ NATO dám can đảm khiêu chiến là tất cả các nước trong khối NATO sử dụng sức mạnh quân sự đánh với Nga đó, thì cái chuyện viễn tưởng đó nó sẽ không xảy ra. Còn nếu mà muốn đuổi Nga ra khỏi cái vùng đó thì chỉ có cách đó thôi. Cho nên bây giờ cái giải pháp về vấn đề đàm phán nó phải được đặt ra, và phải chịu một đôi chút thiệt thòi để đổi lấy cái chuyện hòa bình. Ông Trump ông ấy đã từng đưa ra những cái đề nghị nó xem ra cũng rất là hợp lý. Và mới đây ông Zelensky cũng đã thập thò nói chuyện với ông Trump, không biết rằng hai bên nói cái gì và ông Zelensky có đồng ý nhượng bộ cái gì hay không, hay là có nhờ ông Trump giúp để sắp xếp cái vấn đề đàm phán hay không, hay là ông chỉ gặp ông Trump để xin viện trợ thêm. Cái điều đó thì mình không biết, nhưng mà rõ ràng nếu mà không có vấn đề đàm phán và đôi bên chịu một chút thiệt thòi, sẽ không bao giờ có cái chuyện hòa bình ở tại Ukraine. Những nước mà hỗ trợ Ukraine hết mình, nói hết mình ở đây là bằng lời nói, như những nước Anh, Đức, Pháp, Ý, vân vân, họ không thể nào mà họ giúp Ukraine chiến thắng được. Ai cũng thấy được cái điều đó. Nhưng mà họ vẫn làm, bởi vì cũng có thể là vì an ninh của chính họ, nhất là Ba Lan là một cái nước nằm kế đó, lo lắm. Nga mà nó chiếm được Ukraine thì Ba Lan coi như rung rinh. Thì cái đó là họ cũng có cái lý do của họ. Nhưng mà những nước như thí dụ nước Pháp nó nằm tuốt ở phía bờ biển ở phía bên đây đó, thì cũng nhảy vào rồi cũng cho Ukraine uống nước đường, để rồi cái cuộc chiến nó cứ kéo dài cho đến giờ phút này. Cho nên cái phương thức mà hỗ trợ, thứ nhất là bằng lời nói không có thực tế, thứ hai đó là cái mục tiêu đó là gì, đã nói là bảo vệ Âu Châu đó, dường như nó không có ổn. Nó có cái cách giải quyết mà tại sao người ta không giải quyết? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, và một số những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày thì anh nghĩ rằng cái hội nghị sắp tới của khối NATO đó, dĩ nhiên họ sẽ nói nhiều về cái chuyện của Ukraine. Nhưng mà rồi cái bước kế tiếp họ sẽ làm gì? Sẽ có một cái biến chuyển nào đặc biệt hay không? sẽ có làm theo cái đề nghị về cái tiến trình hòa bình mà đã 5-7 lần dự định làm, nhưng mà rồi rốt cuộc cũng chết tươi. Liệu rằng ông Zelensky có sẽ suy nghĩ lại để chấp nhận những cái đề nghị về vấn đề đàm phán mà trước đây Hoa Kỳ đã đưa ra hay không, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO đó lần này, nó sẽ có được một cái kết quả gì để giúp cho Ukraine trong cái tiến trình hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính từ cái giai đoạn này thì nó vẫn còn cái bế tắc đó, thưa NATO, và tại vì Nga cũng đã kích hoạt những cái kế hoạch mà gọi là để mà kế hoạch vừa là cô gạch B, tức là Nga đã tung 900 cái tài quả tiễn và đạn đạo chỉ vào cái thủ đô Kiev. Rồi Hoa Kỳ cũng đã báo động, rồi ông Putin cũng đã đưa ra những cái điều kiện nóng về cái vấn đề mà cái cuộc chiến ở tại đây với cái hành động về quân sự của nước Nga. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy nó có vẻ là căng thẳng, thì làm sao mà ngồi xuống để nói, mà muốn nói chuyện đó là phải có những cái khả năng về kiểm soát, về cái sức mạnh, về vấn đề quân sự của mình. Thì đáp trả thì ông Zelensky cũng đã gọi là tấn công nhiều về khu vực vùng phía nam, tức là đảo Crimea. Thì Nga cũng đã đưa ra cái kế hoạch B, tức là đưa lên 900 cái quả tiễn mà đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev trong cái bản tin của nước Nga đưa ra cho ngày hôm nay. Đây là một những cái sự gọi là chờ đợi, hoặc là cái sự đón nhận về cái vấn đề đợt tập kích quy mô lớn và của nước Nga đã chuyển sang cái kế hoạch B để mà tập trung đánh liên tiếp vào những cái cơ sở về hậu cần và kho tàng, và những cơ sở ở một chút nữa để nằm sâu trong cái vùng tiên tiến. Theo các nhà mà gọi là quân sự đưa ra các phân tích về hành động này, thì quân đội Nga cũng tấn công ít nhất là 32 mục tiêu quân sự gồm có 6 tỉnh, gồm có Kiev, gọi là Sumy, Dnipropetrovsk và Milolas, v.v. Thì chuyện này đó là một phần của nước Nga đã gây ra cái sự tổn hại cho Ukraine. Cùng trái lại thì lực lượng của Ukraine cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã tấn công vào phá hủy một số các cái nhà máy gọi là chất bán dẫn của nước Nga, và cái sự xuất hiện của các cái phương tiện về chiến tranh của Ukraine cũng người ta cũng nghĩ rằng có phần nào hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ. Trong một lần tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước của nước Nga, thì Tổng thống Putin cho biết là Nga sẵn sàng đáp trả kịp thời và thích đáng đối với mọi đe dọa từ phía bên ngoài và bên trong. Thì đây là cũng chỉ là những cái lời mà đáp trả qua lợi trên cái việc ngoại giao, nhưng mà hành động mà gọi dùng cái khả năng về quân sự của mình bằng những cái quả lực mà nước Nga cho rằng F-16 của lực lượng của Ukraine cũng đã được trang bị vũ khí tầm xa chính xác và giá rẻ hoàn toàn mới là AGM-188A hoặc là một số các gọi là phương tiện khác. Để đáp trả lại về cái hành động này của Ukraine đã phá hủy gần hoàn toàn cái nhà máy chế cái chất bán dẫn ở Voronezh, vốn rất quan trọng đối với cái nhà hoạt động vũ khí của nước Nga. Thì Tổng thống Nga chính thức cáo buộc Hoa Kỳ dạo cầu trực tiếp điều gọi là tạo cơ hội và điều kiện cho cuộc tấn công tầm xa thảm khốc này. Một trong những tuyên bố này là cho tình trạng về gia tăng về quân sự của Nga và Ukraine đáp trả qua lợi cũng đã là một đe dọa từ phía bên ngoài và ngay cả phía bên trong của Ukraine. Thế thì qua những sự kiện này đó là cho cả hai bên, và những cái lời đề nghị này đó có thể là lên tới cao điểm, để từ đó không còn cái chọn lựa nào nữa mà có thể bằng chấp nhận hay là phải thay đổi về cái lập trường của Ukraine, của ông Zelensky cũng như là tổng thống của nước Nga sẽ phải gọi là hòa quản hơn, tức là chấp nhận cái cuộc mà đối thoại để đưa đến cái vấn đề gọi là hòa bình mà gọi là ngừng bắn, mặc dù nó chỉ là những cái điểm mà có người ta chưa đề cập này hôm nay. Còn cái sự chấp nhận hay không thì chúng tôi không thấy cái phản ứng từ của nước Nga. Nhưng mà phản ứng này đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề tổn hại cho nước Nga rất là nhiều. Cũng như là nếu như là Hoa Kỳ có

0: là như thế nào. Một phần quan trọng nữa là cái sự đề nghị của tổng của thủ tướng của chị Linh Chi đối với Nga mà không được đáp ứng, rồi những cái phản ứng về vấn đề quân sự để chứng tỏ rằng nước Ukraine muốn có hòa bình, muốn có cuộc hội thoại đó nói chuyện trực tiếp, nhưng mà Nga thì không chấp nhận. Bùng trở lại thì sau khi không chấp nhận thì gọi là Ukraine cũng bằng cách này cách khác được sự hỗ trợ của phía đồng minh, tức là những quốc gia tại Âu Châu bằng những phương tiện này, mà chúng ta chỉ biết trên cái phương tiện gọi là chung chung là những cuộc tấn công đó mà thôi. Thế thì Ukraine có đủ khả năng để mà chế tạo hoặc là để cung cấp cho những cái vũ khí đó hay không, và cái sức mạnh này sức độ tàn phá những cái điểm mà ở tại vùng Crimea cũng như là đi sâu vào của nước Nga thì ai sẽ hỗ trợ này. Đây là một bài toán mà tính tới nay bây giờ thì không có biết được cái phương hướng giải quyết nó là làm sao. Bởi lẽ là chúng ta là những người bên ngoài, còn những cái định bên trong và những cái bộ tham mưu của cái vấn đề của Ukraine có chịu nhượng bộ cho mình trong cái cuộc mà tấn công ồ ạt này để làm một cái lợi thế, rồi sau đó đó sẽ có cái cuộc gặp gỡ chính thức và được Nga chấp thuận được hay không. Đó là một trong những cái giả thuyết mà người ta cũng có để đặt ra sau khi mà cả hai bên cùng thiệt hại và không thể nào để mà đón trước được cái những thứ hòa bình vậy thôi thì để mà có cái sự hòa quẩn để bước tạm thời có những cái nhờ chuyện mà có thể tổn hại cho hai bên. Chính ngay bây giờ cái câu hỏi cũng rất là khó để trả lời liệu là nó có tính được hay không, bởi lẽ rằng có những cái thành phần bên trong và những cái điều mật mà chúng ta không biết. Nhưng mà qua hai cái sự phản ứng nội hiệp này đó, chúng ta thấy được là cái sự tổn hại về vấn đề vật chất, tổn hại về cái vấn đề gọi là tiền bạc, và cái sức mạnh này đó nó có thể duy trì kéo dài được hay không, hay đây cũng chỉ là những cái áp lực từ phía của nước Nga tung ra cái căng quân sự và phía của Liên hợp Âu Châu cũng như là của Ukraine tung ra để làm áp lực này để đi đến một cái quyết định để thử thách nào, có những bộ nào đó chăng, hay là để chấm dứt tạm thời như thế nào. Đây là một số những cái điểm mà chính ngay bây giờ câu trả lời cũng vẫn chưa rõ ràng, là sự thiệt hại thì sẽ gia tăng. Nhưng mà chỉ nói về vấn đề quân sự, cả hai bên đều nói về quân sự nhiều mà thôi, vẫn ít có đề cập đến cái sự thiệt hại. Do đó đây là có thể đây là cái ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ về vấn đề của chiến tranh mà thôi, mà chúng ta không biết cái thực chất của bên trong là như thế nào. Quá thật, đây là một cái sự nan giải mà anh Nam Phong đặt cái câu hỏi, mà chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái điểm trên để mà chúng ta có thể tiên đoán mà thôi. Mà tôi tiên đoán đây là cái áp lực để bắt buộc là phải có một cái sự gọi là tương đồng và sự nhượng bộ nào đó để mất đi, để giảm bớt đi cái sự suy diễn của mình và để nó có thể là hòa quẩn để chấm dứt phần chiến tranh, hay là chỉ là một khởi đầu cho những cái tiến trình gọi là hòa bình gọi là sắp tới. Đó là những cái vấn đề mà tôi xin tạm ra để mà chúng ta chờ xem, mà khó có thể nói rằng nó dứt khoát như thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Chắc là Nam Phong phải xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện mà cái hội nghị thượng đỉnh của NATO sắp tới đó, họ sẽ có cái quyết định như thế nào, nhất là những cái nước mà hỗ trợ Ukraine nói rằng phải đánh tới cùng để chiến thắng đó, nó sẽ có cái sự thay đổi hay không, và liệu rằng cái vấn đề đàm phán có sẽ được đặt ra và nó sẽ được tiến hành hay không, hay là chiến tranh lại sẽ vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi nào mà không ai có thể biết được. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine, đặc biệt là cái hội nghị thượng đỉnh sắp sửa xảy ra trong thời gian sắp tới, thưa anh Dân.
2: Ở đây chúng ta phải phân biệt hai vấn đề tách bạch. Năm quốc gia mà người ta tự gọi là năm quốc gia ở Âu Châu, tức là E5, trong đó có Anh không phải là thành viên của cộng đồng Liên Âu. Và bốn quốc gia còn lại là Pháp, Ý, Đức và Ba Lan là thành viên của Liên Âu. Năm quốc gia này đó là năm quốc gia to mồm nhất về vấn đề ủng hộ Ukraine. Năm quốc gia này họp để nói về vấn đề Ukraine không liên quan gì tới hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hai tuần nữa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cái hội nghị thượng đỉnh NATO đó nó chỉ có nói về vấn đề Mỹ và Iran, một cuộc chiến mà cuộc gặp gỡ của ông tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua với tổng thống Trump, hai bên đã hờn giận nhau

0: phải nói bố cùng trẻ con. Thành thử ra giữa hai vấn đề này đó, chúng tôi xin đưa ra vấn đề Ukraine. Các quốc gia Liên Âu, đặc biệt là năm quốc gia mà có thể nói mạnh mẽ nhất đó, vẫn chỉ tìm cách làm sao theo con đường của ông Trump để giải quyết vấn đề Ukraine cho nó dứt khoát. Ngoài ra năm quốc gia này tiếp tục sẽ hứa với Ukraine cả đời. Họ hứa mãi, hứa đến khi mà họ không hứa được mà cũng không giải quyết được vấn đề Ukraine. Vâng, NATO đó không có lý do gì mà can thiệp vào vấn đề Ukraine được. Tại vì Ukraine đâu có phải là thành viên của NATO đâu. Thế thì hai vấn đề mà anh Nam Phong đặt ra đó, nó là hai chiều hướng của hai vấn đề vô cùng nan giải khác nhau. Vâng, cái sự việc mà ông Mark Rutte và ông Trump gặp nhau đó, nó trẻ con ở chỗ này nè. Tổng thống Trump kỳ vọng gì ở khối NATO trong cuộc chiến ông và Do Thái rủ nhau đánh Iran? NATO qua cái điều số 5 của hiến chương của tổ chức này đó, chỉ có nói rằng khi nào một thành viên của họ bị tấn công thì họ xem như là tất cả các thành viên đó bị tấn công và họ sẽ phản ứng. Cuộc chiến xảy ra ngày 28 tháng 2 đó, Hoa Kỳ đâu có bị tấn công đâu. Họ thì đi tấn công người ta mà. Thành thử ra NATO không có cách chi mà can thiệp được. Và đó là lý do ông Mark Rutte phải nói rằng, này Tổng thống Trump ơi, nếu mà ngài nói rằng chúng tôi dừng dưng thì cũng vô lý. Có một vài quốc gia khác cũng âm thầm giúp đỡ đó chứ. Còn vấn đề riêng Tổng thống Trump, ông kỳ vọng NATO giúp ông làm sao? Sứ mạng của NATO đâu có phải ngồi chờ một cuộc chiến tranh rồi nhảy vô chọn phe chọn phía đâu. Ông Trump và Do Thái đánh Iran đó, NATO đâu có được tham khảo. Tại vì Tổng thống Trump rất sợ là cái vấn đề tham khảo như vậy nó tiết lộ, nó bị rò rỉ ra. Thành thử ra NATO đó đã bị ông Trump coi thường, mà ông coi thường từ nhiệm kỳ trước kìa. Vâng, đó là cái thực tế vấn đề Hoa Kỳ và NATO, vấn đề Liên Âu và Ukraine mà chúng ta cần phải nói cho nó rõ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì không biết rằng ông Zelensky là cái người quyết định chính trong tương lai ông sẽ quyết định cho số phận của đất nước của mình như thế nào qua cái cuộc chiến mà nó kéo dài quá dài trong cái thời gian vừa qua, nhất là trong những cái lúc gần đây đó, hai bên lại tăng cường cái cường độ chiến tranh. Chúng tôi vẫn e ngại rằng đến một cái lúc nào đó cái anh Putin anh ấy nổi điên lên, anh ấy làm những cái chuyện mà ngoài vòng kiểm soát đó, thì xem ra nó chỉ là cái có hại nhiều hơn là có lợi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả cũng như anh Nam Phong và Phạm Thế Dân. Để xin hẹn quý chương thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào. Và sẵn đây chúng tôi cũng xin tường trình một cách ngắn gọn, đó là vấn đề kỹ thuật của tại khi chúng tôi bị ảnh hưởng thì cứ do bị cúp điện, thì cứ do thời tiết xấu ở trong khu vực San Diego trong những ngày qua, và hiện nay nó tiến cận cũng đang về vấn đề sửa chữa về vấn đề kỹ thuật này. Hy vọng rằng vài ngày sắp tới cũng sẽ có những cái thông báo tốt hơn, và chúng tôi xin cảm ơn sự gọi là yên tâm của quý khán giả ta, rằng đặc biệt đó là khán giả ở vùng San Diego. Tổng nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Cảm ơn. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa, và cũng xin nhắc lại đây, nếu quý vị không có gặp trở ngại về Internet trên cái cell phone, quý vị có thể vào cái website radiotiengnuoctu.com để nghe chương trình trực tiếp từ tổng đài. Cái đó thì quý vị sẽ không có bị ảnh hưởng. Còn nếu quý vị nào sử dụng Internet nhà đó, thì đành chịu thôi. Nếu mà nơi quý vị bị cúp điện hay là không có Internet, Còn riêng cell phone thì một số những cái loại phone quý vị có thể xài cái data và không có gặp trở ngại trong cái vấn đề bị cúp điện hoặc là mất internet ở khu vực của quý vị. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân chào tạm biệt quý vị thính giả.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai bài chương trình cuối tuần thứ 6/26. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Society,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Paris RFI Radio France International Đài Loan Quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm 25 tháng 6 2026. Tổng thống Trump than phiền Mỹ bị các đồng minh châu Âu trong NATO bỏ rơi vì cuộc chiến ở Iran. Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin bàn về Ukraine và Trung Đông. Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Kính thưa quý vị, Liên minh Bắc Đại Tây Dương bị kẹt giữa hai làn đạn, vừa bị Tehran cáo buộc đồng lõa với Hoa Kỳ và Israel trong cuộc chiến chống lại Iran, vừa bị Tổng thống Trump chỉ trích là đã bỏ rơi Hoa Kỳ trong chiến dịch Epic Fury.
1: Tiếp Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương ông Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ than phiền các thành viên châu Âu của NATO đã bỏ rơi Washington trong cuộc chiến Iran. Trong cuộc họp báo, nguyên thủ Mỹ nhắc lại Washington không cần ai giúp đỡ, nhưng vẫn muốn nghe thấy các đồng minh trong NATO xác nhận là họ luôn sẵn sàng sát cánh cùng Hoa Kỳ. Ông Trump đặc biệt thất vọng về Ý, Anh, Pháp, Đức và đặc biệt là trước thái độ của Tây Ban Nha kiên quyết từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự trong chiến dịch ở Trung Đông. Để xoa dịu Donald Trump, Tổng thư ký NATO tuyên bố là Ý và nhiều nước châu Âu đã cho phép các máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở những nước đó trong chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Lãnh đạo NATO thậm chí còn đưa ra các con số cụ thể. Các phát biểu của ông Rutte không những gây phản đối mạnh mẽ từ Iran mà còn dẫn đến những phản ứng chính trị dữ dội tại Ý. Thông tấn viên Duan trong khu vực giải thích thêm.
2: Tranh cãi lại bùng lên sau trả lời của Tổng thư ký NATO trên kênh Fox News tối thứ Ba, 23 tháng 6. Theo đó, đã có 500 máy bay quân sự Mỹ cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Ý để hỗ trợ cho chiến dịch Epic Fury tấn công Iran. Nếu xét toàn bộ châu Âu, con số đó có thể lên đến từ 4.000 đến 5.000. Theo tờ Corriere della Sera, phe đối lập tại Ý đã phản ứng dữ dội. Dân biểu Angelo Bonelli thuộc Đảng Xanh đã tố cáo sự dối trá của Thủ tướng Meloni. Bà ấy chưa bao giờ từ bỏ sự ủng hộ dành cho Trump, và những lời qua tiếng lại hồi tuần qua giữa họ chỉ là một màn kịch nhằm che đậy việc các căn cứ và các chuyến bay giám sát. Hết lời dẫn. Đồng thời ông ta cũng yêu cầu nữ thủ tướng phải ra điều trần trước Quốc hội. Nhưng cáo buộc này đã khiến Bộ Quốc phòng phải giải thích rằng Ý luôn hoạt động hoàn toàn tuân thủ theo hiến pháp, các hiệp ước quốc tế, những hướng dẫn của Quốc hội và các thỏa thuận điều chỉnh sự hiện diện và sử dụng các căn cứ đồng minh trên lãnh thổ quốc gia, mà không cho phép hoặc chấp thuận các hoạt động nằm ngoài các quy định hiện hành. Trong phiên điều trần ở Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crosetto còn nêu rõ chỉ các hoạt động mang tính kỹ thuật và hậu cần phi quân sự mới được cho phép theo các thủ tục được quy định trong các thỏa thuận hiện hành và hoàn toàn loại trừ các hoạt động tấn công trực tiếp. Theo lời dẫn, nghị sĩ Stefania Crassia thuộc đảng Fratelli Italia của bà Meloni kết luận đây chỉ là chuyện bé xé ra to. Lập luận của phe đối lập là nguy biện. Jean tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về phía Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm nay cho rằng tuyên bố của ông Rutte là lời thú nhận rõ ràng và nghiêm trọng nhất về sự đồng lõa của khối NATO trong một cuộc chiến xâm lược bất hợp pháp nhắm vào một thành viên có chủ quyền của Liên Hiệp Quốc là Iran từ trong nguyên văn. Cũng vì chiến tranh Iran mà Ngoại trưởng Mỹ ra sức trấn an các đồng minh trong vùng vịnh sau các chặng dừng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và hôm nay là tại Bahrain, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết xin trích thương thuyết với Iran, thế nhưng Washington luôn quyết tâm bảo vệ những quyền lợi của các đồng minh. Ngoài chuyến thăm song phương thì Ngoại trưởng Rubio còn tham dự cuộc họp Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC. Năm nước châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan họp thượng đỉnh tại Berlin để bàn về Ukraine và Trung Đông. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp lãnh đạo các nước thành viên của nhóm E5, đây là những quốc gia hậu thuẫn mạnh mẽ Ukraine, vào lúc chỉ còn 2 tuần lễ nữa là diễn ra thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì nhóm E5 nhắc lại những cam kết không gì lay chuyển đối với Ukraine và bày tỏ mong muốn được tham gia vào tiến trình xử lý xung đột giữa Hoa Kỳ với Iran. Thông tin viên của RFI từ Berlin Nathalie Vercier cho biết thêm.
3: Après un hommage appuyé au Premier ministre britannique sortant Keir Starmer,
4: sau bài phát biểu tri ân chân thành dành cho Thủ tướng Anh từ nhiệm Keir Starmer, nhóm năm nước đã nhấn mạnh quyết tâm đóng vai trò tích cực hơn trong quốc phòng châu Âu trước một Tổng thống Mỹ khó lường. Đây là một bài toán khó cho Đức, và lúc mà các bài xã luận trên truyền thông tỏ lo lắng về việc Cộng hòa Liên bang Đức tăng cường tái vũ trang, kể cả ở Pháp, Thủ tướng Đức đã tìm cách trấn an giới báo chí. Xin trích, chúng tôi muốn hợp tác nhiều hơn ở cấp độ xuyên Đại Tây Dương và châu Âu. Đối với người Đức chúng tôi, điều này là hiển nhiên vì lịch sử, vì vị trí địa lý và hiến pháp. Các nước láng giềng của chúng tôi phải cảm thấy an toàn hơn khi nước Đức mạnh hơn. Đây là lý do vì sao chúng tôi quyết tâm thiết lập ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng quân sự của mình trong châu Âu. Điều này mang lại lợi ích lớn nhất cho nước Đức. Năm nước nhóm họp ở Berlin đã nhắc lại kỳ vọng của họ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz. Cả ba nước Anh, Đức và Pháp cho biết là sẵn sàng tham gia tuần tra để bảo đảm an ninh eo biển một khi mà tình hình khu vực lắng dịu trở lại.
1: Hôm nay, Pháp và Ý có cuộc họp liên chính phủ tại Antibes ở miền nam nước Pháp. Đây là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi bà Giorgia Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022 và 5 năm sau khi hai nước ký kết hiệp ước Quirinal. Sau nhiều lần bị trì hoãn do những căng thẳng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Ý, cuộc họp lần này có sự hiện diện của 18 bộ trưởng đến từ hai nước nhằm mục tiêu thắt chặt hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến giao thông, năng lượng và văn hóa.
0: Căng thẳng giữa Kiev và Warsawa ảnh hưởng đến hội nghị tái thiết Ukraine được tổ chức tại Ba Lan. Tổng thống Zelensky vắng mặt trong sự kiện khai mạc vào ngày hôm nay. Thủ tướng Yulia Svyrydenko dẫn đầu phái đoàn Ukraine đến thành phố cảng Donetsk. Ngoài năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và logistics thì lần đầu tiên hội nghị tập trung vào vấn đề an ninh của Ukraine. Tham dự hội nghị tái thiết cho Ukraine lần này có lãnh đạo các quốc gia như là Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Latvia, Thụy Điển, v.v. và hai lãnh đạo châu Âu là Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với Ukraine? Thông tin viên của RFI từ Kiev Emmanuel Schatz giải thích.
5: L'Ukraine a aujourd'hui les yeux tournés vers Gdansk en Pologne où les alliés de Kiev.
6: Hôm nay, Ukraine hướng nhìn về Gdansk ở Ba Lan, nơi các đồng minh của Kiev sẽ trao đổi về vấn đề tái thiết Ukraine và tăng cường quốc phòng. Nhu cầu rất là lớn. Ông Okyolosma, đại diện chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Ukraine, giải thích. Hôm nay chúng tôi thảo luận rất nhiều đến lĩnh vực năng lượng và chúng tôi đã chuẩn bị cho mùa đông tới. Ukraine cần khoảng 90 tỷ đô la. Ngoài ra, 20% lãnh thổ Ukraine bị gài mìn chuyên nổ và mìn cá nhân. Điều này làm gián đoạn nền kinh tế cũng như sự di chuyển của con người và động vật, cho nên sự hỗ trợ đáng kể của quốc tế là việc rất cần thiết. Đó chính là sự hỗ trợ mà vài chục công ty Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đang trông đợi, như trường hợp bà Anastasia Rudenko, đứng đầu Recovery Window, một nền tảng chuyên cung cấp thông tin và thúc đẩy các quá trình tái thiết ở Ukraine. Bà giải thích, đối với chúng tôi, đây không phải là một sự kiện truyền thông nhỏ, mà là sự kiện chính trong quá trình tái thiết kinh tế của Ukraine. Chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ vai trò của truyền thông trong tiến trình này. Hội nghị quan trọng về tái thiết sẽ cho phép Ukraine và đồng minh thực hiện các chiến lược và củng cố thêm các mối quan hệ đối tác hiện có trong bối cảnh Kiev vẫn đang bị bom đạn của Nga đe dọa và không thấy hồi kết cho chiến tranh. Emmanuel Charles, Kiev, RFI.
0: Hạ viện Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington vào ngày hôm qua 24 tháng 6, các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm mà chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan.
1: Hơn 30 dân biểu Hạ viện, bao gồm cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, Chủ tịch Hạ viện danh dự bà Nancy Pelosi và Hạ nghị sĩ Michael McCaul, đảng Cộng Hòa, và cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đến dự buổi tiếp đón ông Hàn Quốc Vũ, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan thuộc phe đối lập Quốc dân đảng tại văn phòng Hạ viện Long Wharf. Theo AP, ông Hàn dẫn đầu một phái đoàn nghị viện gồm 8 người đã đến thủ đô Washington vào tối thứ Ba 23 tháng 6 sau khi dừng chân tại Phoenix, bang Arizona, nơi nhà máy sản xuất chip của Đài Loan TSMC đang xây dựng các nhà xưởng mới để sản xuất các chip tiên tiến. Phái đoàn Đài Loan cũng đã có cuộc gặp với một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ, những người kêu gọi Tổng thống Trump thông qua thương vụ bán vũ khí 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Trong thông cáo, các thượng nghị sĩ tái khẳng định cam kết xin chức duy trì quan hệ thân thiết và hữu nghị với Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Loan để tự vệ và hỗ trợ răn đe đối phó với sức ép ngày càng lớn từ Trung Quốc.
0: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng vào tối qua. Hai trận động đất liên tiếp và khoảng 20 dư chấn, trong đó trận động đất với cường độ 7,5 độ Richter tại La Guaira được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900 đến nay. Theo thống kê tạm thời thì có ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương, nhiều công trình, nhiều nhà ở đã bị sập. Tổng thống lâm thời ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu cùng nhiều quốc gia khác đã thông báo gửi hỗ trợ. Thông tin viên của RFI Alice Campagno tường thuật về tình hình hỗn loạn tại chỗ.
7: Dans le quartier de Los Palos Grandes, c'est le choc. Un immeuble de 22 étages s'est effondré. Certains habitants et coucou, Los Palos Grandes, ont bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn còn hiện hữu rất rõ rệt. Một tòa nhà 22 tầng đã sụp đổ. Một số cư dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát, cố gắng cứu người thân của họ. Khuôn mặt họ đờ đẫn, toàn bộ khu phố bị chấn động. Cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về vì sợ dư chấn. Họ trải qua đêm trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc tại nhà của người thân. Laura Viegas làm việc tại tòa thị chính Chacao, khu vực bị ảnh hưởng, giải thích. Đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một dãy đường đứt gãy, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại, đây là tòa nhà còn lại duy nhất trong khu vực bị ảnh hưởng. Tối hôm qua, các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất. Thành phố La Guaira chỉ cách đó vài cây số bị tàn phá nặng nề với hàng chục tòa nhà sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Delcy Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng con số này không bao gồm khu vực La Guaira.
0: Vẫn tại châu Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã khởi động lễ kỷ niệm 200 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài trong vòng 10 ngày và diễn ra tại thủ đô Washington, nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận. Tổng thống Trump bị cáo buộc lợi dụng lễ kỷ niệm lần này như một diễn đàn để ca tụng mình. Thông tin viên Lubna Anaki tường thuật.
8: La chanson fétiche de Donald Trump, une foule arborant les casquettes rouges du mouvement.
1: To be an American, tự hào là người Mỹ, là bài hát ưa thích nhất của ông Trump, một đám đông đội mũ đỏ của phong trào MAGA. Buổi tối mang đầy đủ dấu ấn của một cuộc meeting tranh cử của đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói xin chức, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường trở lại, và chúng ta sẽ trả lại vinh quang cho nước Mỹ. Chúc mừng sinh nhật nước Mỹ, hát lời dẫn. Ngoại trừ một vài đoạn nhắc đến 250 năm ngày độc lập, Tổng thống Mỹ dành một phần lớn bài diễn văn cho bản thân, các thành tích, những thành công của ông, từ thỏa thuận với Iran đến vụ bắt cóc Tổng thống Venezuela, chưa kể đến nền kinh tế Mỹ được cho là đang trỗi dậy. Đây chính xác là những gì những người chỉ trích ông đã lo ngại từ nhiều tháng qua, rằng lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ biến thành một lễ mừng ca ngợi Donald Trump. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì việc tổ chức sự kiện đã được giao cho một quỹ thân cận với đảng Cộng Hòa. Đây cũng chính là bên đã tổ chức các cuộc đấu võ tự do MMA ở Nhà Trắng nhân kỳ sinh nhật của ông Trump. Hơn nữa, nhiều nghệ sĩ dự kiến tham gia lễ kỷ niệm 250 năm đã rút lui vì những tranh cãi xung quanh sự kiện và nhiều bang đã từ chối tham dự. Nhưng điều này cũng không cản trở Donald Trump có những hứa hẹn một lễ kỷ niệm hoành tráng chưa từng có, theo như phát biểu của ông.
0: Kính Kỳ tích của đội bóng đá Nam Phi tại Cúp Thế giới 2026 bất ngờ thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 trong trận đấu đêm qua. Đội tuyển bóng đá Nam Phi đoạt vé vào vòng 1/16 sau vỏn vẹn 4 lần tham gia Cúp bóng đá thế giới. Các cầu thủ của đội bóng Bafana lập thành tích vẻ vang dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hugo Broos. Ở phút thứ 63 của trận đấu, cầu thủ Tapelo Mazeko lập kỳ tích trước một đối thủ mà trên nguyên tắc là mạnh hơn so với đội tuyển của Nam Phi. Thành tích của Nam Phi được coi là một kỳ tích vì nhiều lý do. Một là các cầu thủ do ông Broos dẫn dắt tuy đã thua Mexico ngay trong trận đầu ở vòng loại của bảng A với tỷ số 2-0 nhưng đã bất ngờ giữ được hòa khi đụng phải đội tuyển của Cộng hòa Séc hôm 18 tháng 6 vừa qua. Thứ hai là vào lúc mà đội bóng của Nam Phi ra quân hôm qua thì gần như cùng lúc Cộng hòa Séc phải chật vật đấu với Mexico, nhưng rồi mọi hy vọng của đội Séc đã hoàn toàn tan biến. Sau đây là các phần tin bổ sung.
9: Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện trong bối cảnh nắng nóng. Ngày hôm nay và ngày hôm qua, nhiệt độ tại một số khu vực ở Việt Nam vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng nóng đã đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức kỷ lục. Để giảm tải cho lưới điện, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã đưa ra nhiều khuyến nghị, ví dụ như là để điều hòa ở mức không thấp hơn 26 độ C, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên.
0: Cũng về nắng nóng, như tại Pháp tiếp tục gia tăng các tác động đến đời sống của hơn 50 triệu dân. Tính đến hôm nay, 72 trên tổng số 104 tỉnh thành trên toàn quốc bị đặt trong tình trạng báo động.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga đánh thức công luận Nga về chiến tranh.
1: Từ tháng 5 vừa qua, Ukraine thực hiện chính sách đánh sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào những điểm chiến lược, theo cựu sĩ quan Pháp John Olsen. Hình ảnh khói đen bốc lên từ những kho xăng dầu, hoạt động sân bay đình trệ, người dân bị hạn chế mua xăng dầu v.v. đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Kiev. Đó là làm tê liệt khu vực, gây xáo trộn cho đời sống hàng ngày để thay đổi dư luận tại Nga. Kiev đang khiến người dân Nga nếm trải phần nào cuộc sống của người Ukraine từ hơn 4 năm qua. Ít nhất 15 vùng của Nga áp hạn mức mua xăng dầu do bị thiếu nhiên liệu. Chính phủ đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời nhập khẩu xăng dầu. Đây là hệ quả của những cuộc tấn công bằng drone gần đây của Ukraine. Nhà máy lọc dầu của Gazprom ở ngoại ô Moscow cung cấp hơn 1/3 lượng xăng cho thủ đô sẽ chỉ hoạt động trở lại vào năm tới sau khi chúng drone của Ukraine tới 2 lần. Nhà máy sản xuất khí heli duy nhất của Nga ở vùng Urenburg nằm rất sâu trong lãnh thổ Nga giáp với Kazakhstan, xử lý đến 60% khí do chi nhánh Gazprom Pereira-Botka quản lý cũng đã bị tấn công. Các cơ sở năng lượng không phải là mục tiêu mới mà đang bị Ukraine tấn công từ lâu nhằm cắt nguồn tiếp viện cho chiến tuyến và hoạt động xuất khẩu dầu lửa của Moscow, được cho là nguồn tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những cuộc tấn công hiện nay của Ukraine táo bạo hơn, sâu hơn, gây thiệt hại nghiêm trọng hơn nhiều thế hệ drone hiện đại, thậm chí là được trang bị trí tuệ nhân tạo AI. Trong các điểm chiến lược bị nhắm đến của bán đảo Crimea, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc được coi là trục hậu cần chiến lược cho lực lượng Nga nằm trên bán đảo cũng đã bị phá hủy. Nhiều cơ sở ở hải cảng Kerch bị oanh kích trong đêm 20 rạng sáng ngày 21 tháng 6 vừa qua. Và từ vài ngày gần đây, bán đảo Crimea cũng phải phân phối xăng dầu và hạn chế tối đa dịch vụ công cộng. Ngoài ý nghĩa biểu tượng vì bị Nga xâm nhập năm 2014, bán đảo Crimea còn đóng vai trò hậu cần rất quan trọng cho lực lượng Nga ở các vùng Kherson và Zaporizhia, chiếm thuộc Ukraine. Trả lời đài RFI, nhà nghiên cứu Vincent Touré, viên quan hệ quốc tế IFRI giải thích.
2: Hỏa lực quyết định cục diện chiến tranh. Để có hiệu quả thì hỏa lực ngày nay cần phải chính xác. Việc này cần đến các phương tiện tiếp nhận, phải được kết nối hiệu quả với các trung tâm chỉ huy và cuối cùng là kết nối với các phương tiện tấn công. Khi nhắm vào bán đảo Crimea, Ukraine nhằm chính xác đến cả 3 điểm này. Crimea là một đầu não và Nga phụ thuộc rất nhiều vào những cơ sở có trên bán đảo. Khi oanh kích bán đảo Crimea, Ukraine đang làm suy yếu năng lực tấn công của Nga.
1: Mục tiêu thứ hai của Ukraine chính là đánh vào công luận Nga. Với những vụ tấn công gây rối loạn sinh hoạt, đặc biệt là trên bán đảo Crimea, Ukraine đang cho Nga thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc chiến này ngày càng tăng, không chỉ đối với chế độ của ông Putin mà còn đối với cả dân thường, theo nhận định của bà Nastya Sekuria, chuyên về an ninh Nga và AO tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh, khi trả lời trang CNBC ngày 23 tháng 6. Hình ảnh Crimea, thiên đường bên bờ Hắc Hải, giờ được ví như vùng đất không người khi người dân Nga không muốn phiêu lưu đến nghỉ hè. Tổng thống Ukraine còn đe dọa cô lập bán đảo Crimea, ý muốn nói đến cây cầu Kerch, biểu tượng tự hào của Tổng thống Putin. Để bảo vệ con đường duy nhất nối bán đảo với đất liền Nga, cũng như thủ đô Moscow, nhiều hệ thống phòng không đã được Tổng thống Putin điều động từ các địa phương khác. Sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận đình chiến tạm thời, Tổng thống Zelensky muốn đưa chiến tranh Ukraine trở lại thành chủ đề quan tâm hàng đầu. Một số nước châu Âu lo ngại nguy cơ leo thang chiến tranh và Nga sẽ tấn công đáp trả. Nhưng theo ông Zelensky thì điều này không có gì là mới vì Ukraine vẫn phải sống theo nhịp oanh kích hàng ngày của Nga từ hơn 4 năm nay. Thay vì phải hứng chịu một mình, Kiev muốn san sẻ với người dân Nga bằng cách tiếp tục gây sức ép cho hệ thống hậu cần và xã hội Nga. Trang CNBC cho rằng Ukraine đang buộc Nga trả giá cao hơn và thử thách quyết tâm của ông Putin.
0: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Đề tài ngày hôm nay là lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel và Iran. Trọng Thành trình bày. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thơ Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, phải chăng Washington giải phóng tài sản của Tehran để Iran mua hàng Mỹ?
1: Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, Ngoại trưởng Iran tuyên bố hôm 23 tháng 6 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên thì để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nhân văn, phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Theo đó thì các khoản tiền này sẽ được giải ngân để Cộng hòa Hồi giáo mua các nhu yếu phẩm cho người dân, với điều kiện là các mặt hàng này phải đến từ Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Jay Vance khẳng định một thỏa thuận như vậy vừa giúp làm giàu cho nông dân Mỹ, vừa giúp nuôi sống người dân Iran, từ ngữ trong nhân văn.
3: Iran hiện có bao nhiêu tài sản bị phong tỏa và chúng đang được trữ ở đâu?
4: Về tổng giá trị tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, hiện chưa có con số chính thức nào được các bên thống nhất, trong khi giới chức Iran cho rằng số tài sản này lên tới ít nhất 100 tỷ đô la, thì một số chuyên gia lại cho rằng con số thực tế có thể vượt quá 150 tỷ đô la. Tuy nhiên, không phải tất cả số tiền này sẽ được giải tỏa ngay lập tức. Theo phía Iran, trong giai đoạn đầu tiên, 12 tỷ đô la sẽ được giải ngân trong thời gian rất gần và chia thành hai đợt, mỗi đợt 6 tỷ.
1: Theo tờ Wall Street Journal, các khoản tiền này chủ yếu là doanh thu từ các giao dịch bán dầu của Iran cho các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài doanh thu dầu mỏ, các tài sản của Iran ở nước ngoài còn bao gồm bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần trong các doanh nghiệp và quỹ đầu tư, các tài khoản ngân hàng bằng ngoại tệ, v.v. Về mặt pháp lý, các tài sản này vẫn thuộc sở hữu của Iran. Tuy nhiên thì do các lệnh trừng phạt và cơ chế phong tỏa tài chính quốc tế, Iran không thể tự do sử dụng, rút tiền hoặc là chuyển các tài sản này sang nơi khác, trừ khi được các nước liên quan hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đây chính là lý do tại sao mà Tehran luôn coi việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với Washington.
3: Vì sao các tài sản này bị phong tỏa?
1: Kể từ sau cách mạng Hồi giáo Iran vào năm 1979, Tehran đã phải đối mặt với nhiều vòng trừng phạt do Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu áp đặt, với các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực và phát triển các chương trình hạt nhân bí mật. Vì vậy mà một số tài khoản của Tehran ở nước ngoài đã bị đóng băng gần như từ khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần nhỏ, còn phần lớn số tiền hiện đang nằm trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài, chủ yếu bị đóng băng trong vòng chưa đầy 10 năm trở lại đây. Theo tờ Le Monde, các khoản doanh thu này bị phong tỏa sau khi mà Hoa Kỳ đơn phương rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện vào năm 2018 dưới nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran. Kể từ đó thì Washington đã thành công trong việc ngăn chặn một phần các khoản thanh toán liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ của Iran nhờ vai trò trung tâm của đồng đô la trong hệ thống thương mại quốc tế.
4: Bộ Tài chính Mỹ có quyền trừng phạt các tổ chức tài chính vi phạm các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ và loại họ khỏi hệ thống tài chính sử dụng đồng đô la. Chính cơ chế này khiến nhiều ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không dám thanh toán cho Iran dù vẫn mua dầu của nước này.
1: Trung Quốc hiện vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Lượng tài sản của Iran bị đóng băng tại Trung Quốc thường được ước tính trong khoảng từ 20 cho đến 50 tỷ đô la. Iraq cũng là một trường hợp tiêu biểu. Là nước nhập khẩu lớn điện năng và khí đốt từ Iran, Iraq trong nhiều năm đã gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản mua bán này do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington nhiều lần đình chỉ hoặc là hạn chế các cơ chế miễn trừ cho phép Baghdad thực hiện các khoản thanh toán đó. Tại Qatar, khoảng 6 tỷ đô la tài sản của Iran vốn bị phong tỏa ở Hàn Quốc đã được chuyển sang Qatar vào năm 2023 trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Theo đó thì một số công dân Mỹ bị giam giữ tại Iran đã được trả tự do. Theo thỏa thuận, số tiền này chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo. Tuy nhiên thì sau cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 năm 2023 do lực lượng Hamas được Tehran hậu thuẫn tiến hành tại Israel, Washington đã yêu cầu Doha tiếp tục đóng băng quyền tiếp cận đối với số tiền này.
3: Mỹ chỉ định giải tỏa các khoản tiền này như thế nào? Hãng tin AFP dẫn lời Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ muốn thiết lập một quy trình để nếu một ngày nào đó chúng tôi giải tỏa các tài sản của Iran, có thể bảo đảm rằng số tiền đó mang lại lợi ích cho người dân Iran chứ không được sử dụng để tài trợ cho khủng bố, từ ngữ trong nguyên văn.
4: theo Phó Tổng thống Mỹ Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, đồng thời cũng tham gia phái đoàn đàm phán với Iran, đã đề xuất một giải pháp rất thú vị với phía Qatar. Theo đó, Qatar và Hoa Kỳ sẽ có quyền giám sát đối với việc giải tỏa các tài sản của Iran.
5: Ông Vance giải thích thêm, xin trích, sau đó số tiền này sẽ được sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ nhằm phục vụ người dân Iran. Ông nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận rất rất tốt, tuyệt vời cho người dân Mỹ, tuyệt vời cho người dân Iran, và về cơ bản sẽ tiếp tục củng cố cấu trúc an ninh khu vực mà chúng tôi đã xây dựng và sẽ nỗ lực hết sức để duy trì lâu dài. Hết lời dẫn,
4: Iran liệu có nghe theo hay không?
5: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran ngày thứ ba đã bác bỏ những phát biểu từ phía Mỹ, cho rằng số tài sản của Iran được giải tỏa sẽ phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ. Hãng tin AFP dẫn lời ông Abdel Nasser Hamati cho biết là không tồn tại bất kỳ yêu cầu nào như vậy trong biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran vào tuần trước tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì ông cũng nói thêm, xin trích, chúng tôi cũng không thấy có vấn đề gì trong việc mua hàng từ Mỹ nếu giá cả và chất lượng của các mặt hàng thiết yếu như là ngô, lúa mì hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cần có tính cạnh tranh hay lời dẫn.
3: Liệu có thể ngăn được Iran sử dụng các khoản tiền này để tài trợ cho quân sự hay không?
5: Một số nhà quan sát lo ngại rằng nguồn lực tài chính bổ sung này cũng có thể giúp Iran tăng cường năng lực quân sự, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái xây dựng kho tên lửa và drone sau thời gian dài chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt và các cuộc xung đột trong khu vực. Theo ông John Cave, nhà nghiên cứu cấp cao của Vincotion Project, thì ngay cả khi Qatar và Hoa Kỳ xây dựng được một cơ chế hiệu quả nhằm bảo đảm rằng các khoản tiền được giải tỏa chỉ được sử dụng cho các mục đích nhân đạo, thì Iran vẫn có thể điều chỉnh cơ cấu chi tiêu ngân sách của mình. Cụ thể thì Tehran có thể dùng nguồn tiền được giải tỏa để thanh toán cho những khoản chi dân sự hoặc nhân đạo vốn trước đây được tài trợ từ ngân sách quốc gia, từ đó giải phóng một lượng ngân sách tương đương để chuyển sang chi cho quốc phòng và quân sự. Nói cách khác thì dù các khoản tiền được giải tỏa không được sử dụng trực tiếp cho mục đích quân sự, chúng vẫn có thể gián tiếp giúp cho Iran tăng cường chi tiêu quốc phòng.
0: Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Trump than phiền là Mỹ bị các

0: Venezuela ban hành tình trạng khẩn cấp sau hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng. Chủ đề mục mỗi ngày là sự kiện Ukraine đe dọa hậu cần của quân đội Nga, đánh thức công luận Nga về chiến tranh. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy Nhi phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Quý vị, người dân Iran bị thiệt thòi nhất khi Washington và Tehran ký thỏa thuận khung. Jim Carson tiếp tục là nạn nhân của Romania, một nhân vật mafia thân cận với Putin bị bắt, nắng nóng cực đoan tại Pháp và trên toàn châu Âu. Trên đây là một số đề tài đáng chú ý hôm nay.
3: Le Figaro chạy tiết trang nhất, dân tộc Iran kẻ bại trận nặng nề trong cuộc chiến của Trump, bị bỏ mặc trong tay chế độ Hồi giáo tàn ác. Ngay hôm 18 tháng 6, trong khi ống kính báo chí quốc tế tập trung vào việc ký kết bản ghi nhớ 14 điểm tại thánh địa Qom, tòa hình sự phạt đòn nữ ca sĩ Tarestu Amadi và 7 nghệ sĩ khác 74 gậy vì thiếu đúng đắn, coi thường các chuẩn mực pháp luật và tôn giáo.
2: Cuối năm 2024, ca sĩ này lột khăn tròn và mặc chiếc áo đầm bó sát. Trong một video chỉ vài ngày thu hút nhiều triệu lượt xem, bản án cho thấy bản chất lưu thô bạo của chế độ. Một sinh viên 22 tuổi ở Tehran giận dữ nói, người dân Iran bị quên lãng, phải chịu được một cuộc chiến tranh vô ích và bị phớt lờ trong một thỏa thuận thờ ơ với nhiều cường. Ngày 28 tháng 2, khi những quả bom đầu tiên rơi xuống, anh và bạn bè ngỡ rằng giờ phút tự do đã

0: rằng một chương mới sắp được lật qua. Theo tổ chức phi chính phủ Human Rights Activist News Agency ở Hoa Kỳ, ít nhất có hơn 4.000 người đã bị bắt liên quan đến cuộc chiến tranh từ 28 tháng 2 đến ngày 9 tháng 5, 40 người bị hành quyết kể từ đầu năm. Một nhà hoạt động liên lạc qua Starlink cho biết đang sống với nỗi sợ hãi bị bắt. Chỉ riêng việc sở hữu thiết bị này có thể bị cáo buộc làm gián điệp, hợp tác với Israel và Hoa Kỳ, hay đăng lên mạng xã hội hình ảnh video các địa điểm bị thiệt hại vì oanh tạc. Hy vọng duy nhất là kinh tế được hồi phục, lạm phát vượt quá 70%, trên 60% người Iran sống dưới ngưỡng nghèo khó, gần 4 triệu người mất việc vì nhà máy bị oanh tạc và internet bị cắt hơn 90 ngày. Không có gì cấm cản chế độ tham nhũng cho một số tiền tái thiết để đổ vào kỹ nghệ vũ khí. Một công nhân nhấn mạnh, chính quyền đang gửi trên một núi lửa có thể thức chất bất kỳ lúc nào. Cách đây vài ngày, những cuộc biểu tình đã làm rung chuyển một ngôi làng. Hai tuần trước đó, một số trường trung học ở một số nơi xuống đường, một cư dân mạng viết, chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi không quên. Trong bài xã luận Thôn và Iran mới, Le Figaro nhận định, từ chiến tranh đi đến hòa bình, chưa bao giờ tương phản đến như vậy. Sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong suốt 40 ngày không kích vào Iran, rốt cuộc mang đến một chiến lược yếu kém khó tin trên bàn đàm phán. Vừa ra khỏi nơi ẩn nấp chế độ tội phạm của vệ binh cách mạng, kẻ tra tấn chính dân tộc mình lại tỏ ra hung hăng, ngạo mạn, trả thù hơn bao giờ hết. Israel, người khởi chiến luôn trên tuyến đầu, bị loại ra khỏi thương lượng. Các vương quốc vùng vịnh trông cậy vào sự bảo hộ của Mỹ, nay phải tìm sự hỗ trợ ở nơi khác và phải thỏa hiệp với Iran. Liban, dù mang bình thường hóa quan hệ với nhà nước Cho Thái, vẫn là con tin của Hezbollah và ông chủ Tehran. Sau một chuỗi sự kiện, Trung Đông nhanh chóng rơi vào một tương quan lực lượng mới, trong đó vệ binh cách mạng khống chế khu vực. Sống sót sau trận đấu, họ không còn sợ đòn sấm sét của Hoa Kỳ và Israel. Đại diện của họ thích thú nói ngược lại với Nhà Trắng về các thanh tra, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hay về khoản tiền được hoàn trả. Họ khẳng định mục tiêu chiến lược là lực lượng Mỹ phải rút khỏi khu vực, bất chấp những cảnh cáo họ chuẩn bị với Oman việc thu phí ở eo biển Hormuz. Họ không ngần ngại khiêu khích Donald Trump. Trưởng đoàn đàm phán Iran nói rằng thỏa thuận khu vực ký chẳng khác nào tuyên bố thất bại của Mỹ. Thực tế đơn giản theo Le Figaro là Trump không còn muốn chiến đấu, một cuộc chiến quá bất định và nhất là quá tốn kém. Nếu ra lệnh đánh tiếp thì ông sẽ được gì thêm, chỉ còn cách cứu vãn thể diện bằng một thỏa thuận hạt nhân không quá tệ so với văn bản mà ông đã xé bỏ năm 2018. Đây là một viễn cảnh ảm đạm, chịu áp lực đè nặng lên phó tổng thống Sullivan, người phụ trách nhiệm vụ hầu như bất khả thi này, bởi vì Trump đối ứng với người dân Iran đã hòa hoãn với một bài nhóm lãnh đạo được cho là biết điều trẻ mến, nhưng cũng tàn bạo như những người tiền nhiệm, chỉ thiếu có lớp vẹt ni tôn giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Bom đạn tạm thời ngưng ở Trung Đông, nhưng tại Ukraine, Kherson bị thôn Nga thường xuyên đe dọa. Le Monde cho biết, trên trời, thôn nhìn thấy tất cả, những vụ nổ liên tiếp xảy ra cứ mỗi 5 phút. Sau khi quân đội Ukraine giải phóng thành phố ngày 11 tháng 11 năm 2022, quân Nga rút chạy sang bên kia sông Dnipro và chiến tranh hầu như chỉ còn bằng thôn. Thiếu tá chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến 34 cho biết đơn vị ông truy lùng địch đến 35 km cách xa tiền tuyến, chấp nhận rủi ro khi đóng ngay bờ sông. Điểm mạnh của quân đội Ukraine theo ông là hệ thống gây nhiễu và chiến tranh điện tử giúp tiêu diệt 95% quân địch, còn các con sợi quang không bị nhiễu được các nhóm cơ động trang bị đại bác bắn hạ. Nếu kể thêm đại pháo và bom lượng thì hỏa lực Nga vẫn mạnh hơn, thế nên ưu tiên của lữ đoàn là định vị và hủy diệt các vị trí của những người điều khiển quân Nga, phòng bệnh hơn chữa bệnh, do chỉ cách biệt một con sông chứ không phải Kyiv rộng lớn như những nơi khác. Kherson bị khủng bố liên tục, hàng ngày đều có thường dân bị thương. Một thiếu tá tố cáo Nga chủ yếu giết người già vì họ không thể chạy. Mỗi tuần Nga phóng sang Kherson đến 5.000 quân, các đường phố chân mắt lưới chúng quân nhưng không thể bảo vệ hết 60.000 dân. Mới đây hai mẹ con bị thương nặng, một nam hành khách thiệt mạng khi xe buýt bị quân Nga tấn công. Một người nói, tại đây sống được ngày nào hay ngày đó, giống y như các chiến binh trên tiền tuyến, chúng tôi không có ngày mai.

0: liên quan đến Nga, Lemon nói về những trở ngại của Ilya Treba, mafia chịu ơn của Putin, nổi tiếng là bất khả xâm phạm vì mối quan hệ với Tổng thống Nga, người mang biệt danh nhà buôn đồ cổ trong giới tội phạm, vừa bị khởi tố vì tội sát nhân có tổ chức và buôn vũ khí.
1: Ilya Treba, ông trùm mafia 75 tuổi ở San Petersburg, bị FSB bắt hôm 17 tháng 6 và giải về Moscow tạm giam 2 tháng. Về mặt chính thức thì đó là vì chủ mưu trong vụ một tay súng thiệu xạ bắn chết một doanh nhân là đối tác làm ăn của ông ta hồi năm 2020. Cuộc điều tra bế tắc suốt 5 năm bỗng có bước ngoặt bất ngờ. Điều chắc chắn là có bàn tay của Vladimir Putin, một nhà nghiên cứu ở Vienna nghi ngờ Putin đang trong giai đoạn khó khăn, lo ngại trước các nhân vật biết quá nhiều về quá khứ của mình. Một chuyên gia về Nga lưu vong cho biết năm 2016, Treba được mời dự sinh nhật Putin và năm 2021, một công ty của ông Trump có được tài trợ công. Như vậy mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Putin và Treba quen biết từ thập niên 90. Vào thời đó, thị trưởng San Petersburg giao cho người phó là Putin phụ trách thương mại và cựu KGB nhanh chóng thân thiết với ông Trùm. Số tài sản của Trùm mafia này có thể bị quốc hữu hóa vì Kremlin muốn nắm lại quyền kiểm soát các cảng ở Tây Bắc, thiết yếu để xuất khẩu dầu thô và cho đoàn tàu ma từ khi bị drone Ukraine thường xuyên tấn công.
0: Nắng nóng là chủ đề được tất cả các báo đề cập trên nhiều góc độ. Liberation suốt 5 ngày liên tiếp dành trang bìa cho hiện tượng thời tiết cực đoan với màu đỏ cam làm nền. Tiết chính hôm nay là nắng nóng, những đêm dài nhất của chúng ta, và bài xã luận đưa ra câu hỏi cho đến bao giờ.
1: Những đêm nóng bức cực độ không thể nghỉ ngơi và những ngày mồ hôi đầm đìa có thể kéo dài đến bao lâu? Sáng hôm qua, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi khí hậu nhìn nhận tuần tới có thể ít nóng hơn đôi chút, nhưng không loại trừ khả năng nắng nóng quay lại sau đó không lâu. Nước Pháp chịu ảnh hưởng của hai hiện tượng cùng một lúc: giảm áp ngoài khơi Bồ Đào Nha và vòng nóng thời gian dài ở Pháp tạo khác biệt áp suất lớn, xoáy nhiệt nén lại không khí nóng ở mặt đất. Thế nên đêm thứ ba rạng sáng thứ tư nóng nhất trong lịch sử nước Pháp, nóng nhiệt suốt đêm rất đáng ngại vì cơ thể không thể hồi phục sau một ngày, đặc biệt là người già.
0: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay: lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột giữa Israel với Iran. Tạp chí do Trọng Thành đảm trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu Điểm thời sự của RFI tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết

0: giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của AFP nhận định.
1: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền Nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền Nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
0: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền Nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích. Khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền Nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế là dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền Nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989 chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
1: Vì miền Nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền Nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
0: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel, và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực, cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối.

0: ASEAN tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayat Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Khatami cho biết.
1: Học thuyết Velayat Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ.

0: tư nhân, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, người đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục của vị trời cao sĩ. Họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khung khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Vele Atefaki chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
1: Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền Nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại Mỹ và Iran đang đàm phán cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền Nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền Nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay?
2: Quý vị và ngay bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội Thanh Phương nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần chương trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego, xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm xếp hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng rất là dễ chịu và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến con số 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F, cho nên thời tiết khá mát mẻ với những cơn gió nhẹ nhẹ. Và ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Và nhiệt độ cũng sẽ duy giữ như vậy. Khoảng ngày mai thì có thể xuống đôi chút, có thể xuống khoảng 70 độ, xin lỗi quý vị, khoảng 72 độ, và ngày thứ bảy có thể xuống khoảng 70 độ, sau đó thì sẽ lên trở lại khoảng 75 độ vào ngày chủ nhật. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm/giờ từ hướng tây bắc và độ ẩm ghi nhận là 49%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao hiện giờ thưa chị?
1: Quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 25 tháng 6 có nhiều mây tình tuần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển cho tới ngày thứ sáu, và nhiệt độ cao 73 độ và thấp trong đêm là 62 độ, và gió hướng tây tây bắc 8 dặm/giờ. Ban đêm gió hướng bắc tây bắc 5 dặm/giờ và xác suất về mưa 0%.

0: ngày có tay mặt trời một lúc 5:42:08 và lặn lúc 8:00 chiều, và chiều dài ban ngày là 14:18 phút, và trong một lúc 4:42 chiều và lặn lúc 2:51 kia. Dự báo cho ngày thứ sáu thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ, và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thiên tai đã xảy ra tại đất nước Venezuela. Đây là một đất nước trước đây bị Hoa Kỳ cấm vận và phải nói rằng lâm vào cái cảnh nghèo đói rất là nhiều. Và sau khi mà Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Maduro của Venezuela, thì cái chương trình tái thiết đất nước này đang được quay trở lại. Nhưng mà mới đây họ đã gặp một cái trận động đất liên tiếp. Tối ngày 24 tháng 6 vừa qua, Venezuela đã phải chịu 2 trận động đất liên tục và khoảng 20 cái dư chấn, tức là động đất nhẹ nhẹ sau đó. Trong đó có một cái trận động đất lên tới cường độ 7.5 độ Richter tại La Guaira, được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900. Theo thống kê tạm thời thì ít nhất đã khoảng 165 người bị chết, gần 1.000 người bị thương, nhiều công trình nhà ở bị sập. Tổng thống lâm thời là Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cùng nhiều nước đã đưa ra thông báo sẽ gửi hỗ trợ ngay lập tức. Thưa quý vị, tình trạng hỗn loạn tại thủ đô Caracas, người dân bị chấn động và phải nói rằng cái mức độ thương vong nó nhiều, bởi vì đây là những cái đất nước họ không có xây nhà theo kiểu Mỹ. Xây nhà kiểu Mỹ là cái loại vật liệu nhẹ, trong khi ở đây toàn là những cái nhà mà xây bằng gạch và xi măng. Cho nên khi mà sập xuống thì cái số lượng người bị chết rất là nhiều. Tại cái khu phố Los Palos Grandes, cái vùng mà bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn vẫn còn hiện hữu rất là rõ. Một tòa nhà 22 tầng sập đổ, một số người dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát để cố gắng cứu người thân của họ ra khỏi cái đống gạch đá này. Khuôn mặt của họ vô cùng hoảng hốt. Toàn bộ khu phố bị chấn động, cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về nhà bởi vì sợ những cái trận động đất tiếp theo. Họ phải nằm ở trên vỉa hè, trong xe hơi, hoặc là ở tại những cái nhà ở khu vực thấp của người dân. Một người làm việc tại khu thị chính khu vực bị ảnh hưởng động đất đã lên tiếng nói đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một cái đường đứt gãy ở dưới đất, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Những tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại đây là tòa nhà duy nhất trong khu vực không bị ảnh hưởng. Tối ngày 24 tháng 6 thì các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng mà thủ đô không phải là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cái trận động đất. Thành phố La Guaira nằm cách đó vài cây số là cái nơi bị tàn phá nặng nề nhất, với hàng chục tòa nhà đã sụp đổ. Mặc dù Tổng thống Rodriguez cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng mà con số này không bao gồm khu vực La Guaira, cho nên số người bị chết có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng khá nhiều. Hiện giờ thì rất nhiều nước sẵn sàng lên tiếng hỗ trợ cho Venezuela. Bên phía Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước ở vùng châu Mỹ Latin đã đưa ra đề nghị hỗ trợ. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội là chúng ta sẽ sát cánh với những người bạn mới tuyệt vời. Ngoại trưởng Marco Rubio thì đưa ra thông báo ngay lập tức gửi những đội cứu cấp và phương tiện y tế hỗ trợ nhân đạo cho Venezuela. Cuba thì cho biết nhân viên y tế của họ đang có mặt tại chỗ, được huy động và hỗ trợ y tế cho người dân bị nạn. Mỹ Tây Cơ, Ba Tây, Ecuador, Cộng hòa Dominica cũng cho biết đã gửi viện trợ nhân đạo đến Venezuela. Ngày 25 tháng 6 thì Liên hiệp Âu Châu cho biết sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho Venezuela. Phía nước Đức có thể đưa đến 6 máy bay đến quốc gia Nam Mỹ này, trong khi mạng xã hội vẫn bị phong tỏa tại Venezuela. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền Caracas cần phải mở ngay lập tức quyền truy cập vào mạng xã hội và truyền thông, bởi vì đây là phương tiện vô cùng quan trọng để cập nhật thông tin sau hai cái trận thiên tai động đất vừa xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
0: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 59 điểm và Dow Jones tăng 470 điểm và Nasdaq giảm 48 điểm và vàng tăng 32 mỹ kim hay là 4.041 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim bằng 28.320 đồng và một thùng dầu thô hôm nay là 71.46 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quận đề xuất bổ sung 6 điểm phân phối thực phẩm để đáp ứng những thay đổi của liên bang. Hôm thứ Năm, trước trung tâm hành chính quận ở trung tâm thành phố San Diego, giám sát viên Monica Montgomery đã cùng với lãnh đạo của hai ngân hàng thực phẩm San Diego tham dự sự kiện. Họ cho rằng chính sách của chính phủ liên bang đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực khi tác động của việc chính phủ đóng cửa một phần và ngân sách tài chính liên bang mới. Số lượng hộ gia đình được phân phát thực phẩm trung bình mỗi tháng của chúng tôi đang ở mức 230.000 hộ và con số này vẫn đang tăng lên. Giám đốc điều hành của quy định San Diego cho biết là ông cho biết con số đó đánh dấu mức tăng 22% về nhu cầu so với năm ngoái. Kể từ ngày 1 tháng 6 thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi nhận trợ cấp thực phẩm giờ đây phải chứng minh họ đã đáp ứng các yêu cầu làm việc mới của liên bang. Họ cần chứng minh rằng họ đã làm việc tình nguyện hoặc là tham gia đào tạo nghề ít nhất là 80 giờ mỗi tháng. Và một cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ để cứu lấy một không gian xanh ở Inverno Hills thành công viên có thể sắp đi đến hồi Tết. Nhưng yêu cầu tăng tên phát thanh đánh dấu một điểm cao ở Inverno hiện tại khu đất rộng 31 mẫu anh này yên tĩnh, xanh mát và hầu như bỏ trống. Một phiên điều trần tháng 8 sắp tới có thể quyết định tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Nơi đây mang đến tầm nhìn toàn cảnh 360 độ hiếm có, trải dài từ Mexico đến Lao Gia. Ngọn đồi này là một phần của chuỗi không gian xanh trải dài ở các khu phố. Người dân khu vực đã yêu cầu xây dựng công viên ở đó ít nhất từ năm 1978 khi một dự án phát triển nhà ở được đề xuất. Và bây giờ xin được trả lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây tối cao Pháp viện hôm ngày hôm nay đã chính thức tuyên bố là bên phía Tổng thống Trump, tức là bên hành pháp, sẽ có cái quyền để mà hạn chế cái vấn đề người xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Quyết định này nó đã đảo ngược lại một cái phán quyết của tòa cấp dưới từng ngăn chặn cái chính sách được mang tên là metering, tức là hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Và đây là một trong những cái vụ kiện về vấn đề nhập cư do AL Otralado, một cái tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và nhân đạo có trụ sở ở tại Cali và ở Mỹ, cùng một nhóm người tị nạn đã đệ trình vào năm 2017 để phản đối về cái việc này. Đây là cái lúc mà họ đưa cái đơn này là nằm trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump. Và quyết định này coi như đảo ngược lại phán quyết của những cái tòa cấp dưới. Với tỷ lệ biểu quyết 6-3, phán quyết được xem là một quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump trong vấn đề này. Và nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái cách giải quyết các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam nước Mỹ của những người đến từ bên phía Mỹ Tây Cơ. Đây là một trong số những cái vụ kiện đã được bàn thảo khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Những cái nhóm vận động cho người nhập cư thì nói rằng cái chuyện này nó sẽ gây ra những cái hậu quả cũng nghiêm trọng trong cái vấn đề cho người tị nạn. Hàng ngàn người di cư đã phải sống trong những cái khu lều tạm tại các thành phố biên giới của Mỹ Tây Cơ. Họ phải chờ đợi hàng tuần hoặc là thậm chí là hàng tháng để có cái cơ hội xin được tị nạn. Và nhiều tổ chức nhân quyền ghi nhận những cái vấn đề thiếu an toàn, thiếu thốn đời sống, rồi có thể gặp cái bạo lực từ những băng nhóm tội phạm vân vân. Tuy nhiên những người ủng hộ chính sách thì lại cho rằng cái chính sách mentoring này là một cái việc cần phải làm để có thể kiểm soát chặt chẽ, quản lý những người di cư đổ về biên giới và ngăn đi cái vấn đề tiếp nhận bị quá tải giống như trong cái thời gian của cựu Tổng thống Biden cho người vào ồ ạt mà không kiểm soát được. Và hiện giờ chính sách mentoring được áp dụng trở lại, bên phía hành pháp đã đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ cân nhắc khôi phục lại cái chuyện này sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Nhiều chuyên gia pháp lý thì đưa ra cái nhận định là tối cao pháp viện diễn giải cái pháp luật theo cái nhánh hành pháp rộng hơn so với cái đường biên giới. Có nghĩa là ý của họ nói rằng tối cao pháp viện theo phe của ông Trump. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng tin tức từ phán quyết của tối cao pháp viện mới đây, cũng ngày hôm nay, đã đưa ra một cái phán quyết cho phép bên hành pháp Hoa Kỳ, tức là bên chính quyền của Tổng thống Trump, có thể chấm dứt cái quy chế hợp pháp tại Hoa Kỳ của rất nhiều người, có thể lên đến cả 100.000 người, Haiti và Syria đang sống và làm việc ở tại Hoa Kỳ với cái lý do là trước đây quê hương của họ bị khủng hoảng. Cũng với phán quyết 6/3, tối cao pháp viện tuyên bố bên phía hành pháp của Hoa Kỳ có quyền tước bỏ quy chế bảo vệ tạm thời được viết tắt là TPS của khoảng 350.000 người dân Haiti, một quốc gia mà người ta nói rằng rất là nhiều cái tệ nạn bạo lực, và hơn 6.000 công dân Syria, một quốc gia mà người ta cho là cuộc nội chiến đang tàn phá. Và nếu mà việc này xảy ra thì không biết những người này họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Phán quyết này loại bỏ bất cứ trở ngại pháp lý nào còn lại đối với chính sách về vấn đề tước đi cái quyền sinh sống của những người này. Ít nhất là hơn 1 triệu người nhập cư của 17 quốc gia, trong đó có cả Venezuela, Honduras, Afghanistan, Nepal, v.v. Và 6 thẩm phán bảo thủ đã bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, còn 3 thẩm phán cấp tiến thì bỏ phiếu chống. Quốc hội thành lập cái TPS năm 1990 để cho phép người ngoại quốc có thể tạm thời sinh sống và làm việc ở Mỹ khi mà quê hương của họ bị chiến tranh, bị thiên tai hoặc là bị những cuộc khủng hoảng khác. Tổng thống Trump và những giới chức có quan điểm cứng rắn về nhập cư như ông Stephen Mill, phó chánh văn phòng tòa Bạch Ốc, đã chỉ trích cái TPS này. Họ lưu ý rằng có trường hợp TPS được gia hạn nhiều năm hoặc là thậm chí nhiều chục năm sau khi được cấp, chẳng hạn như trường hợp của TPS cho El Salvador đã có hiệu lực từ khi nước này bị 2 trận động đất lớn hồi năm 2001 cho tới nay và vẫn còn hiệu lực, có nghĩa là có người đã sống từ 2001 kéo dài đến năm nay là 2026 và theo cái luật TPS mà họ không có phải là người hợp lệ được sinh sống trên nước Mỹ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Bài Hương.
0: Bài Hương xin được trở lại với những bản tin từ San Diego. một phán quyết tiềm năng của tòa án tối cao vào ngày thứ năm có thể thay đổi ý nghĩa của quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, và tác động này có thể ảnh hưởng đến các gia đình ngay tại San Diego. Vào ngày đầu tiên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, thì Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc trẻ em sinh ra ở Mỹ tự động trở thành công dân nếu cả cha và mẹ đều không phải là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân vào thời điểm đó. Tổng thống cho biết là sự thay đổi này chỉ áp dụng cho những đứa trẻ sinh ra sau khi sắc lệnh có hiệu lực. Và Epstein thông qua ngân sách khi các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho một năm tài chính khó khăn. Lãnh đạo thành phố Epstein đã phê duyệt ngân sách cho năm tài chính sắp tới, nhưng thị trưởng Bill cho biết là thành phố vẫn có thể phải đối mặt với những quyết định khó khăn khi tìm cách cân bằng chi tiêu mà không dựa vào quỹ dự trữ vốn đã hạn chế. Ngân sách được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang phải đối mặt với chi phí gia tăng và tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn dự kiến, đặc biệt là từ thuế bán hàng và thuế bất động sản. Và một bản tin nữa là cách chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp tiết kiệm chi phí trước khi thảm họa xảy ra. Các chuyên gia về chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho biết bạn có thể chỉ có vài phút để lấy một cái túi đồ khẩn cấp khi thảm họa xảy ra. Và việc chuẩn bị một cái túi như vậy không phải nhất thiết là phải tốn kém. Mỗi bộ dụng cụ nên bắt đầu từ những thứ cơ bản, như có những nhu yếu phẩm cơ bản mà bạn cần, đó là thức ăn, nước uống và thuốc men. Ngoài ra còn có những thứ khác, chẳng hạn như đồ dùng an toàn như găng tay, còi, điện biên và những thứ tương tự. Và một bản tin là một người đàn ông bị kết án hơn 60 năm tù chung thân vì tội bắn chết một người ở Buffalo. Một người đàn ông bị kết tội bắn chết một người khác ở Buffalo đã bị tuyên án hôm nay với mức án là 60 năm, 10 tháng tù giam đến chung thân tại nhà tù của tiểu bang. David Gutroy, 44 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ 1 và các tội danh khác liên quan đến vụ nổ súng ngày 2 tháng 6 năm 2023, khiến cho Frank Noel, 53 tuổi, thiệt mạng. Và một bản tin Việt Nam, đó là người dân Hà Nội phải phá nhà. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất làm dự án sụp đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án sụp đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 2026. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay, trong khi đó người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng, sổ đỏ, thất thoát từng tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch, cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng, dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Và một bản tin nữa là nắng nóng gay gắt khiến cho Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình tiết kiệm điện nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện của quốc gia trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt đang đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức cao kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của quốc gia, thì nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong ngày 25 tháng 6. Và tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế tổng giám đốc VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi chức vụ tổng giám đốc VinFast từ ngày 22 tháng 6, sau khoảng 2 năm rưỡi giữ cương vị này. Theo một nghị quyết vừa được Hội đồng Quản trị VinFast thông qua, nhân vật thay thế ông Vượng là ông Trịnh Văn Ngân, người trước đó là phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất. Hồi tháng 1 năm 2004, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khi đó là chủ tịch hội đồng quản trị VinFast, hãng xe điện do ông sáng lập năm 2017, đã đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc công ty này. ăn cho bà Lê Thị Thu Thủy. Và bây giờ xin được trả lại với anh Nam Phong.
1: Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp của Tổng thống Trump ngày hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Quốc hội hãy bỏ ra chi khoảng 88 tỷ để có thể trang trải chi phí cho cuộc chiến tại Iran và một số những cái việc khác. Bên phía hành pháp yêu cầu trả 87.6 tỷ để giải quyết nhu cầu cấp bách liên hệ đến cuộc chiến tại Iran và đối phó với dịch Ebola ở Trung Phi cũng như hỗ trợ nông dân Hoa Kỳ. Phần lớn số tiền đó, khoảng 67 tỷ sẽ dành cho Bộ Quốc phòng, gồm 21 tỷ cho đạn dược, 17.3 tỷ cho chi phí hoạt động và 12.1 tỷ cho chương trình bí mật. Chính quyền cho biết là Bộ Năng lượng cần 767.5 triệu liên hệ tới cuộc chiến và năng lực nguyên tử của Iran, và Bộ Ngoại giao cần 300 triệu để bảo vệ và xây dựng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở quốc gia chung quanh Iran. Lời yêu cầu này sẽ gặp trở ngại và sẽ đẩy một số nhà lập pháp vào cái tình thế khó khăn để mà quyết định, và nó có thể ảnh hưởng tới cái ghế của họ, bởi vì nếu chấp thuận họ sẽ bị người ta coi là ủng hộ cuộc chiến không được lòng dân. Một lời yêu cầu này hầu như chắc chắn là sẽ bị phía đối lập là đảng Dân Chủ phản đối ngay lập tức, cho nên sẽ khó mà qua được Thượng viện. Một số các nhà lập pháp của bên phía Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ là hạn chế bớt cái quyền của Tổng thống Trump trong cuộc chiến tại Iran, vì họ đã không còn kiên nhẫn với cái cuộc chiến đã kéo dài gần 4 tháng, đặc biệt là giữa lúc cử tri Hoa Kỳ đang cũng lo lắng cái vấn đề mà nhạy cảm nhất, đó là vấn đề giá cả, trước cái cuộc bầu cử sẽ xảy ra vào tháng 11 năm nay. Trong tháng 6 thì 8 nhà lập pháp Cộng Hòa đã nghiêng về phía đảng Dân Chủ, bỏ phiếu thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh và muốn Tổng thống Trump phải rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến Iran, trừ khi nào mà Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép dùng cái vấn đề quân sự thì ông Trump mới được quyền làm. Và Thượng nghị sĩ Patty Murray của đảng Dân Chủ ở Washington gọi cái lời yêu cầu này là cố gắng lấy thêm tiền để làm những chuyện không liên hệ tới cái ưu tiên của Bộ Quốc phòng, mà lẽ ra nó phải được cân nhắc thông qua thủ tục chỉnh chi thường niên của bên Quốc hội. Và bà Murray thì nói rằng tôi sẽ xem kỹ lại toàn bộ cái yêu cầu này để bảo đảm chúng ta lo cho quân nhân, nhưng mà tôi sẽ không nhắm mắt đồng ý chi thêm hàng chục tỷ đô la cho một cái cuộc chiến vô cớ và tai hại. Trong khi đó thì Thượng nghị sĩ Wicker của đảng Cộng hòa Mississippi thì cho biết số tiền đó rất là cần để gia tăng sản xuất đạn và vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng như Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu chi khoảng 11 tỷ hỗ trợ cho nông dân Hoa Kỳ và 1.4 tỷ giúp để chống dịch Ebola ở Trung Phi. Ngoài ra, bên phía hành pháp còn yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép bán E15 xăng pha ethanol để làm giảm giá xăng trong thời gian trước mắt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc cho biết là Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một Ủy ban điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết Israel đã cố ý nhắm mục tiêu vào trẻ em Palestine, dẫn đến các hành vi cấu thành tội diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh tại dải Gaza, đồng thời là tội ác chiến tranh ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Trong báo cáo mới công bố thì ủy ban cáo buộc giới chức và lực lượng an ninh Israel đã cố ý thực hiện các hành vi gây chết người và gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần đối với hàng trăm ngàn trẻ em Palestine. Báo cáo cho rằng các vụ sát hại vẫn tiếp diễn ngay cả sau lệnh ngừng bắn tại Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Và một bản tin nữa là FBI kêu thưởng 150.000 USD cho tội phạm đang ở Việt Nam. Emily Thái là cái tên mới nhất được bổ sung vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của cuộc điều tra liên bang Mỹ, viết tắt là FBI. Theo cơ quan này, hôm 23 tháng 6, FBI kêu thưởng tối đa 150.000 USD, gần 4 tỷ đồng tiền Việt Nam, cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà Thái. Các đặc vụ FBI tại Houston tất cả tin rằng bà đã có hành vi gian lận y tế trị giá gần 100 triệu USD thông qua một đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa, kết hợp với các khoản chi trả hoa hồng bất hợp pháp. Và một bản tin nữa là Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ Đài Loan. Tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington ngày 24 tháng 6, 2026, các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Và một bản tin nữa là Donald Trump khởi động ngày lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài 10 ngày diễn ra tại thủ đô. Như sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận, Tổng thống Mỹ bị cáo buộc sử dụng lễ kỷ niệm như một diễn đàn để ca tụng mình. Và một bản tin là Mỹ mở tài sản của Iran để Iran mua hàng Mỹ. Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ đối với Mỹ, thì Ngoại trưởng Iran tuyên bố ngày 23 tháng 6 năm 2026 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, thì phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Và đây là bản tin cuối cùng, đó là cũng từ hãng AFP. EU giải ngân đợt đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay 25 tháng 6, 2006 cho biết một khoản giải ngân đầu tiên trị giá 3.2 tỷ euro đã được thực hiện nhằm giúp cho chính phủ Ukraine cân bằng ngân sách. Được giải ngân khoảng 6 tỷ euro sẽ được tiến hành trong những ngày sắp tới để tài trợ cho việc mua máy bay không người lái. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc ở thành phố Hoang Đà của Đà Tiếng của tôi ngày trước, thì bây giờ Hoài Hương quý vị có thể gọi cho anh Đạt tìm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế, ở đường Evergreen, gần chợ Sinh Ly, đối diện chợ Sinh Ly, để mua những loại thuốc quý vị muốn, lấy hẹn trước hỏi những loại thuốc nào quý vị cần thì anh Đạt sẽ đáp ứng nhu cầu cho quý vị. Và Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình mới phát hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Anh Thông từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày.

chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị lúc 4 giờ chiều thứ năm trên làn sóng 92 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta.

0: đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
1: Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, vân vân. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4, 5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, vân vân. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi, buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động, cũng không muốn làm việc gì. Và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên nói với ký giả tờ báo này như sau: tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống con em chúng ta. Nếu là cha mẹ có con còn nhỏ, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo này. Một ký giả nọ cho biết, nhiều phụ huynh vẫn không quan tâm đến nguy hiểm này. Có người chủ trương rằng, cha mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của con cái khi các em vào mạng. Có người còn nói, kiểm soát con khi các em dùng những thiết bị điện tử này cho thấy là cha mẹ không tin con và có thể khiến các em lớn lên chấp nhận việc bị kiểm soát về mọi khía cạnh trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau: Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng, khi các em vào mạng xã hội, dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra, thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày, mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con, vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử, nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán, để cha mẹ và con cái có thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thương với con cháu, để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con, chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội. Vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn

dẫn dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng ngây thơ của các em, từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy: hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch, để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy: hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người: tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương, thì chúng ta đừng nghĩ đến, cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào.

0: chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
1: Thưa quý thính giả, tháng 5, tháng 6 hàng năm là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình của quý vị, có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không? Trong cuộc đời học sinh, sinh viên ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng và đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay khi va chạm với thực tế, người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với tựa đề tương tự như là "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học", hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều, và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi. Tôi không rõ đây là lần đầu tiên hay đã nhiều lần quý vị nghe câu chuyện phúc âm. Nhưng dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta thực hành. Phúc âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một phần tôn giáo điểm trang cho đời sống hay là một phần của đời sống. Nhưng niềm tin là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống là điều quan trọng nhất trên đời, vì tất cả những quyết định khác đều dựa vào niềm tin. Thưa quý vị, những gì chúng tôi nói hay trình bày không phải là lý thuyết, nhưng là những nguyên tắc đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Những người đã đối diện

với Chúa Giê-xu và đời sống được thay đổi. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là những điều có thật, áp dụng trong đời sống hàng ngày. Sống trên đất nước này chúng ta không thiếu gì cả, nhưng điều chúng ta thiếu và cần là niềm tin để hướng dẫn đời sống. Có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống, nhưng chúng ta phải lựa chọn và quyết định. Phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định lớn nhỏ, giúp chúng ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, với những người trong sở làm nơi trường học. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường, trong ngày Chủ nhật, với những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sống ở đời có những điều ta có thể quyết định lựa chọn, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này là điều chính ta không thể quyết định. Tôi có mặt trên trần gian này là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một sức mạnh lớn hơn ở trên ta mà ta không thể phủ nhận. Chẳng những sự việc ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được là khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến từ ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao. Sự sống, hơi thở, cuộc đời là những điều chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có thể sử dụng trí óc để phân biệt, lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống ban cho chúng ta sự sống, cả sự sống thân xác lẫn sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa, không có ánh sáng của Thiên Chúa, soi đường, dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử để kêu gọi con người quay trở lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những đến để con người có thể biết về

0: và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, đó là hơi thở cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều mà chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, quyết định, chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mình quyết định. Phúc âm đến với quý vị hôm nay để cho thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Quý vị đang sống nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn hay là đang kéo lê những ngày ở trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hãy cầu xin Chúa cứu thế Giêsu tha thứ tội lỗi và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa hứa ban. Vì đó chính là mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này.
1: Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
2: Quý thính giả tại Atlanta và vùng phụ cận, xin liên lạc mục sư Đỗ Trung Tín, điện thoại 678-242-8147. Mục sư Đỗ Trung Tín, 678-242-8147.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
0: Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
3: Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
2: Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlanh.org. phát thanh@tinlanh.org.
4: Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1334. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1334 nghe trên đài tiếng nước tôi tại Atlanta. Xin cảm ơn quý vị.
3: Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ năm tuần sau trên làn sóng 92 FM của đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495

0: 0039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Pharma Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
5: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamy Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
5: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
5: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
5: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamy Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ứng xanh vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: bấn tóc rồi bùi ngùi lên tiếng nói.
1: Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến cái con bé gì trên phố huyện, cái dạo mà ông mê đi hát cô đầu đấy, đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó về làng tìm ông, mà ông nhất định không ra gặp. Có đúng thế không?
2: Sao bà biết vậy?
1: Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông thật là ác. Con ông mà ông còn bỏ. Con bé nó bụng man dạ chửa, lang thang đầu đường xá chợ, không cơm ăn, không áo mặc. Tất nhiên là nó đẻ non rồi. Hai mẹ con nó cùng chết đói ông à. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thức đức. Con gái của tôi nó phải gánh chịu.
0: Ngừng một lát, Cúc để cho chồng suy nghĩ thêm, bà Phú lại lên tiếng nói tiếp.
1: Đấy, thằng Long nó trách ông đấy. Cho nên hôm nó có dịp lên phố huyện, tôi bảo là nó cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu mà tìm.
0: Ông Phú nằm yên không biết trả lời sao. Tới giờ này ông vẫn chưa cảm thấy hối hận bởi vì đã xử bạc với cô Tuyết. Ông chỉ sợ hồn ma hai mẹ con về báo oán mà thôi. Ông lên tiếng tự bào chữa.
2: Bà nói tôi ác thì cũng quan cho tôi. Kéo hôm nay về chờ tôi ở góc đa ngoài đồng á. Tôi không ra là bởi vì đã chắc gì cái thai trong bụng của nó là con tôi đâu. Bà đào rượu ở nhà cô đầu thì bà biết mà. Nay thì tiếp người này, mai thì tiếp người khác, biết nó có chữa với ai.
0: Bà Phú không nói nữa. Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm. Bà vẫn thầm trách chồng là người tàn nhẫn. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm vào những cái xấu của ba tụi nó, nhất là cô con gái. Bà ngồi dậy đẩy cái liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn lùa vào. Nhưng mà trời vẫn còn tối quá cho nên bà lại hạ xuống. Làng xóm vẫn còn im lìm ngủ yên. Gà thì chưa gáy tiếng nào, dưới bếp thì chưa có tiếng động, chứng tỏ là chị Thuần chưa dậy để pha trà. Bà Phú buồn rầu bước xuống bưng cây đèn ra ngoài hiên để xuống bếp. Bà lên tiếng nói.
1: Thôi, ông ngồi một tí để lấy sức đi. Tôi đi xuống tôi đun ấm nước đây.
2: Sao không kêu con Thuần nó dậy nó nấu cho?
1: Còn sớm mà, để cho nó ngủ. Đằng nào thì tôi cũng dậy rồi.
0: Bà bước ra ngoài. Ông Phú nằm một mình nhớ lại từng chi tiết cái hôm mà Long trao cho ông tờ giấy, rồi thúc giục ông ra góc đa để gặp Tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua bây giờ bỗng sống lại trong ông. Nhưng mà để tự an ủi và khỏi ái nái, ông lại lẩm bẩm.
2: Chắc gì cái đứa nhỏ là con của mình đâu.
0: Ông vừa dứt lời thì bỗng thấy một cơn lạnh từ trên vách ùa xuống như gió bấc mùa đông. Lập tức con mèo của ông nó lại gào lên và lao mạnh vào liếp cửa sổ. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa liên hồi. Ông bắt đầu run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm qua, mà ngay ở liếp cửa sổ sát cái giường của ông đang nằm. Ông rúm cả người lại cố nhích ra xa, rồi ú ớ lên tiếng gọi vợ. Con mèo thì nó vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ, nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu nhưng mà cái cổ của ông dường như bị ai bóp lại, khiến cho ông không thốt được tiếng nào. Chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn giống như người sắp sửa bị tắt thở. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn tiếp tục vang lên, rồi giọng một đứa con nít như tiếp tục rót vào tai của ông.
3: Ông ơi, cho con xin bát cơm. Con xin ông bát cơm, con đói quá.
0: Ông Phú cố gắng lết hoài mới ra được mép giường rồi lăn đùng xuống đất. Ông lồm còm bò dậy thì ngoài cửa sổ lại có tiếng nói của một người đàn bà mà ông đã nghe đêm qua.
3: Về con ơi, về với mẹ, về đi con.
0: Mấy tiếng đó nó cứ lặp đi lặp lại rồi xa dần nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữa. Ông hả miệng, tay ôm cái gối từ từ đứng dậy. Vừa lúc đó cánh cửa trước mở tung ra, ông la lên một tiếng sợ hãi. Nhưng đó là bà vợ của ông từ dưới bếp đi lên. Bà bực bội lên tiếng cằn nhằn ông.
1: Ông làm cái gì mà tôi giật mình đấy? Đêm hôm mà cứ hết đêm ầm lè thế nào?
0: Thấy ông đứng như kẻ mất hồn giữa nhà, bà lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao?
2: Mẹ con nó mới hiện về bà ơi.
1: Hiện về đâu? Bình tĩnh cái đã nào.
2: Đứng ở chỗ cái cửa sổ. Tôi sợ quá. Tôi phải ngồi dậy chạy xuống bếp tìm bà. Bà có nước cho tôi ly nước bà.
1: Tôi đang đun nước đây. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi, xuống bếp uống tạm miếng nước mưa đi vậy.
0: Vừa nói bà vừa quay ra ngoài. Ông Phú lật đật lẻo đẻo đi theo sau. Nhưng khi ra thềm nhà, ông Phú khựng ngay lại, bởi vì dưới ánh trăng mờ, ông thấy hai cái bóng trắng, hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân lầm lùi đi ra ngoài ngõ. Ông giật giật tay của bà Phú chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu lên:
2: Đó, tôi nói kìa, bà thấy hai mẹ con của nó không?
0: Bà Phú nhìn ra rồi lắc đầu. Giờ này bà mơ hồ đoán là hồn ma của hai mẹ con về chọc ghẹo chồng bà. Nhưng mà đồng thời bà cũng tin rằng có thể đầu óc của chồng bà đang bị khủng hoảng trầm trọng, cho nên có ít thì xuất ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma, bởi vì nhìn thấy cái gì cũng tưởng là ma. Bà thở dài chán nản lên tiếng nói:
1: Ôi giời ơi, tôi có thấy cái gì đâu.
0: Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng chó tru lên thảm thiết, rồi nó gầm gừ sủa inh ỏi, rồi cứ thế xa dần và nhỏ dần cho đến khi im hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Ông Phú lại run run nói:
2: Tôi nói đó.
0: Vào tới bếp, ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa uống ừn ực, rồi lắc đầu mệt mỏi nói với vợ:
2: Bà ơi, chắc là phải bán cái căn nhà này đi chỗ khác rồi bà ơi.
1: Ông bảo cái gì? Bán nhà? Mồ mả tổ tiên của ông ở cả đây mà, bán nó sao được? Với lại, nếu quả thực là ông thấy ma đó, thì ma đi theo người, ông đi đâu cho thoát chứ?
0: Đối với ông Phú lúc này thì mồ mả tổ tiên không còn quan trọng nữa, và cái căn nhà đồ sộ này ông cũng không thấy tiếc nữa, bởi vì ông sợ quá sức rồi. Đi đâu cũng được, miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo quấy phá ông. Ông lắc đầu nói với vợ:
2: Tôi không có ở đây được nữa bà ơi. Nhà này bây giờ nó là nhà ma rồi. Ở với ma làm sao tôi ở được bà?
1: Thôi được rồi, hay là như vậy đi, ông sang ở tạm bên thằng Long vài hôm xem sao.
0: Bà Phú đưa ra đề nghị này là một sự bất đắc dĩ, bởi vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức, chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang nhà của con trai. Vợ chồng của nó bận buôn bán, lại vướng hai đứa con còn nhỏ. Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ la ầm lên như vậy thì chỉ làm khổ đứa con trai và hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú nghe bà nói thì gật đầu đồng ý liền.
2: Vậy để tôi qua ở với thằng Long nha, chứ ở bên này chắc tôi chết quá bà ơi.
0: Bước qua ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ, hai đêm thức trắng, ban ngày cố ăn hai chén cơm mà nuốt không vô. Người của ông phờ phạc, hai mắt trũng sâu, không còn thần khí, bước đi lảo đảo như sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ sao mà ban ngày đi nhanh quá, cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu sợ. Bà Phú kêu cô nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc đón ông Phú qua ở tạm bên đó. Nhưng mà hôm đó Long lại lên tỉnh chưa về. Còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim, bởi vì tin vào cái lực vai trả, cha ăn mặn con khát nước, cho nên bà rất lo cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch, chợt nghe tiếng quạ kêu ở trên nhành cây xoan. Ông giật mình nhìn lên, vẫn cái con quạ đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức. Ông lại lượm cục gạch quăng lên, nó kêu mấy tiếng ai oán rồi bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ nhìn lại, ông lại thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực lắm nhưng mà cố lờ đi, không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thẩn đi ra đi vào, cả ngày chỉ hút thuốc lào và uống nước trà, cơm canh nuốt không vô được. Bên cạnh ông chỉ có con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa ông nằm trên cái võng căng ở đầu nhà, con mèo nó cũng nhảy lên nằm gọn trong lòng của ông. Cách đầu nhà khoảng 20 thước có một cái ao nhỏ mà diện tích chỉ bằng 2 cái chiếu. Ông đào cũng cả chục năm để thả cá giống xuống nuôi. Con mèo nó đang nằm trên bụng ông, đột nhiên nó lại nhe răng gào lên rồi thét xuống phóng vọt lại phía cái ao. Ông Phú giật mình xoay người té bịch xuống đất. Ông run rẩy nằm yên nhìn con mèo đang vùng vẫy gầm thét dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ông biết là hồn ma của hai mẹ con đang ở đó, chỉ cách ông 20 thước, và con mèo trung thành của ông đang gắng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến về phía ông. Ông toát mồ hôi muốn chạy vào nhà nhưng mà không ngồi dậy nổi. Rồi đột nhiên con mèo nó rớt xuống ao, nó cố vùng vẫy gôi lên nhưng rõ ràng hình như có những bàn tay vô hình dìm nó xuống, khiến nó cứ ngôi lên rồi chìm xuống. Rồi trong khoảnh khắc con mèo bị ngộp nước không còn cử động được nữa. Ông Phú nằm im khá lâu, sợ hãi không đứng dậy nổi. Con mèo của ông nó đã chết đuối dưới ao. Tim của ông thắt lại, mồ hôi toát đầy người. Ông vừa tiếc con mèo vừa sợ cho mình. Mấy phút sau ông mới vịnh tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở lớn mắt, từ từ tiến lại bờ ao, khom người vớt xác con mèo lên, rồi thơ thẩn bước những bước không hồn vào ngồi ở trên nền cỏ dại. Ông mệt mỏi cất tiếng gọi:
2: Thần ơi Thần.
0: Ông gọi 2-3 tiếng, chị người làm mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt nằm chết bên cạnh ông. Con mèo có sức khỏe dai lắm, ở nhà quê muốn giết được con mèo thì chỉ có cách trấn nước nó thôi. Chị người làm ngơ ngác hỏi ông:
3: Ôi trời ơi, ông ơi, tại sao ông giết con mèo hả ông?
2: Tao đâu có giết nó đâu, mà giết chứ không phải tao giết.
0: Chị người làm trố mắt nhìn ông vì không hiểu ông nói cái gì. Chị đứng thật ngần một hồi rồi mới lên tiếng nói:
3: Trời ơi, không có con mèo thì chuột nó tha hồ mà lộng hành đấy ông ơi. Con đem con chôn con mèo ông nhé.
2: Đem nó chôn đi.
0: Từ đó cả ngày ông thơ thẩn như người mất hồn, đi tới đi lui ở trên hè, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn ma đã giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn, xế chiều ông lại ra nghĩa trang phía sau nhà, thắp nhang khấn vái và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. Người cứng đầu tới đâu gặp lúc nguy khốn cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện. Ông còn nhớ bà Phú trước khi sang nhà con gái đã lên tiếng dặn ông:
1: Ông này, ông ở nhà ông cứ đi ngủ sớm đi nhé, tôi sang cải kim một lát rồi tôi sẽ về ngay.
0: Ông cũng có cái ý định đi ngủ sớm bởi vì ông suy nghĩ là hồn ma nó chỉ quấy phá vào lúc gần sáng. Trưa nay cụ Lan Triệu đã đến bắt mạch cho ông, cắt cho ông 7 thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức, bởi vì khi thiếu ngủ người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói, cụ Lan Triệu dứt khoát không tin là trên đời có ma, mà chỉ quả quyết là cơ thể của ông suy nhược quá cho nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc mộng. Cụ lên tiếng nói với ông:
2: Ma chứ quỷ gì, còn là mấy cái chuyện quan đường thôi. Cậu năm nay ngoài 70 rồi, chưa có biết mặt mũi con ma nó ngang dọc sao hết trơn á. Ông cứ ăn ngủ điều độ đi cho lấy lại sức, lúc đó rồi ma nó thấy ông nó cũng chạy mà.
0: Ông Phú bực mình lắm nhưng mà cũng đành chịu, bởi vì không làm sao chứng minh được. Ông cũng mong là cụ Lan nói đúng, chứ nếu mà tình trạng này kéo dài thì không sớm thì muộn ông cũng sẽ chết vì kinh sợ hoặc là kiệt sức. Từ trong nhà cầm bó nhang đi ra vườn sau, ông Phú đột nhiên nghe con quạ trên cành cây kêu mấy tiếng, rồi nó lại bay theo ông, đậu trên cái cành vườn cây ở trên đầu ông. Ông nhìn lên, vừa bực bội vừa hoang mang, miệng cào nhào xua tay đuổi nó đi, nhưng mà con quạ lì lợm đứng yên nhìn ông. Ông thở dài cúi xuống, cố gắng lờ đi và tiếp tục bước xuống con dốc lần ra nghĩa địa. Ông cần cầu xin tổ tiên phù hộ để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương quả, nối tiếp nhang khói để thờ phụng tổ tiên. Con quạ ở trên cành bưởi nó kêu một hồi dài rất ai oán, rồi nó vụt bay đi mất. Ông ngơ ngác nhìn theo và từ đó không thấy nó trở lại nữa. Nhưng mà đột nhiên ông bỗng giật mình sợ hãi, bởi vì khi còn cách nghĩa trang khoảng mấy chục thước ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngủ trên phần ngôi mộ trong làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang, dù không ai thắp, nó đều bốc khói mờ mịt, khiến cho hai bóng người áo trắng lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Ông run rẩy bước lùi lại, lưng đập mạnh vào gốc cây, bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay. Ông dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc lúc nãy bốc lên trên những ngôi mộ bây giờ cũng không còn nữa, không còn dấu vết gì để lại hết. Ông ngơ ngác và mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do cái nỗi sợ trong lòng tạo ra. Ông cúi xuống lượm từng cây nhang lên, lưỡng lự mấy giây rồi quay vào nhà, không dám đi ra nghĩa trang nữa. Để thử lại cho chắc ăn, ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và lên tiếng nói:
2: Mày ra cắm mỗi cái mã ba cái nhang giùm tao, rồi thắp lên nghe không?
4: Hôm nay là ngày gì mà thắp hương ở ông?
2: Thì nhớ ông bà cha mẹ thì đốt nhang chứ ngày gì mày? Mày thì hay có cái tật hỏi lung tung. Đi làm liền đi.
4: Vâng, con đi đây.
0: Chị Thuần là người thích nói chuyện, nhưng mà biết cái tính ông Phú là người nóng nảy cho nên không dám nói. Mặc dù chị thấy ông rất vô lý. Những người nằm trong nghĩa trang kia tuy là dòng họ của ông, nhưng mà đâu có liên quan gì đến chị. Ông nhớ đến tổ tiên, tại sao ông không tự mình ra đó thắp nhang mà lại kêu chị đi? Có điều hai hôm nay chị thấy ông lẩn thẩn giống như người mất hồn, mặt mũi hốc hác, bơ phờ, cho nên chị cũng thông cảm, bởi vì biết ông đang đau nặng, thậm chí phải đón thầy thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch và hút thuốc cho ông. Sáng nay chị nhớ chị đã hỏi bà Phú:
4: Ông ốm hả bà? Bệnh gì bà có biết không bà?
0: Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao thì chị người làm lại lên tiếng nói tiếp:
4: Hay là ông bị ma đè đấy bà ạ?
0: Bà Phú nghe nói như vậy thì giật mình, sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài cho nên bà gạt đi.
4: Ma với quỷ cái gì? Trái gió trở trời, ốm đau là chuyện thường.
0: Dứt lời bà quay vào trong buồng, rồi bà mới hỏi chồng:
4: Hai mẹ con nó chôn ở đâu? Ông có biết hay không? Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm, rồi làm lễ phát tang, cầu siêu cho mẹ con nó?
2: Thôi đi, cầu với đạo cái gì? Tôi đã nói là chắc gì là con tôi mà mình phải bận tâm.
0: Bà Phú chán nản bước ra, dục giả nhàn bà Hoành lên đường và dặn chị Thuần ở nhà phải thường xuyên để ý coi chồng bà có cần cái gì hay không. Chị Thuần cầm bó nhang đi ra, ông Phú thì lấm lét nhìn theo và bước theo sau, nhưng mà núp ở một gốc cây xa theo dõi. Tuyệt nhiên không thấy có chuyện gì xảy ra hết, hai bóng ma không hề xuất hiện. Như vậy rõ ràng là lúc nãy chắc ông sợ quá rồi trông gà quá cuốc, chứ đâu có hồn ma hiện ra giữa ban ngày. Ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt quay vào, ông chạy nhanh vào trước để chị Thuần đừng nhìn thấy ông đi sau núp ở đằng sau cây bưởi. Con quạ nó đậu trên cành bưởi ngay đầu ông mà ông không để ý, bởi vì trời đã nhá nhem tối. Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà, nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình cào nhào lên tiếng chửi. Ông lên hè ngồi hút thuốc lào rồi vào buồng. Rồi ông giật mình kinh hãi muốn đứng tim khi thấy con quạ đen nó đậu ngay trên cánh cửa sổ ở đầu giường ông. Ông rút cái chiếc guốc ra chọi nó kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Ông hạ cái liếp xuống rồi lên giường ngủ, lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Vợ ông vẫn chưa về, lại không có con mèo ở bên cạnh. Ông cảm thấy căn buồng âm u, bao trùm một nỗi sợ hãi đến rợn người mặc dầu trời chưa tối hẳn. Ông nằm thao thức một hồi, thì trời đột nhiên chuyển mưa, ở bên ngoài không gian tối sầm và gió nổi vùng vụt, rờn rợn trong các khóm mây, lẫn trong tiếng gió rít. Ông bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm u của hai mẹ con ở bên ngoài cửa sổ, lúc nghe được, lúc không nghe được.
3: Con ơi, về với mẹ, con ơi.
0: Bàn tay của ông bắt đầu run lẩy bẩy. Ông kéo cái màn lên phủ kín mặt và nín thở chờ đợi những phút giây kinh hoàng sẽ tái diễn giống như những hôm trước. Trong khoảng khắc, mưa trút nước như xối và từng tia chớp chói lòa như giận dữ. Sau cả một tuần nắng gắt, nước chảy ào ào trên mái ngói, gió thổi hất từng đợt nước vào liếp cửa. Ông Phú nghĩ đến vợ ông đang ở bên nhà con gái, không biết là chừng nào mưa mới dứt để về với ông. Nằm một hồi không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống dặn đèn thật lớn để trên cái bàn kế đầu giường, nơi mà con mèo thường ngủ. Nhưng mà gió lùa qua kẽ vách liên hồi làm cho ngọn đèn nó cứ chập chờn như muốn tắt. Ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang lời quầy giữa nhà thì có tiếng gõ cửa thình lình. Ông hốt hoảng la lên một cái, quăng luôn cây đèn xuống đất, rồi mò mẫm bước lùi lại giường ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa lên chuồng mà sao hồn ma nó đã về gõ cửa. Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn, rồi tiếp theo sau là giọng của chị người làm lẫn trong tiếng gió.
5: Ông ơi, con đây ông ơi, Thuần đây, mở cửa cho con với ông.
0: Ông Phú hoảng hồn đặt tay lên ngực rồi đứng phắt dậy. Ông tiến ra tháo cái then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa tạt nước vào mặt ông. Chị người làm chạy vọt vào khép cửa lại. Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc, trên mặt và lan xuống áo. Chị hổn hển lên tiếng nói.
5: Ôi trời ơi, sao ông không thắp đèn lên để tối thế này? Con lên hỏi ông ấy là có cần sang nhà cô Kim để đón bà về hay không, hay là để bà ngủ ở bên ấy ạ?
0: Ông Phú đang muốn giấu chuyện hồn ma và lại càng không muốn người làm và các con biết là mình đang sợ hãi bóng đêm, cho nên ông ú ớ đáp.
2: Không biết là bà của mày muốn đi về hay là ở lại đây nữa.
5: Bà con thì chắc muốn về đấy, nhưng mà mưa gió thế này thì chắc bà chả dám về một mình đâu. Không, nếu bà con không đi đón ấy thì chắc bà ngủ bên ấy luôn đấy.
2: Thôi nếu vậy mày mày chịu khó qua bên đó đón bà mày về nha. Tại tao cũng có chuyện cần nói với bà mày.
0: Chị Thuần quay ra cửa nhìn trời mưa mà ái ngại, nhưng mà chị đành xuống nhà lấy áo mưa đội mưa để ra đi. Ông Phú trở lại giường, ở bên ngoài từng tia chớp vẫn chói lòa soi rõ căn buồng âm u của ông. Ông vừa kéo cái mền lên ngực thì lại có tiếng gõ cửa ầm ầm. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa là ông muốn đứng tim. Ông ngẩng đầu lên hoảng hồn, nhưng mà lại nghe cái giọng chị Thuần vọng vào.
5: Ông ơi, ông đừng ngủ vội ông nhé. Bà dặn là ông phải uống thuốc đã. Thuốc con đã sắc rồi để ở dưới bếp đấy. Độ nửa giờ nữa là ông rót ra ông uống là vừa ông nhé. Nửa giờ thôi ông ạ. Đừng để lâu quá nó cạn hết đấy. Bà lại mắng con đấy. Thôi, con đi đón bà đây nhau.
2: Ráng đi nhanh lên nha mày.
5: Vâng, nhưng mà trời mưa to như thế này thì chắc cũng gần nửa đêm bà và con mới về đấy. Ông uống thuốc đi, rồi ngủ trước đi ông nha.
0: Nằm một mình, ông Phú lang mang nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ lại càng lúc càng tăng lên, bởi vì ông biết giờ này chỉ có một mình ông trong căn nhà rộng mênh mông. Bên ngoài tiếng mưa bỗng dạt hẳn, chỉ còn rớt nhẹ trên mái ngói. Gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Hai đêm vừa qua dường như ông không ngủ được chút nào. Bây giờ đôi mắt cay xè, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà không làm sao ngủ được. Nằm càng lúc càng mệt, ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc. Nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra. Tiếng bản lề chậm rãi kêu ken két. Một tia chớp sáng lòe kéo theo cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính, hất nước ào ào vào đến tận giường chỗ ông nằm. Ông Phú đưa tay buốt mặt, trố mắt nhìn ra. Hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ dưới sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thềm. Nước mưa chảy ướt đầm, chảy từ đầu đến chân. Hai cái bóng trắng đó cứ lù lù tiến vào, đi thẳng về phía ông. Ông Phú mở mắt trừng trừng, miệng hả ra, ngã giật ra giường. Miệng vẫn mở lớn nhưng mà không nói và kêu được tiếng nào. Khi tới giường, hai cái bóng trắng bỗng thu nhỏ lại, chỉ giống như hai con chim sẻ bay lượn quanh ông, tỏa ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không tài nào vùng dậy nổi. Ông cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè lên ông và một bàn tay bóp chẹt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Một hồi lâu lắm ông mới tỉnh lại. Ông nằm im một lát, người nhẹ tân vì không bị bóng đè nữa. Ở bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Ông thẫn thờ bước xuống giường lảo đảo đi lại phía đầu nhà. Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú đúng như lời chị dặn. gần nửa đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoành trở về. Nhàn thì ngủ lại bên anh chị Long vì mưa dài dai dẳng. Anh chị không cho Nhàn về vì sợ cô bị cảm lạnh. Đến nhà, bà Phú không kịp thay quần áo ướt, chạy thẳng vào buồng xem ông Phú đã ngủ chưa. Bà ngạc nhiên không thấy ông chồng mình đâu cả. Bà bật hột quẹt lên châm đèn, nhưng mà cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy đâu nữa. Bà lo lắng nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn:
5: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi hả ông?"
0: Không có tiếng ai trả lời hết. Chị Thuần từ dưới bếp chạy lên và lo âu cất tiếng từ ngoài cửa để bà Phú đừng la chị:
5: "Bà ơi, bà, lúc con đi, con đang sắc thuốc. Con dặn ông là độ nữa, nửa giờ nữa thì ông xuống bếp rót ra rồi uống. Nhưng mà chắc ông ngủ quên. Ông để siêu thuốc cháy hết rồi bà."
4: Bà ông của mày có trong nhà đâu. Mày sang buồn cái nhà xem sao. Xem ông mày có. Hay là mày chạy ra ngoài nhà cầu xem."
0: Rồi bà gọi Hoành. Cả ba người sục sạo trong mọi ngóc ngách trong nhà coi ông Phú ngủ ở đâu. Tìm mãi tìm hoài mà gọi cũng không có ai trả lời. Bà Phú bắt đầu lo sợ. Trời mưa gió như vậy thì chắc ông không ra khỏi nhà. Huống chi mấy hôm nay ông đang bị khủng hoảng tinh thần. Đời nào mà ông dám đi đâu một mình giữa đêm khuya. Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng của ông bà Phú, vô tình đạp phải mấy miếng miễn chai của cái chụp đèn lúc nãy. Nó bị bể trên nền gạch. Chị hớt hải chạy ra hè lớn tiếng gọi:
5: "Bà ơi, bà, con mời bà lên cây đây ạ."
0: Bà Phú cùng cậu con Út chạy lên, nhìn cái đèn dầu nằm ở trên giường và những mảnh thủy tinh tung té khắp nơi, đưa mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn buồng này lúc cả nhà đi vắng. Chị Thuần như sực nhớ lên tiếng nói với bà:
5: "Bà ơi, con quên nói với bà là hồi chiều ở nhà ấy, ông chấn nước chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải ông ạ."
4: "Thật không? Ông của mày quý con mèo lắm mà. Tại sao lại giết nó?"
5: Con cũng đâu có biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con ra đầu nhà và bảo con chôn nó đi. Ông dìm nó xuống dưới ao cá giống với bà."
0: Bà Phú không nói gì hết. Nếu quả thực như vậy thì chắc có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết con mèo mà ông đã từng gắn bó với nó nhiều năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống, bà giật mình thảng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao hay không. Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo. Rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì không thấy gì hết. Chị Thuần lên tiếng nói:
5: "Ao đông lắm ạ. Con nghĩ ông có ngã chắc cũng không sao đâu bà."
0: Bà Phú lại thở dài trở lại đứng trên thềm nhà rồi cất tiếng gọi bâng quơ:
5: "Ông ơi! Ông ơi, ông ở đâu?"
0: Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà bà nghe hồi nhỏ. Hay là ma nó giấu người trong bụi rậm hay là dưới bờ ao. Ngày xưa thì bà không tin những chuyện hoang đường đó. Bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện thật. Cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi khắp nơi, nhưng mà tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà không thấy ai trả lời. Thật ra thì ông Phú không đi đâu hết. Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau. Tối nay, sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường, ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Rồi ông thơ thẩn đi ra đầu nhà, lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến ra nghĩa địa. Mặc dù trời vẫn đang mưa rả rích, bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn một khoảng đất trống. Ông sắn cái nhát xẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ vậy hì hục đào dưới trời mưa phùn và gió bất thổi từng cơn buốt giá. Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì biến thành bùn rít chặt vào lưỡi xẻng, nhưng đêm nay hình như có một sức mạnh phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay của ông, khiến chỉ một khoảng sau ông đã đào xong một cái quyệt hình chữ nhật cùng kích thước với những cái quyệt khác. Ông sẽ xây cho Tuyết, người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hủi, một ngôi mộ giả trong nghĩa trang gia tộc để có thể trả món nợ tình năm xưa bây giờ đang làm ông hối hận. Trời đã tối hẳn, mưa lại tuôn xối xả, nhưng ông cứ cắm đầu hăm hở mà đào quyệt, sắn từng mảnh đất lớn hất lên hai bên, bắn văng lên cả mấy ngôi mộ xây bên cạnh. Nghĩa trang nằm ở thế đất trũng, nước ở trong vườn khi trời mưa nó cứ tiếp tục liên tục chảy xuống, Ông đào tới đâu, nước tràn vào quệt tới đó. Người của ông ướt đẫm từ đầu. Ông không dừng tay mà cũng không thấy mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm không bao giờ có thể hình dung ra được giờ này, giữa đêm khuya, ông ra nghĩa địa để đào quệt. Cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp, ngoài sân, và vạch các bụi rậm trong vườn, coi ma có giấu ông ở trong đó hay không. Không thấy gì, bà Phú cầm đuốc chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu mai thôi, chứ xưa nay mấy khi mà ông Phú qua chơi nhà hàng xóm, nhất là vào ban đêm. Đối với ông, đa số những gia đình láng giềng đều nể sợ, nhưng mà trong lòng họ không ưa ông, bởi vì ông vừa giàu vừa hết dịch. Họ không ưa mà chính ngay bản thân ông cũng không bao giờ thân thiện, bởi vì ông vẫn chủ trương không nên ngồi chung với những kẻ cùng đinh, chúng nó sẽ lờn mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận, ai nghe hỏi cũng ngạc nhiên lắc đầu. Bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về. Cơn mưa vừa ngớt một lúc, bây giờ lại bắt đầu trở nên nặng hạt, hất từng đợt vào mặt bà. Bà nhảy mũi mấy cái rồi quay qua nói với chị người làm.
4: Thôi, ngủ lấy lại sức đi con ạ. Gần sáng đến nơi rồi. Ai, ngủ đi, rồi mai mình tính. Dứt khoát là sáng mai thì ông mày chắc phải là sang ở tạm bên nhà thằng Long rồi.
5: Dạ vâng, con cũng mệt quá rồi ạ. Về mau đi bà. Con đốt lửa con sưởi cho bà, không khéo cảm mất bà ạ. Tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi. Ông đi đâu thì chắc là sáng mai rồi ông phải về thôi.
0: Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà vắng nhà cả mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ, bởi vì bà biết là ông lên phố huyện để vui thú cô đầu. Đêm nay thì bà lo lắng chỉ vì mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy ra cho ông. Về đến nhà, bà thay bộ quần áo rồi vào buồng nằm lên giường, rồi cứ suy nghĩ mãi một câu hỏi trong đầu là chồng bà đi đâu giữa đêm về sáng như thế này. Bà nhớ lại lúc nào cũng nghe ông nói là ông gặp ma, hay là thật sự ma nó đem ông giấu ở đâu. Nếu đúng như vậy thì đành phải đợi sáng mai, bởi vì ban ngày khi mặt trời lên, mai ma sẽ phải lui về cõi âm, chừng đó ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Ở bên ngoài mưa vẫn rơi đều đặn trên mái ngói và trên những chòm cây rậm rạp ngoài vườn. Mệt quá, bà Phú ngủ quên lúc nào không hay. Không biết là bà ngủ được bao lâu, nhưng mà lúc giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng rõ, nhất là mưa đêm vẫn còn tiếp tục rơi. Bà đưa tay dụi mắt và ngạc nhiên vui mừng khi thấy ông Phú đang ngồi ở chân giường, ở bên ngoài cái bục màu trắng đục, xoay lưng về phía bà. Bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách chồng.
4: Ôi giời ơi, ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy?
0: Ông Phú vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào mà cũng không quay lại. Dáng điệu của ông gục xuống. Bà Phú lên tiếng gắt nhẹ.
4: Ừ hay, đi vào ngủ đi. Sao lại ngồi ngoài đấy cho mũi nó cắn à?
0: Vừa nói bà vừa đưa tay định kéo ông vào mùng, thì ông lẳng lặng đứng dậy lủi thủi bước ra cửa. Bà bực bội tụt xuống giường và lên tiếng nói.
5: Ơ, ông đi đâu đấy? Còn sớm mà, sao không ngủ lấy một giấc đi đã?
0: Ông Phú vẫn không nói tiếng nào. Ông bước nhanh ra hè rồi vòng ra hông nhà. Bà Phú xỏ đôi guốc chạy theo. Thì ông Phú đã ra tới đầu nhà và đi ra vườn sau. Mặc dù đường trơn ớt ướt tối tăm, lại thoai thoải dốc, rất dễ té trong những ngày mưa, nhưng mà tại sao ông Phú vẫn bước thoăn thoắt, dường như không muốn bà bắt kịp mình. Bà Phú ra tới hiên sau thì bóng của ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc nối liền đường lên nghĩa trang. Bà bực mình toan quay vào nhà bỏ mặt ông, nhưng mà bà thấy tội nghiệp, bởi vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Bà thở dài lắc đầu rồi tìm cây gậy chống đi lần ra nghĩa địa để kéo ông vô ngủ. Nhưng mà ra đến nơi, trong không gian mờ mờ của buổi sáng tinh sương, bà nhìn quanh thì không thấy ông đâu nữa. Tiếng sau vào chút nữa, bà mới giật mình thấy đất bùn văng tung té phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ. Bà leo lên ngôi mộ thấp nhất và cất tiếng gọi.
5: Ông ơi, ông đâu rồi? Ông làm cái gì ngoài đây vậy ông ơi?
0: Không có tiếng ai trả lời hết. Bà mở lớn mắt chăm chú nhìn quanh, rồi bà bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng.
5: Ôi trời ơi, ông ơi, ông có sao không ông ơi? Trời ơi, sao ông biết được nỗi như thế này ông ơi? Ông ơi là ông ơi.
0: Tiếng khóc than thống thiết của bà tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi.
6: Nhàn ơi, Hoành ơi, bố chúng con chết rồi, bố con chết rồi cả con ơi, trời ơi, ông ơi, ông ơi.
0: Bởi vì bà đã thấy một ngôi mộ và một cái quyệt mới đào, nước ngập đầy tới miệng của cái chỗ đào, và xác của ông Phú, chồng bà, nổi lên bền trong đó. Thì ra ông đã bị ngộp nước chết đuối trong chính cái quyệt do chính tay của ông hì hục đào.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

quý vị thính giả. Đầu tuần thứ hai, Cẩm Thư xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nói Tôi. Mở đầu cho ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, trong vào giờ làm việc của Nam Phong và Cẩm Thư, gửi đến quý vị chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Ngày hôm nay, Cẩm Thư rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Vừa rồi là nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế của tác giả Hoài Linh, và tiếng hát của Duy Khánh và Hương Lan. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Điệp, quê quán là làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thuộc dòng họ của phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường của triều Nguyễn. Nhạc sĩ Duy Khánh đã đi quân dịch 12 tháng, thủ quân quân sự tại trung tâm huấn luyện Quang Trung vào năm 1957 khi ở lứa tuổi 20 và tái ngũ vào năm 1965 và phục vụ tại phòng văn nghệ cục Tâm Lý Chiến. Sau một thời gian chuyển sang biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Duy Khánh, ông sinh năm 1936 là năm Bính Tý đó quý vị. Như nãy Cẩm Thư nói là tại ngôi quán là An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con áp út trong một gia đình vọng tộc. Gia đình ông thì ông là con người áp út, quý vị cũng biết áp út là kế út nha quý vị, chắc hẳn quý vị cũng Cẩm Thư cũng biết. Và năm 1964 ông thành hôn với Âu Phùng, một người phụ nữ gốc Hoa, sinh ra hai người con. Nhưng một thời gian sau thì ly dị. Đến năm 30 tháng 4 năm 1975 thì ông ở lại Việt Nam. Đến giữa thập niên 1980 thì ông cưới bà Thúy Hoa rồi ra sống tại Vũng Tàu. Đến năm 1988 thì được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Năm 1952 thì nhạc ca sĩ Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đại Pháp Á tại Huế với bài hát Trăng Thanh Bình. Và sau đó thì ông chuyển vào Sài Gòn để mà theo đuổi nghề ca hát. Năm 1952 thì lúc đó ông chỉ mới có 16 tuổi thôi quý vị, thì ông đã được đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đài Pháp Á tại Huế, cho nên sau đó ông mới chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề.

ngày ca hát. Vào đến Sài Gòn thì ông bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh, và ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát có âm hưởng dân ca và dân ca mới của Phạm Duy, như là bài Vợ Chồng Huê, xin lỗi, Vợ Chồng Quê, Ngày Trở Về, Nhớ Người Thương Binh, Tình Nghèo, Quê Nghèo, Về Miền Trung. Rồi sau đó, sau khi ông đã nổi danh với những cái nhạc phẩm có âm hưởng dân ca, ông đổi cái nghệ danh là Duy Khánh, chữ Duy trong Phạm Duy, còn Khánh là tên của một người bạn thân của ông. Và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà mang âm hưởng dân ca mà trước đây thì ông đã thường xuyên trình bày rất là nhiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về Miền Trung, một nhạc phẩm của Phạm Duy qua tiếng hát của Duy Khánh.

vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Về Miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh và tiếng hát bất hủ của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Năm 1965, ông cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản trường ca Con Đường Cái Quan của Phạm Duy. Sau đó cũng hai người hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy Khánh. Cẩm Thu cũng rất tiếc hai cái bài hát này Cẩm Thu có nhưng lại không phải tiếng hát của Thái Thanh và Duy Khánh. Cho nên Cẩm Thu tạm nợ quý vị thính giả hai bài hát này. Đến một lúc nào đó Cẩm Thu tìm được cái thu thanh hai cái bản trường ca của Đường Cái Quan và trường ca Mẹ Việt Nam thì Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị. Và nhạc sĩ ca sĩ Duy Khánh cũng bắt đầu viết nhạc từ năm 1959. Nhạc ông thường nói về tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay từ hai sáng tác đầu tay là Ai Ra Xứ Huế, Thương Về Miền Trung. Hai nhạc phẩm này đến bây giờ quý vị vẫn còn yêu thích, và quý vị miền Trung mỗi khi nghe cái bài Ai Ra Xứ Huế và cái bài Thương Về Miền Trung thì chúng ta nghe nó day dứt làm sao, phải không quý vị? Đó là hai sáng tác, hai nhạc phẩm của ông. Ông sáng tác đầu tay vào năm 1959. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ông bị cấm hát một thời gian dài. Sau đó thì ông được thành lập đoàn nhạc quê hương, quy tụ các nhạc sĩ như là Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến. Và trong thời gian đó thì ông cũng đã kết hôn với bà Thúy Hoa, thì nãy Cẩm Thu đã chia sẻ đến quý vị ngay từ đầu chương trình. Và ông sang Mỹ vào năm 1988. Ông hát độc quyền, năm 88 thì ông hát độc quyền cho trung tâm của làng Văn, sau đó tách ra thành lập trung tâm Trường Sơn, tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối cuộc đời. Trong lĩnh vực nghệ thuật thì ca sĩ Duy Khánh nổi danh từ thập niên 50 vào những năm đầu của thập niên 60, ông đã sáng tác một số nhạc phẩm, trong đó có bài Thương Về Miền Trung đã làm tăng thêm tên tuổi của Duy Khánh trong làng tân nhạc Việt Nam. Và khi hát thì quý vị cũng biết ngay từ đầu thì ông đã lấy cái nghệ danh là Hoàng Thanh, Tân Hồng. Thì cuối cùng sau khi ông hát thành công một số nhạc phẩm của Phạm Duy, ông đã đổi tên sang Duy Khánh và ông đã giữ cái nghệ danh này cho đến cuối cuộc đời. Và ca sĩ Duy Khánh từng nổi tiếng qua các bài hát như của do chính ông sáng tác là Ai Ra Xứ Huế, Thương Về Miền Trung, Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, Trường Cũ Tình Xưa, Lối Về Đất Mẹ, Huế Đẹp Huế Thơ, Bao Giờ Em Quên, Mưa Bay Trong Đời, Sao Không Thấy Anh Về. Cái bài này là Thương Về Miền Trung 2. Và quý vị cũng biết sau này cái thời gian sau khi mà ông gần bệnh thì ông cũng đã rất là muốn để mà sáng tác thêm. Cái suốt thời gian ông nằm ở bệnh viện thì quý vị cũng thấy là các báo chí vào thời đó cũng đưa tin rất nhiều. Khi ông bắt đầu vào bệnh viện Fountain Valley ở Orange County từ hồi tháng 12 năm 2002 và ông mất vào đầu năm 2003. Chút xíu nữa Cẩm Thu sẽ kể chi tiết hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của ông hát chung với lại Hà Thanh, nhạc phẩm Đi Từ Đồng Ruộng Bao La. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác, sẽ trình bày chung với ca sĩ Hà Thanh.

Kính thưa quý vị, Cẩm Thu cũng không biết sao bài hát này lại tắt ngang nửa chừng. Cẩm Thu rất là xin lỗi quý vị. Trở lại với ca nhạc sĩ Duy Khánh, thì ông đã nằm trong bệnh viện với nhiều bệnh cùng một lúc, như bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, theo như lời kể của bà Thúy Hoa, vợ của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Thì ông đã vào bệnh viện từ tháng 12 năm 2002. Trong cái suốt thời gian dài nằm tại bệnh viện, thì ca sĩ Duy Khánh đã được đông đảo đồng nghiệp vào thăm hỏi, trong khi vợ và ba người con của ông, một trai tên là Trường Sơn, 27 tuổi năm nay là khoảng 29 tuổi, hai người con gái là Quỳnh Tiên và Quỳnh Trang luân phiên coi sóc. Trong thời gian ca nhạc sĩ Duy Khánh nằm bệnh viện, thì các nghệ sĩ đồng nghiệp cũng đã tổ chức một đêm tạ tuần tiếng hát và những dòng nhạc Duy Khánh vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2003 tại vũ trường Majestic ở Orange County, và đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức. Với sự góp tiếng hát của các ca sĩ như là Thanh Thúy, Thanh Mai, Kim Tuyến, Nguyễn Hưng, Hoàng Quanh, Phương Hồng Quế, Trần Bảo Quốc, Bảo Yến, và cái chương trình này cũng đã được feedback lại với ông là tăng thêm cái niềm sinh lực cho ông trong thời gian ông nằm bệnh viện, và đó cũng là cho thấy là thính giả luôn luôn yêu thích ông, khán giả luôn luôn yêu thích một ca nhạc sĩ Duy Khánh với cái giọng ca bất hủ, không thể nào có ai có thể thay thế được. Ông cái thời gian đầu khi đi hát, quý vị cũng biết tại sao mà ông lấy cái tên là Hoàng Thanh, thì theo như ông đó, thì đó là giống như ông tự nhớ về cái nơi miền Trung khô cằn sỏi đá của ông. Rồi đến Duy Khánh thì như quý vị cũng biết là ông đã lấy tên của một người bạn, và cái chữ Duy là trong nhạc Phạm Duy, và được ông giữ đến bây giờ. Mặc dù ông đã 25 bệnh nặng, ông đã là bệnh nặng, nhưng mà ông cũng đã chia sẻ với người bạn của ông là ông mới viết cái bài Điệu Buồn Chia Xa. Khi mà ông nhìn ra biển khơi Thái Bình Dương, mà bên kia bờ là Việt Nam, để nhớ về mối tình cùng bạn bè còn ở lại quê nhà. Và sau một biến cố năm 1975, ông hụt hẳn và túng thiếu. Vì thuở đó thì có ai sống bằng giọng hát được, phải không quý vị? Và dưới dòng nhạc, và ông lại bị cấm hát vì với cái background của ông hồi trước là như quý vị hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ, là ông đã từng phục vụ trong biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chính trị Chiến tranh, và phục vụ cho phòng văn nghệ cục Tám Lý Chiến. Thì theo như những cái tên gọi lúc bây giờ thì lại bị làm khó khăn rất là nhiều, mặc dù chỉ là làm về văn nghệ mà thôi. Rồi sau đó thì ông đã không bị cấm hát, cho nên ông đã đâm ra chán nản và uống rượu rất là nhiều. Cho nên đó cũng là một nguyên nhân sau này ông bị mắc bị bệnh gan. Sau này khi mà qua nước Mỹ thì ông uống, trước đó thì ông đã uống rượu rất nhiều. Đa số như hôm trước Cẩm Thu có coi một cái chương trình hình như của Asia thì phải, thì thấy có một nhạc sĩ mà quý vị tưởng tượng một nhạc sĩ rất là tội quý vị ạ. Thấy sống trong một cái cảnh rất là nghèo nàn. Cẩm Thu thấy không thể nào có thể nghèo hơn nữa đâu quý vị. Và ai còn kẹt lại Việt Nam lúc thời bây giờ thì mới hiểu, uống rượu đó là uống bằng toàn rượu độc. Và rượu lúc đó đâu phải là rượu tức như là uống, mà giống như là uống toàn rượu, như một hình thức tự tử bằng hơi men. Vì lúc đó mọi người nhìn quanh chỉ thấy toàn là một màu đen. Và khi đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, thì Duy Khánh đã mượn danh thông tin văn hóa địa phương thành lập đoàn quê hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh của miền Nam trước năm 1975, và ông đã rất là thành công. Thì lúc đó tiền thù lao của ông cũng rất cao, đời sống bắt đầu được sung túc hơn trước nhiều, nhưng tâm trạng của ông vẫn buồn, tất nhiên vẫn không được tự do hoạt động như lúc trước, và ông cũng luôn luôn uống rượu và uống quá độ. Và đó là cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tình của ông ngày hôm nay. Ông bước chân đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 8. Và ở Mỹ cái bước đầu, ngoài việc đi trình diễn khắp nơi, thu băng, thu đĩa, ông ký hát độc quyền cho Trung tâm Văn nhạc Làng Văn. Thì sau khi mãn hợp đồng 2 năm với Làng Văn, thì ông thành lập Trung tâm Văn nhạc Trường Sơn và hoạt động được một thời gian. Trong những tháng cuối đời ông thì ông lâm trọng bệnh nặng vào tháng 10. Và từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003 thì ông mất. Đã có khoảng 600 người, hầu hết là thân hữu, những người yêu mến tiếng hát và dòng nhạc Duy Khánh đã có mặt để mà trong cái buổi hát tưởng nhớ đến ông.
cũng như để khuyến khích cho tinh thần của ông. Ca nhạc sĩ Duy Khánh, một trong những tiếng hát đậm đà tình tự dân tộc của năm trước 1975, ông đã qua đời vào lúc 12 giờ, vào 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại Orange County, Nam California, sau một thời gian lâm trọng bệnh. Khi đó ông hưởng thọ được 65 tuổi. Theo như chúng ta nói là đủ trọn một đời người, phải không quý vị? Chắc chắn ông cũng không có còn gì nói tiếc, nhưng mà thính giả, khán giả luôn luôn nói tiếc với giọng hát của ông. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác và trình bày với chính giọng hát của ông. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Đúng là khi mà nhắc tới ca sĩ Duy Khánh mà chúng ta không nhắc đến những cái tác phẩm, nhạc phẩm do ông sáng tác, đúng là một thiếu sót phải không quý vị? Vừa rồi quý vị cũng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Chắc hẳn quý vị cũng tin rằng tài năng sáng tác nhạc của ông không thua bất cứ một nhạc sĩ danh tiếng nào phải không ạ? Và những nhạc phẩm của ông hát đến bây giờ khi mà hát lại thì nghe lại thì quý vị cũng cảm thấy đúng một cái điều gì đó phấn vương lưu luyến trong tâm hồn của chúng ta phải không ạ? Mặc dù là sau này có nhiều người họ cũng cố gắng thay thế giọng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhưng mà quý vị cũng khẳng định rằng là không ai có thể thay thế được giọng hát bất hủ của ca nhạc sĩ Duy Khánh phải không? Vâng, bây giờ thì để kết thúc chương trình, Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà quý vị cũng khi mà nhắc đến thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nhớ ngay đến ông lái đò. Nhạc phẩm này Cẩm Thu nhớ là hồi xưa khi Cẩm Thu còn nhỏ thì cái nhạc phẩm Ông Lái Đò này của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa được nhạc sĩ Duy Khánh thể hiện rất là thành công. Và thời gian đó thì Cẩm Thu nhớ cái nhạc phẩm Ông Lái Đò khi nhắc tới thì chúng ta gắn liền với cái tên của ca sĩ Duy Khánh. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa qua tiếng hát Duy Khánh, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị khán giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó, thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran, mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó, họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thường biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran. Và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi co-op cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel, họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau, và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland là Thụy Sĩ để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance, nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà về bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng, và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này, và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump ông lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump ông hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran, có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran, tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó, thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11 và điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này. Bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ

0: phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó. Hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây, thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày, còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
1: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái đoạn lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó, thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
0: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó, ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái điều của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của điều của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium, để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó, và ông Obama ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì và cái mức độ giảm này đó trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm, thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump cũng nhiều lần ông đề cập cái vấn đề này, là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái deal này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa rồi vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ổng tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran, rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái phong đồ của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt.

0: thì rồi ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì đến Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán, thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
1: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng, hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào? Cái đó anh cứ nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. Thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó, thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ. Rồi cuối cùng thì Iran vẫn, cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương mại qua lại. Thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán, thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ tới trong tâm của vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu như chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuza, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuza sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuza này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của bài tới như thế nào đối với Iran. Ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Vậy xin mời anh chào quý khán giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thức Hồng.

0: người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm.

đôi khi bất hạnh của người này lại là ân huệ đối với người khác. Bác sĩ Howard House. Bác sĩ Howard House là người đã biến phòng khám chuyên khoa tai mũi họng của mình thành trung tâm khám chữa bệnh về thính giác và thần kinh lớn nhất thế giới. Ông đã đạt được những bước tiến quan trọng về việc điều trị tai trong và tai giữa, áp dụng cách cấy ghép ốc tai đối với bệnh nhân bị điếc nặng. Ông cũng là bác sĩ hàng đầu về chẩn đoán và chữa trị bệnh suy yếu thính giác ở trẻ sơ sinh. Như đồng nghiệp phóng gọi, những việc ông phải trải qua là mối nguy hiểm của Howard. Con đường tiến tới thành công của ông quá là dài và đầy gian nan. Nhiều lúc chính từ sự khó khăn đó mà ông đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về y học và cứu được sinh mạng cho nhiều người.

tôi nói nếu muốn làm gia sĩ, trước tiên tôi phải trở thành một bác sĩ. Bởi theo ông, con không thể tách răng ra khỏi các bộ phận khác của cơ thể được. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy ấy và tôi đã trở thành bác sĩ. Nhưng tôi lại không làm gia sĩ. Hồi còn là sinh viên, tôi rất ít ghi thuộc bài. Một phần vì bẩm sinh tôi mắc chứng khó đọc, lúc này tôi vẫn chưa biết. Phần vì tôi dành quá nhiều thời gian để chơi tennis và hẹn hò với các cô gái. Điểm trung bình 3 năm cao đẳng của tôi chỉ được có 1,8. Vì thế mà tôi gặp khó khăn khi xin vào trường đại học y miền Nam California. Tiến sĩ Paul McKibben gặp tôi tại trường và nói rằng: "Anh House à, tôi hiểu là anh rất muốn vào học ở trường này." Tôi đáp: "Dạ, thưa ông." Ông ấy khẽ nhíu mày và nói: "Nhưng tôi cũng đã xem qua điểm số trong bảng sao học bạ của anh." Trước thái độ đó của ông, trong phút chốc tôi cảm thấy xấu hổ và thoáng nhục chí. Sau một lúc lâu, tiến sĩ Paul nhìn thẳng vào tôi. "Anh House, theo tôi thấy thì anh không có vẻ gì là muốn trở thành bác sĩ cả." Tôi vội vàng thanh minh rằng mình có ý định rất nghiêm túc, nhưng ông đã nói tiếp: "Lớp học của chúng tôi rất nhỏ, chương trình thì rất nặng, nên chúng tôi chỉ nhận những ai kiên trì. Anh có thể giải thích tại sao điểm số của anh kém đến như vậy không?" Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho ông ấy nghe chuyện tôi chơi tennis, làm quản lý cho đội bóng và là thành viên của một nhóm hội thảo, và cả chuyện tôi đi hẹn hò với những cô gái. Nghe xong, ông ấy thở ra: "Anh House, tôi nghĩ là anh nên quay lại trường Whitehall, tức là trường cao đẳng của anh, vào mùa thu này. Hãy hủy bỏ các hoạt động và tập trung vào việc học đi. Nếu điểm số khá hơn, năm sau quay lại, tôi sẽ nhận anh." Nếu chiếc thang máy dẫn bạn đến thành công bị trục trặc, hãy đi lên bằng cầu thang bộ, từng bước một. Joe Girard. Tôi nhớ lại chuyện của cha. Ông đã đăng ký học làm gia sĩ mà chưa hề tốt nghiệp trung học. Cha tôi nghỉ học từ năm 13 tuổi. Đến năm 19 tuổi, một lần cha đưa mẹ tôi đến phòng cha và bà đã cắn một chiếc răng giả với giá $5. Cha tôi nhận ra rằng để kiếm được $5, ông phải mất rất nhiều thời gian và sức lực làm việc ở trang trại của bà nội tôi. Vì vậy, ông quyết định sẽ tới Indiana đăng ký vào trường cao đẳng gia khoa Indiana. Đến nơi ông mới biết điều kiện nhập học là đã tốt nghiệp trung cấp hoặc có bằng cấp tương đương. Không đáng lòng, cha tôi xin vào trường trung học. Một năm sau, cha tôi lại tới gặp vị hiệu trưởng trường cao đẳng. Cuối cùng, ông ấy phải công nhận rằng hoài bão và quyết tâm của cha tôi vượt lên trên cả sự ghi nhận của bằng cấp và đã nhận ông vào trường. Và cha tôi, ông Miles Howard, sau này đã trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử ngành gia khoa hiện đại. Thật không ngờ 30 năm sau, tôi lại gặp tình huống giống hệt như cha ngày xưa. Là một thầy thuốc, cha yêu cầu tôi không hút thuốc lá cho tới khi tôi 21 tuổi. Nếu tôi giữ đúng lời hứa, ông sẽ tặng tôi một chiếc ô tô mới. Trong lần sinh nhật thứ 21, ông hỏi tôi đã lần nào đụng tới thuốc lá chưa. Tôi nhận là mình có đôi lần bập bẹ thử, nhưng chưa bao giờ hít vào. Mới nghe nói tới đó, ngay lập tức cha tôi tuyên bố sẽ không có cái xe mới nào cả. Rồi ông còn nói thêm: "Nhưng dù sao con cũng vừa chứng tỏ mình có một phẩm chất không thể thiếu của một bác sĩ, đó là sự trung thực. Vì vậy ta sẽ chi trả toàn bộ học phí ở trường y cho con." Với món quà ý nghĩa đó, cùng lời động viên của tiến sĩ McKibben, tôi trở lại trường Whitehall và miệt mài học tập. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi tới văn phòng của tiến sĩ McKibben với học bạ có điểm số trung bình là 2,15. Ông ấy vẫn còn nhớ tôi và lời hứa năm trước, nhưng ông bảo các lớp học đã đủ sinh viên rồi. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Giờ anh định làm gì?"
Tôi không nản lòng khi gặp thất bại, bởi sau những lần nỗ lực nhưng không có kết quả đó là một bước tiến về phía trước. Thomas Edison. Mặc dù trong lòng thất vọng ghê gớm, nhưng tôi cố nén lại. Thưa tiến sĩ marketing, điều tôi phải làm bây giờ tùy thuộc ở ông. Ông bảo gì tôi sẽ làm đấy. Tôi sẽ quay lại trường cao đẳng trong năm tới và năm tới nữa, nếu cần thiết. Bởi vì cuối cùng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bác sĩ. Im lặng một lúc, ông McKibben nói, được rồi, tôi sẽ cùng với hội đồng tuyển sinh xem xét trường hợp của anh. Sau 2 tuần hồi hộp và lo lắng, tôi nhận được thư từ văn phòng trường đại học Y miền Nam California. Có một suất trống trong lớp học vào tháng 9, và tôi được nhận. Lúc đó tôi không hề biết tiến sĩ McKibben là thành viên trong hội đồng tuyển sinh, là trưởng khoa và kiêm luôn cả việc phụ trách ban tài chính. Chuyện các lớp học đều hết chỗ là do ông tự đặt ra. Ông ấy nói, làm bác sĩ, hàng ngày bạn phải đối mặt với những cơn khủng hoảng, và ông muốn xem tôi phản ứng ra sao trước sự khủng hoảng của chính mình. Và tôi đã vượt qua được bài kiểm tra đó của ông. Năm đầu tiên của tôi ở trường Y quả là một cơn ác mộng, vì ngoài chứng khó đọc, tôi còn bị bệnh mù màu. Trong khi đó, khả năng phân biệt màu là cực kỳ quan trọng đối với sinh viên trường Y, bởi bạn phải phân tích các mẫu bệnh phẩm qua lớp kính hiển vi. Đứng trước trở ngại đó, tôi không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết sức nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghề này. Và tôi đã vượt qua được trước sự kinh ngạc của tiến sĩ McKibben. Giữa năm thứ 2, ông gọi tôi vào phòng và thông báo điểm số của tôi xếp thứ 3 trong lớp. Thật là không thể nào tin nổi, tôi đã tiến bộ đến như vậy sao? Những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Toàn thân tôi như trung lên vì hạnh phúc. Hiếm có việc nào mà con người không thể làm được. Thường thì người ta thất bại vì thiếu sự chuyên tâm hơn là thiếu phương tiện. Vài năm sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi chuyên sâu về tai và bệnh xơ cứng tai. Đây là hiện tượng một loại xương trong tai, gọi là xương bàn đạp, và cũng là xương nhỏ nhất trong cơ thể, bị cố định tại một chỗ. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh nặng tai trong giới trẻ. Có một số tình huống bất ngờ đôi khi lại giúp cho các bác sĩ khoa tai tìm ra phương thức chữa trị khả thi. Đầu thế kỷ 20, một người bán thuốc râm đã tụ họp đám đông và nói sẽ thưởng $5 cho những ai dám đấu với một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Một cậu bé bị điếc đã lên sàn và ngay lập tức cậu bị đánh gục. Lúc ngã, đầu của cậu va phải một cái cột. Tới khi tỉnh lại, đột nhiên cậu bé reo lên một cách sung sướng. Ôi lạy Chúa, con có thể nghe được rồi. Một trường hợp khác được công bố trong tạp chí y học của Đức. Một thanh niên trẻ đã hồi phục được thính giác sau khi bị rạn nứt hộp sọ. Chính sự va chạm mạnh ở sọ đã tác động đến tai trong và kích thích dây thần kinh thính giác hoạt động trở lại. Những trường hợp đó đã cho thấy một số chi tiết quan trọng để từ đó các bác sĩ nghiên cứu những phương thức chữa trị thính giác. Một trong những cuộc tranh đấu khó khăn nhất trong đời tôi là cuộc chiến để khắc phục những phương thức chữa bệnh lạc hậu. Bác sĩ Bill House, anh trai tôi, là một thiên tài. Anh ấy muốn tập trung nghiên cứu về tai trong. Anh đã thực hiện nhiều lần phẫu thuật trên tử thi nhằm tách lấy khối u từ tai trong ra một cách an toàn, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 0.5%. Việc này trước đây chưa ai làm được. Thông thường các nhà giải phẫu thần kinh phải đi từ phía sau đầu và não để tiếp cận những khối u đó. Nhưng với phương pháp này, nguy cơ tử vong chiếm tới 40% do những biến chứng sau phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp mới của Bill bị các nhà phẫu thuật thần kinh phản đối kịch liệt vì họ cho rằng chúng tôi đã cố tình lấn sân. Lịch sử đã chứng minh hầu hết những người chiến thắng vinh quang nhất từng đối đầu với nhiều thách thức lớn và vượt qua nhiều thất bại trước đó. B.C. Forbes.
Bill ngồi suốt buổi theo dõi ca phẫu thuật lấy khối u ở tai theo phương pháp cũ, để rồi phải chứng kiến cảnh bệnh nhân bị tử vong. Khi kể lại cho tôi câu chuyện này, anh như sắp khóc. Vì thế ca mổ tiếp theo chúng tôi quyết định sắp xếp cho Bill mổ từ bệnh viện Santa Vincent. Ted Kersey, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh thuộc trường đại học Nam California, giám đốc bệnh viện Santa Vincent và cũng là bạn thân của tôi, quyết liệt ngăn cản Bill thực hiện ca phẫu thuật. Trong buổi họp với các vị lãnh đạo bệnh viện, Kersey phản ứng dữ dội. Nếu các vị cho phép anh ta thực hiện ca mổ, tôi sẽ từ chức. Tôi cũng tỏ thái độ kiên quyết. Nếu các vị không cho phép Bill House thực hiện ca mổ này, tôi cũng sẽ từ chức. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Mặc dù biết từ chức cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn cả sự hỗ trợ của bệnh viện Santa Vincent đối với công việc của chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nếu không phải ở bệnh viện Santa Vincent, chúng tôi cũng sẽ tìm một nơi khác, chỉ nhất quyết không chấp nhận phương pháp phẫu thuật cũ. Các vị lãnh đạo bệnh viện Santa Vincent đã phải họp kín trong vòng 10 phút và sau đó tuyên bố rằng Bill được phép thực hiện ca mổ. Kersey lập tức từ chức, còn ca mổ thì kết thúc tốt đẹp. Nếu bạn đang thực hiện một kế hoạch nào đó mà bạn chắc chắn mình đi đúng hướng, thì nhất định bạn phải nỗ lực hết sức để hoàn thành. Sitfield. Trong cuộc đời của mình, có lẽ tình huống hiểm nghèo mang tính kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp là vào năm 1987. Lúc đó tôi đang ở Leningrad cùng với Caroline, cô con gái của tôi, Dick, con rể tôi, và Nanette Fabray, bạn tôi, là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh. Lúc đi ngang qua khu mua sắm, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng ở vùng ngực, giống như cơn đau tim 400 về trước. Tôi ngồi sụp xuống lề đường. Dick và Nanette cố gắng tìm cách đưa tôi về khách sạn, bởi ở đó có dịch vụ chăm sóc y tế. Lúc đó tôi như người sắp chết. Do bất đồng ngôn ngữ nên khi chúng tôi cầu cứu, những người dân Nga ở đó cũng không hiểu là chúng tôi muốn gì. Chợt Nanette nhìn thấy ba người đàn ông đang đứng ở góc phố nói chuyện với nhau bằng cử chỉ. Với chút ít kiến thức học được về ngôn ngữ mang tính quốc tế này, cô ấy đã làm cho họ hiểu tình trạng của tôi. Họ chặn một chiếc ô tô lại và nói với người lái xe là đưa tôi đến bệnh viện. Nói theo trường phái triết học duy tâm, đây quả là một sự sắp xếp kỳ lạ. Thực tế thì Nan cũng có vấn đề về thính giác, nên cô ấy đã học chút ít ngôn ngữ cử chỉ để tự giúp mình khi cần thiết. Thật không ngờ điều đó đã cứu sống tôi. Cuộc sống vốn là như vậy. Những bất hạnh của người này đôi khi lại là ân huệ với người khác. Hãy để ý sự khác biệt giữa một người thường tự nhủ mình đã 9 lần thất bại với một người luôn luôn có suy nghĩ mình là một kẻ thất bại.

sẽ không thể có động lực và niềm tin vững vàng. Deborah Wilson. Deborah Wilson từng là ngôi sao hài thu hút đông đảo khán giả MAD TV của hãng truyền hình Fox kể từ những ngày đầu chương trình này ra mắt công chúng. Không những thế, cô còn là gương mặt quen thuộc của chương trình The Uptown Comedy Club. Ngoài ra, Deborah còn tham gia đóng nhiều bộ phim và đảm nhiệm

tôi là những bậc đáng kính, họ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Dù vậy, tôi vẫn không thể tránh khỏi mặc cảm do chúng đã dành kinh niên theo tôi dai dẳng đến những năm đầu thời trung học. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự là một sự sỉ nhục của cha mẹ, luôn làm họ bị tổn thương. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn làm cho gia đình phải đau khổ, và ý định tự tử bắt đầu xuất hiện trong tôi năm 11 tuổi. Thật khó khăn khi phải giữ gìn cơ thể khỏe mạnh song song với sự phát triển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Điều đó càng khó khăn hơn khi tôi luôn tự đánh giá thấp về bản thân mình. Tôi ghét nó và ghét lây thái độ của người khác đối với tôi.

nói rằng mình muốn trở thành gái mại dâm. Lúc đó, gái mại dâm trong suy nghĩ của tôi là những cô gái thường đi lại với những thương gia sồn sồn, hầu có người nghe họ thổ lộ tâm sự. Sức tưởng tượng của tôi vô cùng phong phú

diễn lúc nào chẳng rõ. Để tự an ủi mình, tôi đã ăn uống một cách vô độ trong thời gian học đại học. Kết quả là tôi nhanh chóng trở nên béo phì. Trước đây, tôi luôn phải đối diện với sự mặc cảm, tự ti, thì nay lại gặp thêm rắc rối khác. Mặc dù không hề có ý định trốn tránh cuộc sống, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích thân thiện với người khác. Tôi tự khoác lên cho mình một cái vỏ bọc, và càng ngày sự giả tạo đó càng trở nên đáng sợ. Kết thúc đại học, tôi đã kịp tạo được cho mình một vẻ bề ngoài hấp dẫn chỉ để thu hút cánh đàn ông. Tôi tìm đến họ với mục đích duy nhất là đùa cợt. Điều đó làm tôi thật sự thích thú và có cảm giác mình luôn là kẻ chiến thắng

bởi tôi luôn bị ám ảnh rằng cuộc sống là một sự nghiệt ngã. Tôi tin tưởng bản thân mình chỉ vì không thể thoát khỏi mặc cảm về chứng bé dần. Bước sang tuổi 20, một lần nữa, tôi lại có ý định tự tử, và tôi đã uống một nắm thuốc ngủ. Cuộc sống của tôi đầy tội lỗi. Tôi muốn chết và đổ hết trách nhiệm lên chị tôi, người mà tôi rất ghét, để chị ấy phải sống trong sự dày dò, ân hận suốt quãng đời còn lại. Đồng thời, tôi cũng đã sử dụng cách thức bệnh hoạn ấy để đối xử với những gã đàn ông. Tôi cầm chắc mình đã mắc bệnh sida, và thần chết sẽ không buông tha cho tôi sau tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi lấy làm an ủi khi nghĩ rằng mình luôn xinh đẹp và không đến nỗi cô đơn khi đêm về, bởi vẫn còn một ai đó cần đến tôi. Tôi có thể làm cho người này cười, người kia cảm thấy thoải mái, nhưng lại không đủ khả năng làm cho bản thân mình hài lòng. Một tối nọ, hai người đàn ông đến đón tôi đi. Họ dẫn tôi vào một ngõ tối ở Howard Beach, New York. Thật là kỳ quặc, tôi lại cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ họ sẽ đánh đập tôi cho đến chết. Nhưng không hiểu sao họ lại trả tôi về nhà. Bất giác, nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng mình còn sống. Tôi đứng hàng giờ ngay giữa phòng khách với mắt mở to, bất động. Lại phải tiếp tục sống. Điều đó làm tôi ngán đến tận ốc. Bước sang tuổi 25, thần chết vẫn chưa cho tôi thỏa nguyện. Đúng một ngày, tôi như bừng tỉnh khi chợt nhận ra rằng chỉ có thể thay đổi thái độ sống thì tôi mới có thể thoát ra khỏi những lời tự tạo. Khi nỗi oán hận cuộc đời lắng dịu, tôi nghĩ đến việc tìm cho mình một hướng đi mới. Nhưng tôi thực sự bối rối vì không biết đó là hướng nào. Tôi lục lọi trong ký ức và trong sâu thẳm trong lòng mình để khám phá xem tôi thực sự muốn gì. Khi màn đêm buông xuống, các vì sao sẽ xuất hiện? Ralph Waldo Emerson. Tôi nhớ mình đã khóc ròng khi cha mẹ đến New York thăm tôi. Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm thổ lộ với cha mẹ về căn bệnh của mình. Chứng bé dần đã hành hạ tinh thần tôi khổ sở đến mức nào. Và sau khi nói ra tất cả, làm tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản biết bao. Cha mẹ lặng nhìn nhau và cha tôi bước ra khỏi phòng. Sau đó, tôi được biết ông cũng bị chứng bé dần kinh niên. Cả cô tôi cũng thế. Nó là nỗi tủi nhục dai dẳng, là điều bí mật của gia đình, làm chúng tôi thấy xấu hổ và mặc cảm với những người xung quanh. Lẽ ra cha không nên giấu giếm để tôi phải một mình chống chọi với nó. Tại sao các bậc cha mẹ, những người có nghĩa vụ bảo vệ con cái, lại làm như vậy? Hóa ra đối với chuyện này, cha tôi cũng quên mất vai trò của một người lớn, mà lại có phản ứng như một đứa trẻ, luôn tìm cách che giấu sự thật về bản thân chỉ vì sợ xấu hổ. Sau khi tôi đã trút được nỗi mặc cảm tự ti đang đè nặng trong lòng, cha tôi cũng đã vượt qua chính mình và thậm chí còn chia sẻ điều đó với người khác. Ông nói với chị vô tôi khi biết đứa cháu nội cũng mắc chứng đái dần là: con hãy cho con trai mình biết rằng con rất yêu nó, hoàn toàn cảm thông với nó, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đừng lặp lại sai lầm mà cha đã mắc phải đối với Dupra. Giờ đây, tôi thấm thía được rằng không nên giấu kín những khiếm khuyết của bản thân, đến nỗi mặc cảm luôn đeo bám dai dẳng mà phải nỗ lực khắc phục chúng bằng tất cả khả năng có được. Nếu có được sự động viên, khích lệ và thái độ ân cần của người lớn kịp thời, trẻ con sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn khi thổ lộ về bản thân chúng. Còn tôi, vì không có ai giúp đỡ nên cứ ghìm mình trong chất lòng sợ hãi và đã trượt dài theo lối sống buông thả một thời gian. Qua đó, tôi muốn chia

0: chết rồi, tiêu cái kính xe rồi.
1: Ô Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kính luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kính chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Cái người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó.
0: Ây da, thay cái kiến này là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi âm đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xinh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
5: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng ánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu mà.
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số vậy đây.
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
2: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải không đó cô nương? Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về dinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về dinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm dùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vâng vâng.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Griffith Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Dương ông, Hùng MC thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta. Và mình cũng xin được gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào tối thứ năm hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời Thọ Bác Quan Trai, thứ Bảy ngày 4 tây tháng 7 2026 vào lúc 8 giờ tối, pháp thoại với Thượng tọa Thích Đạo Tuấn. Chủ nhật ngày 5 tháng 7 2026 vào lúc 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ truyền giới Bác Quan Trai, 9 giờ 30 sám hối ba nghiệp, 10 giờ 15 pháp thoại, 11 giờ 30 thọ trai, 12 giờ 15 thiền hành, 12 giờ 45 chỉ tịnh, 1 giờ 45 tọa thiền, 2 giờ 45 tham vấn Phật pháp, 4 giờ quang mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý thưa cô, quý sư cô Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Và địa chỉ của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác: 1085 Hobbins Drive, thành phố North Cross, Georgia 30093. Và số điện thoại 770-710-0191. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin được gửi đến quý thính giả tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 73. Và trời thì nắng ráo, không có mưa cho ngày thứ Sáu ngày mai. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ Bảy thì cũng là ngày trời nắng ráo, không có mưa. Và ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 74. Và cũng là ngày trời nắng ráo, không mưa. Và thưa quý vị, bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 74. Và cũng là ngày trời nắng ráo, không có mưa. Nói chung thì trong những ngày tới không có mưa, thưa quý vị. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà cúm Vũ Hán đó quý vị, mà đã xảy ra. Thì bắn đi một thời gian, chúng ta không nghe nói gì thêm nữa. Nhưng mà hôm nay thì cũng có cái tin đặc biệt liên quan về cái việc này. Quốc hội của Hoa Kỳ, tức là qua cái một cái cáo trạng, tức là những cái tin tức liên quan về cái vấn đề cấm Vũ Hán, cái nguyên nhân và cái xuất xứ của nó đến từ đâu đó, tại sao có cái cấm Vũ Hán đó. Thì tất cả những cái tài liệu đó thì do bà Thosi, bà cũng đã đưa ra tất cả những cái tài liệu đó và cho bên Bộ Tư pháp, để mà Bộ Tư pháp có thể coi ở trong cái vấn đề đó, để mà có thể tiến hành truy tố nếu mà cảm thấy rằng những người liên quan tới những cái tin tức mà bà đã đưa ra đó bên Bộ An ninh Quốc gia đó quý vị, thì sẽ truy tố. Nhưng mà chúng ta chưa thấy truy tố xảy ra. Bộ Tư pháp thì đang xem xét lại tất cả hồ sơ. Thì hôm nay thì bên Quốc hội của Hoa Kỳ, bên Thượng viện, ông Rand Paul là người theo dõi về cái vấn đề cúm Vũ Hán trước đây rất là nhiều, cũng đã từng lên tiếng về vấn đề này. Hôm nay thì ông cũng đã gửi đi một cái trác yêu cầu ông Fauci phải ra trước Quốc hội để mà trả lời những câu hỏi và cũng những vấn đề mà liên quan tới những cái tin tức mà bà Thosi đã gửi ra gần đây.
thì ông trước đây thì họ cho ông có cái tự nguyện đi ra và ông Fauci đã từ chối đi ra tự nguyện, và bây giờ thì ông Grandpa đã gửi một cái trác thẳng tới ông Fauci, có nghĩa là nếu ông Fauci mà từ chối ra thì sẽ bị ở tù, thưa quý vị, sẽ bị nhốt. Thành ra đó là cái vấn đề nó liên quan tới cái sự việc này. Và cái ngày mà ông Fauci phải ra trước Quốc hội để trả lời đó, thì đó là ngày 29 tháng 7 tới

0: Vâng, bây giờ thì tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương, xin trở lại với chị.
1: Dạ vâng. Chị Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng tôi tại Atlanta. Dạ, chị Phương xin chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Thu Phương. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đường dây đã mở ra rồi. Xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hùng Anh trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý khán giả hãy bắt đầu gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Không biết hôm nay thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì xung phong lên nha, làm thính giả đầu tiên. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thấy rồi, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh, Việt Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào Việt Nam.
2: Chào Việt Nam. À, trong thời gian chờ đợi khán giả thì Việt Nam vô trước nha.
0: Dạ vâng.
2: Cái câu chuyện của Việt Nam là ai chết. Sau 75, có một bà cụ từ ngoài Bắc đi vào Nam để mà thăm con, thăm cháu. Có lẽ vì đường phố trong miền Nam nó khác với ngoài Hà Nội nên rút ra ngoài đường, bà chưa có quen mắt. Nên đi đứng có vẻ loạn quạng. Thay vì đi bên lề đường cho an toàn thì bà lại ban ra ngoài đường. Lúc đó bỗng có một chiếc xe tải chở hàng chạy dục qua, các bụi bay tung té vào người bà. Bà hết theo phản xạ, bà hết hồn mới nhảy lên đường để bà để tránh, thấy không? Vừa hoàng hồn bà nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ theo cái chiếc xe tải chửi toáng lên. Cha thiên sư cái thằng phải gió, mày đi tìm bố mày hả? Mai là mày chưa đụng vào bà đó nha, chứ mày mà đụng vào bà đó thì mày có mà chết, thấy không? Rồi lúc đó có một cái chàng thanh niên cũng đi gần bà, nên khi nghe bà chửi như vậy, anh mới nói với bà ơi, cháu thấy xe nó to như thế kia, mà nó tông vào bà thì cái người chết chắc chắn không phải là anh tài xế kia rồi. Đang tức mà tự nhiên có cái thằng nào nó xía vô cái chọc quê mình, cho nên bà xây qua, bà chính chửi cho một cạnh lên thân, cho bỏ tật nhiều chuyện. Nhưng chợt bà ngưng, bà không chửi mà giật bà cái đầu rồi nói, ờ nhỉ, chú mày nói cũng chí phải. Đúng rồi, cái xe đụng vô rồi bà chết chứ, tài xế sao nó chết được. Đụng vào bà thì mày chết.
0: Đó cũng
2: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương.
0: Yeah. Cảm ơn Việt Nam, kính chào Việt Nam. Đó là chị thật, phải không chị Thư Phương?
2: Đúng rồi, phải ai chết.
0: Vâng, cảm ơn Việt Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thư Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, Phương Anh xin chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Tư Phương.
0: Rồi,
3: xin chào anh.
0: Chào Phương Anh.
1: Chào Phương Anh.
3: Dạ, có một cái anh kia, anh ra mắt bố của người yêu, quý vị. Xong rồi vô ngồi một hồi, cái anh mới nói với bố người yêu, anh nói là

0: Dạ thưa bác,
1: dạ,
0: cho cháu xin một điếu thuốc.
1: Dạ,
0: bác mới trả lời hút thuốc hả? Dạ, mỗi lần cháu uống bia thì cháu phải có một điếu thuốc. Uống bia hả? Dạ. Mỗi khi cháu thua bài thì cháu đều uống bia. Đánh bài hả? Dạ. Thì ở trong tù không có việc gì làm đâu bác, nên phê đánh bài. Tại sao mà ở tù? Dạ, tại vì ra mắt người yêu hồi xưa đó mà bố của người yêu không đồng ý. Dạ. Hết rồi.
2: Rồi. Cảm ơn Phương Anh nha.
0: Dạ.
2: Rồi. Xin chào Phương Anh. Và Hùng Anh mất đường dây với một thính giả vừa rồi. Quý vị gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha, để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi ra. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình hôm nay. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Như là vị thính giả vừa rồi, nếu mà có thì quý vị gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nhân. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng chờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
2: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
0: Thính giả đây, chào anh, chào Thu Phương, chào hết thính giả đang nghe.
2: Rồi, hôm nay chào chị lại.
0: Chị lại đang coi World Cup sôi nổi quá, đội Mỹ với đội Pháp. Mới 30 phút mà đã Mỹ ăn 2-1 rồi. Rồi để vào kể chuyện vui cười một chút nha.
2: Dạ vâng.
0: Ra nói anh. Nói về ông Phật ngủ nha, đó ngày hôm đó có cái tin là tối, buổi tối sẽ có một toán công an đến xét chùa. Thì ở trong chùa đó có cậu ba đó là giống như là công an chìm ha. Dặn cô, có ai mà lạ mặt đến chùa đó thì cô ghi tên nghe không? Đó, ghi với người nào mà lạ mặt đến ở đó mà không có giấy tờ. Ra khi mà cái nửa đêm á mà chị là thì không có ghi tên ai hết trơn á. Bữa đó cái chị đó, chị đi giống như là đi bán mà đi dọc đường bị lỡ đường đó, thì lúc đó mà tiếp thu vô mà mấy người hay đi chở gạo rồi đi bán á, đi lỡ đường rồi mới ghé vô chùa tả túc đó. Cái tối đêm đó cái chị nói: "Ôi cô, giờ này ông Phật ngủ rồi, cô ăn đi, cô bày ra thức ăn đó không? Toàn là đồ mặn không à." Nói thôi, tôi có ăn rồi, chịu rồi, chịu ăn, ăn chay mà, đâu có ăn mặn đâu. Cái vậy mà tới tối lại ha, thì có phải đợt nửa đêm vô, toán công an nó vô, nó gõ cửa vô chùa, xác chùa. Cái mà cái phòng của chị Lài ở kế cái cửa đi vô, mà họ không thấy. Cái biết sao đi xét đi lên nào gục. Rồi có mấy người y sĩ không có giấy tờ, rồi cái cô đó cũng không có giấy tờ, mời vô đồn công an. Thì lúc đó chị lại bệnh đi vô đó, bệnh mà bệnh về ăn trên đó mà về tâm linh đó phải không, chứ không phải bệnh thiệt. Cái vô chùa cái ở cái phòng đó mà mấy ổng không thấy, cái tự nhiên mấy ổng xét chùa hết trơn, bắt mấy người đi vô đồn công an. Trong khi đó mấy ổng vừa đi ra xong cái chị lại ho lên một tiếng. Tới cái chuyện tâm linh lạ không, thành ra khi mà mấy ổng tới xét chùa bắt những người không có giấy tờ thì kéo đi đồn công an hết trơn. Đó là chuyện Phật ngủ. Cái cô đó cũng kêu mình ăn mà mình không ăn, rồi tới giờ này là ông Phật ngủ rồi cô ơi, cô ăn đi. Rồi thôi chị là chia sẻ. Rồi,
2: cảm ơn chị. Hùng Anh tưởng là chị chặn họ lại là cho tôi biết tên giống như người kia dặn đó chứ. Rồi cảm ơn chị nha.
0: Cậu đó tin là cậu ba xử.
2: Dạ vâng. Rồi xin chào chị.
0: Đi lỡ đường không có giấy tờ vô cùng ghi tên nha, nhưng mà đi mình đâu ghi ai đâu.
2: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị lại rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn dì Năm, cảm ơn Phương Anh và chị Lài rất nhiều đã có chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ tin tức cho nhau và có những chia sẻ ý kiến đóng góp liên quan về những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta, mà quý vị thấy nói lên cái suy nghĩ của mình, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, trước khi mà mở đường dây để mời gọi quý vị gọi vào thì Hùng Anh cũng xin lướt qua thật nhanh những cái tin nổi bật trong những ngày qua. Nổi bật trong những ngày qua thì nó liên quan tới cái vấn đề việc nó xảy ra tại New York. Việc xảy ra tại New York đó là cái vấn đề mà ông thị trưởng của thành phố New York, ông Mandani đó quý vị, cùng với ba người khác nữa được gọi như là ứng cử và được thắng đó quý vị, để mà bước vào cái cuộc đấu để trong cái cuộc đua tháng 11. Thì những người này nếu mà bị chuyện bình thường đó thì bên đảng Dân Chủ có người, thì bên đảng Cộng Hòa cũng có người đại diện đó, thì nó rất bình thường. Nhưng mà lần này đó quý vị, là ba cái người này đó là những cái người mà họ nói rõ ra họ là ai, là cái theo cái chủ nghĩa sâu chủ nghĩa. Nhưng mà có người thì bên Dân Chủ, chính bên đảng Dân Chủ cũng lên tiếng, cái nó không còn là xã hội chủ nghĩa nữa mà phải nói luôn là theo cái chế độ cộng sản luôn. Thành ra đó là cái vấn đề mà rồi họ cũng nói là họ bài Do Thái, rồi họ chống Do Thái, rồi họ ủng hộ cho Palestine, tức là nó đi một cách là nó là rất là tả đó quý vị. Thành ra rồi có người thấy như vậy đó, chính người bên Dân Chủ và chính cái bà Letitia James đó cũng là một người mà bên Dân Chủ, bộ trưởng Bộ Tư pháp bên Dân Chủ mà cũng lên tiếng. Thật sự là bên New York bây giờ là những cái người mà theo cái chủ nghĩa cộng sản đang lấn quyền và muốn thống trị thì bang New York thưa quý vị. Và đó là cái điều mà nó làm cho mọi người khắp nơi cũng đang chú ý tới. Và luôn cả ông chủ tịch hạ viện, tức là ông Mike Johnson đó, cũng đã có một cái bài phát biểu đó quý vị, nói về cái sự kiện này, tức là ông cũng đánh tiếng cho mọi người biết đây là cái rất nguy hiểm, và cũng mong là mọi người khắp nơi để ý, thứ nhất là người dân của New York để ý cái gì nó đang xảy ra tại New York. Và tổng thống Trump thì cũng lên tiếng đất nước này không thể nào trở thành đất nước cộng sản đâu. Thành ra những gì mà nó xảy ra tại New York nó cũng là một cái làm cho tất cả các thành phố, các tiểu bang khắp nơi biết được chế độ cộng sản là cái gì và họ sẽ làm gì nếu họ có được quyền hành, thưa quý vị. Thì sau khi đó thì họ cũng lên tiếng là họ sẽ là không có biên giới nữa, rồi họ sẽ bỏ luôn cảnh sát, rồi bỏ luôn cái những cái người gọi là lo bảo vệ cái biên phòng đó, cái bộ cái biên giới luôn, tức là bỏ tất cả thôi quý vị. Rồi họ nói là nhà cửa đó là free hết, miễn phí hết, rồi medical cũng vậy, y insurance bảo hiểm cũng miễn phí luôn. Rồi tiền từ đâu ra? Hồi nãy là đánh vào thuế mấy người giàu á, thì nếu mà mấy người giàu bỏ chạy hết thì sao? Họ đánh luôn những cái người đang đi làm việc. Thế là cái đó là cái mị dân của họ, rồi để đưa tới để người dân bỏ phiếu để chạy theo họ, nhưng mà cái đường ra thì không bao giờ có. Và chúng ta là những người Việt Nam biết cái chế độ cộng sản và cái sự mị dân như thế nào rồi. Bây giờ nó xảy ra ngay trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Cứ giống như Tổng thống Reagan đó, hồi xưa cái thời của Tổng thống Reagan thì chống cộng, chống Trung Cộng ở từ xa. Nhưng mà bây giờ cộng sản nó đã tới ngay trên cái đất nước này, qua cái thành phố New York thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái việc nó xảy ra cũng khá là đặc biệt mà Hùng Anh cũng muốn chia sẻ đến quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng nhau, và nhất là cho những khán giả mà không có thời gian theo dõi tin tức có thể biết được những gì đã xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, kính thưa quý vị, Thu Phương anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có một tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình qua số điện thoại thông thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
2: Dạ vâng, rồi Hồng Anh đang chờ chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra nếu mà quý vị nào có tin tức thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, World Cup thì vẫn còn, vẫn đang, thưa quý vị, World Cup thì nó sẽ chấm dứt ngày 19 đây tháng 7. Bây giờ thì vẫn còn, thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi và quý vị thấy có những cái gì nổi bật đó, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình. Và trong lúc chờ đợi của thính giả chúng ta gọi vào đó thì Tổng thống Trump cũng có chia sẻ một cái điều mà có lẽ là điều này nhiều người rất là quan tâm hiện nay. Trong thời gian vừa qua, nhất là kể từ khi có cái cuộc chiến xảy ra tại Ba Tư, tức là Iran đó quý vị, thì giá xăng dầu nó lên, nó làm cho người ta lo lắng, mong là chiến tranh sớm chấm dứt. Thì Tổng thống Trump cũng nói rồi, qua cái thỏa thuận vừa rồi mà ký được trong ngày 17 tây tháng 6 đó, thì tới ngày hôm nay thì cái eo biển đó, Hamu đó, nó cũng đã thông thương rồi, thành ra giá xăng dầu nó phải tuột xuống bằng cái trước đây, tức là trước khi có chiến tranh mới đúng. Tại vì cái số lượng dầu mà qua đó, ngay cái lúc mà vừa sau có cái thỏa thuận đó, 19 triệu thùng dầu ra thì rất là lớn, chưa từng có. Thì không thể nào mà giá xăng dầu nó không tuột xuống, theo Tổng thống Trung nó phải 2 đồng tư, 2 đồng rưỡi mới đúng. Thì thế tại sao nó vẫn còn 3 đồng mấy? Tuy nó có xuống, nhưng mà không thể nào nó xuống kiểu đó được. Nó phải xuống đúng theo cái của nó được, mới đúng. Thành ra Tổng thống có kêu gọi, nói chuyện với tất cả những cái hãng xăng dầu, giống như Chevron, Exxon, rồi tất cả những công ty dầu của đó quý vị. Kêu coi lại cái vấn đề. Nếu mà có cái vấn đề mà làm giá đó, để mà trục lợi cho công ty của mình đó, thì đó là cái vấn đề nguy hiểm, vấn đề phạm pháp. Thì nếu mà Tổng thống điều tra mà biết được, thì sẽ có lãnh trách nhiệm. Thành ra Tổng thống tuyên bố là sẽ có một cái ủy ban điều tra để mà bắt đầu điều tra coi thử những công ty này, họ có làm đúng trong vấn đề mà điều hành của mình hay không, về vấn đề giá cả. Thì đó quý vị, để cho những cái công ty này thấy là Tổng thống Trump rất là quan tâm. Và theo Tổng thống Trump nói là nó phải như vậy, nó xuống một cách thẳng xuống, chứ không thể nào mà nó xuống từ từ như vậy được. Thành ra nó cũng giúp cho người dân của chúng ta, nó nói lên một điều là Tổng thống cũng biết là chúng ta đang đối phó cái gì, đang gặp phải cái gì, và Tổng thống Trump muốn giải quyết cái vấn đề đó, thưa quý vị. Ta đã hy vọng trong những ngày tới thì chúng ta sẽ thấy được cái giá xăng dầu nó sẽ được hợp lý hơn, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hồ Minh xin dừng ở đây, và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được, và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hồ Minh xin được kính mời quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng, dạ thưa quý vị, Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Bắc Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cùng với khán giả mình. Cái số điện thoại thuộc là 7 0 4 5 8 6 7 5 5 7 0 4 5 8 6 7 5 5. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
2: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha. Nhất là những câu hỏi nếu có của quý vị. Quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên YouTube đó, quý vị thấy những cái tin tức nào, quý vị cứ chia sẻ. Và nếu mà quý vị thấy là thắc mắc những bản tin đó, hay là tin đó có thật hay không chẳng hạn, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra cái vấn đề đó, thưa quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì liên quan về cái vấn đề mà Hồng Anh đã nói trong ngày thứ ba, là nói là thứ tư sẽ có một cái chuyện rất là đặc biệt xảy ra. Đó là có một cái buổi cơm trưa mà Tổng thống Donald J. Trump sẽ tới để gặp gỡ riêng các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Có một cái buổi gặp riêng, ăn và không có truyền thông, để mà gặp gỡ những cái thượng nghị sĩ ở bên Đảng Cộng Hòa, để mà bàn về những vấn đề liên quan tới cái chương trình của Tổng thống đi trong những ngày tới. Và nhất là cái vấn đề liên quan tới cái tờ Save America Act, có nghĩa là một cái đạo luật để mà bảo vệ cái sự minh bạch cho vấn đề bầu cử. Thành ra Tổng thống Trump muốn nói tới tại sao cái điều mà Save America Act là cái điều mà đa số của Đảng Cộng Hòa, từ gần hơn 90%, hơn khoảng 78%, 80% là bên Đảng Dân Chủ cũng yêu cầu. Có nghĩa là trung bình ra 80% người dân đất nước Hoa Kỳ này, cho dù Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, muốn nó, đồng ý với nó khi được hỏi tới. Thế thì tại sao cái điều mà đa số muốn, mà đã được Hạ Viện thông qua và đưa lên 3 lần, mà tại sao bị ngâm tôm ở nơi Thượng Viện? Thì Tổng thống Trump tới để nghe, để mà tìm hiểu, để mà có cơ hội chia sẻ, thưa quý vị. Thật ra sau khi cái cuộc nói chuyện xong xuôi đó, thì báo chí truyền thông có phỏng vấn những cái người ở trong đó, những người tham dự, luôn cả Tổng thống. Thì tin tức mới cho biết được rằng là Tổng thống đã nói tới, kêu gọi mọi người hãy để ý tới là cứu cái đất nước của mình, chứ đừng có nghĩ tới cái quyền lợi của riêng mình nữa. Tại vì nếu mà chúng ta để cái cuộc bầu cử mà có sự gian lận đó, thì thật sự chúng ta Đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ còn thắng nữa. Thành ra chúng ta sẽ không còn là nước Mỹ, sẽ mất. Thành ra phải biết bảo vệ cái đất nước của mình. Thứ hai nữa đó là tổng ông John Tuyên là người lãnh đạo của khối thượng viện. Hiện nay thì ông không, tổng thống Trump không muốn nghe ông giải thích là tại sao nó không được thông qua, tại vì tổng thống Trump đã nghe rồi. Nghe ông giải thích có nghĩa là không có đủ con số ở bên thượng viện để mà có thể thông qua. Nếu mà mình đi cái kiểu mà bỏ cái filibuster đó, thì tổng thống Trump nói chứ, ủa, ông là lãnh đạo mà, nếu mà ông lãnh đạo thì phải, ông phải biết cách, phải làm việc. Tôi không nghe giải thích, hãy làm việc. Thành ra cái lúc mà không á, thì họ mới cần người lãnh đạo. Thành ra không nghe lời giải thích. Thành ra cái điều này rất là cái điều mà rất là quan trọng tới cái đất nước này. Và đây là cái ước muốn của người dân. Con số đã lên khoảng 80% của người dân rồi. Thì không thể nào mà thượng viện không làm được. Thành ra đó là Tổng thống Trump đã nói tới. Và cũng vì cái sự gặp gỡ của Tổng thống Trump trong cái đêm thứ Bảy, khi nói tới cái vấn đề mà nói chung chung, nhưng mà Tổng thống Trump có nói một điều, có nghĩa chúng ta biết chúng ta là ai. Ở đây Tổng thống Trump không có muốn nói từng người. Ai có nghĩa là ai đã 100% là Đảng Cộng Hòa, hay là Rhino, hay là chỉ mang danh Đảng Cộng Hòa nhưng mà thực chất không phải, thì tự mình biết. Nhưng mà phải biết được một điều đó là phải làm cho cái đất nước này. Và khi đất nước làm người thì phải biết. Thành ra Tổng thống Trump nói sơ qua như vậy để cho mọi người phải biết làm cái gì. Tại vì nếu mà chúng ta không á, thì cái sự gian lận nó sẽ tiếp tục. Ở trong đó Tổng thống Trump nói rất rõ là chỉ có người dân Hoa Kỳ có quốc tịch kỳ danh thì mới được đi bầu. Cái đó nằm trong hiến pháp xưa nay. Nó không có mới lạ gì với người dân. Người dân biết điều đó. Rồi có vấn đề mà ai đi để đi bầu đó, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Ngay cả chúng ta, ngay cả cái vào cái library mà khánh thành cái library của ông Obama vừa qua đó, bước vào đó, ai bước vào trong đó đó đều phải trình ID hết. Tại sao vậy? Đúng không? Đi vi trường cũng cần ID. Cái đó nó là chuyện rất bình thường. Nó không nói lên cái vấn đề gì cả. Rất là bình thường. Nó gọi là hợp lý, không có gì cả. Để mình biết người đó là ai đang bước vào đây. Thành ra, đó là Tổng thống Trump đã nói ra tất cả những cái gì mà Tổng thống Trump muốn nói rồi. Còn quý vị làm hay không, thì hãy để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ này phán xét thôi quý vị. Thành ra cũng vì cái vấn đề đó, quý vị, trước đó có mấy tiếng, tức là một ngày thôi, một cái việc xảy ra, nó cũng liên quan tới cái cuộc chiến tại Iran. Tức là thượng viện đã bỏ phiếu để mà giới hạn cái quyền hạn của Tổng thống Trump trong cái cuộc chiến ở Iran. Có nghĩa là kêu gọi Tổng thống Trump đưa rút quân ra khỏi, tức là đưa quân về nước. Mặc dù là cái biểu quyết đó nó không có tính chất bắt buộc, nó chỉ là biểu tượng, nó không đưa lên bàn của Tổng thống Trump, nó chỉ nói lên cái suy nghĩ của thượng viện mà thôi. Nhưng mà nó cũng đánh đi một cái thông điệp rất là tệ, nó làm cho cái vị trí của Tổng thống Trump đang có một cái thỏa thuận với Iran. Thành ra khi Tổng thống Trump nói xong rồi thì họ biểu quyết ngược trở lại. Tức là trước đó thì 50-48 thưa quý vị, tức là 50 người chống cái việc đó, tức là 50 người giới hạn cái quyền của Tổng thống Trump trong cuộc chiến ở đó, 47 người không, thì 47 người muốn giới hạn, 50 người muốn giới hạn, coi như là muốn giới hạn Tổng thống, cái phe đó đã thắng thưa quý vị. Nhưng mà sau khi Tổng thống chia sẻ thì phiếu lại bỏ ngược trở lại thưa quý vị. Tức là phiếu cũng 50-47. Có nghĩa là 3 người, ở trong đó có 2 người đang quà, thay đổi cái phiếu của mình để trở thành từ 48 nó lên tới 50. Và cái bên Dân Chủ 47 của họ vẫn là 47. Có một người đang quà không bỏ phiếu, tức là bỏ phiếu trắng. Thành ra kết quả là 50 nó thắng 47. Thành ra không có giới hạn, tức là trao cái quyền cho tổng thống vẫn tiếp tục làm những gì tổng thống cần làm tại Iran, tại cái bờ biển Trung Đông đó quý vị, để giải quyết cái cuộc chiến đó thưa quý vị. Thành ra cái việc mà tổng thống Trump xuất hiện nó cũng đem lại nhiều cái điều tốt lành cho cái chương trình nghị sự của tổng thống Trump và nội các thưa quý vị. Hùng Anh xin ngừng ở đây, xin mời vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, may I please speak to Lu Wen Nguyen? My name is Geraldine and I'm con.
2: Quảng cáo. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức hay là có những ý kiến đóng góp hoặc là bổ sung những gì quý vị đã nghe qua từ đầu giờ tới giờ. Hôm nay xin được kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ kính quý vị Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình chuyện đàn ngày hôm nay với số điện thoại tân thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
2: Rồi, dạ vâng, Hùng Minh không biết là quý vị còn có tin nào nữa, nếu có quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ cho thính giả của mình. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả, chúng ta gọi vào đó. Vâng, Hùng Minh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Minh xin mời.
0: Trở lại, chào ông anh.
2: Rồi, xin mời trở lại.
0: Trở lại có cái một tin tức mình ngày hôm nay ở Venezuela đó. Có cái trận động đất mạnh tới 7.2 độ. Thành ra trận động đất này là 100 năm mới có một lần đó nha. Ra thấy quá thiệt hại về vật chất và thể chất của nước này. Thấy cái building mà cao tầng lớn thiệt cao nhất đó cũng bị sụp đổ hết trơn. Mình thấy ngày nay
1: chị Thu Phương và anh Hùng An
0: ra chị nói tin này vậy thôi. Ủa, nhưng anh có đường dây